0: För Sverige, det var norovirus eller vinterkräksjuka som låg bakom att fler än 100 personer blev magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, här rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Tack så mycket Marcus. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Vi har laddat upp Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In som ska få inleda den här timmen i Vaken. Now let go of everything I...

Du är vaken med P3 och P4, klockan är 2:06. Och det här är ju faktiskt natten mot torsdagen den 15 oktober. Vad är det här annars då för dag, kanske man kan ställa sig frågan. Ja, förutom att det är en torsdag så är det en natt. Vi tävlar i nattjakten, har mulet väder och väntar på en dag med lite varierat väder faktiskt. Bred molnighet med en del sol under dagen på många håll. Lite regn i norra Norrland och i Lapplandsfjällen då med inslag av snö. Och vi tävlar ju i nattjakten och har skickat ut en ledtråd. Vilken ledtråd är det då, kanske en nytillkommen lyssnare tänker? Jo, Hot Stuff med Donna Summer. Vad gissar ni på då då? Ja, det gissas på i vanlig ordning väldigt olika saker. Till exempel har jag fått in kupévärmare nu som gissning. Det är det inte, det kan jag lova. Det är någonting helt annat. Det är heller inte, som Pierre tror, Diego Maradona. Nej, det är någonting annat. Det är inte solbränna. Det är det inte. Hot news, heta nyheter. Nej. Men vad kan det vara? Ja, ni ska få en till ledtråd här alldeles strax. Men först ska Kylie Minogue få sätta stämningen med Can't Get You Out of My Head.

0: då?
1: Ja, andra ledtråden står redo. Kollar jag in Sveriges radioappen så har jag faktiskt inte fått in några fler meddelanden där. Det verkar som att ni inte uppdaterat er app. Får ni göra om ni vill vara med och tävla. Vore det kul att få in lite fler meddelanden där. Jag gillar att man kan kontakta oss på lite olika sätt. Så det känns skönt att kunna använda den funktionen så folk slipper smsa och betala för att höra av sig. Kostar trots allt 1 krona varje sms. Sen har jag fått in gissningar på vår sms. Dåliga tjejer, Jocke gissar på det. Bad girls. Kan det vara bra tjejer om inte det är rätt? Eller heta saker? Nej, det är det inte. Bjarne, den danska chauffören som lyssnar på Vake medan han kör lastbil mellan Köpenhamn och Oslo, tackar för ett bra program och gissar på årstider. Men Bjarne, det är inte rätt. Jag känner nog faktiskt att ni behöver mer hjälp.
2: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Sunflower med Tove Styrke. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Hur översätter jag det då? Ja, solros vill den översätta just den ledtråden med. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Och i Sveriges radioappen, där heter vi Vaken med P3 och P4. Var med och tävla via att klicka på Delta. Brandon Flowers nu, Plants.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Måndag morgon, Monday morning med Melanie och Fiona. Ja, det blir så när man tävlar nattjakten från den här synvinkeln som jag har. För då vill man översätta allt, även det som är utom tävlan. Vi har dock skickat ut två stycken ledtrådar. Solrosor, Sunflowers med Tove Styrke. Och sen Hot Stuff med Donna Summer. Och vad gissar ni på då? Kollar jag in vår inkorg så står det att Ahmed gissar på rapsolja. Det är fel. Alf åker på norrsken. Och sen gissar Kia på Harö på chili. Kollar jag in i appen Sveriges Radio. Vad står det där då? Ja, det är en drös människa som har laddat, uppdaterat appen nu och hört av sig. Gissar på sommar. Sommarblomma. Christer och Daniel gissar på stjärna. Jättemånga som tror på sommarbröllop nu här ser jag också. Och solglasögon. Men ingenting av det är rätt. Men i vanlig ordning kommer det bli lättare med lite stund. Och ledtråd nummer tre gör entré. Victor Leksell nu med Molly Sandén och deras Tänk om.

0: keep going. Kom igen, vi kämpar på mot ledtråd nummer 3. Jag ska bara kolla in vad ni har skickat in för någonting. Jag vill bara nämna några felaktiga som kommit in. Högsommar tror Victoria Brännmark på. Hon har skrivit i Sveriges radioappen. I mejlen har vi fått in solskyddsfaktor från David. Väl tänkt, men det är inte rätt svar. Och även i natt har någon gissat på popcorn. Det är Veronica som, om det hade varit popcorn, gärna hade vunnit en tygkasse. Nu är det inte popcorn, så du får tänka om och kanske spetsa öronen, för nu närmar sig alltså stunden när vi ska få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Kan man älska någon på avstånd? Med Albin Lee Meldau. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu kanske ni tänker, vad är det som söks egentligen? Ja, vad är det egentligen som söks? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via Sveriges radioappen eller vakensnabelavsverigesradio.se. Du kan vinna en låt som jag spelar till dig. Du kan vinna en tygkasse som jag skickar till dig. Eller en sovmask med texten Vaken med P4 som en förklaring till att du kanske kommer använda den mitt på dagen. Det kommer jag också skicka till dig. Men du måste skicka in rätt svar för att det ska kunna bli möjligt. Under tiden du funderar ska vi få Madonnas Ray of Light.

0: holiday.
1: Det var de tre ledtrådarna. Vad var det då ni hörde? Vi hörde ju faktiskt först, ja, vi fick ju den här Hot Stuff med Donna Summer, heta grejer. Och sen kom Tove Styrke med Sunflower, solrosor. Kan man översätta det? Och sen Albin Lee Melda med Kan man älska någon från avstånd. Vad gissar ni på det då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen. Lucia, sol och ljusår har kommit in som gissning. Helt kärlek eller förälskelse, en annan som hör av sig. Jonas gissar på sommarlov och Sören på ljusår. Nej, det är det inte. Och Pierre, det är heller inte Paradise Hotel. Men vad kan det vara? Din uppgift är att försöka lista ut det. Hör av dig via vår app Sveriges Radio. Sök upp Vaken P3P4, klicka på delta. Eller så hör du av dig till Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
1: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är...
1: Hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Maria Magdalena.
1: Lena Philipssons Maria Magdalena här i vaken när vi försöker vaska fram en vinnare i vår tävling. Hur går det då? Ja, sisådär. Jag har ju skickat ut tre ledtrådar och ni gissar på saker som Karlstad. Ja, dyker på Sola i Karlstad. För Sann är med i ledtråd nummer två nu, tog vi Styrke med. Det är den. Sen hade vi Albin Lee Melda och med Kan man älska någon på avstånd. Och så var det ju Donna Summer med Hot Stuff. Det fick er att tänka på detta. Många är inne på solen. Men också matolja ser jag här. Rapsolja, dansstjärna och sommarförälskelse eller sommarflirt. Olivolja då, eller oskuld? Skulle det kunna vara rätt svar? Nej, nej, nej, det är det ej. Däremot är det här Michelle and they go, faktiskt, med Don't You Want Me. Och Cat Power är med också på turn.

0: kanske var nervös nu att jag inte skulle kunna få fatt på någon vinnare. Det har ju hänt faktiskt. Inte så många gånger, men det har hänt. Men det har jag för Claes. Hör av sig. Hallå på dig, Claes.
1: Halli, hallå.
0: Halli, hallå. Vad pysslar du med natt då?
1: Jag kör tidningar.
0: Du kör tidningar. Har ni fullt upp?
1: Ja. Ja, det är väl lagom. Det är ganska lugnt idag faktiskt.
0: Mm. Vilken dag är jobbigast att dela ut tidningar?
1: Det är tisdagar. För då är det land. Och det är många som tycker om att läsa den.
0: Jaha, så i ditt distrikt så är det en så här poppis tidning som blir som en extra grej på tisdagar?
1: Ja, det är ju ute på landet. Ja. Man vill läsa om landet, ja.
0: Ja, jag fattar, jag fattar. Det finns ju många tidningar att dela ut, kan jag förstå.
1: Naturligtvis, det ja.
0: Är det ju. Du, Claes, under tiden som du delar ut tidningar så har du ju lyxen att kunna vara med och tävla i nattjakten. Och vi ska ta och låta dig avslöja det rätta svaret. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här

0: good day. Ledtråd nummer 3.
1: Kan man älska någon på avstånd?
2: Ja, kan man älska någon från avstånd med Albin Lee Meldau?

0: Då vänder jag mig till Claes från Örebro som är nattens vinnare. Vad söker vi i natt?
1: Sommarsolståndet.
0: Sommarsolståndet. Visst var det det. Och för alla som då skickade in till exempel sommarflört, hur vill du förklara att det blev sommarsolstånd?
1: Ja, jag vet knappt själv, men det var ju hett och varmt och sen var det ju solen i sunflower där och sen var det väl avstånd.
0: Precis, ståndet kom där. Sommar i första, sol i andra och tredje gav oss ståndet helt enkelt. Och sommarsolståndet nästa år infaller måndagen den 21 juni klockan 16:10 enligt data som jag har kommit över.
1: Okej, okay. Ja, det känns avlägset just nu. Men,
0: avlägset, men du har någonting att se fram emot?
1: Ja, absolut. Verkligen.
0: Du, vad vill du vinna då, Claes?
1: Vi tar den här snygga kassen igen.
0: Då fixar vi det. Jag skickar en sån hem till dig, Örebro. Och så stort grattis.
1: Ja. Ja, tack för det. Tack.

0: Det var hon, Sara Klang, med I'll Find My Way Home. Vi har ju avrundat veckans sista omgång av nattjakten nu. Rätt svar var sommarsolstånd. Och varför blev det det? Ja, vi fick sommar i första ledtråden med Tove Styrke. Nej, sommar av Donna Summer. Och solen fick vi i Tove Styrke i andra ledtråden. Och tredje gav oss ståndet med Albin Lee Melda. Och kan man älska dem på avstånd. Grattis, Claes i Örebro. Nu, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Där uppger källor för Financial Times. Den här idén ska ha lyfts av USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami förra veckan. De europeiska delegaterna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med kraftiga stormar och översvämningar.
4: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: Här i Sverige är det allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som frågar AI om råd. Och då rekommenderas att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det här skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande och menar att de här ökade samtalen leder till längre köer. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket för det, Marcus. Du lyssnar på Vaken med Peter P4. Det är natten mot torsdagen den 15 oktober. Robert Johnson har valt musiken här bland annat med Disco Mobino och Dancing Without You.

Sophie Ellis Bextor och gänget Dancing Without You. Det var ju inte bara Disco Bambino där. Nile Rodgers var med och ett helt gäng med människor. Ville bara få det sagt. Vad är det för väder idag då? Ja, när torsdagen nu anländer så får Östra Götaland och Svealand vara en molnighet med en del sol. Västra Götaland och Svealand får också mycket moln och lokalt lätt regn. I Norrland molnigt eller ökande molnighet västerifrån och främst i fjällen och norra Norrland passerande regn. I Lapplandsfjällen med inslag av snö. Och temperaturen då, ja, i söder 11-16 grader och detta då ner till 0-5 grader längst i norr.

Gino med Dexys Midnight Runners i vaken. Om en stund ska vi spela en av låtarna av veckans artist. Det är ju Eminem som är veckans artist den här veckan, och en låt ligger laddad redo att spelas här om en liten stund. Imorgon avrundar vi veckan, och då kommer jag att jag har lagt ut en omröstning nu på 3 låtar med Eminem. Din uppgift då är att rösta fram en av dem. Alltså du får välja din favorit bland de här låtarna, och då kommer jag att spela den imorgon vid den här tiden, typ vid 15:30. Och nytt för den här veckan är att vi har den här deltagarfunktionen i Sveriges Radio appen och på webben. Och det är väldigt enkelt att använda det här när vi sänder, för om man då går in i appen så då är det en play-knapp där. Då står det ju vaken med Peter Sundberg som går just nu. Under där finns en liten ruta. Det står delta. Klicka på den. Är med. Och kommentera till exempel ett ämne eller som nu rösta i Eminem-omröstningen. Det kan man också göra på webben. Så går du in på webben, sverigesradio.se. Ja. Trycker du igång till exempel lyssningen P4, behöver du inte ens söka upp vaken, då kommer vi upp automatiskt. Och där till höger finns det också samma ruta, delta. Klicka på den så kan du där rösta på vilken Eminem-låt du helst vill höra. Och sen när Lisa kommer tillbaka, då är det ju så tjusigt att hon kommer fortsätta snacka om det här med vad du paxat, och då är det där du kan höra av dig till henne. Smidigt och tjusigt, och du slipper sms och betala 1 krona för varenda sms som du skickar till oss. Riktigt, riktigt härligt att kunna meddela detta. Hoppas ni uppskattar tilltaget. Här är vaken nu, Jungle med Sunshine. Passande efter sol. Sommarsolståndet. Som Claes Jörebro gick och vann nattens tävling Nattjakten med.

0: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bo Kaspers Orkester med I samma bil. Vet du, nu är det ju klart vem som ska spela för årets Nobelpristagare. Det blir det stjärnpianisten Igor Levits och den internationellt erkända dirigenten Antonio Pappano. Det är alltså två av dem som hyllar årets Nobelpristagare i Konserthuset i Stockholm den 8 december. Under Nobel Prize Concert i Konserthuset spelas musik av Hanna Kendall, Beethoven och Tchaikovsky bland annat. Tyska pianisten Igor Levits, känd Beethoven-uttolkare, är solist i Beethovens fjärde pianokonsert bland annat. Så att det blir lite kul, och det ska inledas konserten med Hanna Kendalls nyskrivna verk I Have Discovered the Secrets of Death. Den är hämtad ur Ralph Ellisons roman Invisible Man, som handlar om rasism och identitet och att vara socialt osynlig. Ja, då vet vi det.

Carly Rae Jepsen alltså med Versailles här i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Vi pratade om de här sekunderna här tidigare i veckan. Och apropå Versailles som vi just hörde här. Så ja, har man ju haft möte i franska Versailles. Där träffas ju generalkonferensen för mått och vikt. För att diskutera hur skottsekunden ska försvinna. Och den har kanske flugit de flesta förbi. Men vid 27 tillfällen sedan 70-talet, ja faktiskt sedan 1970-talet, så har en extra sekund införts i världstidsklockan.

It's My Life med Talk Talk i Vaken med P3 och P4. Så kul att du är vaken med oss. Vi ska fokusera nu på veckans artist, Eminem. Och vi har ju verkligen gjort en resa med honom och vi ska ta ett jätteskutt nu. Jag sa ju faktiskt det redan igår att vi till den här morgonen kommer verkligen att gå vidare. Vi började ju med den här med Stan från år 2000. Körde sen Without Me från 2002. Och sen igår körde vi hans Mockingbird som ju släpptes i april 2005. Idag ska vi till en låt som släpptes för 2 år sedan, när man bestämde 31 maj 2024 som första singeln från Eminems 12:e album. Här kommer Houdini.

Det var han, Eminem, med nattens låt Houdini. Den här låten kom ju alltså för 2 år sedan och var ju första singeln från hans album Death of Slim Shady. Och det är väl en låt fylld av referenser tillbaka och som någon slags tematisk uppföljare till den här låten som kom år 2002, Without Me, ni vet, den vi släppte. Den vi spelade här i tisdags. Imorgon kommer jag att avrunda vår vecka med Eminem. Och då är det ju så kul att vi har ju en funktion i Sveriges Radio-appen och på Sveriges Radios webb. Går man in där nu så ser man att vaken går på. Och under vaken, play-knappen, så står det delta i en liten ruta. Där kan du klicka och vara med och rösta på den Eminem-låt som du helst vill höra. Jag har lagt ut 3 låtar. De ligger också på webben. Så går du in på sverigesradio.se/vaken eller bara sverigesradio.se och klicka på P4 eller P3. Alltså, lyssna på oss helt enkelt. Då kommer det automatiskt upp här längst ner till höger i spelaren. Och då kan du rösta på Lose Yourself, The Real Slim Shady eller Love the Way You Lie. Du vet den där han gjorde med Rihanna. Vilken låt som kommer vinna, det får du höra imorgon vid den här tiden. Nu, Tame Impala, Jenny, Dracula. Remix. Här är Vaken med P3 och P4.

Animal med Cat's Eye här i Vaken med P3 och P4. Jag vill bara säga att om man är med och röstar i den här Eminem-omröstningen så uppskattas det verkligen. Det är kul så här nu när vi har en ny funktion att man kan höra av sig till oss utan att smsa eller betala för att, ni vet, ringa och smsa. Det kostar ju faktiskt en krona att smsa. Och då slipper man det om man gör det via vår webb sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio. Och det är så enkelt, för under spelaren, direkt du kommer in där, så kan man trycka på delta nu när vi sänder vårt program. Och hör man av sig sen när vi inte sänder, vill rösta sen mitt på dagen om man inte har tid att göra det just nu, då får man söka upp vår sida på webben eller i appen och där vara med och göra sin röst hörd. Jag kan säga att det är en låt med några år på nacken som leder just nu i Eminem om röstningen. Men allting kan hända, för det är väldigt jämnt. Det här är i alla fall Thomas Stenström. Andas in, andas ut.

0: Andas in, andas ut här i Vaken med Petra och P4. Och det är så kul nu, för nu har jag fått sällskap i studion av ingen mindre än Lisa Friberg. Välkommen in i värmen, Lisa. Så kul att ha dig här. Tänk så att du skulle komma när det blev torsdag morgon.
1: Jag brukar ju försvinna ett tag och komma tillbaka. Jag är inte suttit tyst så här länge.
0: Nej.
1: Det kan jag inte.
0: Nej.
1: Idag så är det den 15 oktober och då släpper CAN, som de nu heter, rapporten om alkoholkonsumtion i Sverige mellan 2001 och 2025.
0: Oj, nu ska vi få dåligt samvete för att det har typ ökat. Det kan ju också ha minskat, eftersom de unga idag, de dricker ju typ inte.
1: Nej, jag vet. Och jag brukar inte få dåligt samvete, för jag brukar inte känna att det representerar mig, för att jag har aldrig tid att dricka, tyvärr, tänkte jag säga. Men, eller orkar inte.
0: Men det är för att du är så ung, Lisa.
1: Nej, det är tvärtom ju.
0: Nej, men jag tror att du är så ungdomlig.
1: Jag är millennial.
0: Du är typ 40. Du är typ så ung. Så
1: men jag tror alla... Jag tror alla som har varit i min sits... Men så, dels nattjobb och sen tre barn. Om jag dricker ett glas alkohol, alltså det är... Alltså, det är som en vecka för mig
0: det är väl som
1: mig.
0: Att jag skulle dricka 8 enheter, att du dricker ett
1: ja, en kanske, enhet, jag vet inte. Jag är väldigt försiktig med det, så att jag känner mig mer än vad jag var när jag var ung, om jag ska jämföra. När jag var ung, då var jag ute och partade. Vet du vad, jag tog shots och sånt.
0: Ja, men
1: det skulle jag aldrig
0: alltså,
1: göra
0: jag vill ta tillbaka mig just, så jag är alltså väldigt... Alltså, nu händer det att man tar sig några glas ibland. Men jag är också ganska billig i drift. Ja. För jag har som upptäckt alltså, att jag efter några glas... Så får jag som nog.
1: Ja, men det tror jag är nattjobbet också. Man är lite sliten.
0: Nej, men skyll inte på det. Det är en sund, härlig inställning till livet som jag har fått. Som jag känner, men nu vill jag vända blad och ha något positivt. Jag ska liksom detoxa mig lite grann.
1: Jag vet liksom inte... Jag vet
0: du skyller allt på nattjobb.
1: Nej, men jag menar
0: ålder.
1: Så här... För jag har aldrig kommit så långt att jag aktivt tänkt. Förstår jag menar?
0: Och du har alltid däckat efter ett glas.
1: Ja, det är det jag menar. Så att jag liksom kan inte, det är liksom inget aktivt val.
0: Nej, okej.
1: Jag önskar, men det kanske har aktiva val som är jättebra också. Men jag har aldrig fått veta det. Så jag kan inte klappa mig och jag kan inte piska mig med den här rapporten. Men det ska bli intressant att se om det som du säger, att de unga fortsätter att inte dricka. Då är väl det jättebra av dem. Så stolt över dem.
0: Spritindustrin tycker inte det, eftersom att de har ju nu det här året förlorat miljarder.
1: Ja, men vet du vad? Sveriges Radio tycker att det är bra.
0: Ja, jag ville bara liksom representera alla.
1: Ja, du är så duktig.
0: Väga upp lite grann här i ren public service-anda.
1: Så brukar du också göra med annat. Så det är bra.
0: Alltid.
1: Det är flera rapporter som släpps också idag. Brå om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Jag såg några klipp. Vet du hur lång tid det tar för dem att typ...
0: Vart såg du det klippet? På Darknet?
1: Nej, utan det var så här typ... Antingen det var en intervjusituation liksom. Där det var någon faktamänniska. Jag kan faktiskt inte hänvisa mer.
0: Hur lång tid det tar för en kriminell att rekrytera ett barn?
1: Nej, bara hur lång tid det tar för någon, kan vara andra grejer också, att få ett barn att göra som de vill på nätet liksom, ungefär.
0: Har du siffran?
1: Ja, det var det jag har. Jag vet inte hur källan, om den är jättebra eller inte, men då påstod hon i alla fall att det var 45 minuter. Och det var så att de gissade på typ kanske så här, en vecka eller några dagar typ, och hon bara 45 minuter. Och då fick jag såna rysningar i kroppen.
0: Ja, men det är liksom, leverera det här och du får det här.
1: Eller, ja, det är ju kriminella just, men det finns ju andra grejer också. Men,
0: jaha, oj.
1: Alltså jag menar, det finns ju också liksom annat på nätet,
0: det.
1: Grooming och sånt.
0: Jag tänkte inte på den aspekten, förlåt.
1: Men... Så den tycker jag också ska bli väldigt intressant. Sen kommer Sveriges statsmissioner med fattigdomsrapport. Och sen så kommer SCB med miljöräkenskap för 2024, där bland annat miljöpåverkan från svensk konsumtion kommer att ingå. Så det är mycket siffror idag som är intressanta. Digital pressträff om vargjakten. Du har ju pratat om varg mycket den här veckan. Så jag tänkte att det skulle passa. Plus det här är din grej. Prins Harry och Meghan
0: Vad händer med dem?
1: Är i Nottingham på välgörenhetsorganisationer. Det är deras första gemensamma uppdrag sedan de kom tillbaka till...
0: Storbritannien.
1: Yes. Sen, jäda. Sju fullt ställ i SHL kan vi ju säga då.
0: Sju matcher.
1: 14 lag.
0: Ja.
1: Det känns så skönt att rätt ut där.
0: Att äntligen ha stenkoll på det där.
1: Alltså, det vet du vad det känns. Skönt. Black Panther-rörelsen fyller 60 år idag. Och Och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik.
0: Oj.
1: Ställ inga frågor.
0: Nej.
1: Inte för att jag inte har koll, men vi hinner inte.
0: Nej.
1: Jag har ingen koll. Det är brösthälsodagen. Som att vi inte har fått en månad, så ska vi ha en dag. Fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella dagen för att tvätta händerna, internationella landsbygdskvinnors dag, hej heja med oss, måltidens dag, vita käppens dag. Och sen,
0: ja,
1: internationella beröringsdagen och MeToo-dagen på samma dag.
0: Mm.
1: Förvirrande.
0: Förvirrande, men det är som när lärardagen är samma dag som skolledarnas dag.
1: Nej.
0: Det är också väldigt förvirrande.
1: Nej, Peter. De går ju hand i hand. Där är så här.
0: Nej, de går inte hand i hand. Det är ju motsägelse. Alltså,
1: rektorn
0: dag
1: och läraren och är väl vänner med varandra?
0: Jaså, är du säker på det?
1: Jag vet inte vad du har för källor, men jag tror att rektor och lärare ska liksom ändå vara...
0: Ja, men det är som att det ska vara radiochefen och radiomedarbetarens dag.
1: Ja, jag är vän med min chef.
0: Jo, men det är ju två helt olika dagar på samma dag. Det är inte så här deras gemensamma kärleksdag. Det är ju lärardagen och sen skolledarens dag. Det är liksom två helt olika dagar som ska firas på
1: olika... Jag tycker ändå så här att en rektor och lärare kan vara i samma rum på samma sätt, på ett annat sätt än vad en MeToo-person och ett offer kan.
0: Ja, absolut.
1: Alltså en person som berör någon mot ens vilja. Eller, alltså jag tycker det är lite kul att så här, beröringens dag. Bara, ja, nu ska vi så här, ta på varandra. Så bara, MeToo, bara, ta inte på varandra. De två står lite mer mot polen än rektor och lärare för mig. Mm. Men det är bara min lilla värld.
0: Jag håller med dig, jag håller med dig. Det är mer, det är värre. Men det är ändå en...
1: Men du ville bara komma med en... Du ville bara berätta om en dag du också.
0: Jag ville också ha något att säga.
1: Ja, det,
0: och det var
1: jättebra.
0: Jag hade bidra. Jag hade inte mer att bidra än det.
1: Låt en klapp till dig också. Nej, Hedvig och Hillevi har namnsdag. Nu.
0: Låt på det.
1: Grattis.
0: Grattis.
1: Och snart.
0: Är det god morgon?
1: Ja. Yeah.
0: Älskar morgon. Jag älskar också lunch, middag, kvällsfika,
1: är det mat
0: nattfika.
1: Gillar?

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

The Ark med The Worrying Kind, dessförinnan Joakim Berg och Land. Fram till Ekot får vi njuta av Thelma Houston.

0: Klockan är 4. Vi ska få Ekot med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag kommer riksdagen rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Det säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
4: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
5: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
4: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
3: Reporter Ivan Garcia. I Brasilien har senaten röstat ja till att korta arbetsveckan från 44 till 40 timmar. Det här beskedet ses som en viktig seger för president Lula da Silva, med mindre än 2 veckor kvar till den andra omgången i presidentvalet, där han ligger under i mätningarna mot Flavio Bolsonaro, son till ex-presidenten Jair. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP. Storbritannien ska bidra med över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket i Tjernobyl, som skadades i en rysk drönarattack förra året. Det uppger den brittiska regeringen enligt Reuters. Ekot klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02. Det är torsdagen den 15 oktober som vi hälsar välkommen. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i Östra Götaland och Svealand. I Västra Götaland och Svealand blir det molnigare, men mest uppehåll. I Norrland där väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de landar på 12-15 grader i söder och 1-5 plus minus plusgrader, inte minus, längst i norr. Men där det övergår till snö måste det ändå vara lite kallare kanske. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg

Teddy Swims med Mr. Know It All. Pax på den, sa man ganska ofta när man var liten. Pax, pax för att sitta längst in i soffan och så vidare. Man kan ju paxa en del saker i livet. Och det här tänker jag att du och jag ska ägna den här timmen åt. Vad har du paxat? Mina katter där hemma, de har paxat sina platser. De har vissa sovplatser som liksom är deras. Och om det sitter någon på dem så kan jag liksom se att de blir lite så irriterade ibland. Det där är ju min plats. Har du en soffplats kanske som är paxad eller kanske kaffekopp på jobbet som bara är din, som ingen annan får använda? Eller brukar du paxa parkeringsplatser genom att låta någon stå på dem innan? Berätta om vad du har paxat i livet. Gör det på 72250. Inled med att skriva vaken. SMS kostar då 1 krona. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller så kan du använda dig av det kanske enklaste, smidigaste och just nu roligaste sättet att kontakta oss, som det är Sprillans nytt Delta heter det. Det finns i appen Sveriges Radio, så om du har appen eller använder dig av en dator och är inne på vår hemsida så kan man hitta den. Och då deltar du helt enkelt genom att trycka på den lilla fliken. Och så berättar du för oss vad du har paxat. Jag har just nu paxat den här stolen som jag sitter på i Studio 27. Och även Studio 27 har vi paxat varje natt mellan midnatt och klockan 6. Då har vi även paxat alla lokala P4-kanaler ute i landet. Och P3. Det känns väldigt bra.

Pretenders med Don't Get Me Wrong. Den kanske var lite kort, för ni har inte hunnit hitta in till Sveriges Radios app och delta riktigt än och berättat vad ni har paxat i livet. Så jag väntar lite till. Jag ska säga det, jag glömde säga det, att det kan vara så att man behöver uppdatera appen om man liksom inte ser det här delta när man klickar på vaken i sin app. Då kan det vara så att man behöver uppdatera, för det här är ju en ny, helt ny funktion helt enkelt. Däremot har det kommit lite sms på temat paxa. Jag ska se här. Nej, det hade det inte, det var på andra saker. Men okej, okay, här. Jo, men här har du kommit på delta. Nu är vi igång. Bra, kul. God morgon Lisa, vi åkte och fiskade en vecka varje år, 4 stycken. Alla hade några ställen i älven där vi hade fått fina firrar. De ställen vi alltid fick ha för oss själva har fiskat med andra där. Det gäller att vara först i kvarn. Får man mala, det blev en enda tävling att hinna först och osämja, vidrigt. Ja okej, okay, jag fattar. Det gäller att paxa de bästa fiskeställena. Och var först i kvarn så man kunde paxa dem. Så ibland kan jag bli så stressad när det är upplägget är först i kvarn. Jag vill kunna boka då, förboka och paxa platserna innan så man kan liksom, ja, men, så man inte behöver trängas och slås in med armbågar på ställen. Tänk om det var så på bio att det var den som, alltså man får sätta sig var som helst. Så var man tvungen att liksom komma först. Då hade ju för sig alla kommit i tid. Det finns inget mer enerverande än när folk kommer så pass sent att de liksom väntar på att filmen ska börja bara för att någon är och köper popcorn 9:10 när filmen skulle börja 9:00. Nej, inte okej. Men att paxa platser på bion, det är okej. De kostar till och med olika idag beroende på var man ska sitta. Det tycker jag också är lite konstigt. Men.

Camper City med Self-Aware. Ove skriver att man paxar inte en biobiljett, man bokar den. Nu tycker jag att vi inte behöver vara så stränga med begreppet paxa. Alltså, man paxar ju kanske inte en parkeringsplats heller, utan man liksom... inte vet jag vad det kan kallas. Men alltså, jag tänker att paxa är när man liksom kniper åt sig en plats... Man säkrar en plats eller man säkrar någonting för sin egen skull och säger att det här är mitt. Det kan ju vara en människa till och med. Man paxar, jag paxar på min man, han är min. Det går ju egentligen inte att göra så. Men vi leker med ordet paxa lite nu så att ni är med på det. Annika, hon paxar solstolen när hon är utomlands. Och det där är ju en riktig klassiker. Och det tycker jag, det får man ju. Alltså vissa saker får man faktiskt inte paxa. Jag och Peter var ju rörande överens om att man inte får ställa sig på en parkering. Man får inte skicka ut en person i bilen som ställer sig på en parkeringsplats. Eller? Tycker ni det? Kanske ni tycker att man får. Det är ju inget som står i lagen, så man får ju tycka vad man vill där. Liam paxade sista chokladbiten genom att gömma den och sen glömde jag vart den var. Karma. Och Johan skriver något som jag tycker är så himla kul. Jag och min salige lillebror paxade alltid att få välja först när den andra delade upp en läsk eller en halv.

0: Lady Gaga och Ariana Grande med Rain on Me. Rebecca Björkholm från Trafikredaktionen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och välkommen in i Studio 27.
1: Tack, tack.
0: Ni har ju paxat lite, det där är er stolen ni kommer in här. Ni sitter ju alltid vid den stolen.
1: Ja, men visst, alltså, tidigare brukar jag alltid stå, men de senaste nätterna så sitter jag på den här lilla pallen.
0: Det är en pall till och med.
1: Den är ganska faktiskt låg.
0: Ja, jag vet, Lasse Lindell satt på den också innan han kom in här.
1: Och men det är lite i alla fall kall också.
0: Ja, men det är den. Ja. Det är också den där micken alltid som ni har.
1: Mm.
0: Vi pratade nämligen om paxa, vad man paxar.
1: Okay.
0: Det kan ju vara så att man har, du vet, när man var liten så familjen så fanns, alla hade var sin plats runt bordet. Det var ju väldigt viktigt.
1: Ja, absolut. Och det var också, jag växte upp väldigt mycket med min mormor och morfar. Mm. Och där var det liksom vissa stolar som var liksom lite mer statusstolar.
0: Ah, okay.
1: Och då skulle man liksom paxa genom att, ja, det var som morfar och jag kallade, att trycka kallade vi det. Man gick och liksom satt sig i förväg och liksom paxa en plats.
0: Okej, okay, och satt och tryckte där lite.
1: Ja, på något sätt. Och det var också så att då typ kunde jag skrika till morfar liksom så här, tryckt! Och liksom så här, och det var också så här, frågan hela tiden, har du tryckt?
0: Alltså
1: det
0: ja, istället var lite för paxa.
1: Så här, ja, precis. Ja. Det var lite så.
0: Ja,
1: och det var som att man liksom smög och skulle liksom ändå på något sätt förutse.
0: Ja, vad kul.
1: Ja.
0: Ja, vad roligt. Ja, men kul med stolhierarki också.
1: Ja, men så här var det. Man ropade förste man när man var... Oavsett kön så ropar man
0: förste man.
1: Ja. Och då hade man liksom tryckt.
0: Ja, då hade du valt den.
1: Ja, då var den paxad.
0: Ja, speciellt det där med paxa. Men man paxar ändå saker även när man är vuxen ibland. Ja. Det finns ju paxningar på kaffekoppar här i huset till exempel.
1: Ja, men absolut.
0: Ja. Det har man sett.
1: Och det är vissa, det är liksom också sådana kaffekoppar som man aldrig skulle drömma om att ta heller. För man vet ju ändå, det finns...
0: Ja. Och lappar som sitter uppe om paxade studios och sånt. Så det är inte ett barnbeteende bara, utan det finns även i, på Sveriges Radio. Men du, vi vänder blicken ut mot trafiken då och ser hur läget är denna torsdagsmorgon.
1: Ja, men det har ju varit en lugn natt kan jag säga. Och det är just nu ingen...

0: olycka som är akut, men däremot en lastbilsbärgning efter en olycka igår på E45 i Jämtland. Det är mellan Rätansbyn och Överhogdal i höjd med Ramsjöberget. Där är det växelvis trafik. Tidigare var det avstängt, men det här beräknas ändå att den här bärgningen och det arbetet runt det kommer pågå fram på dagen fram till 15-tiden faktiskt. I tågtrafiken, där ligger det kvar ett signalfel vid Arboga, vilket kommer påverka här under dagen. Det är då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och mellan Örebro och Uppsala då. Så stopp här förbi Arboga på grund av ett signalfel med prognos satt till klockan 16. Där får man kolla hos sitt tågbolag vad som gäller. Det är vissa tåg som kommer gå ändrad väg och vissa som ersätts med buss. Det har också sedan igår varit ett stopp i tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva på grund av ett spårfel. Här hoppas man att tågtrafiken ska komma igång nu på morgonen från klockan 6. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är ju 020 999 444.
1: Tusen tack.
0: Tack.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken.
10: Det här är Vaken
11: med Lisa Friberg.

0: The Sugar Cubes med Hit. Du hör den här i Vaken med P3 P4. Nu även med Mats Karlsson Lennart ifrån Ekot, och vi ska prata om barnberöm.
1: Ja, precis. Det finns ju en hel del olika böcker med föräldraråd, föräldraguider. En av dem heter 5 gånger mer kärlek.
0: Just det.
1: Och den är skriven av psykologen Martin Forster. Det finns ju som sagt andra böcker också i det här ämnet då. Men Martin Forsters bok i alla fall, den kom ut första gången 2009. Och nu, 17 år senare, så kommer en ny upplaga av 5 gånger mer kärlek. Och en av de saker som Martin Forster har ändrat sedan han skrev den första upplagan, det handlar just om hur man ger barn beröm. I sin första bok så la han exempelvis ganska stor vikt vid att man ska ge rätt så detaljerat beröm åt barnen.
2: Om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
3: Sån här mer utförlig feedback kan vara viktig i skolan.
2: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort, vad barnet har gjort.
3: Men nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
2: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också, att det känns lite krystat att alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
3: Cecilia Olén, Vetenskapsradio.
0: Intressant. De fattar liksom, man behöver inte förklara allt för dem.
1: Nej. Fast det är ändå viktigt det där med att få det där, att det var bra.
0: Ja, precis. Precis, det är viktigt. Men man vill inte säga, det var bra att du gjorde så där med skorna. Utan det är så här, det var bra. Då tänker barnet, det var bra att jag gjorde så där med skorna.
1: Ja, det är någon slags bekräftelse man får på att det man gjorde ändå var okej.
0: Så. Gud vad gulligt med ett barn som hjälper sin lillebror att ta på sig skorna, va?
1: Mm. Enkla ord kan fungera lika bra som detaljerat beröm. Det är helt enkelt Martin Forsters slutsats. Mm.
0: Då säger jag tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Och förklarar inte varför. Utan bara tack.

The Bausa med Magnetic. Vi pratade här innan med, vem var det? Det var någon som paxade, jag tror Annette som paxade solstolar på semestern. Vi pratade om paxa nämligen. Och Olle i Borlänge tycker att det borde vara liksom straff på att paxa solstolar på semestern. Men ibland finns det faktiskt ett sånt där system där man liksom betalar för solstolar. Så då borde det väl vara okej. Men då kanske Ove kommer in i chatten och säger, det är faktiskt att boka. Nej, inte Olle. Det var ju Olle. Ove menar jag. Kanske Ove kommer in och tycker att boka och paxa inte samma sak. Ja, intressant. Det här väcker ju helt klart lite debatt och frågor hos er. Paxa har jag inte gjort sedan jag var liten. Man paxade framsätet när man var ute och åkt bil med farsan. Brorsan fick då sitta i baksätet och sura. Kul. Ja, mina barn paxar stolar hela tiden. Jag ska sitta i den röda stolen. Ja, vad har du paxat i livet för någonting? Hör av dig, du kan göra det genom att delta i Sveriges Radios app. Där hittar du oss. Och Vaken med Petra och P4 heter vi. Och så trycker du på lilla fliken där du kan delta. Eller smsa 72250, inled med att skriva Vaken.

Casino med Sjuk. Vi pratar om vad du har paxat. I Sveriges Radios app har vi något som heter Delta. Där har ni skrivit in. Nu ska vi se här. Där var de. Där. Sylvia satt alltid på plats 22. På andra raden i universitetsaulan. Precis i mitten. Ingen annan tog den platsen. Dan då, en annan Dan än den som skrev in tidigare, fiskade också en hel sommar i Norge, men en del var uppe en vecka och vi var poppis hos norska tjejer och då fick vi paxa den tjejen och då fick ingen annan flörta med henne. Ah, classic, paxa, hon är min. Det där vet man ju sen att det är kärlekens lagar inte riktigt funkar med pax. Vad jag, min erfarenhet.

Pink Pony Club med Chapel Roan. Jag sitter och läser vad ni har skrivit på Paxa. Jocke, som kallar sig Oförskämda Jocke i den här morgonen, säger att det är helt okej att paxa till exempel parkeringsplats, solstol och bord. Det är bara att ställa en kompis, sambo eller svärmor där man vill paxa något. Hur skulle man annars göra? Den som är först vinner alltid. Jag kan sträcka mig till att hålla med om att man får paxa bord. Parkeringsplats, nej. Solstol, beror på vilken strand och mitt emellan på den. Skulle jag vilja säga. Man kan inte liksom... Det beror på vad som är kutym där just då. Det finns ju oskrivna lagar, va? Och de gäller att följa, att ta lagen dit man kommer. Vad säger den här stranden om det här beteendet? Blir det frowned upon eller är det helt okej? Hörrni, tusen tack för att ni har varit med mig och pratat och berättat om vad ni har paxat. Både som barn och som vuxen.

0: Tina Turner. When the heartache is over. Dessförinnan Jalen Magonda med Burning Temptation. Nu Mats Karlsson Lenart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Idag klockan 12 kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer rösta nej. Ukraina uppger att man de senaste dagarna haft problem med satellittjänsten Starlink och att det har påverkat deras drönare. En av president Zelenskyjs rådgivare säger att han tror att begränsningar har införts som en följd av den senaste tidens spänningar mellan USA och Ukraina. Det rapporterar BBC. Elon Musk som ligger bakom Starlink skriver på X att det är den amerikanska militären och i sista ledet presidenten som beslutar om eventuella begränsningar av den militära delen av tjänsten. USA uppges ha föreslagit att europeiska länder borde frigöra en del frysta ryska tillgångar för att försöka blåsa liv i samtalen om en fred i Ukraina-kriget. Det här uppger källor för Financial Times. Idén ska ha lyfts av USA-sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner under samtal i Miami i förra veckan. De europeiska deltagarna på plats ska ha avvisat idén, skriver Financial Times. Det är att fler som hör av sig till Giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor och då rekommenderas att höra av sig till centralen även om risken för allvarlig förgiftning är låg. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, det skriver Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen senare idag torsdag. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: De tackar vi för. God morgon, 5:02 är klockan och det är torsdagen den 15 oktober. Idag blir det växlande molnighet och en del solglimtar i östra Götaland och Svealand. I västra Götaland och Svealand blir det molnigare med mest uppehåll. I Norrland väntas mer moln och efterhand regn och skurar, främst i väster och i fjällen. Längst i norr kan regnet övergå i snö. Temperaturerna de blir 12-15 grader i söder och 1-5 plusgrader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Pharrell Williams med Happy. Jag såg någonstans på nätet någon som hade lagt upp att om han hade skrivit den här låten idag så hade vi whooped his ass. Lite för glada tongångar för 2026 kanske. Men man blir glad, måste jag faktiskt erkänna. Nu ska vi in till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge den här morgonen?
1: Ja, men i vägtrafiken ett gott sådant. Det är inga större störningar inrapporterade just nu av riksintresse. Däremot är det ett stopp i tågtrafiken förbi Arboga sen igår. Och det påverkar då sträckan Stockholm-Örebro-Göteborg och sträckan Örebro-Uppsala. Och där är det så att vissa tåg går ändrad väg medan andra ersätts med buss. Där får man kolla respektive avgång hos sitt tågbolag. Prognosen är satt till i eftermiddag klockan 16, alltså ett signalfel vid Arboga som orsakar ett stopp där. Det var också ett spårfel mellan Uppsala och Morgongåva som orsakar problem igår. Där har tågtrafiken kommit igång, så det är ju bra här för morgonpendlingen. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju som alltid 020 999 444.

Stella Lefty med låten Boston. Hörni, god morgon. Det är på sin plats att säga det igen, va? Klockan är 5:10 denna torsdagsmorgon och jag är inne på Sveriges Radios hemsida, alltså företaget som jag jobbar för, och läser där något som jag inte kan förstå. Alltså jag förstår inte varför vi gör det här. Men då har man någon slags, liksom, ja, det står så här. 31 dagar, 5 timmar och 10 minuter utan ny regering. Och nu när klockan blir 05:11, då kommer det stå 31 dagar, 5 timmar och 11 minuter utan ny regering. Jag vet inte, för Peter och jag pratade om det här innan. Han sa, vad kul med en nedräkning. Är det en nedräkning? Det är bara en räkning. Alltså, det är liksom, vad är det som pågår? Det är en räkning av, det är tid. Konstateras tid. Jag vet inte, jag ska inte vara för skeptisk om det är någon chef som lyssnar eller någon som har legat bakom den här idén. Det väcker ju någonting hos mig. Så någonting har ju. Jag bara inte kommit fram till vad den vill mig.

0: Hälsa Satan med Adrian Macéus. En kvinna i 80-årsåldern. Vi ska till Skåne nu, ska jag säga först. Det handlar om två kvinnor i Skåne. Den första kvinnan är 80-årsåldern. Hon sparkade en inbrottstjuv i Skrevet så att han och hans kupan behövde fly. Och en 30-årig man döms nu till fängelse efter en inbrottsturné i Sjöbo och Hörby. Och det här rapporterar då Skånska Dagbladet, men det är P4 Malmöhus som rapporterar om det här. Jag tyckte att, alltså, nu var det inbrottstjuven som fick sin, alltså, pung sparkad på. Men jag tycker att det var 80-åriga kvinnan som hade bals här.
1: Kvinnan i Sjöbo var iväg och handla. När hon kom hem så var tjuvarna i full gång att rota runt i hemmet. Hon konfronterades och blev nedtryckt i soffan. Där sparkade hon en av dem mellan benen, berättar hon i förhör. Sen flydde de med hennes smycken och kontanter.
0: Och nu ska vi till Malmö och en helt annan historia där en kvinna förstörde sitt ex-dejt genom att skära sönder den nya tjejens bildäck. Och nu har den kvinnan dömts för hemfridsbrott, ofredande och skadegörelse. Vi ska återigen till P4 Malmöhus.
2: Mannen, som är i 50-årsåldern, hade bjudit hem en tjej på dejt med middag och fotboll på tv. Hans ex hade sett att det stod en främmande bil utanför hans bostad och började ringa och smsa mannen. Hon skrev bland annat att hon skulle, citat, banka dem, slut citat. Ex-flickvännen försökte sedan ta sig in i bostaden. Hon motades bort men fortsatte trakasserien under kvällen. När tjejen som kommit över på dejt skulle gå ut i sin bil upptäckte hon att alla fyra däcken var sönderskurna. Ex-flickvännen döms nu till villkorlig dom och dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd till såväl sitt ex som tjejen han dejtade.
0: Mm. Jag sa det innan, gud vilken mardröm att vara på en dejt med någon som ska titta på fotboll. Nej, jag skojar. Förlåt, vad dumt skämt. Men det kanske var fotbolls-VM, då hade jag faktiskt tyckt att det var helt okej. Men jag tyckte bara att det var så osmidigt av den här kvinnan som blev arg på sin då exit ex att skära sönder däcken på den här potentiella nya flickvännen. För då måste hon ju typ sova över, alltså. Ja. Och sen är det ju sensmoralen av allt det här är väl att begå inte brott, för det straffas.

Girls, Iris. Eller Iris då på svenska. Iris är sånt där namn som finns mycket i min omgivning på nyfödda flickor. Jag tror inte att det var så vanligt förr, men det har börjat poppa upp

mer och mer, tycker jag. Jag ramlade nämligen över en artikel i Femina som handlade om det här klassiska, populära och liksom populära namn på folk, bland nyfödda, på folk. Och då var rubriken var lite så här, namn som håller på att dö ut. Så jag var liksom tvungen att veta vad det var för namn som höll på att dö ut. Och då var det flicknamn som minskar, var Isabel, Nathalie och Lydia. Jag tyckte det var lite konstigt, för jag tycker de känns som, de kommer inte dö ut i alla fall. Men sen var det då statistik på namn som ingen nyfödd fick ett visst år. Så 2022, då fick inga flickor namnet Annette, Ingvor och Anna-Lena bland annat. Och pojkar 22 och 24, så var det 22 så fick ingen heta Jan Olof och 2024 fick ingen heta Jerry. Och Kjell var även med där någonstans. Sen var det också om efternamn som blev färre, var Andersson, Karlsson och Nilsson. Jaha. Ja, ja. Och sen lyckades jag också ramla över en artikel nu om att AI har lyckats lösa 372 matematiska problem som tidigare varit olösta. Alltså en helt revolutionerande utveckling enligt matematikprofessorn Svante Linusson på KTH. Han menar att AI nu löser problem i takt som forskarna knappt hinner med att förstå. De står där bara som fågelholkar och tittar. Samt säger jag då, inte Linus, Svamla. Samtidigt tror han att matematikernas arbete kommer att förändras i grunden från att själva lösa problemen till att mer utforska och använda AIs lösningar. Och nu ska de här 372 lösningarna granskas av mänskliga matematiker, för ni vet ju hur AI är. Den kan ju liksom ibland hitta på lite. Kanske ljuga. Skarva lite. Inte ljuga. Den skarvar lite. Så jag slog upp de här två nyheterna och bad min då AI-kompis som jag har i fickan att hitta på ett unikt namn. Ett helt unikt namn som är svårt att hitta i världen. Till min ofödda dotter som jag kanske kommer få i framtiden. Jag. Virelomia. Det låter mjukt, lite sagolikt och har en gammaldags klang. Trots att jag precis hittade på det. Jag har sökt efter Virelomia på nätet och inte hittat några exakta träffar. Det betyder inte att jag kan garantera att ingen i världen heter så. Men jag hittar inga belägg för att namnet redan används.

0: Eliza Doolittle med Pack Up. Och mannen här som inte står kreddad i texten alltid, han heter Lloyd Wade. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyhet tillsammans med Per Edberg.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Ukrainas president Zelensky uppger att han känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink slutat fungera för den ukrainska armén. Uttalandet kom i en intervju i brittisk TV.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Mm. Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
5: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser? Frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Zelensky fick frågan om han tror att det är ett medvetet val av Elon Musk och hans företag SpaceX att stänga ner systemet.
4: I'm sure that they knew what they did.
5: Jag är säker på att de visste vad de gjorde, svarade den ukrainska presidenten. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. President Zelensky har kommit till Europa för att få stöd efter de senaste dagarnas kris, där USAs president Trump sagt att Ukraina bör välja en ny president och tillåtit Ryssland att återbörja leverera diesel till världsmarknaden. Och den partiella vapenvila som Trump överraskande presenterade i helgen har inte respekterats av den ryska sidan. Det är smärtsamt när USA väljer fel sida, sa Zelensky i intervjun med Piers Morgan.
4: It's painful when President Trump chooses one side, not our side, but we are okay that he's in the middle, but if you're in the middle you have to stay in the middle.
5: Det är en sak om USA vill stå i mitten, det har vi inget emot, men nu tror jag att president Trumps rådgivare håller på att påverka honom att välja fel sida av historien, sa Volodymyr Zelensky.
4: I don't know who is pushing him not to the right side. This is not right side of history.
5: Nina Benner, London.
2: Och Ryssland har under natten riktat fler luftattacker mot Ukraina. Framförallt har staden Kropyvnytskyj som ligger i centrala Ukraina attackerats. Minst 3 människor har dödats och 6 skadats enligt The Kiev Independent. Attackerna inleddes igår kväll och de ska ha pågått under natten. Bland annat har logistiknav och industribyggnader attackerats. Här hemma i Sverige kommer riksdagen idag att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Det mesta tyder ju på att det blir ett nej och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg. Så här säger statsvetarprofessorn Jonas Hinfors.
6: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
7: Enligt Jonas Infors finns 3 scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de 4 gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter 4:e misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Infors.
6: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
2: Reporter Ivan Garcia. Det var vinterkräksjuka som gjorde fler än 100 personer magsjuka på Flygvapenmuseum i Linköping i förra veckan, rapporterar Korren. Museet har fått hålla stängt på grund av utbrottet men ska öppna igen idag. Idag får de västra delarna av Götaland och Svealand molnigt och lätt regn och 5-10 grader. De östra delarna får en del sol och 10-15 grader. Över södra Norrland ökar molnigheten och i fjällen väntar tidvis lätt regn, 6-11 grader. Och över norra Norrland passerar ett område med nederbörd på kalfjället som snö, 5-10 grader. Och det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.

Escobar och Heather Nova med Someone New. Idag så kommer en hel del olika rapporter. Det kommer en rapport från Cannes om alkoholkonsumtionen i Sverige under, alltså hela vägen från 2001 till 2025. Sen kommer Brå med en rapport om hur kriminella nätverk rekryterar barn och unga i digitala miljöer. Sveriges statsmissioner har en fattigdomsrapport. Och Statistiska centralbyrån har miljöräkenskaper för 2024, alltså om miljöpåverkan för svensk konsumtion. Jag vet inte om det är den som brukar vara så här. Vi har använt upp 24 jordklot. Något sånt. Sen kommer det vara vargjakt, kommer vara på temat när det är en pressträff för Länsstyrelsen i Västra Götaland. Berättar om vargstammen och vinterns jakt. Prince Harry och Meghan är i Nottingham och de besöker en välgörenhetsorganisation där. Och det är deras första gemensamma uppdrag sedan de återvände till Storbritannien. Fick hitta på ett ord. Meghan. Jag får jobba på det där istället för Mexit då. Så får vi hitta något med att de är tillbaka igen. Lillprins Bus och hans tjeja. Svenskt monument invigs i Paris. Det är en bronsplatta som markerar platsen där skoputsaren och hans kund fastnade på Loin d'Aguin. Ja, med ett bättre uttal. Och det är ett berömt fotografi då från 1838. Kul att ett svenskt monument invigs i Paris. Så det är fullt ställ i SHL. Black Panther, rörelsen fyller 60 år och den så kallade spökbron mellan Kina och Nordkorea ska öppna för godstrafik. Vad är det för typ av dagar idag och vilka som har namnsdag? Det får ni vänta på tills jag rundar av den här dagen. Så det kommer lite senare. Nu ska vi prata kosttillskott och om man behöver äta dem.

0: Molly Hammar med Ängel. Allt fler svenskar lägger pengar på vitaminer och andra kosttillskott. Men behövs det? Eller räcker det med att äta någorlunda varierat? Med oss är Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Behöver en frisk person som äter någorlunda varierat kosttillskott?
1: Nej, det korta svaret är helt enkelt nej. Det är väldigt lite som tyder på att människor går runt med brist på de här ämnena och att det driver symptom och sjukdom. Och det finns oerhört mycket forskning som stödjer att vi kan få i oss det vi behöver via kosten. Givetvis måste man tänka till med vad man äter, men det är mycket bättre att tänka till där än att hålla på och stoppa i sig piller.
0: Kan jag inte bara få i mig då, om det är järn och magnesium som jag vill ha, via till exempel att äta pumpafrön som jag älskar varje dag till frukost eller så, eller C-vitamin genom en apelsin?
1: Jo, och det är mycket bättre att få i sig magnesium via pumpafrön, därför att då får man också i sig liksom hela den kontexten som pumpafröet kommer med fettsyror och sockerarter och fibrer. Mm. Så att det är mycket bättre av många olika anledningar.
0: Mm. Vilka grupper kan faktiskt behöva de här tillskotten då?
1: Och här finns det väldigt väl definierat, och återigen många årtionden och i vissa fall betydligt mer av sammanhållen forskning från hela världen. I Sverige här då så brukar vi rekommendera barn under 2 år och äldre över 75 behöver extra D-vitamin. Sen vet vi att om man ska bli gravid inom några månader eller just har blivit det, så rekommenderas att få extra folsyra. Och det här gör man ju då utan att man behöver mäta nivåerna, utan här vet vi att här är fördelarna så pass stora att förebygga risk att man rekommenderar detta.
0: Mm.
1: Och sen vet vi då att veganer behöver extra B12, antingen genom tillskott eller att man äter B12-berikad mat. Men för just veganer så är tillskott ofta det bästa. Mm. Liksom det mest praktiska sättet. Därför att B12, det finns ju bara i det animaliska livsmedel.
0: Mm.
1: Och sen givetvis alla som har en kliniskt dokumenterad brist eller har dåligt upptag av näringsämnen i tarmen på grund av olika typer av sjukdomar.
0: Mm.
1: Jag kan lägga till också att järnbrist kan ju många kvinnor få vid om man har rika mensblödningar.
0: Om man känner sig då trött hela tiden, man kanske känner att man har någon brist, hur ska man veta det? Alltså, ska man gå och begära provtagning? Mm. Eller?
1: Det här finns också en stor marknad för att man ska ta prover för att säkerställa att man inte har en brist. Och när man gör det så tittar man oftast på så många olika ämnen så att man hittar till slut en brist.
0: Mm.
1: Men det finns väldigt lite vetenskapligt som talar för att en allmän trötthet faktiskt beror av vitaminbrist. Mm. Och det är mycket mer sannolikt att det handlar om dålig kost, kanske att man inte rör på sig tillräckligt eller stressar eller sover dåligt av andra anledningar.
0: Mm. Varför tror du då att det har blivit så här att allt fler svenskar rusar till kosttillskottshyllan just nu?
1: Jag tror att det är flera olika faktorer. Det ena är ju att man vill verkligen göra något konkret för sin hälsa. Och de här tabletterna känns väldigt enkelt. Det känns som man får en känsla av kontroll. Man tar de här varje dag och det känns oerhört bra. Och sen så tror jag att sociala medier är en väldigt viktig faktor.
0: Mm.
1: För där sprids då, och i reklamen också såklart, där sprids tilltalande personliga berättelser, ibland från kändisar, där man talar om att jag kände mig trött och håglös och orkade inte med min vardag, och så tog jag det här tillskottet och plötsligt fick jag livet tillbaka. Och då blir den här berättelsen eller anekdoten från då någon som har fått livet tillbaks. Det känns mycket starkare och mer tilltalande än en vetenskaplig studie där resultatet är liten effekt möjligen eller att det är en osäker effekt.
0: Mm.
1: Så att jag tror det är förklaringarna.
0: Vi ska prata mer om det här med Martin Bergö som är professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet och huruvida det kan vara farligt att äta för mycket kosttillskott.

0: Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile. Vi fortsätter att prata kosttillskott med Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. För även om vitaminer säljs som något hälsosamt så kan höga doser i vissa fall göra mer skada än nytta. Vad kan hända om man tar då för säkerhets skull lite extra piller varje dag?
1: Vi kan börja med att säga att de flesta kosttillskott, om man äter de doser som står på burken, är inte farliga. Men om man tar många olika och dessutom också äter en vitamin- och mineralrik kost, så kan man få i sig för mycket. Och det finns alla möjliga olika skador och symptom som man kan få. Och det varierar på med vilken vitamin det är. Liksom. Mm. Om man tar exempel som D-vitamin, om man får ta för mycket av det så kan man få för mycket kalcium i blodet och det kan leda till problem både med blodkärl och med njurarna. Mm. Och magnesium, om man tar för mycket kan man få diarré av. Så att det varierar väldigt mycket med vilket ämne det är. Men man ska komma ihåg att de här tabletterna, även om det här är näringsämnen som finns normalt i mat, så är ju tabletterna faktiskt, det är koncentrerade kemiska ämnen, precis som läkemedel är. Och precis som läkemedel så kan för mycket leda till toxiska effekter. Mm. Så vi tycker ju att de här tillskotten ska regleras, så att man måste ha mycket bättre koll på hälsopåståenden och mycket mer vetenskapligt underlag innan man får göra hälsopåståenden.
0: För du måste ju också likt jag sätta på människor på middagar eller liksom så i ditt privata sammanhang och inte i din profession, som kanske sitter på middag och hyllar kosttillskott och berättar att det har förändrat deras liv. Vad svarar, alltså går du in i Martin Bergö, professor i molekylär medicin då, eller kan du liksom bara, okej, eller hur svarar du dem?
1: Det beror på kontexten, men oftast, så jag ser ju det här lite som ett uppdrag som vi har som forskare, att faktiskt sprida kunskap och att försöka arbeta bort saker som inte stämmer. Mm. Och framförallt om det kan påverka hälsan. Mm. Så att jag brukar ta diskussionen och det är ju så att en enskild person som känner att man mår bättre för att man tar det här pillret. Jag kanske, inte vet jag, får mindre, vad heter det, såna här krypningar i benen om jag tar magnesium. Det är ju en verklig upplevelse. Så att man måste ju ta dem på allvar. Och den här förbättringen man då såg på sina krypningar i benen, de skulle såklart kunna bero på det preparatet man tar. Men det kan lika gärna bero på naturliga svängningar i basvären. Det kan bero på förväntningar i placeboeffekten eller något annat man gör i vardagen. Så att för att få verkligt stöd för det, då behöver man testa det i såna här större kliniska studier där människor slumpvis får ta antingen preparatet eller ett placebo. Mm. Och sen så mäter man liksom faktabaserat vad effekten blir. Mm. Och väldigt ofta när man gör det så fungerar inte kosttillskotten. Mm.
0: Nu är det några säkert som lyssnar som tror att du är betald av Big Pharma. För att säga det här. För att
1: det brukar vara en vanlig kommentar.
0: Ja, men då bara, det är du inte.
1: Nej, jag får inga som helst pengar från Big Pharma. Vi samarbetar med läkemedelsföretag på Karolinska institutet till exempel. Och det är ju för att utveckla läkemedel. Att ta upptäckter i forskningen till patienter. Mm. Men att de finansierar den här typen av forskning, det stämmer inte.
0: Martin Bergö, professor i molekylär medicin vid Karolinska institutet. Tusen tack för att du var med oss här på Vaken med Petra och P4.
1: Tack ska du ha.

0: Nick Cave och Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow. Den 15 oktober, det är inte bara en dag, utan 9 dagar. Det är vita käppens dag, måltidens dag, fetaostens dag, grynkorvens dag, internationella landsbygdskvinnors dag, internationella dagen för att tvätta händerna, brösthälsodagen, det internationella beröringsdagen samtidigt som MeToo-dagen. Mm. Hedvig och Hillevi har namnsdag. Vi säger god morgon.
1: Ja, god morgon, varmt välkommen till denna torsdagsmorgon. 15 oktober skriver vi i kalendern. Och P4 Stockholm är det här ju. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgsson heter jag.
1: Vi är Lasse Persson, vår reporter på stan och håller koll på trafiken, gör Patrik Larsson. Kort om nyhetsläget i länet då, innan vi lämnar över till Ekot. Hur ser det ut, Patricia?
2: Ja, det har bland annat brunnit i ett fritidshus i Nacka under natten och en person har fått föras till sjukhus för kontroll. Jag pratade med räddningstjänsten som berättade att de varit på plats från midnatt men har inte kunnat rädda huset som var helt övertänt. Hur den omhändertagna personen mår är oklart och det är heller inte känt hur branden startade.
1: Ja, nu ska vi få mer nyheter ifrån Ekot och klockan blir 6 den här morgonen är det Gunilla Hansen-Bering vi har med oss och det ska bland annat handla om Ukraina och USA. God morgon, god morgon!
3: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink har slutat fungera för den ukrainska armén. Där sa han i en intervju under sitt besök i Storbritannien.
4: Do you feel betrayed by what has been happening?
5: Really, yes, really between us, but I mean it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
1: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågade den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
3: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Och idag klockan 12 ska riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är miljondonationerna till Handelshögskolan i Stockholm från den sexbrottsdömde amerikanske miljardären Jeffrey Epstein. Det här rapporterar P4 Stockholm idag.
6: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
7: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan, Female Economist of the Year. Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Polisanmälan lämnades in i april av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som varit i kontakt med Epstein. Statsåklagaren Maria Hävemark vid City åklagarkammare vill inte kommentera utredningen närmare men bekräftar att en förundersökning pågår.
8: Det är koppleri som vi har fått en anmälan på.
7: Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri och Handelshögskolan säger att de inte känner till polisutredningen.
3: Och det finns i nuläget inga offentliga vittnesmål om att någon av de svenska studenterna som Enbom introducerade till Epstein utsattes för sexualbrott eller andra övergrepp. Reporter här Amela Mahovic, P4 Stockholm. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Idag kommer Arbetsmiljöverket att göra tillsyn av hur Fagersta kommun arbetade med skolattacken på Brinellskolan för 2 månader sedan. Lena Sundstedt är inspektör på Arbetsmiljöverket.
9: Vi kommer att träffa då både arbetsgivare och skyddsombuden. Och så kommer vi att titta på kommunens arbetsmiljöarbete, hur det funkade då i samband med händelsen på Brinellskolan.
10: Johannes Holl, som är tillförordnad utbildningschef, tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket nu kommer till kommunen.
11: Det är ju viktigt för oss att få veta hur vi har gjort saker och ting, om vi har gjort någonting bra och utfört uppgiften väl, men också om det är någonting som vi har missat eller någonting som inte har gått som det ska, så vill vi ju få den återkopplingen och kunna göra bättre ifrån oss i sådana fall.
3: Sist Johannes Holl, reporter Andreas Eriksson. Det är allt fler som hör av sig till giftinformationscentralen. Sen i somras har det varit en kraftig ökning av samtal, och en förklaring kan vara att det är fler som tar hjälp av AI för att få svar på sina frågor. Och då rekommenderas de att höra av sig även om risken för allvarlig förgiftning är låg enligt informationen som man fått. Det skriver giftinformationscentralen i ett pressmeddelande. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: God morgon, Stockholm. Härligt att du är uppe med tuppen och hänger med oss här på P4 Stockholm. Mia och Patricia i studion. Vi har Lasse, vår reporter, ute på stan, och Patrik som håller koll på trafikläget. Och vi börjar där med vägar och spår. Och då måste jag också säga att jag fick skrapa rutan i morse, Patrik.
12: Det behövde inte jag, för jag hade 3 plusgrader. Vad hade du då?
0: Oj, förlåt, vad sa du?
12: Det behövde inte jag. Jag hade 3 plusgrader och hade bilen ute. Vad hade du då hemma hos dig?
0: Ja, det var 2 plus, men jag kan säga att det var en tunn, jättehård isskorpa på norra sidan.
12: Aj. Det är skönt att mor söder om stan. Ja. Civiliserade trakter.
0: Ja, precis. Kollegorna här inne sa också det. Va? Jag hade plusgrader och inte alls så. Ja, men det kan vara väldigt olika.
12: Allt har sina fördelar och nackdelar. Så här är det, att i biltrafiken finns det en lastbil med skyddsbil som står utanför Norra länken i början på Essingeleden, alltså i riktning mot Södertälje, och en bil som står i en spärrzon på E4 Uppsalavägen vid Glädjen. Värre än så är det inte än så länge, och kollektivt går det bra.
0: Ja, apropå temperatur, nu blir man ju nyfiken faktiskt. Vad har du på termometern just nu? Du kan väl langa, får vi se. Är det någon som har en minusgrad eller nollan kanske? Brottby brukar ju vara ett sånt där köldhål, vet jag. Har vi någon som är vaken i Brottby? Vad har du för temperatur just nu? Du kan höra av dig till oss på antingen sms 784 99 00 eller så kan du skriva i appen Sveriges Radio. Under lokalt där kommer du i kontakt med oss. Ja, mejla kan man också göra. pfrastockholm@sverigesradio.se. Herregud, det är så många sätt som man kan komma i kontakt med oss. Via sociala medier också. Jag vill veta, vad har du för temperatur? Är det någon som har nollan eller minus?

0: Ella Langley, Be Her. Säger vi god morgon till Lasse Persson också.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi dig? I Skottland, ja, eller vad är du?
1: Skottland.
0: Jag ligger inte Inverness där, eller?
1: Jag kollar på det här sjödjuret, Loch Ness, eller vad heter det?
0: Ja, precis.
1: Jag är i Stocksund.
0: Just det. Ja. Och när du är där tycker jag du ska ta reda på hur en stad i norra Skottland också har hamnat i Stocksund.
1: I Stockan, ja. Och vet du Mia, jag har ju blivit fönstertittare. Det är kanske inte någon bra titel, men jag står och kollar här. Och då, nej, men jag är professionell fönstertittare nu. För jag går ju upp så tidigt jämfört med många andra. Står framför ett stort sånt här lägenhetskomplex. Mm. Och bara en lägenhet i gången, jättefin lampa i tänd. Alla andra släkta. Tittar jag till nästa hus, då tror jag att det är ett barn som bor i ett rum. För att där har man satt en liten lampa. Och sen draget för gardinen så att det ska vara lite ljus i rummet ändå.
0: Och så här lite mys liksom.
1: Precis, lite myspys för den lilla barnen. Så jag tror där bor typ en femåring.
0: Åh, man vill inte alls väcka den där femåringen. Nej. Låt femåringen få sova.
2: Men Lasse, ja, visst. Och här, ja. Ställ dig inte där utanför nu så ifall det här barnet drar upp gardinen så står du och tittar in. Det är ju typ min mardröm.
0: Med mikrofon. Ja,
1: nej. Och toppluva.
0: Ja.
1: Higgs, det här barnet bor på tredje våningen. Okay, för att jag lång och ståtlig ser ut som ett sugrör ungefär. Men jag är inte så lång.
2: Nej, vad skönt.
0: Jag gjorde en snabb koll här på Wikipedia då. Och Lasse, du har en utmaning. För att jag läser att namnet som antyder en koppling då till Skottland finns dokumenterat så tidigt som 1829. Två år senare var det etablerat som ortsnamn här då i Stocksund. Men ursprunget är inte känt. Så att du har en utmaning den här morgonen.
1: Ja, eller så tar jag inte någon utmaning utan bara ljuger ihop då.
0: Ja, men vi får se om vi köper den då. Vi kan lägga upp så här. Tror du på Lasse eller inte?
1: Precis. Aha. Men du Mia, helt sjukt. Helt otroligt när jag står här. Ja. Jag ser borta på gångvägen här. Då kommer ju 42 killar i kilt och spelar sexpipa.
0: Tror du på Lasse eller inte? Jag tror. Jag väljer att tro. Det vore väldigt kul. Dinglingling under kjolen. Det finns en snapsvisa. Kan ni den?
2: Nej,
0: vi tar den en annan gång. Det är för tidigt.
1: Ja, och vi sparar den till morgon fredag.
0: Ja, vi gör det. Ska vi kolla väderprognosen då? Det brukar vi ju göra också.
1: Ja,
0: vi ser om den stämmer. Jag var ju inne på att jag fick skrapa rutan. Vidrig iskorpa som jag uttryckte det. Den är jättetunn och sitter som rackaren. Så var hos mig. Och dis och dimma som lättar från marken. Under dagen soligt, tidvis lättare molnighet, så det är inte så konstigt att det är lite kallare. Det är klart igen. 11-14 grader dock med solens hjälp och sydvästlig vind är det som väntar. Det är inte dumt.
1: Det låter ju, nej, det är taget. Mm. Det kör vi på.
0: Och Monica från Upplands Väsby, hon hörsammade mig när jag undrade vad har du för temperatur? Och god morgon Monica, hon hälsar till bästa kanalen. Hon har mycket god smak. Hon hade 1 grad klockan 4, berättar hon. Ja.
1: Oj. Ja. Här i Skottland är det 5 grader.
0: Tror vi det? Ja, det gör vi. Det tror vi.
1: Ja. Hälsa skottarna där. Jag måste snacka med. Hello, how are you?

0: Que sera med Medina här i P4 Stockholm. 16 minuter över 6 är klockan. Vi tar en titt på nyhetsläget, Patricia. En person har förts till sjukhus efter en brand under natten.
1: Ja, räddningstjänsten larmades till ett fritidshus i Nacka strax före midnatt. Men huset var helt övertänt och gick inte att rädda. Det fanns också risk att branden skulle sprida sig till ett hus i närheten, men den faran lyckades man avvärja. Det är ju oklart hur skadad den här personen är som förts till sjukhus för kontroll, och än vet man inte heller hur branden startade.
0: Rättsprocesserna med kopplingar till den amerikanska sexbrottsdömde finansmannen Jeffrey Epstein har ju varit många och fortsätter trots att han varit död i över 7 år, och nu är utreds ett fall även här i Sverige, Patricia.
1: Ja, det handlar om Epsteins miljondonationer till Handelshögskolan i Stockholm och affärskvinnan Barbro Enbom. Hon ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri, där hon misstänks ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och Jeffrey Epstein. Det kan vi på P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen.
1: Hela den här granskningen, Epsteins handelsmiljoner, kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Och på en del håll, framförallt norra sidan verkar det som av länet, så är det en riktigt kylig morgon. Jag undrar ju vad du har för temperatur, och Monica Upplands Väsby, hon hörde av sig och berättade att hon hade bara 1 grad klockan 4 i morse. Och jag tror att Täby kan ha varit ungefär där någonstans, för vid 20:05 när jag gick ut fick jag skrapa rutan och hade 2 grader och en sån där liten snö. Symbol på displayen som varnar för att det också kan vara halt. Ja, winter is coming.
1: Ja,
0: vad
1: så
0: säger
1: det.
0: Man? Här är Patti Smith, Because the Night.

0: Vår reporter Lasse Persson berättade ju nyss att du är i Inverness.
1: Ja,
0: och då
1: visst,
0: spann vi ju, ja, då spann vi loss lite på namnet där. Och du, det liksom kopplar ju ihop med tråden som vi hade igår. Ja, den ligger ju kvar på Facebook om man vill fortsätta. Väldigt, väldigt roligt. Där vi snackade om gatunamn och var de kommer ifrån och sådär. Det var många som landade i det. Det är väldigt kul att nysta i det där. Och vi pratade ju om just Inverness och var det kommer ifrån. Verkar ju inte riktigt som att någon känner till det. Men vad gör du där då?
1: Jo, men här, Mia, så ska jag träffa en kille, Hans, som var i Göteborg och hälsade på. Jag tror han var där med sin mamma. Och helt plötsligt när hans mamma och Hans då ska fika, då ser Hans i ögonvrån hur en dam ramlar i över kajen med en barnvagn. Och i barnvagnen sitter ett litet barn också, fastspänd. Och Hans bara blixtsnabbt ser att det här är inte... Det här går inte bra liksom. Och han bara pang, hoppar i och räddar då först barnet och sen också kvinnan som var med. Så jag ska träffa Hans och höra lite hur han kunde reagera så snabbt och hur det här gick till. Och också så har han blivit fint belönad och fått en utmärkelse som livräddare. Så att, jag ska prata lite med honom.
0: Ja, vad fint. Som en liten puff för imorgon fredag. Då det nämligen är alla kan rädda livdagen.
1: Ja, det här är en otrolig historia. Alltså man blir väldigt berörd när man hör Hans prata om det här.
0: Spännande. Ja, men då stannar jag kvar här och lyssnar.
1: Gör det,
0: ja,
1: gör det.
0: Ja.
1: Gärna.
0: Ja, fint.
1: Det är skönt om du blir kvar ett tag till.
0: Ja. Det gäller att du har tillräckligt intressanta grejer för att jag ska stanna,
1: jag känner
0: Lasse.
1: Kravet. Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: svagare än jag, Ida Lova. En av våra lyssnare kallar sig för Stickan. Jag skulle vilja kalla honom för honom eller henne för Retstickan. Ja, hör du Retstickan?
1: Vi fick ett mejl.
0: Ja, jag tror det är han. Men mejlet är, hur lyder det?
1: Jo, hej på er. Jag har som vanligt när kylan kommer tagit mig till min lägenhet 2.0, det vill säga till Thailand. Just nu 31 grader strålande sol. Blir väl här i cirka 6 månader. Skönt.
0: Okay.
1: Skönt för dig, Stickan.
0: Ja, tack för den väderrapporten. Ja, är det någon som har minusgrader får ni också höra av er.
1: Ja, känns lite bättre då.
0: Ja, lapa lite sol för oss också, Stickan. God morgon.

0: Noted tillsammans med Veronica Maggio och Damore. Klockan blir 6:30 och Patricia har koll på nyhetsläget. Berätta vad som har hänt.
1: Ja, en person har förts till sjukhus för kontroll efter en brand i ett fritidshus i Nacka under natten. Räddningstjänsten larmade strax före midnatt, men huset var helt övertänt och gick inte att rädda. Det fanns först en oro för att den här branden skulle sprida sig till ett närliggande hus, men det klarade sig. Och det är fortfarande oklart hur den här branden startade. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan från den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Det kan P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Vem har hittat på det här?
3: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats, boende eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
1: Och hela granskningen Epsteins handelsmiljoner finns i appen Sveriges Radio. Reporter här var Amela Mahovic. En hyreshöjning på 2,85% väntar för 50 000 hushåll hos privata hyresvärdar i Stockholm. Det står klart efter att en särskild skiljeman fattat beslut i frågan. Hyresgästföreningen som yrkade på en höjning på 0,7% sågar beslutet. Förhandlingarna strandade efter att parterna inte kom överens. Enligt Hyresgästföreningen har hyrorna i Stockholmsområdet redan ökat med 23% på 5 år.
0: Och då tar vi och hör med Patrik hur det ser ut på vägar och spår.
4: Det finns en olycka i Norra länken. Det är riktning mot Lidingö och i slutet av huvudröret där en lastbil och en personbil har krockat och står stilla i höger körfält. Behöver inte säga länge för det är borta. Så egentligen lugnt i biltrafiken förutom det och kollektivt inga direkta krångelgrejer.
0: Rundar om ett på och jag tar er vidare till en väderprognos från SMHI för den här torsdagen. Dis och dimma kan ligga på en del håll, det lättar under morgonen och sen idag soligt, tidvis lättare molnighet. 11-14 grader idag och vinden är sydvästlig.
5: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Bruno Mars, I Just Might här i P4 Stockholm. I somras så promenerade Stocksundsbon Hans Abrahamsson längs Eriksbergskajen i Göteborg när han såg hur en kvinna och ett barn i barnvagn full i vattnet från kajen. Och Hans, han tänkte inte ens, han bara reagerade, hoppade rakt i för att rädda dem. Och det här har han nu prisats för av Livräddningssällskapet. Och Lasse, du är hemma hos Hans nu?
1: Ja, jag träffar Hans här i Stocksund. God morgon, Hans.
2: God morgon. God morgon.
1: Ja, jag känner också att jag behövde hosta upp. Du sjöng upp så. Kan du berätta lite om den här sommardagen i juni?
2: Ja, precis. Det var i början av juni och jag var i Göteborg och gick på det som heter Eriksbergskajen vid Eriksberg där. Gammalt hamnområde som har blivit bostadsområde. Ungefär som Hammarby sjöstad, liksom sådär. Och då såg jag i ögonvrån hur en barnvagn och en dam gick ner över kanten på den här kajen och trillade i vattnet.
1: Och du reagerar blixtsnabbt?
2: Ja, det visade sig att jag gjorde det. Alltså, man vill ju gärna tro att man är en sån som reagerar fort, men man vet ju inte förrän man är i situationen. Men uppenbarligen var jag i alla fall då en som reagerade fort, för att jag hoppade ju i direkt. Det var ju inte så att jag stod och funderade på, ska jag hoppa i eller ska jag inte hoppa i, utan det gick väldigt fort.
1: Och berätta, den här barnvagnen tung i vattnet, låg på sidan och sen en liten pojke fastspänd i den.
2: Ja, alltså när jag såg ögonvrån så såg jag ju inte om det satt något barn i mig. Jag kunde ju anta det. Och jag kunde också se att det var en likadan vagn som mitt barn satt i när han var liten. Så att jag visste ju också att man sitter ju fastspänd i sådana vagnar. Så att det var väl därför också jag reagerade ganska snabbt. För jag förstår att han kommer inte klara sig själv, pojken som satt i. Och när jag hoppade i vattnet var det så pass djupt att hela jag kom under vatten. När jag kom upp över ytan så såg jag hur vagnen låg på sidan. Och då gällde det ju såklart att få upp den på rätt håll så fort som möjligt.
1: Pratade du med barnet och försökte lugna pojken eller?
2: Ja, det första som hände när jag väl fick upp vagnen på rätt håll så han fick huvudet över vattnet var att han började skrika. Vilket var jätteskönt, för ja, då förstår jag ju att alla luftvägar är fria och så här. Och sen så höll jag liksom runt honom och på det sättet kunde jag då hålla hela vagnsekipaget liksom. Jag höll om honom och försökte prata lite lugnande till honom att... Jag håller dig nu, jag kommer inte släppa dig och det här kommer ordna sig och så här. Och ja, det gjorde det ju till slut.
1: Det gick ju bra till slut, men ändå, det är djupt i vattnet. Mm. Det är hög kajkant, det är inte så att du bara kan lägga upp barnet där. Mm. Men hur tungt var det? Jag tänker, hela vagnen måste ju ha vägt mycket. Ja. Liksom. Hur orkar du?
2: Alltså, jag har ju svårt att uppskatta i kilo hur tungt det var, men en blöt barnvagn med ett barn i är ju väldigt tungt kan jag säga. Speciellt när man inte kan, alltså man bottnar ju inte där.
1: Utan, nej, det var det.
2: Utan när man bara ska trampa vatten är det väldigt tungt. Men det gick bra. Och sen, ja, hur tungt är ett barn? Ett par kilo? Ja, jag vet inte.
1: men sen stannade till folk på kajkanten så att du kunde liksom få upp barnet och kunde nå barnet?
2: Ja, vid det laget hade det samlats människor uppe på kajkanten. Så att när jag väl hade fått loss barnet från som var fastspänd kunde jag sträcka upp barnet. För då kunde jag simma in mot kajkanten och jag kunde ha stöd på kajkanten och då sträcka upp barnet så högt upp jag orkade. Och då var det en person där uppe som kunde sträcka ner armen och dra tag i pojkens arm. Det var precis så att vi nådde. Det var ju tur.
1: Och då är kvinnan kvar i vattnet?
2: Ja, precis. När det var avklarat så vände jag mig om och då ligger ju den här kvinnan kvar i vattnet. Och hon kämpar ju på och det är ganska jobbigt för hon är nedtyngd av en ganska tung jacka och väska och sånt här. Och några av dem som hade samlats på kajen hade kastat ner en slags repgrej.
1: Nät eller något?
2: Ja, precis. Det var ett sånt här nät av rep liksom. Men hon orkade inte ta sig upp på det. Så då försökte jag hjälpa henne och sätta fötterna i rätt hällor och sånt där. Men hon orkade inte. Jag förstår det. Det var jättetungt att hiva sig upp där. Men då var det någon annan på kajkanten som hittade en räddningsstege. Och kunde få ner den och då kunde jag hjälpa henne över till den och liksom knuffa henne upp på den första stegen. Men då var det också lite dramatiskt för då en sån här räddningsstege som står ute på ställen har ju kanske stått några år. Och den här stegpinnarna var av trä och gick av. Så det var lite extra dramatiskt när de började gå av en efter en. Men vi fick upp henne till slut i alla fall. Och sen så kunde jag klättra upp samma väg.
1: Har du hört om något från kvinnan och pojken?
2: Nej, inte direkt. Jag har läst i... Det har stått lite i Göteborgsposten om det här. Och jag fick det skickat till mig att de mår bra. Och det är det bästa av allt.
1: Ja. Och nu finns det också fasta räddningsstegar där på kajken.
2: Ja, men precis. Jag noterade det. Jag var där för inte så länge sedan. Och nu har det monterats fasta räddningsstegar på det stället och på flera ställen längs kajkanten.
1: Ja, vilken insats Hans, fantastiskt. Och också underbart att höra då att pojken och kvinnan idag mår bra.
0: Och att den där stegen är fixad, herregud. Oj, vilken dramatisk historia. Lisa Ekdahl här, vem vet.

0: Norsk fotboll mår strålande fint. Mer om det nu i Radiosporten med Jonas Enarsson.
1: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
2: Och Bodø/Glimt har levererat en kraftprestation.
3: För Bodø/Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø/Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
1: Reporter Martin Hedberg. Bordtennis, det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
4: Ja, Filippa Bergan, det är med över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
5: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Utan det... Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damasvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
6: Ta ett exempel, med Åke Rosengård ner, så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
6: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
0: Imorgon gäller det. Då ska det ju avgöras vem som segrar i vår musiktävling P4 Nästa Stjärna. Det står ju mellan 5 finalister. Det här är finalist nummer 4, Jocelyn. Låten heter Cherry Pick och den gör hon ju live på musikplatsscenen imorgon tillsammans med de andra tävlande.

0: Cherry pick.
1: Jocelyn med Cherry Pick. Och vill du rösta fram henne som vinnare i vår musiktävling, gör det genom att ringa 099-125-04 eller smsa 2504 till 720-20. Nej, 720-20, förlåt. Förvirrade mig bland alla siffror. Du, det ska ju röstas idag, Patricia. Mm. Det handlar ju om riksdagen och det handlar om att rösta om Magdalena Andersson får bli statsminister. Klockan 12 ska det här ske. Mm. Och det är ju den första statsministeromröstningen efter valet.
2: Ja.
1: Och ingen räknar ju med att hon kommer att vinna, inte ens hon själv.
2: Nej.
1: Så här sa hon tidigare veckan.
3: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och vad händer vidare nu då?
2: Jo, men efter 4 statsministeromröstningar som fått nej så blir det extra val och det sätter ju press på partierna, det säger statsvetare professor Jonas Hinnfors.
4: Och ett extra val, det är ute i den stora ovissheten och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: I den stora ovissheten.
2: Ja,
1: det är där vi befinner oss just nu.
2: Ja, vi alla befinner oss i en stor ovisshet, så kan vi ju lugnt säga. Ja,
1: ett politiskt vakuum i Sverige.
2: Och bara tanken på extraval, jag vet inte.
1: Ja, ja. Vore roligt att vara en fluga på vägen där klockan 12. Säkert kommer det sändas i appen Sveriges Radio. Då kan man lyssna, se om det är en eller annat jag som slinker igenom i alla fall.
2: Mm.
1: Det kanske det gör.
2: Kan vara.
1: Borde det göra.
2: Det tror jag.

0: Damiano David tillsammans med Tyler Nile Rogers, Talk to me. Ja, Lasse, vilken fin berättelse vi fick ifrån Hans som räddat livet på en kvinna och framförallt hennes barn som föll i vattnet.
1: Ja, helt otroligt.
0: Och Hans, han bor ju i Inverness. Och det fick oss ju att börja spinna loss runt namnet där, precis som vi gjorde i den här tråden på vår Facebook-sida igår. Jag ser att det fortsätter ramla in gatunamn.
1: Och,
0: ja, väldigt roligt. Ja. Och just nu sitter jag faktiskt och tittar på en gammal bild från 1860-någonting. Villa Inverness. Åh, tjusigt klädda är de med höga hattar och det är en rackare. Han sitter och dinglar med benen över balkongkanten i frack. Det är du.
1: Nej, inte kilt i varje fall.
0: Nej, inte kilt.
1: Nej. Men jag frågade Hans som bor här om han visste liksom varför det heter Inverness. Och det är hans bostadsförening på hemsidan, så har de en flik där det står historia. Hur det kommer sig då att det heter Inverness. Så enligt den historien så var det en dam som flyttade från Skottland och från byn Inverness, från orten Inverness, till en gård här i Stocksund. Och i folkmun så började man kalla den här gården för Inverness för att kvinnan kom därifrån. Och sen har det tagit, ja, det har fastnat alltså. Och därför då så heter det här området Inverness. Ja, det var en förklaring. Ja. Jag vet inte om den stämmer, det finns ju flera olika. Men det här var en alltså, att det flyttade en kvinna från Skottland. Folk här runt omkring började kalla hennes husgården hon bor på Inverness. Och sen tar det fäste och så blir det liksom, ja, fastlaget att den här lilla delen av Stocksund ska heta Inverness.
0: Ja, för det står, när man googlar sig runt här, och då är det Wikipedia som är källa, ska jag säga. Då handlar det om att skeppsredaren Axel Jonsson köpte Villa Inverness och han ska haft en fru som härstammade från Skottland. Och så vidare. Men det står att det här är felaktig förklaring. Och jag vet inte om det är den samma som du berättar om där då.
1: Nej, kanske var det.
0: Och en annan då, den ska handla om att det ska heta Ingvarsnäs, så att en grupp engelsmän som jobbade svårt att uttala Ingvarsnäs, och då blev det Inverness. Men det har aldrig funnits någon Ingvarsnäs på platsen, så den ratas också. Så att, ja, man får väl välja vilken skröna man tycker känns roligast,
1: jag
0: kanske.
1: Jag tycker skotska kvinnan är väl roligare.
0: Ja, jag håller med. Och att hon kom alldeles själv och köpte sig en liten stuga känns också fint. Vi köper den.
1: Vi kör den.
0: Ja, det gör vi. God morgon, Stockholm. God morgon. Och så heter låten med Orup här fram till Ekonätterna.

0: Ja, just idag så gäller det faktiskt. Jag fick ju skrapa rutan i morse. Nu ska vi få ekot här i Gunilla Hansen Bering. Klockan blir 7.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinnfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag, eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinnfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinnfors.
2: Och ett extraval, det är ut i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinnfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EU:s ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men det kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, härligt Hagen Milla med oss som har koll på världen och Sverige. Koll på länet framför allt, men allt annat också för den delen har Patricia Higgson. Mia Brungesson heter jag, Lasse Persson har vi med oss också och Patrik Larsson som har koll på trafikläget. Och vi börjar där i trafiken.
7: Då kan vi flytta oss utanför länet till att börja med, för att i Arboga är det ett signalfel och det gör att det är stopp för tågen mellan Stockholm och Göteborg vid Arboga. Dessutom sen tidigare enkelspår förbi Hallsberg, så det är inte någon jättebra dag för tågresenärer just nu i alla fall. Stockholm-Göteborg, stopp vid Arboga. På 73an Nynäsvägen in mot stan i höjd med Sockenvägen har det dykt upp ett stort hål i kollektivkörfältet och då har man ställt en skyddsbil som också täcker höger körfält in mot stan på 73an. Och på Saltsjöbadsleden i riktning ut mot Saltis, ungefär mittemellan Nacka och Fisksätra, så ligger det några prylar på vägen. Sluta med Norra länken. I slutet av röret mot Lidingö står en lastbil och en personbil kvar i höger körfält efter en tidigare olycka.
0: Och först ut här efter klockan 7 den här torsdagsmorgonen här i P4 Stockholm. I had some help. Post Malone och Morgan Wallen tillsammans. God morgon.

0: I had some help, och det har jag ju i allra högsta grad. Det är definitivt inte ensam om att göra det här programmet. Vi är en hel hög, och en liten del av högen, det är ju ni. Patricia Higginson som håller koll på nyhetsläget, och Lasse Persson, reporter ute på stan.
1: Mm.
0: Ja, god morgon.
1: God morgon.
2: Hej.
0: Vad skrattar du åt?
2: Jag bara såg framför mig hur jag och Higgs bildar en hög.
0: Ja, en liten men naggande god.
1: Ja, precis.
0: Låt Higgson vara överst, säger jag bara.
1: Oj, vilken känga.
2: Annars blir det inte så mycket hög. De håller plats som en pannkaka. Oj. Det påminner om min familj. Vi sov ju en hög. Alltså, det är hundar och ungar. Och det är jäkla, det är utsålt varje dag.
0: Fortfarande ungar?
2: Ja, det är rekord.
0: Eller är det inlånade alltså barnbarn och så då, du menar?
2: Ja, det är också.
0: Jag tycker dina är så pass gamla så det kändes lite skevt.
2: Ja, men det bara händer. Vissa kvällar, vissa nätter, då undrar man, ja. Men det är mysigt. Jag, ibland får jag bo på hotell i jobbet och då kan jag inte sova, för då är högen borta.
0: Ja,
1: ensamt.
2: Ja, det är konstigt.
0: Den
2: där det är, faktiskt.
0: Trygga högen. Och vad härligt och vad förunnad att ha en sån ändå.
1: Ja, alltså jag är tvärtom. Ja. Jag vill inte att någon rör mig när jag sover.
0: Nej, jag, samma här. Folk som sover med ett och samma täcke, för mig helt obegripligt.
1: Nej.
0: Ligga och dra i täcken hela natten.
1: När man ska vara ombonad.
2: Jag kan säga att min fru är inne på er linje. Hon vill inte att någon nuddar henne. Hon har ju ett helvete varje natt. För att då är det ju hundar och ungar.
0: Poor woman.
2: Ja, hon har det jobbigt.
0: Du kan ge henne mitt nummer om hon behöver prata ut. Småkyligt har vi konstaterat att det är, och det ramlar ju in lite kommentarer från er lyssnare, och jag har ju, ser ju att det är ju norra sidan som har det värst, absolut. Anna till exempel, jag var ju inne på att Brottby brukar vara ett köldhål, och på tal om det så berättar Anna att hon släppte ut islandshästarna 05:15 i Brottby, nollgradigt.
1: Oj.
0: Mm. Och så lägger hon till: äntligen kyla. Jag gillar det. Det är virke i dig, Anna. Tack för mejl. Ja, ytterligare ett kom från Claes Ölund. Och jag tror att du är vår vinnare, i alla fall än så länge. Skam den som ger sig. Det kan ju jobbas på andra delar av länet att få in också sina termometeriakttagelser. Och kanske någon kan slå Claes. Men Claes, han har -1.
1: Mm.
0: Ja, och han har till och med tagit en bild för att bekräfta då taket är vitt av frost.
1: Oh, okay.
0: Ja, och den här bilden togs 6:42, och då undrar ju alla,
2: ganska sent ändå.
0: Ja, och då undrar ju alla var då någonstans. Ja. Norra Råda ovanför Norrtälje.
1: Mm.
0: Där landar vi. Men han har 22,3 inne i bilen, eller om det är huset, så det låter ju ändå varmt och skönt, Claes.
2: Ja, jag kan säga att det ser ut att bli en fin dag, för jag tittar upp mot himlen nu och det är blått, och sen är det lite rosa skimmer på den, så det här kan bli något, Mia. Jag tycker det är hoppfullt.
0: Stämmer bra med prognosen från SMHI, för soligt, tidvis lite lättare moln, molnighet, 11-14 grader och sydvästlig vind, det är det som väntas idag. Eller det lilla stavfelet som slank in i SMHs prognos. Sydväslig vind.
2: Åh, sörväset. Ja,
0: sörväslig.
2: Robin Hood.
0: Ja, det kommer låta lite så här.
2: Ja, vinden.
0: Ja,
2: vad var det för vind? Det var sörväs.
0: Med meteorologen lite senare här. Reda ut det här nya begreppet som slank in.
2: Ja.
0: God morgon.
2: God morgon.
1: Här är en av finalisterna i vår musiktävling. P4 Nästa Stjärna.

0: Fredrik Jean Venard, solo. Vill du rösta fram honom som vår vinnare i P4 Nästa Stjärna Stockholm, gör du det genom att antingen smsa 2503 till 720 20 eller ringer 099 125 03. Och imorgon avgörs det, och då kliver de upp och spelar sina låtar live, våra fem finalister, på Musikplats Stockholm scenen. Spännande, jag tycker det är sjukt svårt.
1: Ja, verkligen, det är så himla bra finalister i år tycker jag.
0: Ja, vissa år så kan man ju också fastna särskilt liksom för någon som sticker ut på något sätt, men i år tycker jag det är väldigt jämnt. De är så bra på olika sätt.
1: Ja, och det låter väldigt proffsigt allting. Ja. Alltså hade man inte vetat det så hade man ju tänkt att det här är liksom vilken låt som helst som vi spelar.
0: Men eller
1: det
0: hur? Är liksom, ja. Ja, riktiga stjärnor verkligen. Mm-hmm. Ja, nyfiken på hur det går. Lite koll på nyhetsläget då, Patricia. Mm. Vi fick ju precis nys om att en svensk man har gripits i Marocko. Mm. Rikspolischefen Petra Lund skriver det på Instagramkontot.
1: Ja, den här mannen är dömd för att ha försökt rekrytera personer till att begå mord. Och det är den femte efterlysta svensken som gripits i Marocko den senaste månaden. Och i det här inlägget på Instagram så skriver då Petra Lund: tack till marockansk polis för ett gott samarbete. Tillsammans ser vi till att grovt kriminella inte kan hålla sig undan rättvisan. Huruvida den här mannen är från Stockholmsområdet, ja, det vet vi ännu inte.
0: Nej, måste säga att det är fantastiskt härligt med det här internationella polisiära samarbetet, för oj vad det sker gripanden utomlands just nu.
1: Ja.
0: Och vi har ju haft lugnt, vi nämnde ju det var igår eller i förrgår, att september var ju den första månaden på, vad var det?
1: Ja, var det tio år där det inte har varit någon skjutning eller något sprängdåd.
0: Precis.
1: I länet.
0: Ja, och det finns väl en koppling kan man tänka då.
1: Mm.
0: Du, rättsprocessen med kopplingar till den amerikanska sexbrottsdömde finansmannen Jeffrey Epstein har ju varit många, och de fortsätter trots att han varit död i över 7 år. Och nu utreds fall även här i Sverige och Stockholm.
1: Ja, det handlar om Epsteins miljondonationer till Handelshögskolan i Stockholm och affärskvinnan Barbro Enbom. Hon ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det kan vi på P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen.
1: Och hela den här granskningen, Epsteins handelsmiljoner, ja, den kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Man har hört Epstein hit och Epstein dit så mycket att mina öron nästan stängdes till slut. Men sen så såg jag dokumentärerna på en av våra streamingtjänster.
1: Mm.
0: Har du också sett dem?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Då steg mitt engagemang i höjden, kan jag säga.
1: Ja.
0: Så här kommer jag dyka in i vår app för att lyssna på vår egen granskning, såklart. Väldigt nyfiken på vad den innehåller. God morgon, hörni. Lena Philipsson bjuder jag på nu. Kärleken är evig.

0: Ja, sms kan man ju få ett och annat ibland som man undrar, har det kommit fel eller vad är det här, och är det här verkligen någonting jag borde klicka upp till exempel, en länk och så. Man är ju mer och mer skeptisk nu
1: för
0: tiden.
1: Ja, alltså det kan ju komma sådana där om ett paket som man ska hämta ut eller någonting, och så blir man så här, har jag verkligen beställt något? Kan det här vara till mig? Eller mycket märkliga sådana dyker upp ibland.
0: Ja, precis. Och de flesta handlar väl om att någon i slutändan till syvende och sist vill försöka tjäna pengar på oss. Men det här kan jag inte... Jag blir inte riktigt klok på varför.
1: Nej.
0: Det är så sjukt. Det är så vansinnigt sjukt. Det handlar nämligen om att flera personer runt om i landet de senaste dagarna fått falska sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Och det handlar då om dödsbesked. Alltså att en nära anhörig ska ha avlidit. Och en av dem som har fått ett sånt här är Alva Lager. Hon är från Heby utanför Uppsala.
2: Sen när jag läser det så står det att min pappa har dött i en trafikolycka. Jag satt ju liksom och skakade och började gråta väldigt mycket. Det är otroligt vidrigt hur man kan utsätta en annan person för en sån här grej. Jag bor ju inte nära mina föräldrar, jag bor ju ungefär 10 mil från dem. Och jag känner att jag vill träffa dem mera och så, för att jag känner att man måste ta hand om sina nära och kära.
0: Och det var P4 Uppland som pratade med Alva Lager. Jag blir så vansinnigt arg. Vad är det för vidriga människor? Varför gör man såna här saker?
1: Nej, alltså jag förstår inte heller. Vad är meningen med det? Och bara liksom få någon annan att må dåligt.
0: Fruktansvärt. Och också samtidigt då skicklig på något vis, eftersom man lyckas att få det att se ut som att det faktiskt kommer ifrån SOS Alarm.
1: Ja.
0: Magnus Jansson Klarin, polisens presstalesperson i Region Mitt, han säger till P4 Uppland att myndigheter aldrig skickar såna här sms. Alltså man skulle aldrig skicka ett dödsbesked på ett sms. Och SOS Alarm har ju också gått ut och betonat samma sak och uppmanar alla som eventuellt skulle få ett sånt här att polisanmäla det. Det är också oklart hur många personer som fått såna här sms, men jag tänker, du som lyssnar nu, har du hört talas om någon som har fått det här i länet, så får du väldigt gärna kontakta oss. Det kan du göra i vår app Sveriges Radio, gå in på lokalt där och dela med dig. Ja, så mycket mystiska saker som händer. Men det här tog nästan priset.

0: Rain Me In, Sam Fender tillsammans med Olivia Dean.
1: Den här veckan en favorit i repris. Vi kör den bejublade musikplatsspelningen med Europe en gång till. Välkomna till Musikplats Stockholm, Europe! Musikplatskonserten med Europe går igen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Imorgon då är det dags för P4 nästa stjärna, finalen på Musikplatsscenen. Om du ska åka tåg den här morgonen kan det vara bra att ha med sig då att tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg har ju drabbats av omfattande störningar. Väntas först fungera som vanligt igen vid 17-tiden, så det kan vara bra att hålla koll på hur ditt tåg går.
2: Lite jobbigt att det pågår så länge.
0: Ja, verkligen. Andra nyheter då, Patricia?
2: Ja, vi kan ju berätta att affärskvinnan Barbro Enbom nu ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan från den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Det kan P4 Stockholm avslöja idag.
3: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Vem har hittat på det här?
4: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan.
3: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
4: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats, boende eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
2: Och du kan lyssna på hela granskningen Epsteins handelsmiljoner i appen Sveriges Radio. Reporter här var Amela Mahovic. Stocksundsbon Hans Abrahamsson prisas av Livräddningssällskapet efter sin hjälteinsats. Det var i somras som han såg hur en kvinna och ett barn i barnvagn föll i vattnet från en kaj i Göteborg. Och Hans, han agerade direkt.
5: Jag visste ju också att man sitter ju fastspänd i sådana vagnar. Så att det var väl därför också jag reagerade ganska snabbt. För jag förstår att han kommer inte klara sig själv, pojken som satt i. Det första som hände när jag väl fick upp vagnen på rätt håll så han fick huvudet över vattnet var att han började skrika. Vilket var jätteskönt, för då förstår jag ju att alla luftvägar är fria och så här. Jag höll om honom och försökte prata lite lugnande till honom. Att jag håller dig nu, jag kommer inte släppa dig och det här kommer ordna sig. Och så här. Och ja, det gjorde det ju till slut.
2: Och både kvinnan och barnet mår idag bra. Reporter här var Lasse Persson.
0: Ja, alldeles strax en koll med SMHI idag och väderprognos. Men först trafik, Patrik.
6: Och ett nytt hinder på E420 Södertäljevägen vid påfarten från Kungens kurva mot stan har en bil stannat i höger körfält. Och på rätt många ställen runt om i länet står det bilar som kanske inte riktigt pallar den nya höstkylan. En liten krock har tidigare varit i Norra länken, slutet av röret mot Lidingö. Och där står fortsatt en lastbil och en personbil kvar. De står i påfartsfilen och väntar på bärgare och skyddsbil. Sen sa ju du, Mia, för nyheterna om tågen mellan Stockholm och Göteborg. Det är alltså så att dels är det ett stopp beroende på ett signalfel i Arboga och dessutom enkelspår utanför Hallsberg efter en tidigare urspårning. Man kör buss delar av sträckorna, men det är alltså besvärligt att åka tåg mellan Stockholm och Göteborg idag.
0: Suck för dig som ska göra det. Vädret tar vi då. SMHIs meteorolog Erik Höjgård Olsen har vi med oss. God morgon.
7: God morgon, god morgon.
0: Då, jag fick ju skrapa ruta här i morse, så jag slängde ut frågan till våra lyssnare för att kontrollera om det är fler än jag som noterat nollgradigt. Och vi hade till och med en minusgrad, fick en termometer fotograferad, och då handlade det om Norra Råda. Det ligger norr om Norrtälje och även i Brottbytrakten i Vallentuna kommun, nollan tidig morgon. Men det ordnar upp sig, va?
7: Ja, det gör det, och jag tror kanske också att det har varit ganska så lokalt som det har nått ner på frost i marken i alla fall, markfrost. Sen skulle ju faktiskt bilrutorna kunna reagera lite tidigare, så det skulle inte förvåna mig om folk har fått skrapa sina rutor lite. Men som du säger, det blir efterhand ganska så soligt väder. Vi har lite disigt väder nu inledningsvis, och den här fukten har säkert hjälpt till lite också då, både vad gäller temperaturerna. Men diset och dimman lättar, och efterhand väntas mestadels soligt väder med lite tidvis höga molnslöjor.
0: Ja, och temperaturen når upp lite högre idag då med hjälp av solen.
7: Ja, 11 till 14 grader och en sydvästlig vind till det.
0: Igår så blåste det ganska bra i byarna. Hur ser det ut idag?
7: Nej, idag är det lugnt också vad gäller vindbyarna. Så, på sin höjd tidvis friska vindbyar, men ingenting som jag egentligen tycker att vi bör nämna.
0: Nej, då gör vi inte det.
7: Nej.
0: Nej, vi tar en promenad istället i eftermiddag. Ja.
7: Ja.
0: Tack så mycket, Erik. Ha en fin dag.
7: Tack.
0: Här är Adele, Easy on Me.

0: Adele, Easy on Me. Och nu ska vi ut och spana efter okända platser i vår stad. För Lasse har stämt träff med författaren Saga Loxdal som ligger bakom kontot Sagas okända Stockholm. Där han de senaste åren delat med sig av både äldre och nutida historier om vår huvudstad på sociala medier. Och det har även blivit en bok som släpps idag. Och Lasse, du träffar ju Saga nu. Vad är ni på för spännande plats?
1: Ja, men det här var så spännande. Det här är ju en plats där jag varit 1000 gånger men aldrig tänkt på det här. Vi är på Centralen där man knallar ner mot tunnelbanan, den gröna linjen. Och här har Saga hittat ett hål i väggen. Det låter ju helt otroligt det här. Men det är faktiskt så. Och när vi tittar in, vad är det vi ser då?
2: Det är lite svårt att kika in. Man får stå på långa tår eller sticka in typ kameran. Men då så ser man liksom lite en skylt med biljettinfo. Man ser en grind. Om man lyckas sticka in något ännu mer så ser man liksom att det finns en biljettkur och att det är en hel biljetthall där bakom.
1: Och ni har lyckats sticka in kameran där så man ser bilder i boken, eller hur?
2: Ja, precis. Så att det är ganska mindblowing när man bara ser ett litet hål på utsidan och så finns det en hel typ tunnelbanestation där inne.
1: Och jag blir så här, undrar varför liksom?
2: Ja, alltså det har funnits en äldre uppgång åt det här hållet som hette typ Klara kyrka eller något liknande som sen stängdes. Men jag antar att den aldrig riktigt stängdes, så det kan ju finnas lite olika skäl till det. Bland annat så har man öppnat den här temporärt när man byggde citybanan och behövde lite avlastning. Och sen så finns det ju också skyddsrum under marken som jag tror att det kan finnas, men du vet, att man inte kan täppa igen alla ingångar i det här området av stan.
1: Så det är spännande att man har sparat ett hål så att man kan liksom kivkika in där. Väldigt kul. Och jag som är kort, jag får liksom sträcka mig upp och ta mobilen och fota in där. Och så ser man. Men det är verkligen en biljetthall där inne också. Du, det här är en plats som du tar upp. Varför är du så fascinerad av alla dessa dolda platser?
2: Jag är nyfiken. Men jag är en sån som gillar att snoka runt och du vet, rycka i dörrar och se om man kan komma in och vad finns bakom nästa hörn. Och det har väl blivit från en hobby till ett jobb och så till en bok, och det är ju hur kul som helst.
1: Är det någon gång du har ryckt upp en dörr och blivit lite rädd så här, eller?
2: Ja, alltså kanske inte bokstavligt talat dörren, men det är platser jag har gått där jag blivit så här, oj, det här var lite shady. Jag backar, för att jag är också ganska feg.
1: Men du, tänk alltså hur mycket dolda platser det finns i Stockholm.
2: Ja, det tar ju aldrig slut. Alltså, du anar inte vilken lång lista jag har på liksom fler platser som jag vill undersöka. Ofta så får man kanske ett litet tips eller man får ett hum. Och sen när man väl börjar gräva på ytan så kan man hitta, ja, men som i det här fallet, från ett litet hål till en hel biljetthall. Och så finns det ju hundratals till sådana platser liksom.
1: Men hur fick du tips om det här hålet? För det här är inget man ser, det är bara ett litet hål.
2: Nej, men det började med att jag rotade i att det hade funnits en äldre uppgång precis här mot Klara kyrka genom något som kallades för Klaragången som sedan hade stängts. Jag försökte ta reda på exakt vad den liksom uppgången var någonstans. Och i det detektivarbetet så var det någon som sa att det finns fortfarande en gammal biljetthall bakom en vägg, kolla in genom hålet. Och då öppnade det sig att Narnia, eller vad säger man? Ja, en ny värld.
1: Häftigt. Ska vi gå ut, tycker du, och kolla från andra sidan och se om vi kan se några spår?
2: Ja, vi kan se om vi hittar var man kom ut från den här biljetthallen, det tycker jag.
1: Häftigt. Ja, Mia, vi knallar runt lite här och snackar om dolda platser i Stockholm, lite hemliga platser. Och det här var ju riktigt häftigt. Det här ska jag ta och visa mina nära och kära faktiskt. Och det är så märkligt att det finns kvar. Det måste ju, kanske om det händer något, att man öppnar upp och behöver använda den här. Annars borde man kanske ha tagit bort den. Men nej, det är riktigt spännande. Vi går runt. Vi går ut från Centralen och kollar från utsidan.
0: Ja, och vi får hänga med. Vi hörs igen.
1: Absolut.
0: Va? Ja,
1: absolut.
0: Blir man ju väldigt nyfiken.
1: Ja.

0: Alltså, ni skulle bara höra diskussionen här inne i studion just nu. Det är toalettbesök och det är bakterier. Ja, och det är... Ja, det landar i ett bowlingklot kan jag säga. Men vi ska inte ta det än. Vi kommer dit. Vi lämnar det som en liten cliffhanger för dig som är intresserad och för dig som kanske sitter vid frukostbordet som en röd flagga då. Att det här är på gång i P4 Stockholm. Mm. Men först, bordtennis. Jag vet inte hur det är med de racketarna. Om det snuskas med dem också. Men det ska det handla om i alla fall. Här är Radiosporten.
1: Vid bordtennis-EM var det igår blandade känslor för Stina Kjellberg i semifinalplatsen och den säkrade medaljen i mixdubbel följdes upp av abrupt uttåg direkt i singel.
2: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
3: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed-semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
2: Absolut.
1: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
4: Ja, jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre, jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Reporter Patrik Ljunggren. Fotboll och ny norsk succé i Champions League.
5: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
6: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League.
1: Reporter Martin Hedberg, den fotbollsdamallsvenska jumbon gick och Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
7: Ta ett exempel, när jag åker i Rosengård ner så åker jag ner som ensamtränare så har jag med mig en spelare som är skadad som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
7: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.

0: Tina Turner, the best. Ja, flaggade ju lite innan för snusk.
1: En liten varning.
0: En liten varning här nu om du sitter med frukostmackan.
1: Ja, den är på sin plats får man väl ändå säga. För det vi ska prata om nu, det är snusk i bowlinghallar i Stockholms innerstad.
0: Ja, och det här tar ju liksom allting till en helt ny nivå på något sätt. Har du blivit ris i magen någon gång efter att du har bovlat, så kanske det inte var den där hamburgaren som inte var genomstekt, utan det kan ha handlat om fingerhål.
1: Snuskiga fingerhål.
0: Det, och bara det ordet låter obehagligt nu tycker jag efter att ha läst den här nyheten.
1: Jo.
0: Och vi kände att även om det tar emot mycket, så vill vi dela med oss.
1: Ja, det här är ju då en granskning som TV4-nyheterna har gjort tillsammans med SLU i Uppsala, där de då har undersökt hygienen vid 7 bowlinghallar i Stockholms innerstad. Och resultaten är väl lite nedslående kan man väl säga.
0: lite.
1: I alla hallar så hittar man då bakterier som förknippas med matförgiftning. Och i 2 av dem så hittar man också tarmbakterien E. coli.
0: Det är ju alltså, det är ju rent... Ja, men om vi ska ta folkmun, det är ju bajsbakterier.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en typ av tarmbakterier och de kan ju då ge magsmärtor, kräkningar och diarré. Så det här vill man ju helst undvika förstås. Och det kommer också fram då i den här granskningen att de här kloten inte tvättas ofta. Endast en av hallarna uppger att de tvättar kloten överhuvudtaget.
0: Ja, och det här fingerhålen kommer in då.
1: Ja, precis. Men man sticker ju ner sina fingrar där om man ska kunna kasta iväg det här bowlingklotet. Det är ju det det går ut på.
0: Alltså, jag kommer köpa svårt. Ett eget. Ja. Nu är det färdig bowlat för familjen Bryngelsson kan jag säga.
1: Eller ta med sig handsprit kanske. Skulle kunna vara...
0: Ja, men bara tanken på att det finns där nere i hålet. Liksom.
1: Det att det finns där och att du kanske då har köpt lite snacks för att ha det trevligt.
0: Samtidigt.
1: När du ska liksom gå ut med ditt kompisgäng och bowla.
0: Vi har en man i studion. Han fick ju bara hundhuvud för det här.
1: Ja, för vi skilde allt på männen.
0: Vi gjorde det. Ja. Vi kvinnor där inne, vi var snabba.
1: Ja, men vi är snabba på att döma. För att vi, alltså av erfarenhet så ska vi ändå säga att det vi har märkt är att männen kanske inte alltid är riktigt lika noga när det gäller toalettbesöken.
0: Så skärp er nu.
1: Ja, tvätta händerna.
0: Och ni män som är väldigt noggranna behöver ju absolut inte känna er kränkta. Nej, för vi riktar oss inte till er.
1: Precis.
0: Om du tvättar händerna noggrant, då behöver inte du ta åt dig.
1: Då har du en guldstjärna.
0: Och du kvinna som också är rackarns snabb på toaletten. Och fy, det är ju jag. Alltså, många säger ofta att det går fort. Men jag tvättar händerna.
1: Du måste ju för sig vara lite snabb också här på morgonen.
0: Ja,
1: och
0: jag bovlar inte, Patricia.
1: Nej, men mixerbordet, hur ser det ut? Ska vi börja svabba här?
0: Ja, men... Ja, varsågod Rickard och Peter.
1: Kolla reglerna här, se vad som finns.
0: De kommer ju på eftermiddagen här sen.
1: Mums.
0: Ja, vi varnade ju innan, vill jag bara säga. Vi gjorde ju det.

0: med Ego här i P4 Stockholm. Patricia, jag bara slog mig. Jag undrar hur det lät på det där nyhetsmötet på TV4 när man började diskutera det här grävet ner i fingerhålen på bowlingklotet. För tror du att förslaget kom från en kvinna eller en man?
1: Ja, alltså, om man får gissa. En kvinna.
0: Kanske med viss basilskräck också. Och lär ju aldrig mer bovla i alla fall, som är säkert. Ja, E. coli-bakterier alltså hittade i flera bowlinghallar. Vi går vidare med en liten uppmuntrande låt. Lys på mig. Victor Lexell, fram till Ekot.

0: Gunilla Hansen-Bering står redo i en studio att ge dig ekonyheter, och först handlar det om relationen mellan Ukraina och USA.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser, där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en tv-intervju i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes, really, between us. But I mean, it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiska tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag, och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna, eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor, men djupt splittrade i andra.
5: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget, som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky, som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet, och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
6: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
7: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
6: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
7: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
6: I nästa led så är vildslakterierna ganska små, så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
1: Säger Katarina Elofsson, som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och vi här i P4 Stockholmsstudion heter Mia Bryngelsson och Patricia Higgson. Sen har vi reporter Lasse Persson med oss. Håll koll på trafiken gör Patrik Larsson. Och jag tänkte att vi börjar i den änden. Få lite koll på trafikläget.
8: Kan väl börja lite tågpositivt genom att konstatera att ett signalfel vid Arboga är fixat så att tågen kan köra den sträckan igen mellan Stockholm och Göteborg, men de gör det med förseningar och dessutom är det enkelspår förbi Hallsberg. Det krånglar till det hela lite mer. På 222an Värmdöleden efter Skurebron i riktning in mot stan så står en trasig SL-buss med sällskap av trafikledare i en bil ska bärgas där snart om man har lastat om passagerarna till en annan buss som snart rullat iväg. Det kan vara rätt krångligt på Södermalm för cyklister, bilister och gående eftersom man asfalterar Högbergsgatan idag från Götgatan och hela vägen bort till Rosenlundsgatan. Det här är kanske Stockholms mest frekventerade cykelsträcka.
0: Ja, då kanske man ska tänka sig att cykla en annan väg den här morgonen då. Här är Casey Musgraves och Wonder Woman. God morgon.

0: Jag kom ju lite sent i morse för att jag blev överraskad av isskorpan på min ruta.
1: Mm.
0: Jag var ju lite irriterad.
1: Det förstår man.
0: Jag kan ju ibland hetsa upp med...
1: Det kan ha varit en och annan svordom, om man får gissa.
0: Ja, kan ha varit det. Jag ber om ursäkt för min omgivning. Som tur var ingen vaken vid det laget. Men alltså, allt är förlåtet.
1: Ja.
0: För när jag tittar ut genom fönstret nu.
1: Mm-hmm.
0: Allt är förlåtet. Det är så otroligt vackert ljus.
1: Mm.
0: Och jag ser lite grann här rakt igenom korridoren och ut genom ett fönster på andra sidan huset. Ett alldeles gul-orange träd som är så härligt färgsprakande i solskenet.
1: Ja, det är så här gyllene ljus nu. Ja. Riktigt fint.
0: Och det är så här det fortsätter idag. Soligt, tidvis lättare molnighet, 11-14 grader och sydvästlig vind. Eller sydväslig. Rackarns, jag glömde ju fråga meteorologen om vad det var.
1: Ja.
0: Jag tror bara ett stavfel faktiskt.
1: Antagligen.
0: Ja. Lasse, har du fått njuta av det här, den här härliga morgonsolen?
2: Ja, absolut. Det har jag. Det har varit jättehärligt. Alldeles krispigt ute. En riktigt fin höst. Och nu har jag smyget in och jag är i Klara kyrka. Och här är också vilket kyrkrum. Helt otroligt vackert här inne. Och så sitter det folk som behöver lite olika saker. De får en liten matpåse och så där och ska gå ut sen i Stockholm. Och jag tror de verkligen uppskattar att det är lite sol idag. Och sen blir det gudstjänst här 8:30. Det börjar med det och sen så blir det lite utdelning av grejer som de kan behöva. Men jag är här med en som är precis nybliven författare. Och det kommer det handla mer om en liten stund.
0: Just det, Sagas okända Stockholm.
1: Mm.
0: Spännande. Får vi fortsättningen där på den här gamla övergivna biljetthallen? Som dolde sig bakom en... vägg i centralstationen. Benjamin Grosso nu, Funny Feeling.

0: En titt på nyhetsläget då när klockan blir 8:15. Patricia, flera bilar har brunnit i Vällingby.
1: Polis och räddningstjänst kallades till Grimsta runt 6:30 i morse där 4 parkerade bilar som stod intill varandra brann. Den här branden släcktes och ingen kom till skada. Den här händelsen utreds som grov skadegörelse genom brand. Ingen är gripen.
0: Rättsprocesserna med kopplingar till den amerikanska sexbrottsdömde finansmannen Jeffrey Epstein har varit många och de fortsätter ju trots att det nu är över 7 år sedan han dog. Och fall utreds just nu här i Stockholm och Sverige.
1: Ja, det handlar om Epsteins miljondonationer till Handelshögskolan i Stockholm och affärskvinnan Barbro Enbom. Hon ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det kan vi på P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen.
1: Och hela den här granskningen, Epsteins handelsmiljoner, den kan du höra i vår app Sveriges Radio. Alone.

0: Ja, vår reporter Lasse, han är ute och spanar efter okända platser i Stockholm tillsammans med Saga Loxdal bakom kontot Sagas okända Stockholm, där hon senaste åren delat med sig både äldre och nutida historier om vår huvudstad i sociala medier. Nu kommer också en bok, den kommer faktiskt idag, för den som är nyfiken på detta och kanske inte har sociala medier då. Och Lasse, ni var ju inne på centralstationen nyss, var är ni nu då?
1: Ja, men nu är vi utanför. Vi är vid Klara kyrka precis, och det var ju så att Saga visade mig ett hål i väggen inne på centralen där det var liksom som en helt ny, eller ny, men det fanns en hel biljetthall som bara låg dold där. Och varför är vi här nu då, Saga?
2: Nej, för att här hade man kommit ut om den var öppen, om den inte var inmurad i väggen så att säga. Och här utanför Klara kyrka just nu så ser man ju bara liksom två blå pelare och så något svart tak emellan. Men det har tidigare varit då en ingång, en nedgång som du kunde gå. Jag gissar att det var en gång.
1: Ja, det måste varit
2: en liksom underjordisk gång, Klara gången som den hette från början då, som ledde till centralen helt enkelt. Och jag tror den kallades från början typ Klara kyrka uppgången liksom.
1: Och du är verkligen så här detektivarbete. Du har tagit fram gamla bilder och ja, du går och jämför. Och, eller hur ser du så?
2: Ja, men det var i vintras så hittade jag en gammal bild att det ska ha funnits en uppgång. Och då började jag jämföra på platserna där jag trodde den kunde vara tagen. Och det var så jag liksom hittade att det var här den hade funnits. Och dessutom så har jag kollat i kartappar på så här historiska bilder. Och då kan man ju se att till exempel 2011, då var det ett helt bås här. Det var mycket mer likt.
1: Ja, då var det mer som att det vore en uppgång.
2: Ja, och 2014 var den då till och med öppen. Det var när man byggde Citybanan och behövde lite avlastning med uppgångar.
1: Ja, så då användes den?
2: Då användes den. Då ser man liksom, då gick människor upp och ner precis bredvid Klara kyrka.
1: Ja, Saga,

0: se att det är fönsterrester och trottoar fast flera meter under gatanivån. Alltså det är svårt att beskriva, men man ser, jag har lite jämförelsebilder jag har kollat på sådär. Så jag fick helt enkelt som en tidsresa under jord kan man säga, hur Folkungagatan var förr. Det var superhäftigt.
1: Ja, det låter häftigt. Boken kommer idag, du är nu författare. Om jag säger det, har det landat hos dig?
0: Men jag får ta in det. Vissa påstår väl att man måste skriva två böcker, men jag tycker vi säger det.
1: Jag tycker vi säger en.
0: Ja.
1: Ja, spännande. Ja, vi är här utanför Klara kyrka och vi har centralen i ryggen där vi står. Och ja, det här har varit väldigt spännande att se lite hemliga platser. Jag tycker att jag har rört mig väldigt mycket genom åren i Stockholm i jobbet, men det här är faktiskt helt nytt för mig.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do här i P4 Stockholm. Ja, det ska ju röstas idag om Magdalena Andersson får förtroende som statsminister, och det är väl mer eller mindre inga frågetecken runt vad det kommer att ge, Patricia.
1: Nej, precis. Det ser ju lite mörkt ut, kan vi säga. Och nu fick vi information här om att Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister. Och de säger i C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist säger i en intervju till TV4 att Magdalena Andersson är vår mest sannolika statsministerkandidat, men det krävs en samsyn på vilken politik som ska genomföras.
0: Och det är inte bara regeringen som samlas idag, eller riksdagen, utan i EU så som samlas också ledarna till toppmöte i Bryssel, och det ska också diskuteras. Då handlar det om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Det har vi säkert mer om sen i Ekots sändningar. Nu Savage Garden och The Animal Song. God morgon.

0: Märklig text det här. Mm. Hur kan man tro att djuren i djungeln lever careless and free? Alltså free, ja, absolut.
1: Jo, men compassion in the jungle.
0: Och careless. Alltså det handlar ju om att liksom, det är ond, bråd, död där.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Det är min bild i alla fall. Ja. Jag vet inte vad de har varit med om.
0: Och där tog den slut också. Ja, eller det var jag som gjorde det, förlåt. Men ja, den ska ju fimpas.
1: Så är det.
0: Ta slut. Därför att det är dags för att ta lite check på nyhetsläget, Patricia. Klockan är ju 8:30.
1: Ja, och vi kan berätta att affärskvinnan Barbro Enbom nu ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det är efter miljondonationerna till Handelshögskolan från den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Det kan vi på P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Vem har hittat på det här?
3: Säger Barbro Enbom som grundade ett kvinnligt nätverk för toppstudenter på Handelshögskolan.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut och vinnaren fick en praktikplats, boende eller jobb på toppföretag i världen. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein som redan 2008 dömdes för sexbrott mot en minderårig. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen. Enligt källor till P4 Stockholm ingår Barbro Enbom nu i en förundersökning som ska utreda om miljontransaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri.
1: Och reporter här var Amela Mahovic. Du kan höra hela granskningen Epsteins handelsmiljoner i vår app Sveriges Radio. En hyreshöjning på 2,85% väntar för 50 000 hushåll hos privata hyresvärdar i Stockholm. Det står klart efter att en särskild skiljeman fattat beslut i frågan. Hyresgästföreningen som yrkade på en höjning på 0,7% sågar beslutet. Enligt dem har hyrorna i Stockholmsområdet redan ökat med 23% på 5 år. Och allvarliga hygienbrister har upptäckts i flera bowlinghallar i Stockholms innerstad, det visar en granskning från TV4 Nyheterna. I samtliga 7 hallar som undersöktes hittades bakterier som kan orsaka matförgiftning och i 2 av dem även tarmbakterien E. coli. Ingen av hallarna hade handsprit vid banorna och bara en uppgav att de överhuvudtaget rengör klotens fingerhål. Nu ska miljöförvaltningen i Stockholms stad bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Så vet du vad jag gjorde nyss?
1: Nej.
0: Apropå den där nyheten, det är ju sjukt. Bara för man har en sån där grej så fastnar saker. Jag har ju en macka med mig här. Då började jag helt plötsligt själv vara väldigt noggrann att jag höll i plastpåsen och inte på själva smörgåsen.
1: Hur tänker du till?
0: Oh.
1: Bakterier och annat som sprids.
0: Anna hörde av sig till oss också i Sveriges Radio-appen. Under lokalt kan man ju kontakta oss. Och då skrev hon att hon kikade på ett av Stockholms bowlingställens hemsida. Och då finns det en rubrik där. Glöm inte att bowling är friskvård. Ta friskvårdsbidraget. För att eventuellt bli smittad.
1: Från Anna. Friskvård till sjukvård. Så kan det gå.
0: Ja,
1: om man har otur.
0: Jaha, trafiken som vi kollar på. Då behöver det dessvärre låta så här.
4: Och så låter det för att det är krångligt med en olycka på 222an Värmdeleden i riktning in mot stan där flera bilar har krockat och står stilla i vänster körfält. Både skyddsbilar och bärgare är på väg dit. Det var redan sedan tidigare en ganska lång kö på 222an efter en tidigare bussbärgning i samma trakter. Nu blir den här kön väsentligt längre. På andra stora vägar är egentligen inga direkta trubbel, men för busstrafiken in mot stan utifrån Värmdö så kommer de här köerna också att ställa till en hel del bekymmer.
5: P4 Stockholm.
6: Sveriges Radio.
0: Och det är en solig dag i Stockholm. Tidvis lättare molnighet, 11-14 grader så småningom och sydvästlig vind. Här är Mauro Scocco. Allt just nu. God morgon, god morgon.

0: Mauro Scocco var det. Ja, Monica hörde ju av sig tidigare, berättade om hur kallt det var i Upplands Väsby när hon vaknade i morse. Så undrade hon också, var är Anna-Karin?
1: Men jag är ju här.
0: Ja, där är hon. Ja. Du har haft viktigare saker än att vara bakom mikrofonen den här morgonen. Mm. Och resultatet ska vi ju få ta del av nu.
1: Mm.
0: Ja, det är så här nämligen, ni vet att vi brukar ibland lyfta så här, idag är det bla bla bla dagen.
1: Kanelbullens dag och alla andra dagar.
0: Mm. Och den 15 oktober som vi har idag, den här torsdagen, är det inte mindre än 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olika typer av företeelser som bör lyftas. Och det svåra var att få ihop dem, därför att de liksom, ja, men om vi tar till exempel här då MeToo-dagen, och samtidigt är det också var det inte internationella beröringsdagen och också brösthälsodagen.
1: Det här kan ju krocka.
0: Ja, och sen kände jag att annat som kan krocka är ju att det är internationella dagen för att tvätta händerna. Ja, det i och för sig går ju hand i hand med måltidsdagen. Men sen kommer grynkorvens dag och fetaostens dag, och de rimmar lite illa.
1: Ja, men då är det bra att man har tvättat händerna å andra sidan om man ska hålla på med sånt. Mm. Så får vi inte glömma vita käppens dag.
0: Nej. Mm. Ja, och den står ju ändå alldeles för sig själv.
1: Absolut.
0: Så den tycker jag sticker ut här.
1: Mm.
0: Och du vill ju på något sätt då, eller ditt uppdrag var ju, hur förenar vi dessa?
1: Ja, det visar sig att det går. Aha. Bara man tar hjälp av våra kollegor på P1. Och ni brukar ju kalla in mig när ni vill höja den kulturella nivån här i programmet.
0: Ja.
1: Den kan ju annars hamna under det tillåtna värdet, och det vill vi ju inte ska hända.
0: Nej, trams menar du?
1: Exakt, rent trams. Och då säger ni, Anna-Karin, hjälp oss.
0: Ja.
1: Och då gör jag det.
0: Ja.
1: Och sen begär jag mer betalt av min chef.
0: Jaha, ja. Det är så man ska göra.
1: Ja, alltså det har ju aldrig funkat för mig, men jag tänkte att det skulle börja nu.
0: Va?
1: Inför framtida
0: löneförhandling. Vad är det vi ska få av dig här nu då?
1: Jo, jag har tagit inspiration av P1, denna roliga kanal, och deras Dagens dikt. Jag har aldrig lyssnat på det här programmet, men det här är så som jag tänker mig att det låter.
0: I en P4...
1: eller så som det låter i P1. Jag lyssnar ju aldrig,
0: vad
1: förklarar jag själv, för jag sitter ju här.
0: Okay.
1: Men jag har gjort en dikt, en väldigt seriös dikt, av de här olika dagarna för att se om de går att förena.
0: Vad heter den?
1: Den heter Den 15 oktober.
0: Mm, ja. Passande.
1: Rulla musiken, Mia. Det är den 15 oktober. En dag som alla andra. Men ändå inte. Till denna dag ska vi hedra. Vi ska känna. Och framförallt tvätta våra händer. Med tvål och vatten renar vi vår själ och våra fingrar. Ty grynkorven ska tillagas med fetaost. En förening så oväntad att till och med måltiden tvekar. Men måltidens dag är kommen, och äta bör man, annars dör man. Vid bordet samlas de. Landsbygdens kvinnor, de bryter bröd, de delar grynkorv, de samtalar om livet och om brösten. En kvinna reser sig. Hon sträcker ut sina armar, söker närhet, söker beröring, men vänta. En annan dag vilar tungt över rummet. En hand stannar i luften. En blick möter en annan. Får jag en stilla nick? Och först då får famnar mötas. I fjärran hörs en vit käpp mot sten. Den söker sin väg i livet så som vi alla söker vår. Vi har firat, vi har berört, vi har bett om lov, vi har ätit grynkorv och vi har tänkt på brösten.
0: Jag gås ut.
1: Vi har tvättat våra händer. Till den 15 oktober ska ingen lämnas oberörd, men heller ingen beröras.
0: Men wow!
2: Anna-Karin.
0: Och det här också på den här dagen med bowlingnyheten och fingerhålen.
2: Ja, för jag väntade bara på att du skulle säga att vi hade tvättat fingerhålen.
3: Vi nöjde oss med brösten. Ja. Alltså, vi känner, de otvättade bowlingklotens dag finns ju inte än.
4: Inte än.
3: Men feel free att lägga in den på den 15 oktober.
0: Alltså, det här var så fint.
4: Alltså, otroligt. Ja. Vilken poet.
0: Ja.
3: Ja. Seriöst, skulle någon kunna säga.
0: Nästa.
3: Har du någon väldigt oseriös låt nu? För det här blev lite väl kulturellt.
0: I'm like a bird, jag vet inte.
3: Ja, nej, men alltså, gör vad ni vill med den.
0: Ja. Nelly Furtado.
3: Ja, vi kan behöva ta en stund och reflektera över vad vi just har hört.
0: Ja, vi gör det tillsammans. Anna-Karin Lodin, vår poet.

0: 9:15 är klockan och nu ska vi lämna över till Radiosporten.
1: Den framgångsrika fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson ledde bland annat Öster till 2 SM-guld i början av 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Detta efter en uppskattad och framgångsrik tid som dansk förbundskapten. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
2: Ta ett exempel, med Åke Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
2: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.

0: New Kid med Hurricane här i P4 Stockholm. 9:10 är klockan. Ja, nya frågor väcks kring miljardären och sexbrottsdömde Jeffrey Epsteins donationer till Handelshögskolan här i Stockholm som gått via affärskvinnan Barbro Enbom. Och nu utreder svensk polis om transaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Med mig i studion nu, Amela Mahovic, du har jobbat i flera månader med att titta närmare på det här och ta reda på mer. Berätta, vad handlar det om?
1: Ja, men polisanmälan lämnades in i april redan av kvinnoorganisationen ROX och omfattar flera svenskar som då har varit i kontakt med Epstein under alla dessa år. Och det är då transaktionerna och jargongen som står i fokus då i den här anmälan. Och enligt uppgifter till oss så ingår då miljondonationerna till Handelshögskolan i anmälan som då har gått via Barbro Enbom. Och då är det liksom New York-svenskan som i minst 15 år har drivit flera kvinnonätverk, bland annat då på Handelshögskolan. Och hon har genom åren sedan 2002 tagit emot miljonbelopp av den här då sexbrottsdömde Epstein till sina olika nätverk.
0: Och donationerna har då gått till en fond på Handelshögskolan här i Stockholm?
1: Ja, fram till 2014 i alla fall. Och i mejlen så kan vi se liksom hur man pratar om unga svenska kvinnor samtidigt som man pratar om pengar. Det kan låta så här.
2: Tycker du om unga S som jag skickade till dig förra veckan? Kommer du ihåg E? Hon kan titta förbi innan hon flyger hem till Stockholm. A är en av mina smartaste affärskvinnor och hon kommer stanna kvar i New York medan jag är borta.
0: Ja, det kan ju låta mindre seriöst då när man har fragmenterat på det här viset. Du, efter polisanmälan så har ni granskat Epsteins interna bokföringssystem också och utbetalningar då till Handelshögskolan. Vad har ni kunnat se där då?
1: Ja, men vår granskning har ju visat hur flera utbetalningar, minst 8, där Handelshögskolan är mottagare då, sammanfaller i tid med att Barbro Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan Epstein och unga svenska kvinnor. Och så här kunde det låta.
3: December 2012 ber Barbro Enbom en kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan. Dagen därpå skickas hon för att hämta upp checken. Epsteins ekonomiavdelning kallar kvinnan i mejlen för en av Barbros girls. September 2013 arrangerar Barbro Enbom en nätverksträff hemma hos Jeffrey Epstein i New York med 14 kvinnor från Female Economist och BBB-nätverket. En vecka senare får Handelshögskolan en check på $25,000.
0: Okej, nu ska man då ta reda på, är det här bara jargong? Olämplig sådan kan man ju tycka, eller är det brottshandlingar som ligger bakom det hela? Vad säger Barbro Enbom själv om det här då?
1: Ja, men jag har pratat med både Handelshögskolan och Barbro Enbom som säger att de inte känner till någon förundersökning. Och Enbom säger också att hon är chockad och menar att hon bara har hjälpt unga kvinnor och unga kvinnliga ledare framåt i deras karriärer och att hon har liksom engagerat sig i att öppna dörrar och att anmälan nu är grundlös och att hon är liksom chockad. Men sen har jag ju pratat med statsåklagaren också som då leder den här utredningen och det är liksom viktigt att säga att det i nuläget inte finns någon delgiven misstanke mot någon person utan de är tidigt i utredningen och samlar in mer information så att det ska man komma ihåg.
0: Mm. Får vi såklart återkomma när man kommit längre i det här. Tack så mycket, Amela. Och i Sveriges Radios app så kan du också lyssna på hela den här granskningen. Då kan du söka på Epsteins handelsmiljoner.

program, Emanuel. Och imorgon tävlar om. För det handlar ju om vår musiktävling P4 Nästa Stjärna Stockholm. Vill du rösta på de här killarna så gör det genom att smsa 2502 till 72020 eller ringa 099 125 02. Swedish Mermaid, så heter låten som jag bjuder på nu fram till Ekonyheterna med Maja Francis.

0: Klockan den blir 9. Gunilla Hansen-Bering på Ekot, och det handlar om en av de mindre spännande statsministeromröstningarna förmodligen.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, här i P4 Stockholmsstudion, Mia och Patricia. Och Patricia, senaste nytt gällande Sigtuna.
8: En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det framgår av handlingar hos tingsrätten.
0: Då tar vi och kollar in trafikläget. Patrik.
9: Det är en seg kö på länsväg 222 Värmdöleden in mot stan. Det börjar vid Insjön nästan. Och det beror på att man jobbar med en olycka före Skurebron och det är bara ett körfält öppet. Men bärgare är där och Trafikverket hoppas att man ska kunna öppna fler körfält om kanske 5-10 minuter. Men just nu alltså jättekö på 222 in mot stan. I köerna sitter också busschaufförer med sina bussar på väg in från Värmdöhållet. Annars på stora vägar är det och har varit en rätt bra morgon. Kollektivt förutom Värmdöbussarna också där gott läge.

Man ska aldrig säga att det är lugnt i trafiken, för då är det som vanligt. Det blev en olycka nu på E320 Essingeleden i närheten av Aspudden i riktning in mot stan. I vänster körfält står två personbilar och i andra från höger står en lastbil stilla. Och skyddsbilar är på väg dit. Aspudden fram mot Norra länken.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia här i P4 Stockholm. Patricia, håller koll på nyhetsläget. Du ser ut som du har mycket just nu, Patricia.
1: Mm, jag håller på att kolla runt lite här. Det händer ju grejer runt
0: om i världen. Det brann till den här morgonen.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och alldeles nyss så kom ju då från Sigtuna också att ytterligare en person är brottsmisstänkt.
1: Mm, precis.
0: Fyra totalt.
1: Fyra stycken är det. Mm.
0: Lasse har vi ute på stan och du rör dig runt på väg mot Gamla stan och stöter på en turist.
2: Ja, jag är i Gamla stan och stöter på Beatrice som är från Kanada, från deras huvudstad Ottawa. How do you find Stockholm so far?
3: I absolutely love Stockholm. I've been here for almost 2 weeks now, and I'm as an introvert, I feel like this is like heaven for every introvert. Everyone's like nice, but also there's not a lot of like social awkward small talk, which I feel like as an introvert, it's just like a dream place to be.
2: So you can be all by yourself.
3: 100%. As an introvert who's very independent, love to do my own things. Like this is great, but I think for someone who's an extrovert, that would be like their worst vacation, like their nightmare. But I think it's been like really easy for me to like adapt to this culture fairly quickly. Yeah.
2: So I'm disturbing you now.
3: No. Honestly, I kind of enjoy, like, even though it's been a very quiet week, I do kind of enjoy, like, the occasional, like, having chit-chat with people just to see, like, oh, where are you from? Like, sort of understanding the culture from, like, from a local perspective, less so from the tourist perspective.
2: Have a nice day in Stockholm.
3: Perfect, thank you.
2: And please come back one day.
3: I will, yes. Thank you.
2: Okay, nice meeting you.
3: You too, bye.
2: Ja, jag möter alltså Beatrice från Ottawa i Kanada, deras huvudstad. Och hon gillar Stockholm. Hon tycker om också att hon får vara lite i fred. Hon sa det till mig att när hon reser runt USA och Kanada, då är alla på och säger, hey, how you doing? Och det slipper hon här. Hon tycker det är ganska skönt. Så den enda hon tyckte var jobbig att träffa, det var jag.
0: Ja, stället att vara för introverta. Medan mardrömmen för extroverta, så. Men då kunde de extroverta kan ju leta upp Lasse Persson, för då blir
2: precis,
0: det åka
2: precis.
0: Av.
2: Alla är välkomna.
0: Ja, nu tänkte jag spela Roxette, och apropå Roxette så såg jag det blänkte till här i inkorgen under morgonen från SVT att nu så ska de lägga ut dokumentärer och livekonserter och tre olika avsnitt tror jag, delar som man kan följa då Roxette i SVT Play alltså. Mm.

0: Alla Roxette-fans där ute, nu har ni material att förkovra er med i SVT Play. För nu har de, lägger de upp både dokumentärt material och konserter med Roxette. Mm. Vi kollar i nyhetsläget då lite. Patricia, alldeles nyss så kom ju mer information kring det som hänt på Sigtuna humanistiska läroverk. Det var ju en stor polisinsats där för en vecka sedan.
1: Ja, och nu är en fjärde person misstänkt för brott. Det bekräftar åklagaren för oss på P4 Stockholm. Totalt är det 5 personer som misstänks ha utsatts för brott på internatet.
0: Ja, och vi hör mer från åklagaren i din nyhetssändning om en stund. Rättsprocesserna med kopplingar till den amerikanske sexbrottsdömde finansmannen Jeffrey Epstein, de fortsätter nu 7 år efter hans död och även här i Stockholm.
1: Ja, det handlar om Epsteins miljondonation till Handelshögskolan i Stockholm och affärskvinnan Barbro Enbom. Hon ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Det kan vi på P4 Stockholm avslöja idag.
2: Jag har hjälpt duktiga tjejer framåt.
3: Varje år mellan 2001 och 2015 delades ett stipendium ut. Huvudfinansiären var Jeffrey Epstein. En del av studenterna presenterades också för Epstein personligen.
1: Och hela granskningen Epsteins handelsmiljoner, den kan du höra i appen Sveriges Radio.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Ja, sista chansen nu att lyssna till alla de här finalisterna, för snart är de en minneblott och vi har en vinnare. Imorgon ska det avgöras. Här är Amy Ray med Reach.

Ami Rayo, tycker du att det är henne vi borde skicka till den stora finalen, eller i alla fall till möjlighet att ta sig vidare i P4 nästa stjärna? Då ska du höra av dig genom att ringa 099-125-01 för att bära henne framåt, eller smsa 2501 till 720-20. Och som sagt, imorgon så avgörs det ju. Här är Imagine Dragons med Believer.

0: Ja, många av er som har studerat eller pluggat på något sätt på annan ort kanske har bott i någon andrahandskyffe av något slag eller i någon lusig korridor. Ja, det behöver ju inte vara låst där, men man hör ju talas om det titt som tätt. Råttor vid soporna och sådär. Det är ju sällan som det känns lyxigt. Men Lasse, det här stället skulle ju vem som helst vilja flytta in i, tänker jag. Nyrenoverat, och vilken adress!
1: Ja visst, Skomakargatan 24A och 24B. Och det här är alltså Gamla stan, precis vid Stortorget. Jag har nu Nobelmuseet i ryggen, och då är det här ner till höger, precis liksom i hörnet Stortorget och Skomakargatan. Och jag är lite fräck så där, så jag tänkte jag drar hit och kollar. Jag hade tänkt stå här utanför och titta, men dörren var på vid gavel, Mia. Jag smöt in, gick trappen upp, träffade underbart härliga hantverkare som visar runt lite så där och sa: du ska nog prata med en tjej här. Och medan vi spanade och gick och letade efter den här tjejen, då gick vi igenom de här vackra utrymmena. Och det är så fint renoverat. Och sen träffade jag den här tjejen som var jättetrevlig. Men hon sa ju det att du skulle nog behöva liksom bestämma en tid. Man kan inte bara knalla in hur som helst. Så nu åkte jag ut på ett väldigt vänligt sätt, måste jag säga. Ja. Men oj vad fint det var. Alltså det är 35 studentbostäder som finns i den här kåken, och den 2 november så börjar de första att flytta in. Så det är inte långt kvar tills det är inflytt här, och man såg det också, det började komma lite speglar och mattor och sådär. Men otroligt fint alltså, här skulle jag ju vilja bo.
0: Ja, det är kollektivlägenheter, det är också 6 lägenheter då med 2 rum och kök. Och sen en lägenhet läste jag mig till med 3 rum,
1: tre rum och kök.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det har ju som sagt då renoverats nu. Och den 2 november då flyttar de första in. Jag tänker att då måste vi nästan vara där och hjälpa till och bära några lådor. Men du, det roliga med det hela är att det låter ju toppen allting, men namnet, det känns inte riktigt i magen. Lucidor.
1: Ja, men det är också det historia. Alltså det där är någon... jag fick höra varför. Och det är ju så att under 1600-talet så var den välkände skalden Lasse Lucidor. Han dödade sitt bråk och huset har fått sitt namn efter honom. Så det var väl därför också jag kände att jag passar in i den här kåken. För jag heter ju Lasse, och när dörren stod på vid gavel kände jag: här får jag vara! Men det fick jag inte. Men jag var välkommen tillbaks, Mia. Så att det där du säger att vi ska tillbaks hit, det tycker jag absolut. Och så tar jag med mig Higgs, så får hon bära kartongerna.
0: Ja, och det var ju som sagt Lucidor och inte Lucifer. För det var det som liksom ringde i mitt huvud lite.
1: Ja, Lucidor.
0: Ja, Lucidor. Men han mötte ond, bråd, död, stackaren.
1: Ja, det gjorde
0: han. Och nu kommer en skolklass, tror jag, där också.
1: Ja, det är massor med killar och tjejer. De är kanske 4-5 år, 3,
0: ropa
1: 4.
0: God morgon till dem då.
1: Och om jag säger god morgon kanske, om jag testar. Ja. God morgon!
2: Kan ni säga god morgon?
1: Kan ni säga god morgon på 3? 1, 2, 3. God morgon!
3: Ja, lite tveksamma.
1: De får godkänt. Jo, absolut.
3: God morgon. Gud vad rart.
1: Underbart, de är supersöta. Hej då!
3: Hej då!
1: Hej, hej, hej!

0: Larger than life passar bra när Patricia ska ge oss nyheter.
1: Ja, kan då berätta att ännu en person är misstänkt för brott på internatet Sigtuna humanistiska läroverk. Det framgår av dokument från Attunda tingsrätt som P4 Stockholm tagit del av. Totalt är nu 4 personer misstänkta för brott. Lisa Dos Santos är åklagare och bekräftar att alla involverade i utredningen är personer som har gått på skolan, men kan inte säga vilka brott den fjärde personen misstänks för.
2: Samtliga personer som är involverade i utredningen på ett eller annat sätt är elever som har gått på skolan, ja. Men jag kan säga att det är inte de brottsmisstankarna som rör de här 2 personerna som sitter häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande, utan det är andra händelser.
1: Och Stocksundsbron Hans Abrahamsson prisas av Livräddningssällskapet efter sin hjälteinsats. Det var i somras som han såg hur en kvinna och ett barn i barnvagn föll i vattnet från en kaj i Göteborg. Och Hans agerade direkt.
3: Jag visste ju också att man sitter ju fastspänd i sådana vagnar. Så att det var väl därför också jag reagerade ganska snabbt. För jag förstår att han kommer inte klara sig själv, pojken som satt i. Det första som hände när jag väl fick upp vagnen på rätt håll så han fick huvudet över vattnet var att han började skrika. Vilket var jätteskönt, för då förstår jag ju att alla luftvägar är fria och så här. Jag höll om honom och försökte prata lite lugnande till honom. Att jag håller dig nu, jag kommer inte släppa dig och det här kommer ordna sig. Och så här. Och ja, det gjorde det ju till slut.
1: Både barnet och kvinnan mår idag bra och det var Lasse Persson som var reporter där. En gammal vinkrog från 1600-talet blir snart hem åt studenter. I huset i Gamla stan där skalden Lasse Lucidor dödade sitt bråk 1674 har 35 studentbostäder nu renoverats varsamt. Den 2 november är det inflytt i den historiska fastigheten med bevarade medeltida detaljer på Skomakargatan och intresset bland sökande har varit stort.
0: Och då kollar vi in trafiken igen. Patrik, hur ser det ut nu?
4: Det är väldigt köigt på 2 ställen. Dels på 222an Värmdöleden in mot stan, där man fortsatt håller på och jobbar med en trafikolycka. Nu är det ett körfält blockerat. Polisen står tillsammans med ett fordon där. Men kön, den är lång. Den börjar före Orminge. Och sen är det också arbete med en olycka på E4-20 i Essingleden vid Aspudden i riktning mot Uppsala. 2 körfält blockerade av personbilar och lastbil. Jättelång kö både på Södertäljevägen och ner i Södra länken. Och Trafikverket har stängt infarterna från 222an och ifrån Gullmarsplan. Men annars så, då är det bra.
0: Och bra är också vädret om man nu gillar sol. Och en krispig höstdag, för det är det vi har framför oss. Lite lättare molnighet möjligen. 11-14 grader och vinden den är sydvästlig. David Bowie här med Young Americans. God morgon!

0: Vi har vår reporter Lasse Persson med oss den här morgonen. Inledde han i Stocksund i Vännäs. Han träffade Hans som vi hörde om i nyhetssändningen nyss också, som räddade livet på en mamma och ett barn i en barnvagn som fallit i vattnet. Otroligt fint. Och därifrån rörde han sig ju vidare. Han landade på centralstation bland annat ihop med Saga Lockstal om okända platser i Stockholm. Mycket spännande med den här dolda biljetthallen som vi liksom inte riktigt vet varför den ligger där igenmurad med ett litet titthål in. Det lät ju väldigt spännande, Lasse. Det är nästan lite Harry Potter över det på något sätt.
1: Ja, lite hokus pokus.
0: Ja, och sen har du tagit det vidare. Du blev plötsligt lite så här byggnadsinspektör kan man säga på eget bevåg.
1: Absolut.
0: Du blev milt omhändertagen och utledd ur fastigheten där du inte hade att göra riktigt än.
1: Och det måste jag ju faktiskt hålla med om att jag har inget där att göra. Så att jag kan inte säga något om det.
0: Nej, och nu är du konstkritiker.
1: Ja! Nu träffar jag två tjejer från Schweiz som sitter här och målar. De gör urban sketching. Det är Esther. I'm sorry, what was your name?
2: Manuela.
1: Welcome to Stockholm.
2: Yeah, thank you.
1: And Manuela, please tell me, urban sketching. Please tell me, what is this?
2: Well, it was the first time this summer when I heard of urban sketching. It's kind of art where you catch something small and beautiful and you start to sketch it, and it doesn't have to be perfect. It's just for a few minutes, and you catch something in a city, at a lake, and yes, it's very quiet and
1: pretty slow.
2: Pretty slow, yes, and it's how can I tell it in English? Well, usually when I went to cities, I made thousands, hundreds and hundreds of pictures, and now I look at beautiful spots, maybe houses or lamps, street lamps, and I sit down and take my time to draw this small thing, and I will remember it for forever.
1: Sounds nice. Ja, det sitter två damer alltså på en parkbänk på Stortorget, och de har ett varsitt block, och de är otroligt duktiga att rita. Och då är det så att istället för att springa runt som en galning och ta 1000 bilder, så väljer man ut ett hus eller en detalj. Nu ritar de faktiskt en gatlampa här i Gamla stan som de ritar av. Och det här liksom sitter ner, tar det lugnt, tar in tillfället, och hon säger det, istället för att ta 1000 bilder som du kanske glömmer bort hur fort, så blir det här något hon kommer komma ihåg väldigt, väldigt länge. Och det ser så lugnt och härligt ut när de sitter här. Och sen är de otroligt duktiga. Skulle jag sitta här, det skulle ju inte bli någonting av det. Men de här tjejerna är väldigt duktiga. Esther, how has Stockholm been so far? Has it been nice?
2: Oh yeah, I love it. It's the first time I have been here, and I always wanted to visit a town, a city in the northern part of Europe. And as my daughter is a pilot, I really wanted to fly here because she told me it's so nice.
1: Thank you for coming.
2: Yeah.
1: Enjoy Stockholm.
2: Yeah, I will.
1: Thank you very much. Thank you. Keep on doing the thing you do. Looks really good. Ja, två stycken
2: bye.
1: Två stycken schweizare alltså som sitter här och målar. Det ser verkligen så här lugnt ut, Mia. Och nu är det lugnt också på Stortorget. Så att där var någonting. Jag har aldrig sett det förut. Men det gäller liksom att fånga delar i en stad, eller kan vara vid en sjö eller någonting. Men att man stannar upp och tar sin tid.
0: Ja, det där lät ju som den totala kontrasten till en märklig semesterresa som Ola Forssmed och Pernilla Wahlgren gjorde i ett nytt program där olika kändisar får testa på olika typer av semestrande. Och då skulle de göra liksom snabb semester i Rom. Det var den hetsigaste semester jag sett i hela mitt liv. Det här var ju precis det motsatta. Det här lät ju otroligt mycket skönare. Jag kände att mina axlar sjönk ner vid bara tanken. Fantastiskt.
1: Ja,
0: nu kommer hon, nu springer hon efter dig. Alltså.
1: Ja, de vill ta kort med mig.
0: Ja, du får ta kort på dem och deras konst.
1: Ja, absolut. Ja. Bra. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Gravity med Klara Hammarström. Jonas Enarsson har vi med oss på Radiosporten.
1: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996-2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år.
2: Christian Karlsson, en av världens bästa dubbelspelare i bordtennis.
3: Ibland så kan han vinna matcher lite på egen hand bara för att han har sån fruktansvärd kvalitet i allt han gör.
2: Anton Kjellberg, som idag kan säkra en svensk medalj i dubbel tillsammans med Christian, som på sin meritlista har 1 VM-guld och 6 EM-medaljer tillsammans med Mattias Karlsson i dubbelspelet. Han har dessutom redan säkrat en medalj i mixturneringen tillsammans med Stina Kjellberg här vid EM i Ljubljana. Men vad är det egentligen som gör honom så bra?
3: Extrema styrkor, ska jag säga. Alltså, han har väldigt bra serv, bra returer och sen så slår han så otroligt hårt. Får han tid på sig så är han väldigt bra på att avgöra bollen. Och det är jobbigt att möta någon som slår så fruktansvärt hårt som Christian gör.
2: Patrik Ljunggren, vid EM i bordtennis i Ljubljana, Slovenien.
1: Christian Karlsson och Anton Kjellberg har precis inlett sin kvartsfinal mot det tyska paret Duda Q. Det står 9-7 till tyskarna i första set. 12:40 är det semifinal i mixt för Christian Karlsson och Stina Kjellberg.
0: Tack för det, Jonas. Alldeles nyss så mötte ju Lasse några schweiziskor i Stockholm. Nu ska det handla om en Englishman i New York med Sting.

0: Englishman in New York. Ja, nästa ställe för vandring, Patricia. Du gillar ju att göra det på semester. Det kan ju vara kanske ta en promenad i Kusböle-helvetet.
1: Alltså, jag trodde du skämtade när du sa det, att du bara hittade på att det ska heta så. Men, men det verkar ju vara så nu när jag söker på nätet.
0: Det finns.
1: Det finns på riktigt.
0: Ja, precis. Och Kenneth Malmberg påminner mig om det här igår, eftersom jag har bott då i Jämtland som barn. Mm. Och det är ju inget gatunamn. Han skrev i tråden att det är ju inte det, men en ovanlig namn på en plats. Mm. Och det är ju en dalgång, en spricka liksom.
1: Ja, precis. Ja. Som en kanjon typ. Mm.
0: Eller så får du ta en kort promenad på undangömda stigen i Danderyd om du hittar dit.
1: Kan bli svårt.
0: Jörgen Sjölander som skrev det. Att det kan ju vara en skröna att det är svårt att hitta dit. Men man tycker att den borde väl heta så av ett skäl. Mm. Kul tråd det där för er som eventuellt missat den. Det har ramlat in ytterligare några iakttagelser och kommentarer runt märkliga gatu- och vägnamn på Facebook-sidan. Nu Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue här i P4 Stockholm. I somras så promenerade Stocksundsbon Hans Abrahamsson längs Eriksbergskajen i Göteborg och såg då hur en kvinna och ett barn i barnvagn föll i vattnet från kajen. Och Hans, han tänkte inte ens. Han hoppade rakt i för att rädda dem. Och för det här har han nu prisats av Livräddningssällskapet.
1: Det var i början av juni och jag var i Göteborg och gick på det som heter Eriksbergs kajen vid Eriksberg där. Gammalt hamnområde som har blivit bostadsområde. Ungefär som Hammarby Sjöstad. Liksom sådär. Då såg jag i ögonvrån hur en barnvagn och en dam gick ner över kanten på den här kajen och trillade i vattnet.
2: Och du reagerar blixtsnabbt?
1: Ja, det visade sig att jag gjorde det. Alltså... Man vill ju gärna tro att man är en sån som reagerar fort, men man vet ju inte förrän man är i situationen. Men uppenbarligen var jag i alla fall då en som reagerade fort, för att jag hoppade ju i direkt. Det var ju inte så att jag stod och funderade på, ska jag hoppa i eller ska jag inte hoppa i, utan det gick väldigt fort.
2: Och berätta, den här barnvagnen tung i vattnet, låg på sidan och sen en liten pojke fastspänd i den.
1: Ja, alltså när jag såg ögonvrån så såg jag ju inte om det satt något barn i mig. Jag kunde ju anta det. Och jag kunde också se att det var en likadan vagn som mitt barn satt i när han var liten. Så att jag visste ju också att man sitter ju fastspänd i sådana vagnar. Så att det var väl därför också jag reagerade ganska snabbt. För jag förstår att han kommer inte klara sig själv, pojken som satt i. När jag hoppade i vattnet var det ju så pass djupt att hela jag kom under vatten. När jag kom upp över ytan så såg jag hur vagnen låg på sidan. Och då gällde det ju såklart att få upp den på rätt håll så fort som möjligt. Det första som hände när jag väl fick upp vagnen på rätt håll så han fick huvudet över vattnet var att han började skrika. Vilket var jätteskönt, för då förstår jag ju att alla luftvägar är fria och så här. Och sen så höll jag liksom runt honom och på det sättet kunde jag då hålla hela vagnsekipaget liksom. Jag höll om honom och försökte prata lite lugnande till honom att... Jag håller dig nu, jag kommer inte släppa dig och det här kommer ordna sig.
2: Det är djupt i vattnet, det är hög kajkant. Det är inte så att du bara kan lägga upp barnet där. Men hur tungt var det? Jag tänker, hela vagnen måste ju ha vägt mycket. Ja. Liksom. Hur orkar du?
1: Alltså jag har ju svårt att uppskatta i kilo hur tungt det var. Men en blöt barnvagn med ett barn i är ju väldigt tungt kan jag säga. Speciellt när man inte kan... Alltså man bottnar ju inte där.
2: Utan, nej, det var det.
1: Utan när man bara ska trampa vatten är det väldigt tungt. Men det gick bra. Och sen, ja, hur tungt är ett barn? Ett par kilo? Ja, jag vet inte.
2: men sen stannade till folk på kajkanten så att du kunde liksom få upp barnet och kunde nå barnet? Där.
1: Ja, vid det laget hade det samlats människor uppe på kajkanten. Så att när jag väl hade fått loss barnet från som var fastspänd kunde jag sträcka upp barnet. För då kunde jag simma in mot kajkanten och jag kunde ha stöd på kajkanten och då sträcka upp barnet så högt upp jag orkade. Och då var det en person där uppe som kunde sträcka ner armen och dra tag i pojkens arm. Det var precis så att vi nådde. Det var ju tur.
0: Hans Abrahamsson som var på rätt plats vid rätt tidpunkt för att göra en hjälteinsats, och det var vår reporter Lasse Persson som träffade honom tidigare. Och det är faktiskt så att Hans Abrahamsson kommer vi säkert att höra mer om framigenom, men av helt andra anledningar som min kollega här på eftermiddagen, Rickard Olsson, gjorde mig varsa om alldeles nyss. Därför att det är densamma som Melodifestivalens nya projektledare. Han tillträder vid årsskiftet nämligen.
3: Mm-hmm.
0: Se där, en SVT-kollega.
3: Mm. Vilket sammanträffande.
0: Ja, verkligen. Lucas Graham här, sist ut den här torsdagsmorgonen. Låten heter Seven Years. Men det är bara några minuter. Det är det.
3: Ja, den är inte 7 år.
0: Mm, just det.

0: Morgongänget säger tack och hej på återhörande fredag morgon för er imorgon. Nu är det förmiddagsgänget, men först Ekot.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns TV-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inletts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Ja, så fick vi lära oss, förra veckan var det väl hur det kommer sig att man använder ordet tolerera. Ja, om en statsministerkandidat tolereras eller inte, det beror ju på att förutom att personer röstar ja så är det också de som avstår som räknas, och så är det inte i alla länder. Får vi se hur det går, det verkar väl inte som det kommer gå nu vidare för Magdalena Andersson om några timmar. Hur det går i trafiken tar vi reda på nu.
5: Det går segt. Det är fortsatt stängda infarter till Södra länken från Värmdöleden och Gullmarsplan. Och det beror i sin tur på att man jobbade ganska länge med en olycka vid Aspudden på E4-E20 Essingleden. Där blev man klara under ekonyheterna, så förhoppningsvis kan man väl om en stund också öppna infarterna till länken. Kö är det också på 222an Värmdöleden in mot stan, och där beror det på att man också jobbade länge med en olycka. Det var före Skurbron och även den blev klar för en ganska kort stund sen. Kö in mot stan på Centralbron beror på att en skåpbil står stilla till vänster i höjd med Riddarholmen. Kollektivt, förutom bussar som hamnar i köer, så verkar det gå bra.
4: Ska försöka att inte framstå som alltför dagvill idag i min första arbetsdag den här veckan på torsdagen, när jag varit borta några dagar. Men det är härligt att vara tillbaka nu i alla fall, även om det bara väl blir just idag då den här veckan. Imorgon är det ju Musikplats Stockholm. Jag heter Alexander Hammarlöf, kör programmet ihop med Farsad Nori och Katrin Reth. Här är Norli och KKV.

0: kan inte fatta att jag tappade bort dig. Säg vart är du någonstans?
1: Norli och KKV i P4 Stockholm. Katrin, vad är, heter en sån där möbel som vi har där man hänger sina kläder och så?
2: Det vet jag, men så här, du vet, jag är en gammal människa, jag kan inte bara haspla ur mig svåra ord.
1: Nej, jag kan inte heller komma
2: på det. Jo, men den heter, vänta, tambur.
1: Är det en tamburmajor? Det är det, ja, precis. Mm. Och då kan vi hänger våra hattar där, medan vi är här då. De här timmarna varje dag. Låten som vi spelar heter nämligen så. Jag hänger min hand.
2: Ja, precis.
1: Och här skulle vi hänga våra. Jag heter Alexandra Hammarlöf. Katrin Rett finns mitt emot mig. Vi kör programmet fram till klockan 13. Jag har bott i ett studentrum en gång. Fast jag har inte gått till universitetet. Men jag hyrde ett studentrum av en kompis. Så jag fick liksom leva studentliv utan att plugga.
2: Det låter bekvämt. Ja.
1: Men, och det var nere vid det här höga huset som är nere vid Roslagstull.
2: Det
1: såg ju inte ser ju inte jätteroligt ut från utsidan.
2: Men sånt där bryr man sig inte om när man är ung student.
1: Men ändå, tänk dig att få bo i ett studentrum där skalden Lasse Lucidor dödade sitt bråk 1674. Det hade varit något det.
2: Snacka om historiens vingslag. Jag tänkte också så här att om man skulle ta tjänstledigt och börja plugga igen, men efter den här svåra ordleken här nu så inser jag ju att jag inte är ett pluggämne längre kanske. Men precis som du säger, en vinkrog från 1600-talet som alltså snart blir ett studenthem där skalden då dödades 1674. 35 studentbostäder har nu renoverats varsamt såklart i den här byggnaden, och redan den 2 november så är det inflytt med alltså bevarade medeltida detaljer. Det här ligger på Skomakargatan. Intresset har såklart varit ganska stort.
1: Folk som är rädda för spöken gör sig icke besvär vad det gäller att ansöka efter de här studentlägenheterna. Nu ska vi prata om den här grova våldtäkten som ju skedde mot ett barn i Viksjö i Järfälla i september.
2: Precis, och som vi ju bevakade under en ganska lång tid. Det var ju en person som greps ganska kort därefter. Idag så har åklagaren begärt förlängd åtalstid mot den här personen som ju är häktad, gripen såklart, sedan den 18 september. Och man meddelar att utredningen har varit och är fortfarande intensivt. Bland annat så har polisen hållit 250 vittnesförhör. Man har granskat över 300 timmar övervakningsfilm. Kammaråklagaren säger dock i ett pressmeddelande att det fortfarande kvarstår flera utredningsåtgärder och att man också väntar in svar från olika typer av undersökningar. Så att nu har åklagaren fram till den 12 november på sig att väcka åtal.
1: 10 minuter över 10 klockan, här är Stella Lefty med Boston.

0: Like it when you're nice to me, sjunger Stella Lefty i låten som heter Boston.
1: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 nästa stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm, där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean-Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 nästa stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till halv 1 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag tänker mig att de här hålen som man sticker ner fingrarna, att det är ganska mörkt nere i dem. Jag kan inte på rak arm säga att det alltid är det, för jag håller inte på med det här så ofta. Men jag tänker mig att det är mörkt och så sticker man ner fingrarna där utan att riktigt se. Men så vet man ändå att det är ganska gojsigt och lite äckligt där nere. Det låter inte så mysigt, så vi ska utveckla det där snart. Först Celine Dion.

0: som ju ibland sjunger på fransäs och ibland på engelska. Dion i efternamn, One Heart heter låten, och de senaste dagarna har det ju varit väldigt mycket fokus på Sigtuna och läroverket där. Nu kommer det mer nyheter.
1: Precis, en femte person är nämligen misstänkt för brott på internatet. Vi hörde ju att bara här i Ekot under morgonen så har vi rapporterat att en fjärde person tilldelats en offentlig försvarare enligt handlingar från tingsrätten. Nu meddelar man alltså att åklagaren begärt att ytterligare en person ska få det här. Tre elever i 18-årsåldern, de är ju häktade redan sedan tidigare. Och brottsmisstankarna mot de här två senast tillkomna personerna är för oss i nuläget fortfarande inte kända.
2: P4 Stockholm.
0: Ja, nu ska vi... Förlåt att jag avbröt. Nu ska vi prata lite grann om det som jag var inne på före Celine Dion här. Nämligen två mörka hål fulla av basiller och elände och så ner med fingrarna där. Och så ser man inte riktigt hur det ser ut där nere. Men jag tror säkert att du kan föreställa dig om du tänker efter nu. Det handlar såklart om bowlingklot. Och så två, det är väl tre för guds skull, man har väl tummen också. Hur som helst, det handlar om de här bakteriehärdarna som lever i de här fingerhålen. Det är det vi ska prata om nu. Och det ska jag göra med Nils Reynolds Nordgren och Sam Bornstein som går på JMK, praktiserar just nu på TV4 och Dagens Industri. Välkomna.
3: Tack snälla.
0: Ni har alltså granskat hygienen i bowlingkloten på några av Stockholms bowlinghallar. Varför bestämde ni för att göra det här?
3: Jag tror att vi snackade lite om vad man kan granska. Och då var det väl ganska snabbt att vi ville göra någonting konkret. Så bakterietester var väl någonting som var uppe på tapeten snabbt. Och bowling var väl något område som inte hade gjorts. Så bowlingklot var ganska naturligt. Så vi har kikat på alla hallar i Stockholms innerstad.
0: Någonstans så, när jag läste om det här, så tänkte jag att ja, men det är självklart. Det är klart, här sticker folk ner sina fingrar hela tiden. Så det kändes självklart när jag läste om det. Samtidigt är det ju ingenting som jag direkt har tänkt på innan. Nu är inte jag någon stor bovlare, men det är klart man har varit och bovlat några gånger i sitt liv. Hur gjorde ni den här undersökningen?
4: Nej, men rent praktiskt så vi gjorde det här i samarbete då med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, som tillgodosåg oss med svabbar. Så vi fick 35 svabbar totalt bland Stockholms innerstads alla bowlinghallar. Då gick vi runt in på hallarna och svabbade i hålen. Och sen fördes det till labbet i Uppsala där det lades in i en inkubator. Och sen fick vi ta del av provresultatet.
0: Då fick ni se hur det växte.
4: Mm. Mm.
0: Men alltså, vad säger man på en bowlinghall när ni kommer in och börjar svabba i kloten?
3: Jag tror att vi försökte säga kanske så lite som möjligt utan att säga någonting tokigt. Vi sa väl att vi pluggar journalistik, för det var sant då. Men vi mötte liksom inte mer motstånd så, utan vi fick komma in, testa. Så att det gick bra på alla ställen faktiskt.
0: Alltså det är ju på något sätt inte en bomb som slår ner när man kommer på att det finns bakterier i de här hålen. Nej. Det är ju liksom ingenting kanske som man som bowlinghalsägare behöver skämmas för. För det är ju trots allt en plats där man sticker ner sina fingrar och sin tumme och sådär. Hittar ni något farligt? Vad var det man hittade ute i Uppsala när man odlar de här proverna?
4: Nej, men det vi testade för var ju stafylokocker som är en hudbakterie och E. coli som är en tarmbakterie. Och de bakterierna i sig är inte... Det är inte en superhälsofara att få det. Det finns liksom mycket i vårt liksom badvatten och runt om i trafiken. Vart som helst där händer och fingrar liksom kommer i kontakt med ytor. Så att just det är inte det anmärkningsvärda, utan det anmärkningsvärda är väl mer... Att det här indikerar att vara liksom en oren miljö där det finns risk för andra patogena bakterier och virus. Och även att som också är grejen med granskningen, att många av hallarna kanske inte tar sitt fulla ansvar i hur de ska göra rent utrustning, och i samband med det här så serveras också mat.
0: Men, vad har de för ansvar då? De ska ta?
3: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras, och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna i stan, och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller, som är med i den här granskningen, menar ju då att det är ett problem. Om man inte på ett lätt sätt kan desinficera händerna, så ökar det risken för smittspridning. Så att ett ganska enkelt sätt att motverka det här är att tvätta händerna, ta handsprit. Men det kräver ju också att hallarna erbjuder det på ett
0: sätt. Jag tänker om man är riktigt petig och rädd utav sig, får man bara ha ett eget klot i första fall som bara man själv använder. Vad har ni fått då för reaktioner? Det här har ju, ni varit med i TV4 och sådär, nu är ni med här. Och så, vad har ni hört något från Bowling Sverige om det här?
3: Vi har ju kontaktat då såklart alla hallarna som är berörda av granskningen och alla har svarat. Alla vill inte kommentera, men många av hallarna kommer ju börja med handsprit vid banorna, har vi fått reda på. Och många kommer se över sina rutiner framöver. Så det är väl det vi har fått från hallarna själva. Sen liksom när man pratar med folk om det här och berättar vad vi har gjort, många blir ju förvånade, andra inte lika, men alla tycker väl att det är lika äckligt kanske, anmärkningsvärt.
0: Det finns ju någonting i att man inte ser, så känner jag i alla fall. Det är lite som att sticka in handen bakom ett skynke och du vet inte riktigt vad som finns på andra sidan. Och det är klart man inte hade sett bakterierna i alla fall, men

0: Det är väl det som var det främsta syftet, och det tycker vi ändå att vi har uppnått.
1: Mm. Kommer ni själva bete er på ett annat sätt när ni går och bowlar nästa gång?
2: Ja, man kommer väl tvätta händerna kanske en extra gång. Och det säger även gästerna som medverkar i inslaget som sänds ikväll, att de kommer nog fortsätta bowla men tvätta händerna. Mm. Speciellt när man ska käka mat.
1: Egen sån här sprit också, om man känner för i fickan på några små servetter eller någonting kanske. Sam Bornstein och Nils Reinholds Nordgren, tack så mycket för att ni kom hit.
0: Tack så mycket.

Ja, det är Hans Andersson. En gång med sitt artistnamnet Kvennaböske. Lite ovanligt får man säga, originellt. Också något som han slopade sen när han gjorde Mello-karriär, vilket ju skedde för några år sedan. Han var väl med 2-3 gånger, tror jag. Något sånt. Nu, Helena Paparizou, apropå Mello. Hon har ju gått och vunnit det, vilket innebär att hon var med i Eurovision Song Contest också. Det var hon 2005 med den här My Number One.

0: Ja, fiol lämpar sig väl också hos Helena Paparizou, my number one. Dags för nyheten nu med Katrin.
1: Ja, nyss meddelade åklagarmyndigheten att en femte person är misstänkt för brott på internatet i Sigtuna. Åklagaren har anhållit två nya personer misstänkta för brott på skolan. En är misstänkt för misshandel och en är misstänkt för både misshandel och olaga tvång. Totalt är alltså fem personer nu misstänkta i den här utredningen. För sedan tidigare så är tre elever i 18-årsåldern häktade. En gränspolisiär insats skulle ha ägt rum i Stockholmsområdet idag, men den ställs in därför att Migrationsverkets förvar är för fulla. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Insatsen handlar om att omhänderta personer som inte har rätt att vistas i Sverige, bland annat på olika företag i Stockholmsområdet. Migrationsverket bekräftar för tidningen att platsläget på förvaret just nu är ansträngt och att de platser som finns ska användas så effektivt som möjligt. P4 Stockholm söker polisen för en kommentar. I sociala medier så lyfter Enskedebon Saga Loxdal dolda, glömda eller mystiska platser runt om i Stockholm. Och nu så släpper hon en bok om sina fynd. Till exempel så har hon varit under marken på Folkungagatan på Södermalm.
2: Liksom under, vad ska man säga, medborgarhuset, du vet, vid medborgarplatsen. Ja, ja, ja. Från det så kan man gå ner och hamna under gatan. Där tidigare var någon slags butikslokal. Man ser att det är fönsterrester och trottoar flera meter under gatanivån. Så jag fick helt enkelt som en tidsresa under jord, kan man säga, hur Folkungagatan var förr. Det var superhäftigt.
1: Reporter där, Lasse Persson. Idag vid 13-tiden så hålls en pressträff om säkerheten för ambulanspersonal vid utryckningar. Det är sjukvårdsminister Elisabeth Lann och utredare Stefan Jansson som kallar till den här träffen. P4 Stockholm har ju löpande granskat just ambulanspersonalens säkerhet, men också brist på ambulanser och ambulanser som fel dirigeras.
0: Ja, film är bäst i radio, eller hur? Därför så är Björn Jansson här när han står och trycker utanför studion och ser honom genom rutan. Han kommer in och ska recensera några av filmerna som har premiär i helgen. Kan för övrigt konstatera att det är en ganska solig dag idag. Bara lite stackmoln framåt eftermiddag.
3: Det är stökigt för pendeltågen mellan Södertälje och Uppsala-Märsta och det gäller båda riktningarna. Det finns både ett trasigt tåg och ett växelfel i Botkyrka-Huddinge-trakten. Det här betyder förseningar och att man ställer in vissa delsträckor för en del av tågen. Rent allmänt besvärligt en stund framöver att åka pendel. På länsväg 260 Ältavägen vid Ältagård i riktning in mot stan står en trasig buss och väntar på bärgning. Och på länsväg 279 Ulvsundavägen mellan Rissne och Rinkeby står två personbilar till höger och har sällskap nu av skyddsbil och snart en bärgare.

0: Cat's Eye. Sjunger passande nog då en låt som heter Animal. Nu är det dags för det här.
1: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det. Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
0: Det där låter ju som ett toppen upplägg. Det här är Josefin Bornebors film, eller hur?
2: Yes, det är en film som heter Stormen. Det kom ju en snöstorm här till det här fjällhotellet där ett gammalt kompisgäng från Handels träffas. Nu är de ju vuxna gott och väl och har sina egna karriärer och längtan och förhållanden och allt spårar ur. Det är mycket kända skådespelare i Josefin Bornebusch film för Netflix. Det är Gustav Skarsgård som vi hörde här. Han är en ängslig värd tillsammans med värdinnan Aliette Oppheim spelar henne, och hon är lika ängslig, gravid, och de vill egentligen ha lite pengar av en av gästerna där för att kunna finansiera sitt fjällhotell och allt vad de vill med det. Och så finns det en massa andra. Jonas Karlsson, han har, du vet, sån här kabelstick tröja och skjort, snipparna sticker, ja, upp.
0: Han har ett cricket look.
2: Ja, och på sig in ett stelt vitt garnityr, och ja, han ser väldigt, han måste ses i den filmen. Och han kommer med sin nya kille Johan Reborg, spelar honom, en stingslig typ, så att det finns upplagt för konflikter.
0: Ja, det gör det ju, men alla som har följt landslag hit och dit vet att sätta ihop ett gäng stjärnor på samma plan behöver ju inte bli en succé.
2: Nej, det är många om ordet här. Det blir mycket konflikter, det blir mycket vin, det blir snöstorm, de hamnar ute i snön. Josefin Bornebusch spelar en av rollerna. Man kan väl säga att, ska man sammanfatta det här, så skulle man väl kunna använda ett ord som väl är lite out of date. Crazy. Det blir lite för mycket.
0: Men vadå, är det slapstick eller?
2: Det är också, och det är ju en del smarta repliker och en del kanske plumpa repliker. Det är helt enkelt galet. Så vill man se skådespelareliten släppa loss, så kan man titta på Stormen. Det kanske är lite för crazy helt enkelt för min del. Det blir en trea i betyg, men roligt har de nog haft.
0: Ja, och så precis som du sa också, den här går ju på streaming direkt. Mm. Filmen, eller
2: den gick en stund på bio, men nu finns den på Netflix.
0: Ja, man har gjort så gör man ju med en del rullar. Man är liksom tvärtom mot vad man är van vid. Så är det. Björn Jansson ger en trea.
2: Till Stormen.
0: Men det finns mer film att prata om, och det ska vi göra om ett tag. Vi ska bara släppa fram den här brittiska duon först. Vid namn Pet Shop Boys och It's a Sin.

0: Pet Shop Boys med sin It's a Sin. Då ska vi släppa fram Björn Jansson igen. Han recenserade just svenska filmen Stormen. Fick en 3 i betyg och nu ska vi ta oss an den här. Ja, lite plinkeplonk och någon form av tungt fordon lät det som.
1: Och det där är lite talande för filmen som heter Min kära. Det här kan man säga är Nobelpristagaren i litteratur Jon Fosses filmdebut. Han har nämligen skrivit manus till den här. Manuset låg på regissören, norske regissören Erik Poppes skrivbord i 25 år. För 25 år sedan var ju inte Jon Fosse lika het för filmbolagen, så att det var väl ingen som riktigt ville skjuta till en massa pengar där. Sen när han fick Nobelpriset i litteratur, då så sa Erik Poppe till honom att vi måste göra film av den här nu.
0: Då blev han sugen.
1: Jo, men så satte de sig, de höll på ett år där, och för att det fattades ändå ett slut i filmen. Och så de satt och gnuggade det, och det är en film som andas Fosse verkligen. Det är ordkargt, ganska enkla repliker, så att det är mycket tomrum och det här som är ganska vanligt mellan människor. Det handlar om ett par, de träffas på en liten pub nära vattnet, havet utanför, det är en fjord, bergen, du vet. De går ner, det är lite som en källare den där pubben. Hon ställer sig vid baren, vänder sig om. Han står sångare och gitarrist i bandet. De spelar en underbar låt. De gör en cover på Waterboys This is the Sea. Och hon blir kär i honom. Det blir jättefint till en början. De får ett barn. Men så glider de isär. Bandet, det går inte så bra. Han sticker ut i sjön i 3 månaders perioder. Det frestar ju på förhållandet förstås. Han är ju inte hemma under 3 månader. Sen kommer han hem.
0: Jobbar han ute på sjön då? Eller?
1: Ja, han måste ju tjäna lite pengar. Ja. Så han åker iväg i perioder. Och de glider isär. Så det är en rätt sorglig kärlekshistoria det här. Med det här fantastiska landskapet som fond. Men man måste nog vara beredd, man måste nog ta till sig det här, man måste vara fokuserad, för det är väldigt långsamt, det är mycket som är otalat, men som jag sa, det är ju väldigt vanligt människor emellan. Det är sprudlande, man pratar nätterna igenom i början, sen tar det slut, kan det göra, orden. Så det är en fin film. Jag sätter inte betyg, för jag träffade Erik Poppe och satt länge med honom här igår, och det känns lite för nära att liksom gå in och sätta betyg. Men jag kan säga att det är inte en popcornsfilm. Det är en film för dem som vill sjunka in i en långsamt berättad historia som växer.
0: Det är så när du kommer hit varje torsdag, Björn. Vi är sprudlande, fulla av ord, pratar med varandra.
1: Och sen
0: tar det långsamt slut, någonstans vid 10:15. Men jag ser fram emot att det ska ske igen om en vecka, så välkommen tillbaka.
1: Vi återupptar det.
0: Här är MLT, Blow Your Brains Out.

0: MLT är det här med låten Blow Your Brains Out. Det är ju en låt som är med i P4 Nästa Stjärna Stockholm, en finalist där. Då går du och rösta på den här om du tycker att den är toppen. 2505 kan du smsa i sådana fall till 72020. Eller så kan du lyfta på luren och ringa 099-125-05.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
0: Så är det, men klockan nu är 10:50. Dags för Kulturnytt. Det ska handla om skräck.
2: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
3: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie. Vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
4: Hello?
2: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
5: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
6: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
7: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
5: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle helt klart rekommendera att göra det här.
2: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset @sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.
0: Och det var Vivica Blad som du hörde i Kulturnytt. Nu över till Tanita Tikaram med sin låt Good Traditions.

0: Tanita Tikaram alltså med låten Good Tradition. Och den här härvan, vi vill kalla det för, Sigtuna växer.
1: Ja, precis. Nu är en femte person misstänkt för brott på internatet. Åklagaren har nämligen idag anhållit två personer som också de då är misstänkta. En för misshandel och en för misshandel och olaga tvång. Så totalt så är det alltså fem personer som är misstänkta i den här utredningen. Vi har också sedan tidigare tre elever som redan är häktade. Och jag ska säga att det också är fem personer som är brottsoffer i utredningen.
0: Det här är lite mysigt ändå att kunna läsa om att virtual reality hjälper stickrädda barn.
1: Verkligen. Igår så hölls nämligen Region Stockholms årliga innovationsdag och då delades pris ut. Och vinnaren i kategorin årets implementering, det blev Karolinska sjukhusets projekt om att använda tekniska hjälpmedel för just barn som är rädda för stick, alltså när man ska ta sprutor. Så med hjälp av VR så har man lyckats då med försök att avleda barnens uppmärksamhet. Så mycket mer kring det här, det vet jag inte. Kan väl också säga att årets innovation fick också pris, ett projekt om AI-baserade beslutsstödsystem. Låter lite krångligt, men det här är någonting man använder inom intensivvården.
0: Jag undrar, jag är ju nyfiken på, vad är det för avledande? Vad är det man visar i VR för ungarna? Skulle jag vilja veta. Det är många som skulle ha hjälp av även
1: utanför sjukvården. Det kan väl vara liksom en mysig tecknad film kanske?
0: En glass. Jag vet inte. Ja, jag ska ta reda på det.
1: Och stirra på en glass.
0: Jag ska göra det till mitt uppdrag att ta reda på detta. Men inte just nu, för nu ska jag spela Walter Nilsson, det gör jag så gärna. Här är Lukas, Dennis och farsan.

0: Walter Nilsson om gruppen bestående av, förutom honom själv då, som till viss del i alla fall också Lukas, Dennis och farsan, som också är titeln på den här låten. Nu klockan 11, dags för nyheter från Ekot.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Där skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för något.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong-Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar att missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong-Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lård, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholm Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lård dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Det är en ganska fin dag idag, man ska kanske passa på att ge sig ut när programmet är slut, för att mestadels sol, bara lite höga slöjmoln och en temperatur på 13-14 grader, något sådant. Och nu går vi ju snart in i, ja, snart och snart, men 2 veckor går vi in i november och det är slut på det roliga.
5: För biltrafikens del så ser det alldeles utmärkt ut nu här i vårt område. För pendeltågen så är det ett trasigt tåg som står stilla vid Tullinge, vilket då påverkar pendeltåg mellan Södertälje, Märsta och Uppsala. Alla tåg avgår och ankommer spår 1 i Tullinge och då blir det lite förseningar när man ska ta sig förbi där. Det tidigare växelfelet vid Flemingsberg, det är i alla fall lagat. Ska man längre ut i landet mot Göteborg eller Värmland till exempel, Karlstad, då är det ett enkelspår mellan Katrineholm och Hallsberg. Det görs att alla tåg söderut, alltså mot Värmland och Göteborg, de leds över Arboga. Norrgående tåg, de kommer in mot Stockholm via Katrineholm och då med ganska stadiga förseningar.

0: Kygo Khalid, eller Khalid om man så vill, och så Griffin också med låten Save My Love. Ja, det är över en månad sedan det var val nu ju, och diverse styren formas ju kors och tvärs för tillfället i vårt län. Det är ju x antal kommuner, 26 stycken, där man ska få till nya styren i vissa fall, och i vissa fall då behålla de gamla. Nu handlar det om Järfälla och Upplandsbro.
1: Precis. Om vi börjar med Järfälla, så är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som tar över makten. I ett pressmeddelande här nu på förmiddagen så skriver partierna att de bland annat vill minska klasserna i skolan, och de vill också bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen.
0: Ja, och sen om vi tittar på Upplandsbro, så händer ju något som ju är faktum i ganska många kommuner faktiskt runt om i vårt land, nämligen att Moderaterna och Socialdemokraterna är i, så att säga, sitter i samma båt.
1: Precis, för även här då blir det maktskifte. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet är det som tillsammans har bildat ett majoritetsstyre i Upplandsbro, kommer styra där kommande 4 åren. Socialdemokraternas Camilla Jansson blir kommunstyrelsens ordförande.
0: Om du har en vit käpp så är det den käppens dag idag, men det gäller ju inte alla vita käppar. Det är inte så att om du bara har en vit spatserkäpp så är det den dagen idag, utan det är ju specifika käppar, Rasmus.
2: Ja, och det finns ett antal olika, och de moderniseras hela tiden. Jag har just hört att det finns en helt ny variant av vit käpp ute nu. Den vita käppen kan vara många olika saker, men man förknippar den såklart med synskadade och personer som inte ser eller ser lite grann. Jag har tagit mig till Synskadades Riksförbunds lokalavdelningen. Det är på Södermalm här i Stockholm. På väg ner för trappan så såg jag en ganska fyndig affisch. Vi ser inga gränser, tyckte jag var lite kul. Och så ska jag ta reda på om den vita käppens dag är någonting man firar, eller om det är en dag att vara lite arg, eller kanske lite både och. Vi ska se om en stund.
0: Jag frågar mig om en vit käpp ens behöver vara vit. Jag tänker det blir ju mer liksom ett namn på ett hjälpmedel än själva färgen. Vad tror du, Rasmus?
2: Ja, men här kommer du in på någonting. Den vita käppen är inte något så enkelt som jag tror många av oss kanske i första tanke tror. Någonting man använder för att känna sig fram. Den används ju till många andra saker, till exempel till att ge signaler till omgivningen. Och då är det ju bra att vi vet att just en vit käpp betyder att här är en person som jag kanske behöver visa viss hänsyn till när jag passerar. Vilket alla inte gör, har jag förstått.
0: Vi ska återkomma i det här ämnet om bara några minuter. Först Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen.

0: Christer Lundberg, han som har den här podden med Agnes Wold.
1: Ja.
0: Han var ju på P3 innan och sen på P4 och sådär. Det är min gamla klasskompis.
1: Just det.
0: Och när det är Halloween, han är ju också göteborgare. Mm. Så när det är Halloween så skickar han alltid en bild på sig själv när han sitter på ett hall, på hallgolvet och dricker vin. Så står det bara hall och vin och så...
1: Jag tycker
0: att det är toppen.
1: Från en göteborgare till en annan.
0: Ja, inte bara till mig för den sakens skull. Hur som helst. Jag vill prata lite om Halloween. I år så inträffar Halloween. Det är två saker som är värda att uppmärksamma här.
1: Okay.
0: För Halloween, den amerikanska snedstreck irländska traditionen, är ju alltid sista oktober. Så det här gör ju föräldrar lite förvirrade när ungarna ska gå trick or treat. Om det är en veckodag ska man då göra det på helgen istället och så. Slipp man tänka på i år. 31 oktober är en lördag. Men vad är 31 oktober också för en dag?
1: Alla helgona kanske?
0: Just det. Mm. Och det snackas ju alltid en massa om det här. Folk som blir sura på Halloween och tycker att det på något sätt tar ner vikten och av allhelgona helt enkelt. Att det skulle spä ut den traditionen som ju egentligen är någonting annat. Vad tycker du om Halloween?
1: Alltså jag har egentligen ingen relation, för jag hade barn innan Halloween blev så här stort. Så att det har egentligen aldrig riktigt varit någon grej. Mer än att jag förr i alla fall gick och köpte oss en pumpa som vi karvade ur och hade på balkongen bara för att det är vackert.
0: Just det.
1: Men där tar det slut.
0: Vad gjorde du med kärnorna? Saltade du och rostade du?
1: Nej, jag slängde dem.
0: Toppen alltså. Så himla gott. Ja, det kan jag rekommendera om du nu ändå ska köpa en pumpa, så rostar de där kärnorna också. Hur som helst, jag antar att det kommer bli ännu mer liv kring det här i år nu när det faktiskt är samma dag. För så är det ju inte alltid. Alltså, allhelgon är ju alltid en lördag på det här sättet. Mm. Men Halloween infaller ju inte alltid på samma dag. Men så är det alltså i år. Så att man får väl stålsätta sig inför det här.
1: Man får väl göra det, du.

0: Ja, man kan ju försöka i alla fall att ta russinen ur kakan. Jocelyn här sjunger Cherry Pick. Finalist är hon i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Vill du rösta på Jocelyn så gör du det genom att smsa 2504, skicka det till 720 20, eller så ringer du 099 125 04. Ja, nu ska vi återkomma till det som vi pratade om nyss, jag och Rasmus, nämligen att det är den vita käppens dag idag, och det är då en dag som uppmärksammar personer som har synnedsättning eller blindhet och ja, deras rätt till självständighet och delaktighet i samhället på alla möjliga sätt. Rasmus, du kollar in ett firande, kan vi väl kalla det för?
1: Ja, det har börjat förberedas. Annika har bakat ute i köket och jag tror att det har flyttat runt lite bord och man gör sig redo för lite musik och grejer på Synskadades Riksförbunds lokalavdelning i Stockholm på Södermalm. Och så sitter de vägg i vägg, det är bara en liten dörr man kan öppna, så kommer man in till distriktet för Stockholm-Gotland. Så bredvid Annika står också Pia-Lena Krischell som till skillnad från Annika har en sån här vit käpp. Om jag skulle börja med att fråga Pia-Lena, är det här en dag man firar? Ja, uppenbarligen lite grann i alla fall. Eller är det en dag man är lite arg eller kräver saker?
2: Det är faktiskt både och. Dels är vi glada och stolta över att den vita käppen finns. Samtidigt känner jag att det är viktigt att påpeka att det faktiskt är ett hjälpmedel och att andra människor som har fullgod syn måste se upp, för att det har blivit sämre med den saken. Jag blir ofta påsprungen på axlarna och... ja, folk ser helt enkelt inte. De är blindare än vad jag är.
1: Du fick käppen avtrampad, sa du nyligen.
2: Ja, tyvärr. På ett övergångsställe på Östermalm. Jag blev ledsagad av min man. Då kom det en kvinna springande och brakade rakt in i käppen så att den blev helt obrukbar. Hon hade fullgod syn. Hon hade kunnat använda sina ögon.
1: Du säger att stockholmarna har blivit lite sämre. Vad är det som har hänt? Varför är vi inte lika bra på att notera att du kommer med en vit käpp?
2: Jag tror att det stavas mobiltelefoner bland annat. Folk går ju och glor i sina jäkla telefoner och har inte uppmärksamheten där de borde ha den.
1: Samtidigt så hör jag också om att det finns saker som blir bättre som vi som ser fullt inte kanske tänker på eller har märkt. Du berättade en liten rolig grej. För mig är det en liten rolig grej, för er en viktig grej som finns i tunnelbanan. Man hör ju de här utropsrösterna. Ibland är det en kvinnlig röst, ibland är det en manlig röst. Det har inte jag tänkt på.
2: Nej, just det. Det är på perrongerna. Tack vare det så kan man veta åt vilket håll tåget går när man äntrar perrongen. Den manliga rösten är för tåg som går söderut och en tankehake är till Farsta, far, pappa, man, och den kvinnliga går västerut eller norrut. Eller
1: vad. Jag hade ingen aning. Stockholmsreporter har jag varit länge, men man lär sig saker, och det här är såklart resultatet av att man har kämpat och legat på och fått till olika förändringar, stora och små, i samhället.
2: Ja, men faktiskt. Det är att vi samverkar bland annat med trafikförvaltningen och Region Stockholm i stort för att göra det så tillgängligt och bra för alla som möjligt.
1: Den vita käppen då, det är dens dag idag. Det är inte bara någonting som du har för att känna dig fram. Vad är den vita käppen?
2: Ja, den är, precis som du säger, inte bara att jag käppar mig fram och känner trottoarkanter och kanske lyktstolpar, trappor, ojämnheter i marken, utan även det är en signal gentemot människor som jag möter att jag ser ingenting, jag behöver space, ta hänsyn.
1: Och så finns det dessutom röda markeringar, röda reflexer på, och då betyder det att man dessutom inte hör, så då kan omgivningen också se det och ta hänsyn till det, eller hur?
2: Ja, det finns olika käppar. Personer som har så kallad dövblindhet, som både hör och ser dåligt, de har röda ränder längst ner på käppen som signalerar att de varken hör eller ser dåligt och hör dåligt. Men det finns också många olika sorters käppar. Man kan ha en så kallad markeringskäpp när man ser lite för att markera mot omgivningen, och stadigare varianter när man faktiskt använder det för att förflytta sig.
1: Annika Stigson, här på Lokalförbundet så håller du på och preppar inför någon form av fika och musik. Vad är det ni ska göra idag? Ni tänker fira lite.
3: Ja, det tänker vi göra. Vi kommer uppmärksamma den genom att vi kommer ta hit två flöjtister som är konsertflöjtister, och båda är blinda. Jag tror den ena tjejen, en ung tjej, hon är uppväxt i Kina och har då rest mycket med sin käpp, och de kommer även prata om betydelsen för deras del av vita käppen när de har rest runt i världen. Som Eva, som också kommer spela, hon har rest mycket i Afrika i ett arbete som hette AFUB, som vi ger pengar till för att det ska kunna funka för blinda även i Afrika.
1: Det är ju en internationell dag det här, den vita käppens dag. Kom från USA från början. Jag tror till och med att det var någon president som drog igång det hela. Du, vad har du bakat för någonting då? Det är min sista fråga.
3: Det blir kärleksmums.
1: Såklart, kärleksmums. Tack så jättemycket, Annika och Pia-Lena. Det är den vita käppens dag idag.
4: Det här är P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och det här är Sienna Spiro som kämpar till sista man. Här är låten Die on this Hill.

0: Den här veckan en favorit i repris.
1: Välkomna till Musikplats Stockholm, Euro!
0: Musikplatskonserten med Europe går igen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

Ja, från en som kämpade, Sienna Spiro då, med sin låt Die on This Hill, till en annan typ av fighter, en southpaw dessutom, Rocky Balboa. Här är Survivor, Eye of the Tiger.

0: Southpå, det är väl när man, om jag inte är helt ute och cyklar, liksom är vänsternävad som boxare. Det är klart att man använder båda händerna när man fightas, men att det liksom är i vänstern som den tunga släggan sitter. Och att det är ganska svårt tydligen att möta Southpå som man inte är van vid det. Rocky Balboa var en sån hur som helst. Låten Survivor hör du här i P4 Stockholm. Nu är klockan 11:30, dags för lokala nyheter med Katrin.
1: En gränspolisiär insats skulle ha ägt rum i Stockholm idag, men den ställs in därför att Migrationsverkets förvar är fullt. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Insatsen handlar om att de omhändertar personer som inte har rätt att vistas i Sverige, bland annat på företag runt om i Stockholmsområdet. Migrationsverket bekräftar för tidningen att platsläget på förvaret just nu är ansträngt och att de platser som finns ska användas så effektivt som möjligt. P4 Stockholm har sökt polisen för en kommentar. Sigtuna-fallet växer. Totalt så är nu 5 personer brottsmisstänkta på internatskolan.
2: Ytterligare 2 personer har tillkommit som misstänkta. De har idag anhållits misstänkta för misshandel respektive olaga tvång, skriver åklagare Lisa Dos Santos i ett pressmeddelande. Simon Bergström, advokat för en av dem, säger att hans klient förnekar brott. 3 elever i 18-årsåldern sitter häktade sedan tidigare, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel. Åklagare Lisa Dos Santos bekräftar att alla misstänkta har varit elever på skolan.
3: Samtliga personer som är involverade i utredning på ett eller annat sätt är elever som har gått på skolan, ja.
1: Och också 5 personer misstänks ha utsatts för brott på internatet. Reporter här ute, Anne Sten Möttus. Kostnadsfritt HPV-vaccin för personer under 26 år fortsätter här i Stockholms län. Det har varit gratis sedan ett halvår tillbaka, vilket enligt regionen har gett resultat. Allvarliga hygienbrister har upptäckts i flera bowlinghallar runt om i Stockholms innerstad enligt en granskning av TV4. I de 7 hallar som undersöktes så hittades bakterier som kan orsaka matförgiftning och i 2 av dem också tarmbakterien E. coli. Ingen av hallarna hade handsprit vid banorna och bara en uppgav att de rengör klotens fingerhål. Nu ska miljöförvaltningen bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Ja, jag vet att Rickard Olsson efter middagsprogrammet ska kolla lite grann mer på det här med basiller som vi har i vår närmiljö, och då inte bara bowlinghallar utan även på andra ställen. Så om du nu vill höra det, så lyssna efter klockan 15. Om du vill höra om trafikläget, så är det bara att lyssna nu.
4: På E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Danderyd kyrka riktning mot Stockholm. Där är det 2 bilar som står stilla precis i höjd med avfarten, men ute till högerkanten. Skyddsbil och bärgare är på plats och det blir lite trögt förbi precis nu då. På 267an Stäketleden vid trafikplats Överby och i riktning mot Stäket, där är det också en personbil som har fått stopp och står till höger. Fortsatt är det förseningar för tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg, och det beror på en urspårning av ett arbetståg under natten.
0: Idag så är det mestadels soligt väder, tidvis lite lättare molnighet, 11-14 grader och en sydvästlig vind. Förmiddagsprogrammet som har passerat halvtid just med mig, Alexander Hammarlöv, Katrin Rett, Rasmus Almerud och Farsad Nori. Och här är Elton John tillsammans med Dua Lipa.

Jag måste ha gjort någonting rätt, fyllt på min goda karma på något sätt. Förresten, karma bara, det blev ett sånt ord hos mina döttrar, jag tror jättemånga i den generationen, att karma per automatik bara var någonting negativt. Om man gjorde något dumt så kunde de bara säga karma, och då betyder det att då var det negativ karma. Som att det liksom inte kunde vara något positivt. Så är det ju inte såklart. Man kan ju ha en fin, fin karma också. Jag vet inte, det tror jag väl inte att jag har på något sätt. Men någonting har jag nog gjort rätt i alla fall, eftersom jag... Jag fick spela Walter Nilsson nyss, och här dyker dessutom The Magnolia upp med Albin Limelda och i huvudrollen.

0: man får på något sätt försöka knösa in, som väl han förmodligen säger privat, Albin Lee Meldau. Muscle In heter låten, The Magnolia heter bandet som han har ihop med Arvid Nero bland andra. Nu ska vi till Odenplan, och egentligen inte bara till Odenplan, för som jag har förstått det nu så är det så att kön är så lång, Farsad, så att det går inte att se slutet på den. Och anledningen till den här kön då, det är att det tydligen bjuds på tunnbrödsrullar, och då är det ingen mindre än stjärnkocken Björn Franzén som levererar de här. Såklart ett PR-jippo för ett nytt program som heter 100 knivar, men det är ändå gratis mat som det bjuds på, Farsad, och ja, precis som du sa till mig alldeles nyss då, så det är minst sagt en folksamling.
1: Ja, men det är sjukt. Jag försökte gå den här liksom kön som har bildats, men jag hittade inte slutet, så jag gav upp och gick tillbaka. Så jag var tvungen att hitta Björn för jag skulle göra den här intervjun. Men det är liksom, är man vid Odenplan så fortsätter den liksom långt efter kyrkan, och folk har varit här sedan 9 på morgonen. Jag har Björn Franzén här mitt emot mig. Nu räknas det ner någonting i bakgrunden. Väldigt livligt här. Du Björn, vi ska prata om tunnbrödsrullen, vi kommer till det, men vi börjar först det här 100 knivar-programmet. Jag försöker liksom förstå vad den handlar om egentligen. Jag förstår att det är liksom food trucks och det är influencers och det är fine dining-kockar. Vad handlar det här om?
2: Nej, men det handlar egentligen om att det är 100 professionella kockar som gallras ut, och sen så bildar de då köksteam som vi kallar för brigader, och så jobbar de i team i olika utmaningar och tävlar till slut om att vinna 1 miljon kronor.
1: Du kock, stjärnkock, nu är du också programledare, hur är det?
2: Nej, men jag hoppade på det här för att det var så likt det är i ett professionellt kök, att vi jobbar i team, måste jobba ihop, så att, nej men det var ganska likt faktiskt, sjukt nog. Sen normalt sett i våra kök har vi inte 157 kameror på oss, men annars var det väldigt likt.
1: Här står du vid en food truck. Det är heller inte väldigt lik de köken du jobbar i.
2: Nej, det här är faktiskt, trots min höga ålder nu, första gången jag gör en food truck. Men utifrån hur mycket folk som är här så kanske det inte ska vara sista gången.
1: Vad är de största skillnaderna? Har du hunnit uppleva redan någonting så här? I food trucks, då kan man inte hålla på så här.
2: Det är ett annat tempo. Det är fart i grejerna. Folk vill ha maten nu. Inte om 2 minuter. Så att... Ja, tempo.
1: Tempot. Du, det är ju långt här. Kommer alla hinna få här? Har ni liksom tagit höjd för det här?
2: Alltså, vi tyckte att vi tog i. Jag tror att vi gjorde lite mer än 400 eller 500 förberett. Men jag börjar ju ana oråd nu när jag ser hur lång kön är. Eller jag har inte ens sett slutet på det, men oklart skulle jag säga över det här läget.
1: Jag skulle säga att det var någon som sa till mig här, jag vet inte om det var någon pressmänniska som berättade, att det ska ta 18 sekunder per rulle.
2: Ja, det har vi ju testat ut, att wrappa upp den här. Det ska ta 18 sekunder, japp. Så att vi ska hinna med på de här 100 minuterna då som vi har på. Sen är ju frågan om det finns några kvar när vi börjar närma oss. Ja.
1: Du, hur ska en bra tunnbrödsrulle vara? Gör du tunnbrödsrullar annars?
2: Så jag älskar snabbmat och tunnbrödsrullar. Jag tycker att vår tolkning är ju såklart annorlunda än vad du hittar i ett vanligt gatukök. Så att, jag får väl säga att den ska vara som den som serveras här och nu.
1: För jag tänkte precis säga att tunnbrödsrullen är nog liksom mest klassiska. Får man jiddra med den?
2: Alltså, det där är som att jiddra med kebab. Det är ju gränspuck, det ska man ju erkänna. Men jag tycker att det är en av de rätterna som man kan jiddra med. Utan att det blir liksom, ta bort vad det faktiskt ska vara.
1: Bostongurka eller räksallad fick jag frågan häromdagen när jag beställde en tunnbrödsrulle. Vad säger du?
2: Alltid räksallad.
1: Ingen bostongurka?
2: Nej, jag tycker att det blir kaka på kaka.
1: Okay. Du, det är 100 minuter. Det är jättelång kö. De som är liksom längre bak i kön. Det är bara, ni stänger luckan och så är det kört, eller?
2: Ja, jag tror tyvärr att det kommer bli så. När det väl är slut så är det slut. Men låt oss hoppas att det räcker till alla.
1: Säg alltså, Björn Franzén, du ska tacka. Jag ska röra mig ut här i kön och hitta lite folk som kanske har varit här sedan tidigt. Tack så mycket, Björn.
2: Tack själv.
0: Ja, tar du inte med dig något annat från den här intervjun, så kom ihåg att det här med att jiddra med kebab och tunnbrödsrulle, det är en gränspuck. Allt enligt Björn Franzén. Här är Men at Work.

0: De var ute och körde, det här gänget, och hade inget namn till sin grupp. Och så var de på väg till en spelning och de var ju tvungna att heta någonting. Så fanns det någon sån här vägskylt då som de körde förbi, och på den stod det Men at Work. Och så fick det bli. Down Under heter låten.
1: Det är någon som har tappat en fåtölj eller en del av en soffa på 73an Nynäsvägen. Den ligger strax efter avfart Ösmo riktning mot Nynäshamn, och den ligger i vänster körfält. En stor del av en soffa eller en fåtölj, alltså vänster körfält efter Ösmo riktning Nynäshamn.
0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, please, please, please. Nu ska vi prata om någonting som är riktigt intressant och spännande och något som vi här på P4 Stockholm har jobbat med i flera månader. Det är nya frågor som väcks kring miljardären och sexdömda Jeffrey Epstein och hans donationer till Handelshögskolan här i Stockholm alltså, som ju då gått via en affärskvinna som heter Barbro Enbom, och nu så utreder svensk polis om de här transaktionerna kan ha handlat om misstänkt koppleri. Amela Majovic, du har jobbat med det här i flera månader med att ta reda på mer. Du kan väl fylla i, vad handlar det om?
1: Ja, men den här polisanmälan lämnades in redan i april av kvinnoorganisationen ROX. Och den här anmälan omfattar ju flera svenskar som vi också har pratat om tidigare, men som har haft kontakt med Epstein. Och då är det transaktionerna och jargongen som står i fokus i anmälan. Och enligt uppgifter till oss så ingår då miljondonationerna till Handelshögskolan och då som har gått via Barbro Enbom.
0: Du kan väl berätta, vem är den här Barbro?
1: Ja, men det är en New York-svenskan som i minst 15 år har drivit flera kvinnonätverk, bland annat då på Handelshögskolan, Female Economist of the Year, där man delade ut stipendiat. Och hon har då haft lång kontakt med Epstein under många, många år. Och sen 2002 så har hon tagit emot miljonbelopp av Epstein då till sitt nätverk.
0: Och de här donationerna, de har, om jag förstår det rätt, gått till en fond på Handelshögskolan.
1: Ja, fram till 2014 så har då donationerna gått till Handelshögskolan. Och i mejlen så har vi ju kunnat se hur hon då pratar om unga svenska kvinnor samtidigt som man också pratar om pengar. Och det är den här jargongen som då också lyfts fram i den här anmälan och som kan låta så här.
2: Tycker du om unga S som jag skickade till dig förra veckan? Kommer du ihåg E? Hon kan titta förbi innan hon flyger hem till Stockholm. A är en av mina smartaste affärskvinnor. Hon kommer stanna kvar i New York medan jag är borta.
0: Ja, efter polisanmälan så är det så då att ni har granskat Epsteins interna bokföringssystem och utbetalningar till Handelshögskolan. Vad har ni kunnat se?
1: Ja, vi har ju gått igenom hundratals mejlväxlingar och vår granskning visar ändå hur flera utbetalningar, minst 8 stycken, där Handelshögskolan är mottagare, sammanfaller i tid med att Barbro Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan Epstein och unga svenska kvinnor, och det kunde se ut så här.
3: December 2012 ber Barbro Enbom en kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan. Dagen därpå skickas hon för att hämta upp checken. Epsteins ekonomiavdelning kallar kvinnan i mejlen för en av Barbros girls. September 2013 arrangerar Barbro Enbom en nätverksträff hemma hos Jeffrey Epstein i New York med 14 kvinnor från Female Economist och BBB-nätverket. En vecka senare får Handelshögskolan en check på $25,000. September 2014 besöker Barbro Epsteins hem i New York med 8 av Barbros best and brightest. Han bjuds även in till nätverkets julfest i början av december. En vecka senare betalas $30,000 ut igen. Enbom tackar Epstein i ett mejl. Jeffrey, big big tack. We love you.
0: Ja, det som man framförallt då undrar här och nu är ju vad affärskvinnan då, Barbro Enbom, själv säger om det här.
1: Ja, men jag har pratat både med Handelshögskolan och Barbro Enbom och ja, men sökt dem i flera månader. Och Barbro Enbom säger att ja, men jag vet ingenting om den här förundersökningen och inte heller Handelshögskolan, men hon säger också att hon är chockad och menar att hon bara har hjälpt och engagerat sig att ja, men hjälpa unga kvinnliga ledare framåt i deras karriärer och att anmälan är grundlös. Och så har jag också pratat med statsåklagaren då som leder den här utredningen, och det är också viktigt att understryka och säga att det i nuläget inte finns någon delgiven misstanke mot någon särskild person, utan åklagaren säger nej, men vi är tidigt ute i utredningen och samlar in information just nu.
0: Mm. Och vi kan väl förvänta oss mer nyheter i det här ämnet. Amela Majovic, tack så mycket. Och sen är det så här att i Sveriges Radios app då, som också heter Sveriges Radio, så kan du lyssna på hela den här granskningen. Epsteins handelsmiljoner heter den.

0: så heter låten också.
1: Nej, det gör den inte. Den heter Kung för en dag. Så är det. Magnus Uggla hör du P4 Stockholm.
2: Nu ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Venard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
1: Nu är klockan 12. Dags för Ekot.
3: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
4: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör. Det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
3: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
4: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
3: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
4: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
3: Vi får se hur det går och vi kommer att återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
5: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
6: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än de folkrättsligt förhållande.
5: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
6: Ja, det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
5: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
6: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
5: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
0: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för något.
3: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Si Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
7: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid 2 dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs 1 dag fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med 100-tals miljarder och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
0: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
3: Är det inte alla som tycker så här då?
7: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
3: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
7: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
3: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrade studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elm-Kulin har lett Riksrevisionens granskning.
8: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
9: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
10: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
9: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elm Kulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
8: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
9: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
3: Reporter Randa Shahi, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
1: Ja, det var det värsta jag har hört, studenter som registrerar sig för att ta del av förmåner. Vem hade kunnat tro det? Idag så har vi mestadels soligt väder, ungefär 14-15 grader. I kväll så mulnar det på österifrån. Nu tar vi en titt på trafikläget.
11: Och återvänder då till 73an Nynäsvägen där det tappades en fåtölj eller en del av en soffa strax efter Ösmo riktning mot Nynäshamn. Den låg i vänster körfält, se upp för den. Det är fortsatta tågförseningar mellan Stockholm och Göteborg och det beror på ett arbetståg som spårade ur in. Att det kommer troligtvis vara så här fram till ungefär klockan 17. Om en timme ungefär så kan det bli ett sändaravbrott för er som rör er nära Väddömasten. Det är en en antenn som ska bytas och klockan 13.05 till 13.10 kan det då bli tyst en stund.
1: Ja, det kan det bli. Och det är synd för då är det P4 Extra, men ändå lite

Waste My Time med Benjamin Ingrosso, och så till en artist som väl är, ja, man har ju känt som flera saker, men för mig kanske mest som någon som framför fotbollslåtar. Och vi spelar ju den här låten som hon gjorde för årets VM, sommarens VM, ihop med Burna Boy. Men dessutom spelar vi den här, säger jag, Waka Waka. Den har ju några år på nacken, This Time for Africa från Sydafrika VM. Här är Shakina och Fresh Air.

0: Africa. Waka waka, Shakira och Freshly Ground, This Time for Africa. Det här såg jag ju liksom ett getöga igår, att det var en rymling som var i farten, hade rymt från Svartsjöanstalten på Ekerö. Och då tänker man ju så här, han har klättrat över massa staket och han har grävt ut med en sked eller vad det nu är för saker som
1: eller
0: görs.
1: Eller han har grävt en tunnel kanske du
0: ja,
1: tänkte också.
0: Ja, exakt. Mm. Men det här är ju, han har ju, det här är ju den lägsta säkerhetsklassen och jag tänker att det är väl bara att gå därifrån och inte komma tillbaka.
1: Jag skulle tro det. Jag åker förbi den ibland på midsommar när jag firar midsommar där ute i de krokarna. Det är en otroligt vacker byggnad. Det ser ut som en herrgård eller nästan som ett litet slott. Så att vi kan väl lugna allmänheten och säga som så att det här är ju en så kallad öppen anstalt i den lägsta säkerhetsklassen. Så polisen bedömer ju inte att den här mannen då, den här rymlingen skulle utgöra någon form av fara.
0: Nej, just det. Han är alltså då, ja, det går ju utläsa av det här fortfarande på fri fot. Vi ska prata om efterspelet till den här grova våldtäkten mot ett barn i Viksjö i september.
1: Precis, det här var ju någonting som ska ha hänt på morgonen i närheten av en skola där. Och inte långt senare så greps ju en person som nu också sitter häktad. Och idag så har åklagaren begärt förlängd åtalstid mot den här personen. Man skriver i ett pressmeddelande att utredningen har varit och är fortsatt väldigt intensivt. Bland annat så har man förhört 250 vittnen. Men det kvarstår en hel del utredningsåtgärder och så väntar man också fortfarande svar från olika typer av undersökningar. Så att nu har åklagaren fram till den 12 november på sig att väcka åtal mot den misstänkte.
0: Och så liten och späd Vanessa Paradis, man hoppades att hon höll i sig ordentligt när vinden blåste genom Paris. Dessutom gjorde hon ett par låtar som hon blev välkänd med. Här är Jolly Taxi.

0: Vanessa Paradis, en gång i tiden fru Depp, här med Jolle Taxi.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Mer musik från Kaspers Orkester vill vi ha och får, tack och lov, för de fortsätter ju släppa album på album på album. De har hållit ihop i 30 år nu. Här är en av de senaste låtarna, just när du trodde allt var över.

0: Ja, lite oljefatskänsla, lite kalypso-tonar, eller hur? Från Bo Kaspers orkester. Just när du trodde allt var över. Och så heter ju för övrigt plattan också, som släpptes för, ja, vad kan det vara, 2 månader sedan, något sånt skulle jag tro. Nu skakar vi liv i Katrin Reet här mitt emot mig. Och jag rekommenderar henne att sätta på sig lurarna, för att jag tror att det här är väl något som det är något
1: du som somnade
0: passar.
1: Till här.
0: Ja, och snabbt som attan, in med Macarena bara.
1: Kan vi höja lite?
0: Ja, det gör vi.
1: Lite till.
0: Gör det du också som
1: underbart.
0: Lyssnar. Det här är härligt.
1: Så tar vi dansen, Alex.
0: Kul, bra, och nu spelar vi Los del Rio, Macarena.
1: Och 1, 2, 3, 4.

0: Ja, lite skralt på moralfronten där tror jag, bestämt från Macarena. Men hon verkar vara en kul tjej att hänga med. Om man ska tro Los del Rio.
1: Ja, kom och dansa med mig, kom och häng med mig.
0: Och vad förvånad man blev när man såg Los del Rio på bild första gången.
1: De här lite korpulenta herrarna som står uppsträckta och spelar gitarr.
0: Någonstans i övre medelåldern i grå kostym tror jag de hade på sig också. Ja, kul låt i alla fall. Spelas inte allt för ofta längre. Vi gjorde ju för övrigt en egen låt här på P4 som heter Hej Macchiarini istället. Försökte få lite lokal prägel på den. Nu är klockan 12:30. Dags för lokala nyheter med Katrin Rett.
1: Precis, som börjar i lokalpolitiken. För Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet är det som tar över makten i Järfälla. Och i ett pressmeddelande här under förmiddagen så skriver partierna att man bland annat vill bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen. Förra mandatperioden så var det Socialdemokraterna som styrde Järfälla tillsammans.

0: tillsammans med Moderaterna. Och även i Upplands Bro så blir det maktskifte. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har tillsammans bildat ett majoritetsstyre. Kommer alltså styra Upplands Bro de kommande 4 åren. Upplands Bro har ju haft 8 år av alliansstyre med stöd av Sverigedemokraterna. Så tar vi oss till Sigtuna. Totalt så är nu 5 personer brottsmisstänkta på internatskolan.
1: Ytterligare 2 personer har tillkommit som misstänkta. De har idag anhållits misstänkta för misshandel respektive olaga tvång, skriver åklagare Lisa Dos Santos i ett pressmeddelande. Simon Bergström, advokat för en av dem, säger att hans klient förnekar brott. 3 elever i 18-årsåldern sitter häktade sedan tidigare. 2 av dem misstänks för bland annat grovt sexuellt ofredande, grov misshandel och grovt olaga tvång. Den 3:e misstänks för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Åklagare Lisa Dos Santos bekräftar att alla misstänkta har varit elever på skolan.
2: Samtliga personer som är involverade i utredning på ett eller annat sätt är elever som har gått på skolan, ja.
0: Så det är alltså 5 personer som är brottsmisstänkta och det är också 5 personer som misstänks ha utsatts för brott på internatet. Reporter, det var Rut Anesten Möttus. Ja, en vinkrog från 1600-talet blir snart hem åt studenter. I huset i Gamla stan där skalden Lasse Lucidor faktiskt dödades i ett bråk 1674 så har 35 studentbostäder nu renoverats varsamt. Den 2 november så är det inflytt.
3: Lasse Lucidor, det låter som någon punkband. Man skulle kunna heta
0: faktiskt,
3: en sån sak.
0: Ja.
3: Kanske någon som gör också, vad vet jag. Idag är det mestadels soligt, just nu lite moln ser jag dock. Men mestadels soligt under eftermiddagen och en 14-15 grader. Så en fin höstdag vi har framför oss.
4: På Riksväg 57 mellan Järna och Mölnbo, där är det flera vägarbeten som pågår och just nu kör det på ordentligt, faktiskt i båda riktningarna och vid flera tillfällen. Man får sitta i kö och sen köra en liten bit och så hamnar man i nästa kö och sådär. Det är vägarbeten som pågår. Kollektivtrafiken går bra och så påminner jag om att det kan bli tyst i radion om en liten stund och det är i Väddötrakten, Norrtälje kommun. Det är en FN-antenn som ska renoveras på Väddö och från klockan 13.05 till 13.10 så ska man omkoppla den antennen och då kan det bli ett sändningsavbrott.
3: Det är inte bara i biltrafiken som det är kö för övrigt. Det står folk och köar till fots också. Åtminstone var det så för någon timme sedan när vi pratade med Farsad eftersom man delar ut gratis tunnbrödrullar på Odenplan. Och det är inte vem som helst som gör det heller utan Björn Franzén, den här stjärnkocken. Och då var det så lång kö så Farsad hade inte ens tid att gå och titta vart den slutar någonstans. Jag skulle tro att den inte är, varken den eller rullarna är uppätna än. Så vi ska återvända till Farsad strax.

0: Damned if you love me, damned if you don't. Tuff sits för Alex Warren i låten Phoebe Dreamer.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Mariah Jane Smith som gör sin låt Leave My Head.

0: Den här låten heter Leave My Head, som en loppbitne sa. Det är Mariah Jane Smith som gör den. Du hör den här i P4 Stockholm. Jag tänkte att vi skulle återvända nu till en plats där vi var för någon timme sedan. Det var Farsat som är på plats vid Odenplan, för där serveras det gratis tunnbrödsrulle. Och det är inte vem som helst heller som serverar den här, utan det är stjärnkocken Björn Franzén som står för det här. Och Farsat 18 sekunder per tunnbrödsrulle var det de hade räknat ut att det fick ta. Och förhoppningsvis så tar det inte längre tid med tanke på hur lång den här kön fortfarande är. Om 20 minuter ska det ju vara slut.
1: Ja, precis. Inte riktigt 20 minuter. Det står 37 minuter. Ser ni? Jag står här med Mattias och Gustav. Vi står det 37 minuter?
2: 37 står det, ja, exakt.
1: 30. Det var 31. Det var en etta där. Så 30 minuter kvar är det av den här fortsatt jättelånga kön, Alex, som du nämnde. Men jag måste ändå säga, jag blev nästan tårögd när jag kom här. Det är en jättefin kö. Alltså, vi är verkligen bäst i världen på att bilda kö. Vad säger du, Mattias?
2: Jo, men jag håller med. Och det var flera förbipasserande här också som undrar vad kö är ni för och hur... Vad är ni så uppradade för? Så att det är många som förvånats över det.
1: Ja, det är en lång och fin och ganska så liksom organiserad kön. Jag tror det ska vara lite mer katt. Jag har sett några tränga sig. Det har varit sex tanter, ska jag säga. De har utnyttjat sitt liksom, vad är det här för något? Så. Mattias och Gustav, hur länge har ni stått i kön?
2: Jag stod sedan 10 över 11.
3: Ja, och jag tror lite längre. Så vi är uppe snart på 1 timme 40 minuter.
1: Man kan ju tänka sig att Mattias och Gustav här kan känna varandra sen tidigare, eller far och son eller så. Men så är det inte. Ni har lärt känna varandra för att ni har hängt här tillsammans så länge.
3: Ja, men exakt. Det blev ju att folk som inte köade kom och frågade mig hela tiden vad den här kön, vad det gäller om. Och ja, vid kanske femte personen som kom fram, då stack Mattias in och att jag skulle ha informationsskylt på mig. Och ja, men sen dess har vi satt och tjatat lite om allt och inget. Så det är skittrevligt faktiskt här.
1: Ja, vad härligt. Blir det byta Instagram och nummer sen?
2: Ja, men det kan nog hända. Jag har fått lite tips här, lite restaurangtips och lite grejer. Och lite, det är mat och dryck och vin och prylar här vi har pratat. Så att, ja, lite nya idéer.
1: Men hörni, 1,5 timme har ni stått här. Är det värt det för en tunnbrödsrulle?
2: Ja, vi hoppas. Vi har inte fått den än. Men...
1: Men i teorin då? Ja. Är det ens värt det där?
2: Ja, det var ju längre än jag trodde, ska jag erkänna. Så att jag skickade hem sonen så att han inte behövde köa faktiskt. Men jag är ändå ledig idag och jag har ju stått här och träffat trevliga Gustav. Och vem vet, kanske den här gyllene biljetten dyker upp så man får den här magiska middagen. Man kan leva på hoppet i alla fall.
1: Just det är en tävling som pågår också. Någon gyllene biljett som delas ut. Men hörni, nu är det, vad står det nu? 28 minuter kvar. Hinner ni? Ni har ändå kanske en 70 meter dit.
3: Ja, vi kan ju i alla fall hoppas på det. Det kändes när vi stod lite längre bak att vi... Att nu kommer det gå. Men sen vi står bredvid ett träd just nu, så att just nu känns det tajt, men man har ändå hoppet uppe. Som Mattias sa, man vill ha det här gynnare biljetten till restaurangen.
1: Och blir det inget, då får du gå hem med kurrande mage, Mattias.
2: Ja, då får det väl bli en kormojen här då, men det är inte dumt det heller.
1: Nej, det kanske inte. Hörrni, Mattias och Gustav, jag säger lycka till. Hoppas ni får en korv då. Ni verkar så jävla härliga här. Tack.
2: Tack snälla.
3: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det här med att köa, det är vi ju världsbäst på. Tänkte det här evenemanget i Italien någonstans. Fanculo ragazzo! Det hade varit fullkomligt kaos. Hoppas nu verkligen att alla hinner fram. Det är klart segt att stå och köa så länge utan att få det som man är ute efter. Apropå Italien då,

0: med det otroligt italienska efternamnet Ramazzotti, Eros i förnamn Più Bella Cosa.
1: Det här är P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
0: Hitta mig ett italienskt efternamn som inte slutar på en vokal. Här är Fredrik Jean Venard med låten Solo.

0: Om du tycker att den här låten är så bra så du vill rösta på den, så går det alldeles utmärkt. Det är nämligen så att Fredrik Jean Bernard och låten Solo är i final i P4 Nästa Stjärna Stockholm. Och för att rösta på den här så smsar du 2503 till 72020 eller så ringer du 099-125-03. Efter klockan är 10:50 så tycker jag att vi tar dagens lågoddsare, Katrin.
1: Här kommer jag med absolut inget nytt under solen överhuvudtaget. Men nu är det klart i alla fall att en majoritet av riksdagens ledamöter säger nej till Magdalena Andersson som statsminister. Hon röstades ner av alla partier, ja, utom då Socialdemokraterna själva. Och vänsterns gruppledare som heter Samuel González Westling, han säger exempelvis till TT att Vänsterpartiet har varit stödparti i decennier. Den tiden är nu förbi.
0: Eurythmics spelar vi nu, sista låten ut också i P4 Stockholms förmiddagsprogram för den här veckan. En låt som inte stämmer överens med dagens väderlek. Here comes the rain again.

0: Ja, Here Comes the Rain Again. Lång som ett ösregn är den här låten. Så undrar om det är regnet, om det är det de syftar på i Eurythmics. Du har den här hur som helst i P4 Stockholm. Förmiddagsprogrammet har några minuter kvar, och till att börja med så blir det 3 minuter från Sveriges Radios finskas nyhetsredaktion, och här är Marco Sävele.
1: Haninge, söder om Stockholm, är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finsk. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
2: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge, där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
3: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
2: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
3: Nej, det kan jag inte svara på idag.
2: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår, får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
3: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
2: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
4: För att platsen var för dyr.
2: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
5: Nej, det var ju jag.
6: Ja.
2: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
6: Hur det blivit mig så fint.
1: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
0: Rock on, de ska inte deppa för mycket. Han kanske kommer igen sen. Det var för uselt sätt att avsluta den här veckan på. Hör, du skulle säga något om Lasse Lus idag istället.
7: Ja, folk och jag så engagerar sig här. Vi har ju sagt det att en vinkrog från 1600-talet i Gamla stan nu ska bli hem åt studenter. Vi säger också att Lasse Lus dödades här. Det ligger på Skomakargatan. Folk skriver till oss att nej, han dödades på Kinstugatan. De här gatorna möts. Det kan vara Hörnhuset.
0: Det kan det vara. Ha det så väl nu, så hörs vi igen på måndag.
8: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och Sporten.
9: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
5: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
9: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
10: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
11: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljesätt med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
12: Ja, det var spännande, det var kämpigt och det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi, vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
10: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
11: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9 och nu är man igång i det tredje. Och det står 6 lika, det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
10: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbolltränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Du avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
8: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund. För nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Ströms Vattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
13: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
8: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
13: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark, och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här, man kontrollerar ju och undersöker jättenoga, man har sensorer och sådär, så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida, och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida om bron.
8: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande, får man säga.
13: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med att räkna och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket, och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
8: Okay.
13: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
8: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
13: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar, så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar han på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är ju därför det har tagit sån tid, och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så kvar delvis på bron.
8: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
13: Är ungefär 1/3 utav det totala ekipaget är över på fast mark nu.
8: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det, Marcus, men du nästan viskar lite så här. Vilket adderar till känslan, måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis. Och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
13: Nej, säger jag med en suck och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
8: Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det ändamålet. Alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
13: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här. Och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja. Och den går precis just nu uppströmsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
8: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år. Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis, tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då, helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
13: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
8: Yay!
13: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
8: Men alltså vilket fantastiskt avslut. Alltså det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
13: Tack och bok. Hej.
8: Det är jag som tackar. Marcus Frånberg som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag. För de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig sällskap ända fram till en minut i tre. Tre minuter i tre, ungefär. Kirsen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på, och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle, alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp från en organisation, från min kommun, just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det, alltså post-covid och att saker och ting började gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos. Mm.
0: Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden när det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Aha. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick uppsynen att men du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam, tyvärr, berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, vi är, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdemyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar det om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättning en helt annan än den jag i alla fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går du att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är det någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst. Och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som där överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så, jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är jag helt hål i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det ser, man visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Och det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vem skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men ja, jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna. Och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där den huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv. Jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt så kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en, liksom en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag, som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu. För att, som vi var inne på, det här, man är inte ensam. En halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen ha korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Sviesta så säger svensken att han har tränats i drönaroperationer av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 1:30.
1: Nyheter i P4 Stockholm i studion Rutan Sten Möttus. Först om att Sigtuna-fallet växer. Totalt är nu 5 personer brottsmisstänkta på internatskolan.
2: Under torsdagen meddelade åklagare Lisa Dos Santos att ytterligare 2 personer har anhållits misstänkta för brott på Sigtuna-skolan Humanistiska läroverket. De är anhållna misstänkta för misshandel respektive misshandel och olaga tvång. Simon Bergström, advokat för en av de nu anhållna, säger till P4 Stockholm att personen nekar till brott.
3: 3 elever i 18-årsåldern sitter häktade sedan tidigare. 2 av dem misstänks för bland annat grovt sexuellt ofredande, grov misshandel och grovt olaga tvång. Den 3:e misstänks för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Åklagare Dos Santos bekräftar att personerna har varit elever på Sigtuna-skolan.
4: Min uppfattning av det som har framkommit hittills i utredningen är att de misstänkarna vi utreder verkar höra hemma i något sorts system där äldre individer verkar ha eller ta sig rätt att kontrollera och bestraffa yngre elever.

0: Det är 5 personer som misstänks ha utsatts för brott på internatet, reportrar Märta Bonde och Sven Bagge. Det blir maktskifte i Upplands Bro. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet har tillsammans bildat ett majoritetsstyre och kommer styra kommunen de kommande 4 åren. Socialdemokraternas Camilla Jansson blir kommunstyrelsens ordförande. Upplands Bro har tidigare haft 8 år av alliansstyre med stöd av SD. Kostnadsfritt HPV-vaccin för personer under 26 år fortsätter i länet. Det har varit gratis sedan ett halvår tillbaka, vilket enligt regionen gett resultat. Vaccinationen minskar smittspridningen och risken för HPV-orsakad cancer. Till sist vädret. Det blir soligt med tidvis lättare molnighet. Temperatur 11-14 grader, sydvästlig vind. Nu trafik, Karin Berggren.
1: Det rullar en bil sakta på 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Västerhan eller trafikplats Fors ska jag säga, och trafikplats Gryt, alltså mellan Västerhaninge och avfarten mot Tungelsta. Den försöker fösa bort en älg som är i de här krokarna och inne på vägen. Så att ta det lite försiktigt när ni kör 73 Nynäsvägen i riktning mot Nynäshamn. Pågår alltså ett försök då med att strax före Grytavfarten försöka få en älg tillbaka till skogen.
2: P4 Extra med Titti Schultz.
3: Succéboken Jävla karar, den liksom får så mycket ringar på vattnet, den blev teater och nu kommer den snart som film, och jag har sällskap av regissören Jens Sjögren. Välkommen hit.
4: Tack snälla.
3: Brukar stämma av dagsformen?
4: Irriterar mig lite på folk som väjer för gatubrunnar på cykelbanan. Tycker det är ett otroligt märkligt beteende som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Och då har jag väldigt mycket tics för mig själv. Annars är det ganska bra. Begynnande förkylning som kan vara att jag ska börja filma ett nytt projekt på tisdag. Att det är nervositet som känns som förkylning.
3: Det hoppas jag på efter att ha hälsat på dig här nu glatt.
4: Ja, det ja fan också. Mm. Ja, men vi säger att det är det. Fan, ja. Förlåt.
3: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
4: Tvätta handen sen.
3: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig.
4: Oh,
3: och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
4: Tackar, tackar.
3: Ja, men hur känns det då? Är det kul?
4: Det är underbart. Det är jättekul. Jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
3: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
4: Ja.
3: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
4: Nej.
3: Ja, så är det. Du har fullt upp, och bara för att påminna människor. Innan vi dör, Torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Och hur känns det nu när Jävla karar ska ha premiär?
4: Jättekul. Och supernervöst. Det är faktiskt, det är väldigt sällan jag får tunghäfta, men det är väldigt delade känslor alltid när någonting man gör ska bli publikt. Mm. Som regissör som väljer att stå bakom kameran och sådär. Men oftast så är det ju underbart att få möta publik, och nu är det återigen en biofilm, vilket är ju fantastiskt. Man kan säga vad man vill, men det bor ju en jävla magi i det där rummet. Mm. Och den här filmen är verkligen en bioupplevelse. Och jag är mest bara taggad. Sen såklart är man alltid lite orolig för att möta någon på gatan som säger att man har gjort våld på deras älsklingsbok och sådär. Mm. Men den smällen tar jag gärna.
3: Ja, den får du ta då. Men alltså just det där att det är en bok som är älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
4: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
3: Bra inställning.
4: Nej, men jag tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Mm. Och nu menar inte jag lägger mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Mm. Så det är bara en pepp tycker jag.
3: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson, Can't Tame Her.

0: Och här mitt emot mig sitter regissören Jens Sjögren, mannen som nu ger oss filmen Jävla karar. Premiär, när är det premiär exakt? Det är roligt att det är
1: 6 november.
0: Så är det, ja.
1: Tack.
0: Vad knäppt att det var en sån utmaning för oss båda. Har du lagt all musik bakom dig?
1: Svar ja.
0: Ah, okay.
1: Jag jobbar musikaliskt. Och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu. Och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band. Och det var härligt.
0: Bring me the fucking riot man.
1: Där har du den.
0: Där har vi bandet.
1: Där har vi det.
0: Men saknar du det?
1: Alltid.
0: Ja.
1: Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
0: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio.
1: Ja.
0: Det är bara radio vi kan prova och funkar det inte så gör vi inte igen dagen efter.
1: Nej, men stand-up personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något, testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
0: Men stand-up har du ju också testat.
1: Ja, men vad fan? Hur vet du det?
0: Ja, jag vet saker.
1: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger.
0: Ja.
1: Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in.
0: Mm.
1: Första gången gick toppen och jag tänkte, du kan allt, Jens. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru och det gick så fruktansvärt dåligt. Och då ringde jag Schyffert efteråt och sa, ja, hur gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
0: Nej, jag beundrar dem alltså, som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen.
1: Ja.
0: Otroligt. Men du, apropå svåra grejer. Du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
1: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av och så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör. Man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla. Lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt. Som bara, nej, jag är här borta och håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Ja, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet.
0: Mm.
1: Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film.
0: Mm.
1: Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
0: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
1: Ja, men han har haft åsikter på manus såklart.
0: André Walden.
1: Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det.
0: Mm.
1: Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt.
0: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
1: Jag har precis sett klart den Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att, ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
0: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara... Det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
1: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan. Mm. Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör cheap shots, liksom, det är det som... är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare för att komma fram dit. Mm. Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
0: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
1: Det kan du faktiskt verkligen göra.
0: Härligt! Du är... Jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan... såg den.
1: Mm.
0: Vad sa han?
1: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här, så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar, men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf, så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinnstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesus. Jag bara, okej. Okay.
0: Kände ni varann alls?
1: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja, ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då.
0: Mm.
1: Och sen satt mina producenter kvar som att de vore helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestärkt när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut... Och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
0: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
1: Såg filmen, och sen kom jag in till typ... Och då bara blev det tyst, och då var han där med sin familj. Och helt plötsligt hör man bara... Och då började jag tokgråta.
0: Ja.
1: Alltså verkligen, det var en... Och jag visste inte ens vad applåden betydde då. Det kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen, utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla Kara också. Det är inte alltid superhjälte-auran som skapar en väldigt stark upplevelse, utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite kvitto på där.
0: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar, va?
1: Om jag får det så
0: gärna. Det får du, jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här.
1: Ah!
0: Ja, med
1: mäktigt.
0: Tanke på att du nämnde dokumentären.
1: Tackar.
0: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Tar en sväng till om älgen på 73an Nynäsvägen. Det är om du kör i riktning mot Nynäshamn en bit före avfarten vid trafikplats Gryt. Där rör sig älgen ut efter vägkanten. Det är en person där som har försökt mota av den, men än så länge har man inte lyckats med det. Så att fortsatt en älg på 73an Nynäsvägen, den är just nu åtminstone på den sidan när du kör söderut mot Nynäshamn och strax före Grytavfarten.
1: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också. För det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv.
2: Bra beslut.
1: Vi har pratat om att det är snart, den 6 november, är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig.
2: Oh,
1: helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
2: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
1: Mm.
2: Men
1: så nu lägger du av igen?
2: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
1: Kort lägga av.
2: Jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
1: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
2: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Alltså, det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänkte på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta.
1: Mm.
2: Det är så underbart, måste jag säga.
1: Härligt.
2: Ja.
1: Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
2: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Kaulak. Så det är det som är tanken.
1: Ja, risken är stor att man vill se det där också.
2: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
1: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
2: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Ja, hur är det då? Ja, jag vet inte. Det spelar ju ingen roll. Det är ju glömt på måndag igen. Men, ja, men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
1: Vilken kiosk?
2: Vad menar du? Vad fan, skit i kiosken.
1: Vad skulle ni ha en kiosk? Är det smågodis, korv,
2: ja,
1: tidningar?
2: Alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
1: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart sådär, som en tröst.
1: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra kiosk om ni behöver.
2: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
1: Vi har ett rullande schema.
2: Ja.
1: Du, vad gör du när du kopplar av?
2: Jag går med Kakan, min hund.
1: Ja. Vad är det för sorts hund?
2: Hon är allt möjligt.
1: Underbart.
2: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma. Så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då. Och jag älskar att kolla på film med mina barn.
1: Mm. Vad brukar ni se?
2: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump.
1: Aha.
2: Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves. Det var knappt som man tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
1: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood.
2: Mm.
1: Som person då.
2: Mm.
1: Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
2: Ja, men exakt, det är så vi minns honom.
1: Ja.
2: Det är inte Kevin Costner.
1: God jul allihop. Du, är, alltså, du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckare hela tiden? Det är ju underbart.
2: Tryckare hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor. Enormt mycket allsång, jättemycket kärlek, väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ojugligt, det blir nästan som en sekt då. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med.
1: Mm.
2: På samma sätt som med jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
1: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
2: sa. Ja, just det, det var jag på väg. Ja. Då skiter jag i det.
1: Just
2: tack.
1: Det. Men där, roligt att du kom hit.
2: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
1: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
2: Åh, vad roligt.
1: Här är Amanda Jensen. Happy

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju ja, det är en nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japanskt. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Schultz heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med Choose

Det har inträffat en trafikolycka. Det här är på E4 Uppsalavägen i riktning mot Uppsala när du kommer ut ur Norra Länkentunneln. Långtradare och personbil står i höger körfält. Man har fått en skyddsbil på plats och bärgare är på väg fram. Men redan nu har det blivit kö från Tomteboda-kurvan på Essingeleden norrut. Varnar återigen för älgen på 73 Nynäsvägen. Det är om du kör i riktning mot Nynäshamn strax före Gryt. Och på den sidan av vägen befann sig älgen alldeles nyss då, strax före avfarten Gryt. Men älgar är högst flyttbara och kan såklart, om den bestämmer sig, ta sig över i den andra färdriktningen också.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör mig sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså tidpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det är ju inte, det var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering eftersom hon inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering. Så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har ju kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de har liksom också tolkat det här som ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg, och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Thand-Ringqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Thand-Ringqvist. Hur troligt är det att hon och ja, som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Thand-Ringqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till för Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018 där det tog 134 dagar tror jag att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja, okej. Okay. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förståsigpåare har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden och då har vi inget regeringsalternativ. Så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag
0: någonting. Där är du. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokmässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem.
0: Ja.
1: Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Det är inte alltid det är katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av den japanska kattlitteraturen stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katts resa bok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det lite oväntat.
1: Jag kanske vet vilken det är.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Så 2019 kom den här En katts resa bok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genrer. Men den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja. Vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Chen har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och sen handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, utan just det att det landar lite okej, precis som du säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om så här, hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de japanska böckerna handlar också om att hitta, orientera sig i sorg och svåra tider. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det att säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer ett kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer det att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men vi verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Oh! Den är också toppen, men jag, om jag nu skulle be, om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden, alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, ja. Vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den.
1: Exakt.
0: Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i P4 Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack. Och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Sten Möttus. Miljondonationerna från 6-brottsdömde Jeffrey Epstein till Handelshögskolan i Stockholm sammanfaller med att affärskvinnan Barbro Enbom arrangerade möten mellan honom och unga svenska kvinnor. Det visar P4 Stockholms granskning.
2: Det är en helt annan sanning i det här. Ring några av de duktigaste tjejerna och hör efter själv,
3: säger Barbro Enbom. Efter nya uppgifter till P4 Stockholm om att Enbom ingår i en svensk polisutredning om en misstänkt koppleri har vi gått igenom Epsteins interna bokföring och hundratals mejlväxlingar mellan honom och Enbom. Vid minst 8 tillfällen sammanfaller Epstein utbetalningar till Handelshögskolan i tid med att Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan miljardären och unga svenska kvinnor.
4: I december 2012 ber Barbro Enbom en ung kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan.
1: Hör hela granskningen Epsteins handelsmiljoner i appen Sveriges Radio, reporter Amela Maovic. En gränspolisiär insats skulle ha ägt rum i Stockholm idag, men den ställs in för att Migrationsverkets förvar är fulla. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Insatsen handlar om att omhänderta personer som inte har rätt att vistas i Sverige, bland annat på företag i Stockholm. Migrationsverket bekräftar för tidningen att platsläget på förvaret är ansträngt. En vinkrog på 1600-talet ska snart bli hem åt studenter. I huset i Gamla stan där skalden Lasse Lucidor dödade sitt bråk 1674 har 35 studentbostäder nu renoverats. Inflytt är den 2 november. Så väder, soligt och lättare molnighet, 11-14 grader och sydvästlig vind. Nu trafik med Karin Berggren.
5: Börja på E18 Enköpingsvägen vid Stäket om du kör.

0: mot Stockholm. Där står det en lastbil i höger kanten mellan av- och påfart. 73 Nynäsvägen före Gryt i riktning mot Nynäshamn. Där fortsätter det att vara en älg som är kvar inne på vägområdet. Kan såklart raskt flytta över sig och hamna på den andra riktningen. Det är fortsatt ett fel för tågtrafiken mellan Hallsberg och Katrineholm och det blir förseningar för fjärrtågen.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Och här börjar vi med Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimer som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: I december 2023 kom 21-åriga Rida Haider till Sverige från sitt hemland Pakistan. Och hon hade en dröm om att bli läkare. Vid det här tillfället så kunde hon bara säga hej och tack på svenska. Det måste ha varit en bra början, tänker jag. För idag, lite mindre än tre år senare, så läser hon sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Rida Haider, välkommen hit!
1: Tack.
0: Du har tagit en liten kort paus i pluggandet för att komma hit och gästa mig. Det är jag väl tacksam för. Är det tenta nästa vecka?
1: Ja, det är en praktisk examination skulle jag säga.
0: Okej, vad är det du ska testas på?
1: Anatomi.
0: Ja, okej. Ja. Så vad kommer du ska stå och peka eller vad ska du...
1: Ja, vi identifierar strukturer och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
0: Mm. Det låter lite... Är du pirrig?
1: Ja, lite.
0: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
1: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
0: Mm, okej. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
1: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
0: Men du, alltså, det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
1: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att alltså, jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var... Jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne, jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att jag, alltså det är mitt mål att kunna alltså, läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte alltså, plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att... mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag tycker detsamma, så hon bara skickade mig till någon annan klass.
0: Ah, okej.
1: Och de skulle ha en tenta... nationella provet snart, men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite 2-3 veckor innan, så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var alltså, jag vill verkligen och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag lyssnar, jag tar det lugnt, jag lyssnar. Mm. Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
0: Så... Klart du fick! Ja, vad härligt!
1: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också. Mm. Så jag sa till henne, kolla, jag fick alla rätt och jag vill också göra det här nationella provet snart. Så... Min nästa lärare, hon var okej, ja, jag tror du kan, jag lyssnar, ja, du kan. Så jag gjorde nationella provet på det också. Så jag var klar med SFI ganska snart, inom månader skulle jag säga. Så, och det var inte SFI-intensiv. Jag ville verkligen läsa SFI-intensiv, för det går snabbare. Mm. Men man måste ha en universitetsutbildning för att kunna plugga på SFI-intensiv.
0: Så du skapade en egen SFI-intensiv, kan man säga.
1: Ja. Men,
0: sen var det ju inte stopp där. Då rev du av SFI, känns det ju verkligen som. Och du ville ju in på läkarprogrammet. Alltså, var det svårt för dig att ta dig in där sen?
1: Ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den när jag var inte ens klar med svenskan, så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3. Och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt, men alltså, jag visste att jag, det här är min enda chans. Så jag behöver göra det här. Mm. Så there's no other way.
0: Men där ser man ju med vad ett mål betyder. Att man, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har. Vad kommer det sig av?
1: Min mamma. Sen jag var barn så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad som helst. Och du kan det här. Du ska vara bäst och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jättelucky.
0: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen.
1: Ja.
0: Vilket ämne är det och varför vill du det?
1: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom, för jag har inte, exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet att det finns en stor lucka typ. För att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen. Så det är... Alltså det, för mig, för jag är en kvinna, så jag tänker att det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
0: Jag säger you go girl, Rida Haider, otroligt spännande. Det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till med allt du vill göra.
1: Tack.
0: Det här är Cheer, strong enough.

0: det nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: Ja, nu är det lite för sent. Ja, det kändes rätt i morse. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på dig pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kommer jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja. Och du, det ska du vara glad. Jag trodde det var min blåa som passade bra till pyjamasen. Den var på ön. Så jag sprang runt. Så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket.
0: Precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man ju göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare, sådär som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet, Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han, Brian Johnson, den här amerikanska.
0: Han longevity.
1: Han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här i 130. Alltså, om jag är 50, då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör... Kan inte du känna det att man har... När man kör samma skämt...
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat. Och tycker jag, så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad, och det är ju barnen, så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då, som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom, tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat. Kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då, som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar? Eller?
1: Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck, så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar vi tumma på säkerhet. Man ska
0: Johan, du bara skakar på huvudet.
1: Men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera. Och det kan ju bli...
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där... För det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt, och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här tryckkammarexpert, ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen, eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt, tycker jag.
1: Klubbmöte.
0: Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Minst, ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar. Och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid. Alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider... Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså jag ålder nojar mig inte över. Jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag har gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbel hastighet, så att jag är ju 50 år, men eftersom jag har levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte, men däremot så är det ju, jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och det, man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form, men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ju ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare, men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert sådär. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi. Och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen... Jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare.
0: Nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Mm, och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där. Och jag har petat på dig många gånger. Liksom. Mm. När vi åkte till Zürich till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen. Metylenblott fick du rakt.
1: Ja, metylenblott, det var
2: spännande. Det är ett blekmedel rätt in i venerna så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Mm. Och i USA så är det stort med RFK och han dricker sån metylenblott. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Mm. Så att det är en sån... Men där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då, hälsominister.
2: Ja. Men... Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Mm. Ja. Och jag vill bara säga, för ordningen skulle om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man gör.
1: Det är det som är problemet med peptid. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
0: Mm. Så att, precis.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju, det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade, insulin, första peptidbaserade läkemedlet och sådär. Så men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här kommer ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar, utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Ja, men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rymer, Johan Wicklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
3: Tack.

0: Hej då igen till Bingo, Kulturnytt med Vivica Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Luna Kasai, och producent Martin Svenningsen och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Teracom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
1: Vår premiär idag.
7: Och här har vi premiär varenda dag. Är det inte ironiskt att SVT har en titel på någon gubbe som heter som är seniorstrateg? Med tanke på att den målgruppen definitivt inte är i fokus för SVT längre, utan det är ju bara unga vuxna man har för ögonen. Vi ska öppna upp den här lunchrestaurangen som pågår 5 dagar i veckan, till skillnad från de där gourmetkrogarna som bara sänder på fina tider 1 dag i veckan. Vi drar igång efter Ekot som vanligt.
8: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. 2 ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
9: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. 10-tals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
8: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. I kväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. I morgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund hör du i studion.
7: Det här är P4 Stockholm och till skillnad från TV4s The Challenge så behöver vi ingen backup. För vi är inte redigerade, vi går live och direkt på slaklina över Stockholm varje dag. Det är det som är själva tjusningen med det här programmet. Soligt är det, tidvis lättare molnighet under dagen. Mula på fram till på kvällen och i natt en och annan lättare regnskur. Det är ju så att om man lyssnar på P4 Stockholm på eftermiddagarna, så det är i första hand musiken man vill ha. I andra hand trafiken och i sista hand är det den lilla radioprogramledaren. Därför är det dags för dig nu, Karin.
10: Ja, men så är det. Börjar på 222 Värmdeleden före Henriksdalskorset mot Slussen. Bussen har gett upp och nu är bärgare på plats och ska hjälpa den här bussen vidare till en bättre plats. 73 Nynäsvägen vid Handen mot Nynäshamn. Bil står delvis i körfältet på avfarten. 73 Nynäsvägen håller jag mig kvar på därför att tidigare åtminstone var det en älg och då var det i riktning mot Nynäshamn före Gryt. Nu vet jag inte riktigt hur det har gått där. Den kanske är kvar i krokarna eller så håller jag en tumme för att den har hittat tillbaka ut i skogen. Fjärrtågen mellan till exempel Göteborg och Stockholm fortsätter att påverkas av urspårningen som inträffade i natt mellan Hallsberg och Katrineholm. Tågen måste samsas på ett spår och det blir förseningar.
7: Den här låten skulle kunna vara med i Ronja Rövardotter nästan. Bastille heter gruppen, Pompeji heter låten. Och kom ihåg, det var när man hånade Vesuvius som Pompeji jämnades med marken. Det är sen gammalt.

0: Pompeji heter låten som sagt, och i dadaisten Majakovskis Ett moln i byxor, ett långt diktverk, så sägs just den där meningen: det var när man hånade Vesuvius som Pompeji jämnades med marken. Jag vet inte varför jag kommer ihåg det. Jag såg det för kanske 30 år sedan på någon teaterpjäs och tänkte det där lät bra. Bastille, vad säger du om det, Sara?
1: Jag älskar den låten, något enormt. Jag var ju faktiskt i Italien för 2 år sedan. Mm. Och då lyssnade vi på den här låten, jag och min sambo. Det var perfekt.
0: Jag var faktiskt i Pompeji för 2 år sedan också. Det kan vara det där samtidigt. Ja. Otroligt.
1: Nej men gud, tänk om vi var det. Ja. Jag var på en romantisk resa och du var där med...
0: Jag åkte på en kryssning, helt solokryst.
1: Jaså, ja, mysigt.
0: Så,
1: mysigt.
0: Så var det. Du, vi har ju pratat lite om killräckligt, som ju är ett bra ord, när killar inte gör saker fullt ut, utan man lägger, framförallt när man städar kanske, som jag diskade halva disken. Och i morse, så hade jag, det är ju något roligt med oss killar tycker jag. Jag hade en liten sms-dialog med Mia som körde imorgon. För jag ville påminna henne om att när Hans Abrahamsson, som vann en bragdmedalj här för sin hjälteinsats i Göteborg, han är ju projektledare för Melodifestivalen. Mm. Och Mia är så fruktansvärt duktig på multitasker och simultankapacitet när hon står här i den här studion och rycker reglar och går in på TT och kollar allt sådär. Jag kan inte.
1: Hon är grym. Ja. Nej, är det en liten killgrej kanske?
0: Ja, man brukar ju säga det. Och då finns det ett uttryck som Magnus Härenstam alltid sa. Tilltalad man slutar alltid sopa. Förstår, är du med?
1: Ja, det är verkligen sant. Men det är ju att killar inte kan göra 2 saker samtidigt.
0: Jag tycker det är fantastiskt. Det är också touché. Förstår jag och sopar och så säger någon, då slutar jag ju sopa. Vad sa du för någonting?
1: Ja, men det är så typiskt dig också. Jag som jobbar med dig nästan dagligen ser ju också att du är på väg till ditt skrivbord för att skriva någonting. Och helt plötsligt så är du på vid desken och pratar med någon annan. Så helt plötsligt ska du hämta vatten och så helt plötsligt är du någon annanstans. Och man ser ju dig bara studsa runt och du blir distraherad av allting. Så att, ja, det stämmer nog väldigt bra överens med
0: precis. En annan grej,
1: men det är lite gulligt.
0: En annan grej som jag har tänkt på också när det gäller killar. Att när vi visslar lite så här... Ja. Som att man är cool och lugn, det är man inte. Man är väldigt det är tecken på att killar är nervösa och oroliga. Det är när de visslar.
1: Men då lider min pappa väldigt mycket av ångest, kan jag säga. Han går runt och visslar hela tiden. Jag behöver fråga hur han mår, känner jag nu.
0: Ja, nej, men det är som en anka ungefär. De ser lugna ut på ytan, men under vattnet så paddlar de utav helvete. Då visslar de killar.
1: Vilken underbar liknelse. Men det är lite som jag ibland.
0: Jag tänkte testa en grej och se om det flyger. Ja. En liten lek. 2 lögner och en sanning. Jag säger 3 grejer. 2 är lögner och en är sanning. Du ska hitta sanningen.
1: Okej.
0: Är det sant att människan tappar stora delar av kroppsvärmen genom huvudet? Eller är det sant att en guldfisk bara har 3 sekunders minne? Eller,
1: det vet jag är falskt.
0: Är det sant att ett dygn på Venus är längre än ett helt år på Venus?
1: Jag ska leta efter sanningen.
0: Ja, det står mellan 1:an och 2:an, låter det som.
1: Jag säger 1:an, det är sant.
0: Det är en myt. Vi tappar inte kroppsvärmen, stora delar av kroppsvärmen genom huvudet.
1: Men det är det man får höra av föräldrar som säger, ha alltid på dig mössa och vantar för att man ska vara varm där.
0: Stämmer inte.
1: Jag blir så lurad.
0: Men tänk att ett dygn på Venus är längre än ett helt år på Venus.
1: Herregud, där vill man inte bo.
0: Ett dygn, då vrider ju sig Venus runt sin egen axel. Det tar tydligen 243 jorddygn. Men ett år på Venus, det är ju ett varv runt solen. Ta bara 225 jorddygn.
1: Så att men nu kommer du in i matte. Du, jag och matte, men det låter förfärligt.
0: Det tar längre tid att snurra runt sin egen axel än att åka runt solen.
1: Fruktansvärt. Fruktansvärt.
0: Ja.
1: Jag är glad över att jag bor på Tellus, kan jag säga.
0: Det blir glosförhör på det så här sen. Efter 17.
1: Det jag kommer ihåg i alla fall, att vi inte tappar majoriteten av värmen.
0: Nej, det är bra.
1: Genom huvudet.
0: Nu kör vi, Sara.
1: Det gör vi.

0: Ja, det är en berättigad fråga. Finns det någon bot för en orolig själ, mitt hjärta, en rebell? Karin Berggren har någonting på hjärtat. Och det är inte blåsljud.
1: Nej, det har krockats i Södra länken. När du kör in från 73 Nynäsvägen och Sofielundsplan före delningen mot Nacka respektive E4 E20. Lastbil och personbil står i vänster körfält. Det kör på också i just Södra länken i riktning mot E4 E20. Risk att man kommer att behöva stänga infarter. Bärgning pågår på 222 Värmdeleden. Det är alldeles före Henriksdalskorset när du kör mot Slussen. Buss som bärgas. Det är köet i Solnakrokarna och det innebär att 176 och 177 trafikerar inte sträckan Brommaplan-Mörby station.
0: Det är internationella handtvättsdagen idag och jag ska villigt erkänna, jag är inte världens bästa på att tvätta mina händer. Jag tvättar dem inte innan jag äter eller när jag kommer hem som många gör. Däremot så tycker jag det är äckligt med sån här, vi ska prata lite basilskräck idag, toalettborste tycker jag alltid är äckligt, för man vet att de som har tagit i den där har inte tvättat händerna innan. Och om det är en korridor med toaletter, fyra toaletter till exempel, och fyran ligger längst ner i korridoren, och då tar man ju alltid fyran. Elsparkcyklar har ju också en massa bakterier på sig. Men en grej som jag inte har tänkt på, det är bowlingklot, och två journaliststudenter har kollat nästan varenda bowlinghall och varenda bowlingklot i Stockholm och undersökt vad det är för någonting som rör sig i bowlinghålen. Nils Reynolds Nordgren och Sam Bornstein, och de har kommit fram till att det är rätt äckliga grejer i de där bowlingklotshålen.
2: Vi vill inte alarmera allmänheten om att bovla inte, utan det vi vill åt är ju att uppmärksamma allmänheten på att tänk på det här, och bowlinghallarna också, tänk på det här. Det är era gäster, ni vill inte vara orsaken till att de blir sjuka eller så. Så att det är väl det som var det främsta syftet, och det tycker vi ändå att vi har uppnått. Mm.
3: Hur gjorde ni den här undersökningen?
4: Så vi har kikat på alla hallar i Stockholms innerstad.
2: 35 svabbar totalt bland Stockholms innerstads alla bowlinghallar. Då gick vi runt in på hallarna och svabbade i hålen. Och sen fördes det till labbet i Uppsala där det lades in i en inkubator. Och sen fick vi ta del av provresultatet.
3: Vad var det man hittade ute i Uppsala när man odlar de här proverna?
2: Nej, men det vi testade för var ju stafylokocker som är en hudbakterie och E. coli som är en tarmbakterie. Och de bakterierna i sig är inte... Det är inte en superhälsofara att få det. Det finns liksom mycket i vårt liksom badvatten och runt om i trafiken. Vart som helst där händer och fingrar liksom kommer i kontakt med ytor. Så att just det är inte det anmärkningsvärda, utan det anmärkningsvärda är väl mer att det här indikerar att vara liksom en oren miljö där det finns risk för andra patogena bakterier och virus, och även att som också är grejen med granskningen, att många av hallarna kanske inte tar sitt fulla ansvar i hur de ska göra rent utrustning, och i samband med det här så serveras också mat.
3: Vad har de för ansvar då? De ska ta?
4: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras, och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna in i stan, och ingen erbjuder handsprit vid banorna.
3: Har ni hört något från Bowling Sverige om det här?
4: Vi har ju kontaktat då såklart alla hallarna som är berörda av granskningen, och alla har svarat. Alla vill inte kommentera, men många av hallarna kommer ju börja med handsprit vid banorna, har vi fått reda på. Och många kommer se över sina rutiner framöver. Så det är väl det vi har fått från hallarna själva. Sen liksom när man pratar med folk om det här och berättar vad vi har gjort, många blir ju förvånade, andra inte lika, men alla tycker väl att det är lika äckligt kanske, anmärkningsvärt.
0: Ja, det hade man inte tänkt på. Det finns många hål att gräva i. Och efter en sån här bowlingmatch kan man gå till Eriksdalsbadet och simma 50 rygg i alkogel då.

0: Ja, vad bra han är, va? Robbie Williams, rock DJ. Vi pratade om basilskräck. Det var ju två grabbar, som två journaliststudenter, som har undersökt varenda bowlingklot i Stockholm och kommer fram till att det finns, i vissa bowlingklot finns det E. coli-bakterier i de där hålen som man ska stoppa ner fingrarna. Vad kände du för det, Sara? Kommer du spela bowling närmaste tiden?
1: Nej, men inte av den anledningen. Men nu har jag en anledning till att skylla på någonting. För att min sambo vill gärna bowla. Vi har en bowling här precis bredvid oss.
0: Ja.
1: Och jag tycker att det är så himla tråkigt att bowla. Men då kan jag skylla på att det finns, vad var det, tarmbakterier
0: just
1: i de här hålen.
0: Precis. Jag har kommit, apropå tarmbakterier, han mådde så dåligt på sin arbetsplats att han sa, jag vill slicka på alla handtag på jobbet för att bli magsjuk och få vara hemma.
1: Nej. Men du vet, känner inte alla så ibland?
0: Jo,
1: det är hög igenkänning. Det har man inte såna dagar. Ja,
0: hög igenkänning. Men du har ju basilskräck lite grann.
1: Nej, men jag har inte basilskräck. Grejen är så här, jag är inte rädd för att bli sjuk, men jag är medveten om att det finns bajspartiklar lite här och var. Det är väl det är, så att jag försöker väl undvika alla de här fällorna som finns, typ handtag, toalettstol, ja men du vet. Såna grejer liksom. Men du är verkligen inte så rädd.
0: Nej, faktiskt inte. Jag är lite Agnes Voldig där. Alltså, lite skit har ingen dött av, men det har det ju säkert folk gjort.
1: Ja, det har det verkligen gjort, tänker jag. Men jag tänker, jag är ju också ute på stan och jag frågar ju folk om det här. Och jag träffade den gladaste kvinnan på gatan, Inge, som verkar vara ganska medveten idag. Men du har ju inte varit lika försiktig förut. Kan inte du berätta, hur basilskräck är du idag om du jämför med förr?
2: Ja, jag är nog mer medveten. Jag tänker väl efter, men så där hysteriskt rädd för saker och ting, det är jag ju inte.
1: Nej.
2: Men om man tittar lite grann hur jag var tidigare, då var jag ju väldigt ordentlig, mer ordentlig, och jag tycker inte man skulle ligga skräp överallt och sådär. Och såg jag några papper som låg där, så kunde jag faktiskt plocka upp det och lägga i lämplig papperskorg eller vad man nu gjorde. Men det var inget större hinder, men det gör jag faktiskt inte längre.
1: Nej, vad hände där? Blev du lite mer medveten?
2: Klart att man är mer medveten om ja, vi har ju covid bakom oss och hundbajs och folk som glömmer att, så att säga, lägga på det ställe där det ska ligga, och folk som spottar i gatan och en massa äckliga saker. Men jag är inte hysterisk. Nej. Det är jag inte.
1: Nej. Men hur är du själv när det kommer till hygien då? Tvättar du händerna efter varje toabesök, eller finns det tillfällen där du tänker, jag har ändå inte nuddat något äckligt? Helt ärligt.
2: Helt ärligt. Ja, men måste jag stå här och avslöja det?
1: Jag tar det som ett ja. Du kan blinka två gånger så tar jag det som ett ja.
2: Vilka frågor. Det är klart att man glömmer lite grann hitan och ditan. Och när man är i farten så där, va? Och, ja, men visst gör man det. Men jag tänker ju inte tala om när.
1: Nej.
2: Men det händer såklart. Man borde ha gjort det.
1: Men de här offentliga platserna då? Offentliga toaletter, tunnelbanor. Håller du i de här handtagen?
2: Ja, fast jag tvättar mig efteråt.
1: Ja. Ja, du gör det.
2: Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Och jag är lite mer medveten är jag ju faktiskt. Mm. Men, och jag tänker på det där med bowling ni pratade. Jag spelade ju faktiskt bowling. Men att
1: tänkte du på att det kunde finnas tarmbakterier i de här fingerhålen?
2: Nej, det fanns farliga saker man kunde göra, exempelvis. Var väldigt entusiastisk och gå på kurs och lära sig att kasta framåt. Jag hade ju en förmåga att kasta

0: Självförtroendet kan ju gå upp och ner olika dagar, men det är väldigt viktigt att ha en bra kompassnål i bröstet och ha självkännedom. Temper City, self-aware, lagom tills det är dags för dina lokala nyheter.
1: Först om att miljondonationerna från sexbrottsdömde Jeffrey Epstein till Handelshögskolan i Stockholm sammanfaller med att affärskvinnan Barbro Enbom arrangerade möten mellan honom och unga svenska kvinnor. Det visar P4 Stockholms granskning.
2: Det är en helt annan sanning i det här. Ring några av de duktigaste tjejerna och hör efter själv.
3: Säger Barbro Enbom. Efter nya uppgifter till P4 Stockholm om att Enbom ingår i en svensk polisutredning om en misstänkt koppleri har vi gått igenom Epsteins interna bokföring och hundratals mejlväxlingar mellan honom och Enbom. Vid minst 8 tillfällen sammanfaller Epstein utbetalningar till Handelshögskolan i tid med att Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan miljardären och unga svenska kvinnor.
4: I december 2012 ber Barbro Enbom en ung kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan.
1: Hela granskningen finns att höra på i appen Sveriges Radio, reporter Amela Maovic. I Järfälla tar Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet över makten. Man vill bland annat minska klasserna i skolan och bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen enligt ett pressmeddelande. Tidigare styrde Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna. Sist om att Stocksundsbon Hans Abrahamsson prisas av Livräddningssällskapet efter en insats i Göteborg i somras då han räddade livet på en kvinna och ett barn i barnvagn som fallit i vattnet.
5: Det första som hände när jag väl fick upp vagnen på rätt håll så han fick huvudet över vattnet var att han började skrika. Vilket var jätteskönt, för då förstår jag ju att alla luftvägar är fria och så här. Jag höll om honom och försökte prata lite lugnande till honom att det här kommer ordna sig och så här. Och det gjorde det ju till slut.
1: Lasse Persson som träffade Hans Abrahamsson tidigare idag. Och det var dina lokala nyheter.
0: Härligt med Hans Abrahamssons hjälteinsats där i Göteborg. Han sitter ungefär 100 meter från den här studion nere i Krutkällan i Radiohusparken och är projektledare för Melodifestivalen också. Så är det och så förblir det. Det här är P4 Stockholm. Kom igen då. P4. Karin Bergen, varsågod. Är du inte på plats?
6: Jo, men det är väl klart att jag är.
0: Det är ju bara luras.
6: Ja, det är på plats.
0: Åh, jag fick en vallning genom alla fyra samtidigt.
6: Ja, men jag är ju här.
0: En sekund tystnad i radio.
6: Rygga hamnen.
0: Ja, vad mysigt.
6: Du, det gick ganska fort avklarat den här krocken som var i Södra länken, infarten från 73an. Bilarna kunde komma på rull för egen maskin, så man behövde inte ens bärga där. Det som ligger kvar nu, det är kö.

0: övarningen i riktning mot E4 E20. När det gäller kollektivtrafiken så är det fortfarande köer som gör att 176an och 177an inte trafikerar mellan Brommaplan och Mörby station. Och när det gäller fjärrtågen så är det fortfarande förseningar på grund av urspårningen mellan Hallsberg och Katrineholm. Tågen mellan till exempel Stockholm och Göteborg, de måste ju samsas på ett spår och det blir förseningar.
1: Det finns säkert någon där ute som känner sig träffad, eller bör känna sig träffad i alla fall. You give love a bad name. Det här är P4 Stockholm.

0: Richie Sambora och John Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Och tiden läker alla sår, om du har råkat ut för någon som är berättigad till titeln You Give Love a Bad Name.
1: Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Kanske var hans tanke från musikläggarna där att först lägga You Give Love a Bad Name med Bon Jovi och så följa upp med Tiden läker alla sår, Fanny Avon. Och det gör vi precis innan Radiosporten.
1: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
2: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
3: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
2: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där, Christian. Du får ta hand om Stina här.
3: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
4: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen då det inte spelas några bronsmatcher. Patrik Ljunggren för Radiosporten i bordtennis-EM i Slovenien.
1: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
5: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
6: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november. Och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
6: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare, alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
5: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
6: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
5: Nej, inte om det är samma läge, samma situation liksom.
1: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
7: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
6: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
7: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Karl. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll, det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.
0: Herregud, det blir soffan ikväll alltså. Brynäs, Djurgården, och ni vet ju var mitt hjärta ligger. Karin, var du ditt hjärta i den matchen?
8: Jag måste ju säga Djurgården eftersom jag vet ju vad du... tänker.
0: Mm, jag är uppvuxen ett slagskott från Gavlerinken, så det är svårt att vara någon annat.
8: Ja, men i trafiken då, där har ju jag mitt hjärta, och då börjar jag med en däckexplosion. Det här är E4 när du kommer från Södertäljehållet efter Hölö mot Nyköping och Vagnhärad. Lastbilen i fråga står halvt kvar i höger körfält och det låg en hel del däckslamser kvar på vägen. Det är fortsatt så att 176 och 177 inte kan köra hela sträckan. Man trafikerar inte mellan Brommaplan och Mörby. station hänger ihop med att det är för mycket köer, de blir försenade. Försenade blir också fjärrtågen mellan till exempel Göteborg och Stockholm eller Stockholm-Karlstad, och det beror på den tidigare urspårningen mellan Hallsberg och Katrineholm.
9: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Fortsätt med det, vet jag.

0: George Ezra Paradise. Ja, hörni, fallet med de här misstänkta brotten på internatet i Sigtuna fortsätter växa. Samtidigt så kommer fler och fler vittnesmål inifrån skolan om penalism, tystnadskultur och bestraffningssystem. Sven och Märta, ni följer det här med en detektivs förstoringsglas. Till att börja med, vad är det som har hänt idag?
1: Jo, men nu i förmiddags så meddelade åklagare Lisa Dos Santos att ytterligare två personer hade anhållits och de är då misstänkta för misshandel respektive misshandel och olaga tvång. Ja. Och totalt är det nu 5 misstänkta och 5 personer som ska ha blivit utsatta för brott. Och sen tidigare då så sitter ju 3 elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel.
0: Och vad vet vi varför eller hur de här brotten ska ha skett?
1: Ja, men vi kan inte veta exakt vad som har hänt eftersom det är en pågående rättsprocess som började redan förra veckan. Men mer kommer vi få reda på när vi får tillgång till förundersökningen då. Mm. Idag dock så pratade jag med åklagare Lisa Dos Santos och jag tänker att hon ska få ge sin bild.
2: Min uppfattning av det som har framkommit hittills i utredningen är att de misstankarna vi utreder verkar höra hemma i något sorts system där äldre individer verkar ha eller ta för rätt att kontrollera och bestraffa yngre elever.
3: Mm. Och i veckan har det ju även rasat in anmälningar till skolinspektionen som beskriver den här kulturen, 20 stycken när vi räknade alldeles nyss. Mm. Jag har med mig några av de här anmälningarna in hit så jag tänkte läsa från. Ja. En skriver så här: särskilt utsatta uppges första års elever vara, vilket genom olika former av bestraffningar och förnedring förväntas underordna sig de äldre elevernas auktoritet. Och här är en annan från en kvinna som beskriver sig som en mycket orolig mamma som ifrågasätter sitt beslut att sätta sitt barn på skolan och som skriver att när jag börjar förstå hur många barn kan ha det på internaten där de lever dygnet runt får jag en klump i magen.
0: Det är otroligt att det här fortfarande pågår. Vad gör skolinspektionen med de här anmälningarna som kommer in då?
3: Ja, men Agneta Broberg som då är regionchef på skolinspektionen säger att det är positivt att de får in uppgifter till skolinspektionen om vad som sker och händer på skolan, men att det är skolan som ansvarar för att alla regelverk som skolan ska leva upp till.
0: Det verkar ändå som att man tar ett ganska ordentligt nappatag kring den här frågan just nu. Tack så mycket, Märta och Sven. Här är en av finalisterna till Piffra Nästa Stjärna, Stockholm, Aram Emanuel.

0: En av de fem finalisterna i P4 Stjärna Stockholm är Aram Emanuel. Och känner du att du vill rösta på honom så kan du smsa 2502 till 720 20 2502, alltså, eller så ringer du rätt in och ringer in på 125 02. Karin Berggren, det händer grejer i trafiken in i stan.
1: Det gör det. Det är en befarad brand på Hornsgatan. Räddningstjänsten är på plats och bussarna lägger om trafiken. De kan inte trafikera Hornsgatan nu. Fortsätter att hålla er uppdaterade när det kommer mer detaljer.
0: Tack så mycket för det. Wild Kids, det var ett fantastiskt tv-program som sändes i många år. Nu fortsätter det stora äventyret. Och man kan beskriva det lite som Robinson, fast för barn. Ingen röstades ut. Det var två lag, Lejonen och Björnarna. Och jag hade den enorma äran att vara programledare i flera år. Och det var fantastiskt att se de här kidsen. De kom in som bortkörlade 11-åriga ungar, stökade ner i lägren, kastade trosor och kalsonger till höger och vänster. Och två veckor senare kom de ut som unga, ansvarstagande kids. Cesar Nelson, du var med 2012.
2: 2013.
0: Ja, det sändes 2013. Vi spelade in det på sommaren.
2: Precis.
0: Precis, du är noga med det där. Och 25 år idag, var 11 år då. Vad betydde Wild Kids för dig, skulle du säga?
2: Jo, men jag tror ändå att det betydde väldigt mycket för mig. Bland annat att lära sig kämpa för någonting. Den här tävlingen var ju blodigt allvar som ett litet barn där. Och det betydde ju väldigt mycket. Det var ju ett stort pris. Det var ju priset att få åka till Afrika.
0: Just det.
2: Och egentligen alla delmomenten. Vårt år var ju också någonting speciellt där. Inte bara att den vann ett väldigt fint pris där.
0: Emmy Awards, det finaste priset man kan vinna i tv-världen.
2: Precis. Mm. Och sen så åkte ju faktiskt barnen ut det här året. Eller det var det vi trodde.
0: Just det.
2: Så det var det enda året när björnarna eller lejonen då förlorade en tävling.
0: Så åkte de in i gränslandet.
2: Så åkte de in i gränslandet. Men det visste ju inte vi som var kvar.
0: Precis, så blev
2: så
0: det
2: vi
0: varje.
2: Trodde ju att folk åkte ut.
0: Mm, just det.
2: Och jag kommer ihåg det här så bra ifrån att vi hade vunnit de två första tävlingarna, mitt lag i björnarna. Och lejonen hade förlorat två på rad där. Och den här tredje tävlingen som vi gjorde, den var verkligen i andra laget liksom förtjänst. Liksom. Det var lättare för dem att hitta grejer när du skulle öppna massa lådor där. Så det gick ju snabbare. Och det var första tävlingen som vi förlorade.
0: Men,
2: och jag drog det kortaste strået och åkte ut.
0: Jag fattar och blev ledsen som tusan.
2: Oh, ja, det.
0: Men du, hur viktigt, det är ju, man vill ju vinna såklart, men hur viktigt var det att lära sig förlora, skulle du säga?
2: Jag tror också det var en väldigt stor del av det. Mm. Alltså det var ju verkligen att du var tvungen att... Ja, men första gången vi förlorade så åkte jag ju rakt ut och trodde att jag hade åkt ut hela tävlingen. Mm. Men här handlade det ju någonstans om att ta nya tag, för då hamnade vi som åkte ut i ett nytt lag.
0: Just det.
2: Som blev vargarna.
0: Vargarna.
2: Medan de andra slogs ihop då när de var kvar två och tre. Då, så det blev 5-5 i vardera lag i slutändan. Så där handlar det ju om att ta nya tag och sätta ett nytt mål. Och nu vill ju vi till Afrika ändå.
0: Men jag tänker så här. Akademiska studier. Du ska åka till Cambridge nu och doktorera i biokemi.
2: Yes.
0: Och akademiska studier, det är ju tyvärr fortfarande väldigt mycket av en klassfråga. Och det är färre familjer med arbetarbakgrund vars barn söker sig till universitet och högskolor. Och du kommer inte från en akademikerfamilj, utan väldigt enkla förhållanden. Vad är det som har fått dig att gå så långt? Vad har du fått drivet ifrån?
2: Nej, men jag tror någonstans att det alltid varit att jag tycker det är viktigt att kämpa för någonting. Mm. Och jag har alltid satt ganska ambitiösa mål. Mm. Och sen har det många gånger gått helt käpprätt åt skogen. Och då har man fått ta nya tag. Men jag tror någonstans, det är ju fortfarande liksom, det är ett numbers game. Mm. Det handlar om att göra det tills du lyckas. Och sätter du ambitiösa mål, när du väl lyckas, så lyckas du med någonting väldigt otroligt. Så det ska bli helt magiskt att få åka till Storbritannien och bo där i 3 år och lära sig den här forskarutbildningen.
0: Har du något favoritminne kort från Wild Kids-tiden?
2: Oh. Det var nog den näst sista tävlingen när vi slog rekordet i att sitta på den här pålen.
0: Och det vädret ville jag vinna, så var rätt kast också.
2: Ja, det regnade. Ah, ja. Men det gick ju från att det tidigare varit samma uppställning av tävlingen. Och det tidigare målet, eller det tidigare rekordet, hade varit 30 minuter och vi satt där i 2,5 timmar.
0: Ja, det var helt otroligt. Jag minns det där. Lycka till i Cambridge.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det här är P4 Stockholm. It's raining again, men det gör det faktiskt inte idag. Supertramp får trampa vatten med den låten.

0: En radio och på alla plattformar vinylklassiker kan man väl säga. It's raining again, Supertramp. Vi får hoppas att vi får vänta länge innan det regnar igen. Här är Ekot, klockan är 16.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
0: Temperaturen i Stockholm, den går ju neråt, 11-14 grader idag. Men om vi fokuserar och sätter strålkastan på Hornsgatan så är det betydligt varmare på vissa ställen där, för där brinner det. Eller hur, Karin?
5: Jag vet inte exakt om omfattningen, men räddningstjänsten är på plats med flera brandbilar på Hornsgatan och man har ställt upp i höjd med Varvsgatan. Där är gatan helt avstängd och då påverkar det alltså trafiken i form av såväl biltrafik som bussar. Bussarna har lagt om trafiken och kan inte trafikera Hornsgatan, påverkar ju såklart flera linjer då. Det är störningar i Solna. Jag har pratat en hel del om köer och att 176 och 177 har lagt om trafiken. Det är väldigt köigt på Frösundaleden. Det verkar vara två olika anledningar. Det ena är ett arbete vid korsningen Gränsgatan. Väldigt långa köer i riktning mot Huvudstadbron. Och här är det flaggvakter som reglerar trafiken. Ganska långa intervall och det blir segt att passera. Frösundaleden i den andra riktningen, strax före E4, vid korsningen där så står det en husbil i höger körfält.
0: Är inte flaggvakt ett väldigt roligt ord?
5: Jo, vad gör en flaggvakt då?
0: Jo, de står väl där med varselväst och släpper på bilar och stannar bilar. Är det inte så?
5: Och man får passera liksom ett håll i taget, precis. Ja, och står där med flaggor. De har ju just flaggor.
0: Ja, flaggvakt. Det är lite som 2026 års svajmastartist. Det är också ett roligt yrke.

Cyril Stumbling In. Vi har ju pratat basilskräck med anledning av att det är tvätta händerna dagen. Det är liksom temat för den här dagen, att man ska tvätta händerna. Och det där är ju viktigt såklart. Och jag är ju något av en retsticka, har alltid varit, ända sedan jag var 5-6 års åldern. Min moster Ellen är nämligen otroligt rädd för bakterier och har en otrolig basilskräck. Och hon var väl 15 års åldern som satt hon barnvakt till mig. Då var jag inne på utedasset i sommarstugan där vi bor. Och så kom jag ut och hade gjort mitt. Och då sa min moster Ellen, har du torkat dig? Har du torkat dig? Ja, det är klart jag har torkat mig. Så jag, ja, men hur vet du att det blev bra? Hur vet du att det blev rätt? Och då säger jag, 5 år gammal, tittar på henne. Och så ler jag och så säger jag, jag kände efter med tummen. Och så springer jag och skrattar och hon jagar mig runt hela sommarstugan. Det här är P4 Stockholm, hörni. Hos dig är jag underbar, Patrik Isaksson, som också har jobbat här på Bandarkivet på Sveriges Radio. Men det var innan han slog igenom med just den här låten.

0: Patrik Isaksson, hos dig är jag stark. Hos dig är jag underbar. Känner du dig träffad, Karin?
1: Ja, men vi har väl himla underbart här, och nu är det ett lite mer underbart läge på Hornsgatan, därför att man kunde släppa på trafiken. Räddningstjänsten är klara med sin insats vid Varvsgatan och gatan är återöppen och bussarna lägger tillbaka trafiken. Det var väl underbart?
0: Det var underbart, glada nyheter. Nu ska vi väcka nya frågor som har väckts till liv kring miljardären och sexdömde Jeffrey Epsteins donationer till Handelshögskolan, som ni kanske kommer ihåg. De har gått via affärskvinnan Barbro Enbom, Amela Mahovic. Du har gått igenom mail. Vad handlar det här om?
2: Ja, men nu utreder svensk polis om transaktionerna och mailkonversationerna som då finns i de här Epstein-filerna som släppts av USA kan ha handlat om en misstänkt koppleri. Och enligt källor till oss så ingår Enbom i förundersökningen och fonden på Handelsnämnds också.
0: Och det är ju jargongen som står i fokus, om jag förstått det rätt. Ni har granskat hundratals mejl efter uppgifter om att en polisanmälan har gjorts. Vad har ni hittat, vad ni kunde säga?
2: Ja, vi undrade varför det var så att transaktionerna anmäldes och vad menades med den här jargongen. Och då började vi rota i de här hundratals mejlen. Det är ganska omfattande arbete, så att jag har hållit på med det här i ett par månader.
0: Ja, jag vet. Det är inte mejl på några meningar heller, utan det är långa mejl, antar jag.
2: Ja,
0: konversationer.
2: Ja, men konversationer, och tittat på, ja, men hur ser det ut i Epsteins interna bokföring och vad sägs i de här mejlkonversationerna. Och vår granskning visar då hur flera utbetalningar, minst 8 har vi kunnat hitta, där Handels är mottagare. Hur de här utbetalningarna då sammanfaller i tid med att Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan Epstein och unga svenska kvinnor. Jag tänkte att vi kunde lyssna lite på hur det kan låta.
3: December 2012 ber Barbro Enbom en kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan. Dagen därpå skickas hon för att hämta upp checken. Epsteins ekonomiavdelning kallar kvinnan i mejlen för en av Barbros girls. September 2013 arrangerar Barbro Enbom en nätverksträff hemma hos Jeffrey Epstein i New York med 14 kvinnor från Female Economist och BBB-nätverket. En vecka senare får Handelshögskolan en check på $25,000. September 2014 besöker Barbro Epsteins hem i New York med 8 av Barbros best and brightest. Han bjuds även in till nätverkets julfest i början av december. En vecka senare betalas $30,000 ut igen. Enbom tackar Epstein i ett mejl. Jeffrey, big big tack. We love you.
0: Ja, det är många intressenter i det här skådespelet, men de som inte har hängt med, vad har Handels och Barbro Enbom och med Epstein att göra?
2: Nej, men så här, affärskvinnan då, Enbom, hon var ju ansvarig för, ja, men hon drev ju flera kvinnliga nätverk, bland annat ett stipendiet på Female Economist of the Year då på Handelshögskolan. Och sen 2001 så delas det ut då ett pris varje år till unga studenter som då, ja, men behöver komma in i arbetslivet eller ut i arbetslivet. Och man fick då ett väldigt generöst stipendie. Det är möjlighet till praktikplats och jobb i bland annat New York, och man får också tillgång till ett enormt kontaktnät.
0: Och så fick Barbro eget konto också på Handels, om jag förstått det rätt, och var ansvarig för det här kontot.
2: Ja, och fram till 2014 så tog hon ju emot miljoner i donationer från då Epstein till den här fonden. Men hon drev ju också ett annat kvinnonätverk, Barbros Best and Brightest, som många kanske också känner igen. Och svenskorna då, både från Handelsskolan och från nätverken, introducerades för Epstein på olika sätt personligen. Alltså genom fester, och sen så inför festerna så behövde man skicka in CV:n, och man skickade även, vissa tjejer, ja, men besökte hans penthouse i New York för möten, för intervjuer. Och det är sådana här anmälningar då som har gjorts, där man har diskuterat de här mötena och så vidare.
0: Och i de här mejlen som ni har granskat så kan man också läsa hur man pratar om de här tjejerna och om pengarna. Och vad säger Barbro Enbom själv om det här?
2: Jag har ju då pratat både med Handelshögskolan och Barbro och försökt få till en intervju i väldigt många månader som då båda har avböjt. Men de säger också att nej, men vi känner inte till någon förundersökning, varken Handelshögskolan eller Barbro Enbom. Men hon säger också att hon är chockad och att hon bara ville hjälpa unga kvinnliga ledare framåt i deras karriärer. Och ja, men är bestört över den här polisanmälan och säger att också att den är grundlös. Det finns ingenting.
0: Men finns det någon misstänkt person i detta nu i Sverige?
2: Nej, och det är det som behöver också poängteras, tror jag, att enligt statsåklagaren som då leder den här utredningen och som jag har pratat med, så finns det i nuläget ingen delgiven misstanke mot någon person, utan de är tidigt ute i utredningen och samlar in information, och de vill inte uttala sig något mer om det här.
0: Men du som har grävt det här i flera månader, kan man tycka att Handelshögskolan har varit naiva, eller liksom skulle de kunna misstänka någonting, eller har de bara handlat i god tro?
2: Ja, men de säger själva, jag vet ju inte, jag kan inte spekulera i någonting. Nej, nej. Men när jag har pratat, jag har ju pratat med båda, både den här rektorn som har varit rektor under 2004 till 2012 då. Ja, då säger de så här, ja, men vi visste ingenting om Epstein. Nej. Och vi kunde inte gå in i mejlen och läsa hur man pratar om kvinnor. Utan vi trodde att stipendiatet var något som kvinnorna eller tjejerna fick, och de uppskattade det, och det var ganska många som var intresserade. Det har jag ju berört under de här åren då. Så man har delat ut priset runt 100 kvinnliga studenter. Så att de skyller ju ganska mycket på Barbro, ja. Men de säger också att ja, men vi hade också ett eget ansvar. Vi hade dålig insyn i fonden och hon kontrollerade det, medan Barbro säger hela tiden att nej, jag har faktiskt pengarna har bara gått till Handelshögskolan och ingenting annat, inte till mig personligen. Så att det finns ju en liten så här, ja. Hon sa, han sa, ja. Ingen vet någonting. Ja. Vi kommer berätta om det här mer imorgon.
0: Just det.
2: Men om man vill lyssna på hela utredningen och hela granskningen då kan man gå in på vår app i Sveriges Radio då, och söka på Epsteins handelsmiljoner. Där kan man få höra lite mer om det här.
0: Just det, med ljud också och allting som man gör bra radio med. Tack, Amela. Det är en bra granskning det där. Här är en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm, Amy Ray.

0: Hon är en av de fem finalisterna, Ami Ray. Reach heter låten, och om du vill att hon ska vinna P4 nästa Stjärna Stockholm, då kan du smsa 2501 till 20... Jag ser så dåligt, va? 720-20 är det, eller så ringer du 099-125-01. Det är ju skrivet med jättesmå, det blir femmans storlek på, Du har ju varit med, Sara, när du har sett mig när jag kisar in och försöker läsa de här, ja, men, sms'en som riktigt
1: gammal gubbe. Det är en väldigt gubbig syn, hur du kisar så ögonen blir så små, små, små, så jag har du inte jättelätt för siffror heller.
0: Nej, jag vet, jag vet. Men du, jag återkommer till dig. Först ska Karin Berggren berätta hur det ser ut i trafiken.
1: Kör hårt.
2: Himla massa köer i Solna, och det har ju gjort att 176 och 177 lägger om trafiken mellan Brommaplan och Mörby station. De kör överhuvudtaget inte den sträckan. Men, och nu finns det en ljusning. Man har fått ordning på trafikljusen Frösundaleden, korsningen Gränsgatan. Den korsningen som brukar kallas Ankdamskorset. Så att jag hoppas att det lättar lite grann. Men jag vet inte om den trasiga husbilen står kvar. Gör den det, så är det också på Frösundaleden, men i riktning mot E4 Uppsalavägen, alldeles före E4 i höger körfält. På E4 när du kör från Södertälje mot Vagnhärad, efter Höle, lastbil som drabbades av en däckexplosion. Jag vet att hjälp ska vara på väg dit. Sen är det ju broarbetet i krokarna utav Vagnhärad, och där är det ganska mycket köer just nu i södergående riktning.
0: Liberalerna vill ju införa hastighetsbegränsningar i cykeltrafiken, och vi skickade ut Sara för att intervjua cyklister om vad de tyckte om det här. Dels sådana här fartkameror, men som visar så här fort cyklar du faktiskt, och det kan vara farligt, och kanske också lite fysiska hinder och sådär. Men det är mycket svårt att få någon cyklist att prata, tydligen, Sara.
1: Ja, men alltså, det har varit en tuff dag. Det är nästan så jag tappar det. Jag befinner mig vid Götgatan som korsar Hornsgatan ner mot Slussen. Och jag har varit här ungefär, vad blir det nu? Över 2 timmar och försökt få ta på någon cyklist som vill prata med en stackars kall reporter. Och inte en enda har hunnit eller vill prata. Jag vet inte om det är, jag vet, är det något fel på mig? Jag käkade rödlök till lunch, kan det vara det?
0: Ja, men tar du de som kommer i nedförsbacken från Götgatan eller tar du de som cyklar upp uppförsbacken?
1: Jag har vandrat både uppe här, där uppe vid Götgatan där man ställer cyklarna, men också här nere vid korsningen där man väntar vid rödljusen. Och det är ingen som ville prata. Men det kan säga att jag tycker att de sköter sig ganska snyggt. Förutom att de inte vill prata med mig, så cyklar de ganska rimligt. Eller i rimlig fart. Det enda jag har tänkt på det är att många cyklister struntar i att stanna vid rödljuset. Det är den faran som jag har upptäckt här.
0: Precis, det är bara bilarna som stannar för rödljus nästan. Även de som kör elsparkcyklar har ju inte ens att bränna på om chansen finns.
1: Och jag såg också vår kära producent Niklas precis som plingade på mig. Han cyklar, det var för 2 minuter sedan. Då plingade han på mig, och han cyklar bra, för att jag väl ändå säga.
0: Stanna, häng ut honom.
1: Nej, men han var faktiskt duktig. Han stannade vid rödljuset, men han hade hörlurar. Och det tänker jag rent spontant kanske inte är jättebra om man cyklar. Nej. Jag vet inte, jag gör inte så själv ofta. Men jag tänker att

0: Hörrni cyklister, ser ni någon med en Sveriges Radio mikrofon så var lite barmhärtiga och prata med Sara, vet jag, om det här med fartkontroll och kanske hastighetsbegränsningar i cykeltrafiken i Stockholm. Nu är det dags för dina lokala nyheter.
1: Södersjukhuset i Stockholm får pris för sina testmiljöer för AI inom intensivvården. Personer som intensivvårdas är kopplade till teknisk utrustning som genererar enorma datamängder som är svåra för en människa att överblicka. Därför har forskare vid Karolinska och SÖS skapat en forskningsmiljö där det går att utveckla AI-modeller som analyserar den här datan. Målet är att ta reda på om modellerna kan stötta vårdpersonal i intensivvården. Priset Årets innovation delas ut varje år av Region Stockholm. Miljondonationerna från sexbrottsdömde Jeffrey Epstein till Handelshögskolan i Stockholm sammanfaller med att affärskvinnan Barbro Enbom arrangerade möten mellan honom och unga svenska kvinnor. Det visar P4 Stockholms granskning.
2: Det är en helt annan sanning i det här. Ring några av de duktigaste tjejerna och hör efter själv,
3: säger Barbro Enbom. Efter nya uppgifter till P4 Stockholm om att Enbom ingår i en svensk polisutredning om en misstänkt koppleri har vi gått igenom Epsteins interna bokföring och hundratals mejlväxlingar mellan honom och Enbom. Vid minst 8 tillfällen sammanfaller Epstein utbetalningar till Handelshögskolan i tid med att Enbom föreslår eller arrangerar möten mellan miljardären och unga svenska kvinnor.
4: I december 2012 ber Barbro Enbom en ung kvinna att ringa och boka en tid med Epstein. Samma dag godkänner han en check på $10,000 till Handelshögskolan.
1: Hela granskningen kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Reporter Amela Maovic. Polisen larmade nu under eftermiddagen om en misstänkt brand i ett flerfamiljshus på Hornsgatan, men larmet visade sig vara teaterrök. I samband med larmet så spärrades Hornsgatan av i båda riktningar och de avspärrningarna är nu borttagna.
0: Heter han Epstein eller Epstein? Det stavas ju som Epstein, men man säger väl Epstein på de flesta håll och kanter. Och heter hon Barbro Enbom eller heter hon Barbro Enbom? Det där måste vi gå till botten med. Men det gör vi inte nu, tycker jag. För nu ska vi blicka mot Tony Fuentes. Stirra dig rätt in i ögonen, Tony, och undra vad blir det för väder här nu framåt?
5: Ja, ikväll då har vi ganska mycket moln eller till och med mulet, och det kan bli också någon lätt regnskur under natten, ganska mild med omkring 10 grader i natt. Men imorgon då har vi fortsatt mycket moln eller mulet och en del regnskurar under kvällen imorgon och en temperatur mellan 11 och 15 grader.
0: Då får ju Supertramp rätt och vi spelade dem alldeles nyss, It's Raining Again. Tack så mycket, Tony. Hur ser det ut i trafiken då, Karin?
6: Det är ett hinder om du kör av 73 Nynäsvägen, avfarten Tallkrogen, när du kör i riktning söderut. Det står en hoj på avfarten där mot Lingvägen. Utöver det så är det goda besked från Solna och Frösundaleden. Man verkar ha fått ordning på trafikljusen vid korsningen Gränsgatan. På själva Gränsgatan har kön nog lättat lite grann, men själva Frösundaleden är fortfarande närmast en parkeringsplats hela vägen från E4 vid Haga Norra. Mycket trög trafik och bussarna är fortsatt omlagda. 176 och 177 trafikerar inte sträckan mellan Brommaplan och Mörby station.

0: Fantastiskt att du fångade upp den där kulan som kom rätt i ansiktet, Karin. För du ska ju vara med först efter puffen för kvällspasset egentligen, men du bara tog den så proffsigt.
1: Men jag är ju alltid här och beredd att prata om du ropar.
0: Helt otroligt, vad duktig du är.

0: Lips Are Moving, Meghan Trainor, för alla oss som njöt av radioprogrammet Rally mellan 2006 till 2002, så finns en fantastisk dokumentär på SR Play.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
10: Hårdrock i Sveriges Radios app.
11: I'm arrived, you know, I'm here, the big league.
10: Ja, alla avsnitt av Hårdrock i P4 matas förstås in i appen. Hårdare musik, engagerat i skivbutiken och så några glada överraskningar. Hårdrock i P4 i Sveriges Radios app.
0: Trailerkavalkad, vad gör kvällspasset ikväll då?
12: Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången här om dagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.
0: Och de svarar på din tårthistoria i detta nu om du ringer. Ska du vara med igen, Karin?
13: Ja, men det ska jag. Mm. Och berättar att det är fortsatt en himla massa köer på Frösundaleden i Solna. Men trafikljusen vid korsningen Gränsgatan, de är lagade. Man har fortsatt omlagd trafik för buss 176 och 177. De trafikerar inte mellan Brommaplan och Mörby station på grund av de här ganska igenkorkade köerna som är genom Solna. Och de verkar hänga kvar, det vill inte riktigt lätta. Men skulle det se bättre ut nu så slå en signal och berätta det. 020 999 4. 44.
0: Robin Bengtsson har hakat på den här country-pop-trenden, han också. More heter låten.

0: Det blir perfekt. Fairground Attraction. Nu är klockan 16.45 och du vet vad det innebär, en radioklassiker.
1: Här är Ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
3: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
4: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
3: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här för att är en enpartiregering, då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
5: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
6: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
5: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
7: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
5: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
8: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
9: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
10: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Sviesta visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är själv dömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
9: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är... terroristdömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
10: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
9: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
10: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
11: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än de folkrättsligt förhållande.
1: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplat som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direktsända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
12: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända, livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
1: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
13: You must get out and vote. Just get out and vote. You got to do it. We're going to win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
1: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
12: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
1: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
12: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
1: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
12: Det är 2 frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
14: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna i det enskilda, under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
15: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
16: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
15: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
17: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
2: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
18: Brukar hon dricka rött eller vitt?
2: Ja, hon är vit. Vita viner.
18: Varför dricker inte du alkohol då?
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
15: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
19: Oj, det var mycket.
15: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
19: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
15: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
20: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
21: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
20: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
15: Enligt CANs rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
22: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga och då generellt så blir det ett större vinintresse.
1: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners, och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
0: Är det upp- och nedvända världen, va? De unga, de dricker mindre och ligger mindre, medan de äldre, 60-plussarna, de dricker mer och ligger mer. Så var det inte när jag växte upp. Jag är 59, soligt med tidvis lättare molnighet, temperatur 11-14 grader, sydvästlig är vinden, men ikväll så mulnar det på västerifrån och natt blir det en och annan regnskur. Vad säger du, Karin?
3: Säger att nu har under Ekot trillat in en packa händelser. Börjar på E18 Kimlingelänken mot Enköpingsvägen före trafikplats Ärvinge, alltså avfarten ner mot Kista och Hån. Där är det ett bärgningsarbete och det är köer, alltså ända ut på E4 Uppsala vägen. Men det pågår bärgning, så förhoppningsvis reder det väl upp sig. Redet upp sig har det gjort på Frösundaleden. Man har fått ordning på trafikljusen vid korsningen Gränsgatan. Det börjar rulla bättre, men det hänger fortfarande kvar en hel del kö där, och 176an och 177an har omlagd trafik. 279an Ulvsundavägen före bromsstensavfarten när du kör mot Alvik, mindre lastbil i höger körfält. 73an Nynäsvägen, två grejer. Ett vid Sofielundsplan, där står det ett fordon. Längre fram, strax före avfarten mot Örbyleden Tyresövägen, där är det en krock, mindre lastbil och personbil står till höger.
4: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Ja, och det gör du rätt i.

Diego Khalid och Griffin, ja herregud, vi pratar ju hela medievärlden och tv-världen pratar ju om det här The Challenge igår, TV4s storsatsning som brände inne och brände upp och bara försvann. Det är oklart om det berodde på en AI-agent som inte gjort backup eller om det bara var en server som inte fungerade. Det är lite olika uppgifter där, men ändå, oavsett anledning, det är ju en massa redigerare som har suttit och slitit ända sedan maj med det här gigantiska projektet, pillat med det och gått in i detalj, och så några veckor innan sändning så bara puff, försvinner det, puff. Ah, det är fruktansvärt, och alla pengar som går upp i rök också när man måste klippa det en gång till. Gå igenom allt igen och pilla och klippa det. Och så heter programmet, det är det som är så ironiskt, va? Det heter The Challenge. Man kan väl säga att det blev en större utmaning än väntat. Och man kan också säga att det som händer, det kan man säga med fog, det som händer i The Challenge-huset stannar i The Challenge-huset bokstavligt, eftersom ingen får se det hela. Och tänk om det var just den där säsongen som var så perfekt klippt att den skulle vinna pris på Kristallen. Kämpa alla ni som håller på med The Challenge 2.0, vet jag.

0: Den femte av de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna Stockholm, det är MLT Blow Your Brains Out, som du har hört snurra här i P4 Stockholm bra många gånger den senaste tiden. Om du tycker att det här är bra så kan du smsa 2505 till 72020, eller så ringer du 099 125 05. Jag vill minnas att jag för några år sedan, eller många år sedan faktiskt, läste en undersökning att vi pratar med våra barn i genomsnitt 2-3 minuter per dag. Resten är förmaningar. Har du gjort läxan? Har du ställt in diskmaskinen? Har du bäddat sängen? Hur kan du vara black igen när du fick 500 kronor igår? Vi glömmer lätt berömmet, och det behöver inte vara så invecklat faktiskt. Det här med beröm är viktigt i alla relationer, på jobb eller privat, och det ger oss ett kvitto på att man gör något bra, att man gör något rätt. Och det gäller barn, så behöver man heller inte som förälder gulla mer än nödvändigt. Det räcker med att säga bra jobbat. Det kan fungera lika bra som detaljerat beröm där föräldrarna måste beskriva exakt vad som har gjort att barnet gjort något bra. Martin Forster, du har släppt för 17 år sedan 5 gånger mer kärlek, en guide till att vara en familjeguide. Och nu kommer du med en reviderad upplaga 17 år senare där 3/4 av boken är ändrat. Vad är det som har skett?
1: Ja, det kan man undra. Ja. Skrev jag helt fel i förra? Nej, men det är ju inte så att 3/4 av boken innehåller helt annorlunda slags råd eller nya liksom, rekommendationer eller någonting sånt. Utan det är ju nyanseringar. Mm. Och det handlar väl dels om att jag kanske har lärt mig en del under de här åren som psykolog och förälder. Men också så som forskningen fungerar. Just. Att nya studier vänder sällan helt och hållet upp och ner på det man visste innan. Utan det är ofta så att man kanske får en nyansering som man fattar att det funkar så i de här sammanhangen och si i de där, eller för äldre barn eller för yngre barn och så.
0: Men var du förälder när du skrev den här för 17 år sedan?
1: Nej, jag var inte det. Så det var ju en kaxig position då. Att
0: verkligen, måste jag säga.
1: En guide till föräldrar. Ja.
0: Men har du kommit själv till några insikter som kanske inte är forskningsbaserade som är med i boken nu också?
1: Ja, men det är väl framförallt att det är ganska jobbigt och svårt många gånger att vara förälder. Mm. Och då är det inte alla gånger när man då är trött, sliten och har tappat tålamodet, så det är inte så lätt att följa. Alltså inte ens jag då följer mina egna råd i de stunderna. Och det hade jag väl liksom en förståelse för innan också. Mm. Men nu har jag verkligen fått känna på det, så att det är skillnaden.
0: Snacka går ju, men snacka så det går. Det är mycket, mycket svårare. Men du,
1: det
0: här med att man inte behöver vara så detaljerad, utan det räcker med att säga till ens barn för att säga, bra jobbat.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring det?
1: Ja, men det där var ju ett av de tydligaste exemplen på där nyare forskning då faktiskt visar på ett annat råd än den tidigare forskningen. Mm. Den tidigare forskningen som jag då skrev om i förra upplagan bygger mycket på pedagogiska sammanhang, när barn ska lära sig saker. Mm. Och då är det viktigt att vara detaljerad. Då har man liksom tagit för givet att det gäller generellt. Men så är det ju inte. Nej. Och det har väl många haft på känn, tycker jag. Jag har mött många föräldrar genom åren som har sagt så här, det känns lite krystat att behöva liksom uttala exakt vad det var som barnet gjorde varje gång jag skrev beröm. Och så har väl jag själv känt också. Och den här nyare forskningen visar ju just att ja, men det går lika bra, faktiskt lite bättre att bara vara generell i vardagen.
0: Men jag tänker också, kan det vara så här att i skolan och i pedagogiska sammanhang, där finns det mindre kärlek än i familjen, och då kanske man behöver mer detaljerad beskrivning på vad är det jag har gjort som är bra, men i en trygg familjemiljö så räcker det. Bra jobbat!
1: Ja, så är det ju, men det är väl också olika situationer. För ska jag lära mig liksom andra gradsekvationer, ja, men då kan jag ju behöva få lite mer specifik feedback. Så här, vad var det jag gjorde rätt och fel här, och vad var det som funkar särskilt bra? Men om jag har ställt ner tallriken i diskmaskinen och min förälder säger tack, då fattar jag ju av sammanhanget vad det handlar om. Jag behöver inte höra det uttalat.
0: Men
1: och det är väl mycket mer än, ja, som du sa, kärleken är ju liksom central också, för att vad man exakt säger kanske spelar mindre roll än hur man säger också.
0: Men vad säger du nu när du själv har blivit förälder? Det här med, jag har för mig att jag läste någon undersökning och drog det i radio också för många här år sedan, att vi pratar med våra barn 2-3 minuter per dag, resten är förmaningar. Det är ju hemskt.
1: När du nämnde det nu, jag har inte sett den undersökningen. Men jag kände igen mig lite hur det kan vara vissa dagar. Jag tror att det kan ligga någonting i det. Även om jag hoppas att det inte gäller alla dagar för de flesta föräldrar.
0: Jag tror att det var en sån här kvällstidningsundersökning. Så att vi ska
1: ta det lite lugnt. Vi får ta det med en nypa salt. Exakt. Men det ligger ändå en sanning i det. För dessvärre så blir det ju cirklar av just tjat hemma, och det vet vi från andra studier, där vi har en tendens som människor att fokusera väldigt mycket på det som inte funkar och påpeka det. Mm. Då som föräldrar också. För man blir galen när barnen inte gör det man säger till dem om och om igen. Så att där, ja.
0: Får man, får man bli galen på sina barn även som barnpsykolog, så tappar humör?
1: Ja då. Fritt fram. Det är nya upplagan, så går det bra. Mm. Nej då, men det, galen får man ju bli. Blir man ju, tror jag, alla föräldrar. Sen är ju frågan vad man gör av den just känslan det. Och hur man uttrycker den. Men att bli galen och till och med säga det, men ta ansvar för det och inte liksom bete sig galet, det är väl det som är utmaningen.
0: Och när du känner att du har blivit galen, som du säger då, och tappat humöret, ska man be om ursäkt som förälder efteråt och erkänna sina fel? Eller hur ska man göra
1: det? Ja, det är också ett råd jag har lagt till en ny fråga faktiskt. På riktigt. Och det är ju inte bara för att jag har kommit på det själv, utan det är ju också en sak som man har forskat om. Och det är rätt självklart. Det är sån här forskning som man undrar, behövs det verkligen? Mm. Det är ju självklart bra. Det är ju liksom en försonande gest som ofta kan leda till att man kommer ur konflikter på ett bättre sätt, såklart. Men det är också att man då som förälder fungerar som en förebild för sina barn. Så att om man vill att ens barn ska lära sig att be om förlåtelse, så är ju det här framförallt det man bör göra. Att själv be om förlåtelse.
0: Det är hemskt att växa upp som barn i en vuxen värld där ingen ber om ursäkt. Ju.
1: Ja, det skulle vara. Verkligen.
0: Tack så mycket, Martin Forster. 5 gånger mer kärlek heter boken. Lycka till med föräldraskapet.
1: Tack själv.
0: Vi umgås mest på Swish, jag och min dotter nu. Hon är 24.
1: Ja. 2-3 minuter per dag.
0: Ja, precis. Hej på dig.
1: Ja. Hej.
0: Det var dags för Karin.
2: Någon har tappat en madrass och en säng, och det här är på E4 när du kör från Södertälje mot Nyköping Vagnhärad strax efter påfarten från Järna när du kommer i uppförslutet. Det verkar vara någon med ett släpekipage, för det här verkar hänga ihop. Får vi se om den åker dit för att plocka upp det, och då ska man väl ta det lite varligt om de ger sig ut och ska försöka göra det. 73 Nynäsvägen, när du kommer över Johanneshovsbron, då landar du in i en kö. Det beror på att när man kommer vid uppfarten ur Södra länken så är det en bil som står i mittkörfält. Det pågår bärgning där. E18 i Enköpingsvägen, mellan Kungsängen och Stäket mot Stockholm, bil som ska bärgas. Det kör på lite grann där. Eventuellt även något hinder direkt efter Tibble, så att det kan vara 2 hinder faktiskt på E18 i Enköpingsvägen mot stan.
0: Tack för det, Karin Berggren på trafiken.

0: Coldplay tillsammans med de koreanska gossarna i BTS My Universe.
1: Den här fredagen avgörs det. Vem vinner P4 nästa stjärna Stockholm 2026? Finalen direkt sänds på Musikplats Stockholm där finalisterna uppträder live med sina låtar. Inför publik i studion och inför alla radiolyssnare. Amy Ray, Aram Emanuel, Fredrik Jean Venard, Jocelyn och MLT. Välkomna till finalen i P4 nästa stjärna 2026. Fredag förmiddag och lunch från klockan 11 till halv 1 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det där blir en klang- och jubelföreställning imorgon på Musikplats Stockholm.

0: Jonas Åkerlund gjorde videon till Madonnas Ray of Light, och det är så otroligt roligt tycker jag att Leif Loket Olsson är med i den där videon och flimrar förbi och blir förevigad i videon till Ray of Light. Leif Loket Olsson, eller pappa som jag kallar honom, här är Ekot på en minut.
1: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefoner kopplas bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.
2: Du lyssnar på P4 Stockholm med Rickard Olsson.
0: Tack för det,

0: Hänger kvar lite trög kö på 73 Nynäsvägen efter tidigare hinder som var vid utfarten ur Södra länken söderut. Räddningstjänsten åkte faktiskt på den här tappade sängen och madrassen på E4 söder om Järna riktning mot Nyköping. De landar nog där alldeles strax. Fortsätter du sen förbi Hölö, då håller man på Berga lastbilen som tidigare fick en punka. Och när du har passerat det, då är det broarbetet nere vid Vagnhärad som ger köer.
1: Sa du att de åkte på sängen och madrassen? Jag fick en helt annan bild.
0: Ja, men de åkte fram på den händelsen.
1: Ja. Vad heter den där? Sängknoppar och... Ja, nu här är dina lokaler.
2: En kvinna spelades in över 1200 gånger på sin arbetsplats utan att veta om det. Nu stämmer facket Unionen hennes arbetsgivare. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag i Stockholm och ska ha spelats in med både ljud och bild enligt tidningen Kollega. Arbetsgivaren säger att inspelningarna var ett tekniskt misstag och att syftet inte var att övervaka henne. Unionen menar att företaget brutit mot EUs dataskyddsregler och gjort allvarligt intrång på kvinnans personliga integritet. Antalet överskuldsatta ökar i Stockholms län. Det visar Stadsmissionens fattigdomsrapport som kom idag.
3: Det är ju för fan ett fängelse du sitter i. Du blir ju aldrig fri.
4: 62-åriga Wolfgang Schäffauer är en av 83 000 personer i Stockholms län som har skulder hos Kronofogden eller genomgår skuldsanering, visar myndighetens siffror från årsskiftet. Överskuldsättningen i landet är den högsta på 20 år, enligt Kronofogden. Siffran nämns i årets fattigdomsrapport från Sveriges Stadsmissioner som släpptes under torsdagen. På organisationen ser man ett samband mellan snabba lån och att det samtidigt blivit svårare att få ersättning och bidrag sedan 1990-talet.
5: Tyvärr är det en ganska olycklig utveckling i Sverige de senaste 40 åren faktiskt.
4: Jonas Rydberg är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Han menar att det var mindre vanligt att folk lånade till mat, kläder och hyra förr. Wolfgang Schäffauer hoppas på att beviljas skuldsanering.
3: Jag skulle ju vilja att man kunde se att ja, men den här personen har försökt att man avskriver skulderna för att hjälpa till den här människan att komma upp ur grottan där nere.
2: Reporter Anna Langseth. Nynäshamns kommun satsar 200 000 kronor på en ätbar fruktlund i Svandamsparken. Där ska parkbesökarna plocka frukt och bär samtidigt som växterna ska gynna pollinerande insekter, skriver SVT. Arbetet i parken började i september och man har redan planterat bland annat turkisk hassel och päron.
1: Sängknoppar och kvastskaft var ju filmen som jag letade efter i minnet, men det var svart. Men tack för att man kan söka upp saker på nätet. 71 kom den ut. Angela Lansbury var med i rollerna där, Miss Marple. In my head.

0: Sienna Spiro heter hon. Great Expectations heter låten. 17.35 går klockan mot och då blir det telefonväkteri radio som tar över här i kvällspasset. Hörs imorgon. Hej!
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Det är nämligen så att Svensktoppen fyller 64 år. Och det firar Carolina Norén och Micke Cederberg med att bjuda in några av sina trogna lyssnare till Radiohuset i Stockholm för att äta den mycket berömda Svensktoppstårtan. Och apropå just tårta, minns du det där gamla barnprogrammet Tårtan ifrån 70-talet? Det var väl, vad var det, tre sjömän, Janos, Hilding och Frasse. De tog över ett bageri trots att de inte hade någon aning om hur man bakade. Och som jag minns det så var det var mjöl överallt, det var råttor och det var väldigt, väldigt stökigt. Jag vet att en del tyckte jättemycket om det, andra kanske inte. Själv så blev jag nog lite förvirrad och rädd, tror jag. Nu ska i alla fall den här tv-serien Tårtan bli teater i höst, hörde jag. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Jag är nyfiken på, du kanske bakade en tårta för allra första gången bara häromdagen. Blev det fel namn på den fina, fina bröllopstårtan? Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du har fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera, flera månader? Jag tänker att det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor, ja, eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. Ring oss gärna på 020 22 10 20. Hade varit väldans kul att höra din tårthistoria. 020 22 10 20.

0: Hej Soul Sister med Train här i kvällspasset. Där rubriken för kvällens program, ja det är tårtan. Har du någon tårthistoria så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Jag tror att jag har berättat om det tidigare här i kvällspasset. Men det handlar om en aprildag för en herrans massa år sedan. Det var runt köksbordet hemma i Brämhult i Borås där jag växte upp. Där så satt 10 stycken barn i 6-årsåldern. Alla var väldigt finklädda och väldigt förväntansfulla. Jag minns att bordet var dukat med små fina tallrikar, skedar och så glas med färgglada sugrör. Och i taklampan så hade min pappa knutit ballonger och serpentiner. Det var min lilla syster Jaels födelsedagskalas. Och min mamma hade fixat världens finaste tårta. Den stod på ett tårtfat i glas och det här tårtfatet hade en fot. Och när tårtan skulle fram på bordet så hände det... Ja, det som inte får hända. Tårtan var lite väl hög och hela tårtan bara gled av fatet rätt ut på bordet. Barnen gick ifrån att vara storögda och väldigt, väldigt förvånade till väldigt glada när mamma sa... Ja, nu är det bara att hugga i. Så det åts tårta med händer och skedar direkt ifrån bordet med glädje. Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Har du en sån 020 22 10 20. Nu ska Karin vara med oss tror jag. Hallå Karin.
1: Ja, hej hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo då, jag går här och promenerar och har det väldigt fint.
0: Ja, var är du någonstans i landet? Var har vi dig?
1: Jag är i Småland. Jag vet inte om jag ska säga exakt. Nej, för då kanske jag avslöjar för mycket.
0: Ja, nej det behöver inte jag. Men i Småland någonstans så är Karin ute och går. Vad har du för historia till oss?
1: Jo, för många år sedan så var vi på ett bröllop.
0: Ja.
1: Och då så, när vi kom till tårtan i slutet där då.
0: Ja.
1: Så var det väl en, det var ju en hembakad, eller det var många. De var ju liksom stora, fina tårtor. Och så sitter jag där och... ska börja äta. Och när jag sätter skeden i så är där en parklöpare, en skalbagge, 1,5 centimeter lång. Mm. Som låg inne i fyllningen då liksom.
0: Mm.
1: Så det var ju ingen som kunde se den innan. Men det var ju så att den hade väl förvarats under natten i en jordkällare.
0: Mm.
1: Och parklöparen var ju död för den hade ju kvävts där i grädde och kräm. Och så hade det... Ja, så den var ju stillsam och jag tog den med skeden, smusslade undan utan att säga något, inte visa något för någon. Smusslade in den i servetten och sen har jag, som sagt, hållit tyst. Det är bara några få personer som har fått höra detta.
0: Och så nu då?
1: Ja, så vill ju inte, nu är det många. Jag vill ju inte...
0: Nej, jag förstår. Jag förstår.
1: Men... för de som hade bröllopet. Och hade jag sagt något eller skrikit ut som många kanske gjort, då hade jag ju tagit lite för mycket. Då hade jag förstört stämningen lite.
0: Men så otroligt coolt utav dig, Karin. Du står där, du har den lilla tallriken och skeden.
1: Ja, jag sitter vid bordet då.
0: Ja, du sitter vid bordet. Ja. Och så tar du med skeden. Hann du liksom föra skalbaggen till munnen eller den här...
1: Va? Nej, jag såg ju liksom att det var något svart i fyllningen liksom. Så jag bara smusslade bort den. Alltså när man är sådär naturmänniska så tycker man inte det där är så... Nej. Konstigt eller farligt eller visst. Man vill ju inte att det ska smaka skalbagge, men
0: nej.
1: Man tar i botten och gäller dit och sen så.
0: Gud. Jag hade säkert skrikit. Jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men jag delar din uppfattning att man vill ju helst inte att det ska smaka skalbagge om tårtan, så är det ju.
1: Nej, och man vill inte förstöra bröllopet.
0: Nej, det vill man
1: för
0: inte heller. Nej, det vill man inte heller.
1: Så de vet ingenting.
0: De vet ingenting. Du, jag är jätteglad att du hörde av dig till oss. Mm. Ha en fin promenad nu då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej. Ja, det var Karin. Hon hittade en skalbagge där i... bröllopstårtan. Har du en historia apropå tårtor, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Går jättefint också att klicka på knappen i appen. Delta. Sök bara på kvällspasset så skriver du in din historia där. Det här är Pernilla Andersson i kvällspasset.

0: Det är rejäla köer mot E4, E20 och Essingeleden när du kommer E4 Uppsala vägen, men också inne i Norra länken och över Tranebergsbron. Och det beror på att efter Fredrikstunneln i södergående riktning står ett fordon i ett av mittkörfälten. Rejäla köer alltså med anledning av hindret som är på E4, E20 och Essingeleden efter Fredrikstunneln.
1: Pernilla Andersson alltså med rosor.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Monastirski.
1: Och ikväll så pratar vi om tårtor här. Fick precis höra att Pia är med mig nu. Hallå Pia.
4: Hej.
1: Hej, välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Du, ska det handla om Sveriges stolthet nu? Smörgåstårtan.
4: Ja, det kan man väl säga.
1: Ja, berätta.
4: Ja, i början av 80-talet då så jobbade jag som kallskänka.
1: Ja.
4: På en restaurang, och då fick jag lära mig att göra smörgåstårtor och sådär. Det var ju jätteroligt. Och sen åkte jag till Australien som barnflicka.
1: Jaha.
4: Och då tänkte jag att jag måste ju tala om för dem. De undrade vad jag hade jobbat med och sådär då.
1: Mm.
4: Och då berättade jag om våran smörgåstårta, Swedish Sandwich Cake.
1: Ja.
4: Och de rynkade ju på näsan då när jag berättade att ja, vi har ju leverpast. Nu har vi inte leverpast, det kanske är så mycket som man hade då.
1: Nej.
4: Men då hade man ju leverpast och så var det cocktailbär och så var det hackad skinka och ja, lite sådär då, va.
1: Mm. Ja.
4: Och det var ju jättegott då. Och de rynkade på näsan och jag bara... Mm. Jag ska minsann visa dem att det är inte så äckligt som de tror.
1: Nej.
4: Så när jag hade den lilla pojken då en dag, så det fanns ju en närbutik i området där de bodde.
1: Mm.
4: Så jag försökte ju hitta då, man hittade ju sina formbröd och grädde fanns ju och lite så här. Och hittade även leverpastej faktiskt.
1: Ja.
4: Och cocktailbär fanns det ju, och ja, tomat och gurka och allt det här som man har på då. Det var ju inte så konstigt. Så jag hem där och gjorde en smörgåstårta och ställde i kylen, och de blev ju väldigt imponerade. De tyckte det var jätteroligt. Så ja. De tyckte det var jättegott också.
1: Ja, de gillade det.
4: Ja, det gjorde de.
1: Oh.
4: Och sen blev det så att familjens mamman i familjen hade en syster som fick en liten bebis, och då var det barndop. Och det första hon säger till mig, kan inte du göra en smörgåstårta, säger hon. Och då gjorde jag smörgåstårta till barndopet.
1: Oj! Ja.
4: Och det blev jätteuppskattat. Och sen var det ju så att jag var där när jag fyllde år, och då bjöd hon mig på en restaurang.
1: Aha.
4: Och då går de fram till honom där i restaurangen och frågar, jag har en svensk barnflicka här och jag undrar om ni är intresserade att introducera svensk smörgåstårta hos er. Och han blir ju eld och lågor där, så att ja, mamman i familjen köpte alla ingredienserna och jag bakade smörgåstårta och åkte dit.
1: Ja.
4: Och jag fick alla pengarna.
1: Nej, vad roligt. Men det var ingenting som hamnade på menyn sen då? På restaurangen?
4: Nej, det var ju tillfälligt. Liksom. De tyckte de skulle smaka och pröva. Då,
1: ja,
4: liksom,
1: ja,
4: så här.
1: Ja,
4: så
1: ja.
4: Det var ju lite tillfälligt. Men de tyckte det var roligt liksom, att de fick... Ja.
1: Oh, vilket...
4: Det var ju liksom från andra sidan jorden.
1: Ja, verkligen. Swedish, vad sa du? Swedish sandwich,
4: Swedish sandwich cake.
1: Ah.
4: Ja, precis.
1: Mm. Men det är underbart. Vad fint att du liksom fick introducera smörgåstårtan där i Australien.
4: Mm.
1: Jättehull.
4: Och så var det bara så där spontant nu i eftermiddag. Jag satt och väntade på min dotter i bilen och hör er på radion bara,
1: ja.
4: Smörgåstårta. Jag bara, nu måste jag ringa.
1: Ja, det gjorde du rätt i, Pia. Vad glad
4: jag är. Det var lite roligt. Ja. Det var lite roligt att få bjuda dem på detta.
1: Ja, det förstår jag. Bakar du fortfarande smörgåstårta? Eller är det...
4: Ibland. Inte så ofta blir det inte, men ibland när det är någon som vill ha så kan jag tänka mig.
1: Ja. Den lever kvar så att säga.
4: Ja, den lever kvar.
1: Pia, vad kul att få höra din historia. Tack snälla för att du hörde av dig.
4: Mm.
1: Ha det så bra.
4: Tack så jättemycket.
1: Hejdå.
4: Tack, hejdå.
1: Hej.
4: Hej.
1: Jag tror att Lea också är med oss. Hallå där.
5: Ja.
1: Hej Lea.
5: Hej.
1: Hej, hur gammal är du?
5: Jag är 12.
1: Du är 12. Har du en tårthistoria?
5: Ja.
1: Få höra.
5: Det var en gång min pappa fyllde år.
1: Ja.
5: Och så skulle min familj köpa en tårta till han.
1: Mm.
5: På Tages. Så vi var där och så frågade de om vi ville ha det att det stod grattis Fredrik på en skylt. Eller om det skulle stå på... alltså direkt på tårtan.
1: Ja, just det.
5: Och då sa vi att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
1: Mm.
5: Alltså att de skulle skriva det på tårtan.
1: Ja, precis. Spritsade sådär.
5: Ja. Ja, och då när vi tog hem den och öppnade den, då stod det grattis Fredrik direkt på tårtan.
1: Vadå? Så det stod liksom direkt på tårtan?
5: Ja.
1: Vad tänkte ni när ni... Du, det är någonting som har hänt med ljudet här. Jag hör på min egen röst, det låter jättekonstigt. Du, Lea, vi tar och lägger på så ringer vi upp dig igen. Så får vi, jag måste få höra mer om den här tårtan.
5: Ja, gör det.
1: Ja, tack.

0: Shania Twain, You're Still the One, som du hör här i kvällspasset. Jag hoppas att jag är med Lea nu igen. Hallå Lea.
1: Hej.
0: Hej. Du, dra det här lite kort igen. Det kan ju vara också någon som precis nu slog på radion och som missade den här historien. Vi måste få höra den i sin helhet. Hur var det nu då? Pappa fyllde år.
1: Mm. Och så skulle vi köpa en tårta till han på Tages. Och så frågade de om vi ville ha det så här, att det skulle stå grattis Fredrik på en liten skylt på tårtan. Eller direkt på tårtan, att de spritsar rakt på tårtan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då sa vi att vi ville att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
1: Att de skulle spritsa det på den.
0: Ja.
1: Och då när vi tog hem den och öppnade den, då såg vi att det stod grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm. Alltså, det är ju så roligt det här. Det stod alltså också direkt på tårtan.
1: Ja.
0: På tårtan, så att säga.
1: Ja, de hade spritsat det också.
0: Det är otroligt roligt, Lea. Vad tänkte ni när ni öppnade?
1: Ja, vi skrattade väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag. Det är väldigt roligt och väldigt fint minne, Lea, att ha, tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, tack snälla för att du hörde av dig till oss och för att vi fick bråka lite med dig och telefonerna här.
1: Ja, det var bara kul.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: I mean, it's Jack.

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om tårtor. Har du en historia apropå en tårta, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig på 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: Och sporten inleder med golf.
2: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
1: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare från 18.45.
3: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tunabackar spärrats av, det här efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså tårtan som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört Karin, hon berättade om hur hon var på ett bröllop för några år sedan. Satt vid bordet, fick sin lilla tårtbit där, satte liksom skeden i och så tyckte hon, det är något svart här. Ja, där hittade hon en skalbagge som tydligen hade krupit in i tårtan. Den överlevde inte att bo i den där tårtan under natten där den hade stått i någon jordkällare. Hon var cool, Karin, sa ingenting. Fortfarande vet ingen på den där festen att det var en skalbagge i just hennes bit. Pia hörde också av sig. Hon tog med sig smörgåstårtetraditionen på 80-talet till Australien där hon var barnflicka. Det blev en enorm succé. De gillade det här jättemycket. Roligt att höra ju. Lea, 12 år, hörde också av sig och berättade om hur hon och familjen skulle beställa en tårta till pappa Fredrik som fyllde år. De ringde och de beställde. De ville att det skulle stå grattis Fredrik på tårtan och då fick de frågan, vill ni ha en skylt där det står eller vill ni att det ska stå direkt på tårtan? Och då sa de, nej men vi vill nog att det ska stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Och exakt de orden hamnade på tårtan. Grattis Fredrik direkt på tårtan. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå tårta, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och på Facebook har vi en jättefin och väldigt, väldigt lång tråd med kommentarer med svaret, vem skulle du vilja ge en tårta och varför? Ingrid skriver, min äldste son Per, han fyller 52 idag. Och så skriver Louise, jag skulle vilja ge min underbara make en glutenfri tårta då han alltid finns där och stöttar, skriver Louise. Går jättefint att fylla på där om du skulle vilja det.

Det är fortsatt ett hinder på E4-E20 Essingeleden. Det är efter Fredellstunneln i riktning mot Södertälje. Båda mittkörfälten är avstängda. Det beror på ett bärgningsarbete. Kommer du E4 Uppsalavägen, då börjar köerna i trakten av Frösunda, men det är kö även inne i Norra länken. Och det här gör ju att det blir en ökad trafikmängd ner mot Klarastrandsleden. Kommer du från Västerort, ja, men då är det kö bortifrån Ulvsundaplan och Stora Mossen.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Vi pratar om tårtor här i programmet ikväll. Och vi har ytterligare en underbar Facebook-tråd där vi har bett er dela en bild på en tårta som man kanske har bakat själv eller fått njuta av. Och bland alla dessa bilder så har jag hittat Mariana som har lagt upp bilder där. Och nu har jag med mig Mariana. Hallå där!
3: Hallå Sarit!
0: Hej! Du, jag står här nu och tittar på dina otroliga tårtor.
3: Tack, vad kul är det.
0: Du, de är, jag vet inte, ska vi ta och försöka beskriva det som små eller stora konstverk kan man väl säga, eller?
3: Ja, alltså jag tycker att utseendet av tårtorna såklart spelar ganska stor roll, för jag tycker att dekoren är det roligaste, men det är ju viktigt att de smakar gott också. Det är ju huvudsaken, brukar ju folk säga, men just eftersom jag är mest intresserad av det konstnärliga och dekoren så brukar jag lägga lite extra energi på det.
0: Jag ser en svan till exempel, och sen är det väldigt mycket dekoration kan man väl säga.
3: Ja, men jag tycker att det är roligt att lägga halva fikabordet uppe på tårtan. Det ska gärna vara en tårta med donuts på eller massa andra typer av kakor eller praliner och lite sånt. Så att det ska se väldigt inbjudande ut.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån här tårta?
3: Med bakning av tårtbotten så kanske 4 timmar.
0: Ja,
3: så, jag säga.
0: Ja, för jag tänkte så här, det här tar säkert flera veckor att göra. Hur gör man då? Är det in och ut i kylskåp eller hur gör man liksom?
3: Ja, men man får ju göra, alltså en del innehåll, alltså fyllningar, kräver ju lite förberedelse. Och då kanske man gör en ganache som man kan göra på de flesta godisar. Chokladsmaker, eller det finns ju små godisar som ser ut som små röda apor utan att säga någon märke och sånt, så man kan då sjuda ner i grädde dagen innan och sen vispa upp till en krämig fyllning dagen efter, och då ska det ju stå i kylskåpet över natten.
0: Ja.
3: Och det är ju väldigt populärt på barnkalas att ha olika godissorter i tårtan, för där kan det ju knappt bli för sött.
0: Nej, gud, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det lät helt underbart. Men du, alltså hur började det här för dig? För du jobbar ju inte med att göra såna här tårtor väl?
3: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar med ett annat kreativt yrke. Så jag började, alltså det är ju min mammas, vad ska man säga, fel eller tack vare min mamma att jag började. För hon har ju alltid bakat med mig och mina syskon när vi var små. Det ska bakas, det ska vara hembakat till alla kalas. Och sen har vi fått dekorera våra egna tårtor typ från jag var 4-5 år. Alltid. Så jag har ju aldrig i hela mitt liv unnat mig, skulle jag vilja säga, att köpa en tårta. Jag tänkte på det när jag såg ert inlägg, att jag har aldrig köpt mig en tårta i hela mitt liv.
0: Men du har ju inte behövt det. Det här slår ju varenda köpetårta som finns, tänker jag, det jag ser. Men du, har du någon drömtårta som du tänker, den här skulle jag vilja göra?
3: Alltså jag planerar ju att bli, eller vi planerar att gifta oss. Så då blir det ju faktiskt att om jag ska göra bröllopstårtan själv eller inte. Och då har jag en tanke på att ha morotstårtebotten i den.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara mer?
3: Om man ser mina tårtor så tror jag att många skulle förvänta sig att det ska vara en extravagant, superavancerad dekor.
0: Ja.
3: Men jag tror att jag vill ha en lite mer sparsmakad men snygg spritsning. För jag är inte så mycket för att äta sockerpasta och marsipan, utan jag vill gärna ha en frosting eller kanske en sån här spännande smak på utsidan av tårtan som kanske är någon godissort eller någonting, och sen så lägger man mer krut på att spritsa det riktigt snyggt istället.
0: Ja, det låter ju inte som att det blir en köpetårta här på ditt bröllop, utan det låter ju som att
3: Nej, det får det nog inte bli, men jag känner, ibland så kan ju jag också känna så här, för jag har ju många vänner som är så här, de får ju lite press tycker de när de ska bjuda mig på fika. Och jag tycker det är det mest fantastiska som finns. Även om det köper fikat. Någon annan bjuder på fika. Eller wow, vad är det här för tårta? Den har vi köpt. Jag bara, men gud, vad gott. Och sen, om det inte har gått som jag vill. För det går ju inte alltid som jag vill i bakningen heller. Nej. Och då kan det komma lite fula ord. Och lite lågt självförtroende och sånt. Men då tänker jag också så här. Ska jag lägga, är det värt det här?
0: Oh.
3: Jag skulle kunna köpa en sån här fantastisk tårta. Så all cred till alla bagerier och de som faktiskt köper tårta också. Jag tycker det är lika bra. För ibland så tycker man inte att det är värt det heller. Men när man får till det så blir man ju väldigt stolt över sig själv också såklart.
0: Ja, det förstår jag. När blir det en ny tårta? När bakar du nästa gång?
3: Jag har ju en dotter som fyller 15 här, 3 november. Så det, om hon går med på någon tårta. Hon är mer en kladdkaketyp. Så att jag hoppas att jag ska få göra en tårta då. För det är till mina barn som det är roligast såklart att göra. Så då brukar de få önska tema. Eller så gör jag ett tema på något som de älskar.
0: Mm. Du grattar henne från oss på 15-årsdagen så här lite i förskott.
3: Ja, det ska jag absolut göra.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så
3: bra.
0: Hej, hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Fast Car, Jonas Blue tillsammans med Dakota hör du här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är tårta. Och detta bakverk är ju egentligen väldigt starkt förknippat med ett helt annat radioprogram. Jag pratar såklart om Svensktoppen, som har en lång tradition av att dela ut tårta till de artister som håller sig kvar länge på listan. Och i tisdags, då fyllde Svensktoppen 64 år, och i år så planerar programledaren Carolina, the queen of tårta, Norén, ett speciellt firande. Carolina, vad händer? Vad ska ni göra för något?
1: Sorry, till och med jag måste tacka för älskartiteln, the queen of tårta.
0: Ja, den är din. Den är din.
1: Nej, men det är så här, ja, som du sa, tårtan har ju funnits med under hela Svensktoppens historia. Det är en massa artister som har fått äta den genom åren. Och så tänker jag nu, nej, men vi måste ju tacka våra trogna lyssnare. Nu är det dags för en trogen Svensktoppen-lyssnare istället att få komma äta den här Svensktoppstårtan. Så tänkte jag.
0: Ja, hur blir man den personen?
1: Ja, till att börja med så måste man identifiera sig som en trogen Svensktoppen-lyssnare. Men det kan man liksom välja lite själv hur man beskriver.
0: Ja.
1: Man skickar in ett mejl. Och jag menar, jag då som queen of tårta kommer naturligtvis även ta ställning till och vara lite svag för människor som gillar just tårtbiten i den här dealen.
0: Ja.
1: Man mejlar till Svensktoppen då, svensktoppen@sverigesradio.se.
0: Ja.
1: Och jag har även pratat då med Micke Sederberg som är listredaktör. För jag tänkte att vi ska liksom ha lite som talmannen, en Svensktoppen fika då. Och så kan den som kommer också få ställa frågor till Micke. Han räknar ihop listan och han kan berätta hur bubblarna väljs ut. Jag tänker mig också en rundvandring i radiohuset. Visa Svensktoppen-studion. Mm. Ja, men liksom hänga lite med någon som ja, man kan säga delar mina intressen, Svensktoppen och tårta.
0: Ja, alltså, och här är ju en viktig fråga nu. Vad är det för tårta? Är det en prinsesstårta eller vad blir det då?
1: Nej, men alltså jag tänker mig att det ska ju vara den här, det ska ju stå Svensktoppen och det är många, ja, bokstäver, så den blir stor, kanske lite blågul, god, jättegod. Jag har ju hört här många som gör sina tårtor själva, tyvärr så kommer det bli en köpt tårta på något vis, en beställningstårta. Men jag ska se till att den är stor, att den är god. Ja, och vi ska sätta oss ner i lugn och ro. Tyvärr så kan vi inte betala resan, för det är radiohuset i Stockholm.
0: Ja.
1: Men alltså, någon som verkligen vill ställa en massa frågor, hänga med oss, fira, prata Svensktoppen. Så, och vi kommer hitta ett datum. Alltså, vi bestämmer inget datum, utan när det passar.
0: Ja, ja, ja.
1: Passar om man liksom känner att nu. Så ritt, om du bara säger jag vill komma, ja, då, ja, hör du av dig, så skriver jag kan till exempel fredag 23.
0: Ja. Så, det låter, ja, som ett så jättebra förslag, jag blir så sugen. Du, men alltså, om du får välja en enda tårta, vilken blir det? Alltså, vad ska det vara för smak?
1: Oh, nej, men det måste vara mycket grädde.
0: Ja, okay.
1: Och så måste det vara mycket marsipan. Jättemycket marsipan. Det får gärna vara liksom så att det blir liksom så här gräddkrull ovanpå, om man säger. Liksom. Kan vara även maräng i. Allt gott man kan komma på, skulle jag vilja säga. Och det går också bra när man mejlar att komma med förslag. Skriv gärna vilken tårta ni själva älskar mest. Och 23:45 på söndag går anmälningstiden ut.
0: Ja, så då måste man ju sätta sig ner och börja formulera sig. Och så mejlar man iväg det till svensktoppen@sverigesradio.se. Och så,
1: ja,
0: och så kommer det fram till Carolina, the queen of tårta, Norén. Du, stort tack för att du kunde vara med och ta hand om dig, du. Ha det så bra.
1: Tack för att du kom. Queen of tårta.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej.
1: Hej då.

0: Hey, hey, nothing else I can say. Lady Gaga hör du här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med tårtor att göra. Vi ska få en till nu. Janet är med mig. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Vad har du för tårthistoria till oss?
1: Ja, den är gammal men likväl så lite rolig.
0: Ja.
1: Jag stod på spårvagnen en gång i min ungdom. Och längst bak i spårvagnen satt Sonja Hedenbratt.
0: Oj.
1: Med en stor fin tårta i knät.
0: Oj.
1: Och jag skulle gå av, så jag går till den ingången där hon sitter. Det är ju lite spännande. Hon var ju väldigt känd när hon levde.
0: Ja, precis. En otroligt känd sångerska på den tiden.
1: Ja, en revyartist. Ja,
0: precis.
1: Ja, så jag ställer mig vid den ut och ingången där hon sitter. Och sen så står jag där och tittar och försöker smyga och titta på henne lite grann. Och så gör spårvagnen en kraftig inbromsning. Och jag orkar inte hålla mig fast. Så jag åker rakt i knät på Sonja med hennes fina tårta.
0: Nej.
1: Och det blir ju inte mycket kvar av den.
0: Nej.
1: Och hon blir jätteupprörd och alla andra. Alltså det vart sån uppståndelse. Och jag bara kände, åh förlåt, förlåt. Jag bara med ursäkt. Och,
0: ja.
1: Aha, så att det blev ett riktigt tårtkras i vagnen.
0: Men hjälp, hur slutade det här? Fick du liksom bara kliva av spårvagnen? Eller vad hände?
1: Ja, jag kände att jag vill bara komma av så fort som det bara går. Men det tog ju en stund innan och jag bara kravlade mig upp ifrån tårtan där och försöka be om ursäkt och försöka torka bort lite, för det rann ju ut under kartongen där. Så att, och Sonja, hon var ju en fantastisk gästsångerska och revyartist och skådespelare. Och i detta läget så fick man nog se Sonja när hon var riktigt arg.
0: Oj. Ja, men man kan ju också förstå den chocken. Att man sitter med en tårta i knät och helt plötsligt så kommer Janet flygande och hamnar i hennes knä med tårtan emellan.
1: Åh, ja, verkligen.
0: Men vilken otroligt minne. Och jag är så glad att du hörde av dig. Det passade ju perfekt in i kvällens program med tårthistoria.
1: Ja, det var min man som ropade ring, ring.
0: Ja, du hälsa och tacka din man. Den här historien behövde vi få med. Janet i Sonja Hedenbratts knä med en tårta emellan där. Jösses, vilken grej. Stort tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack ska ni ha. Tack.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Hej då.

Joan Osborne, One of Us. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll lite tidigare än vanligt. Vi ska ge plats åt bland annat fotboll och bordtennis om en liten stund bara. Stort tack till alla som varit med oss. Vilka underbara tårthistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet ett gott gäng, ska du veta. I Slussen svarade Samrin Ahmad, digital redaktör Hugo Götberg.

0: Det var en större båt som krockade med en mindre båt, fritidsbåt, och två personer omkom och två skadades allvarligt.
1: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag handlar det om båtolyckan utanför Tjörn och den domen som nu har kommit. Havsvågorna guppar och det börjar bli mörkt ute. Det är kväll den 28 juli och i vattnet på västkusten utanför ön Tjörn kör ett stort norskt fartyg på en liten båt.
2: Man kunde rädda två personer ganska snabbt ur vattnet när det här larmet först kom efter den här olyckan.
1: En pappa och ett barn fördes snabbt till sjukhus. Men tyvärr kunde man inte rädda alla som var i båten. Två dagar senare hittades mamman och det andra barnet som också var ombord på båten. Men då levde de inte längre. Många har försökt förstå hur detta kunde ske och vem som varit ansvarig för olyckan. Och nu, ungefär 2 månader senare, har en dom kommit. Idag har jag med mig Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg, som bland annat varit med under rättegången av det här fallet. Först och främst, alltså hur vanligt är det egentligen att en sån här olycka inträffar?
0: Det är väldigt ovanligt att en så här allvarlig olycka händer på sjön. På somrarna är det många båtar som är på havet varje dag, men nästan alltid så kan de köra förbi varandra utan att något allvarligt händer.
1: Men vad vet man idag om vad som faktiskt hände?
0: Det man vet är att den lilla fritidsbåten var ute på sjön utanför Tjörn, så körde den här större lastfartyget Mische Verde på, eller krockade med den här mindre båten. I samband med den här kollisionen så sjönk den här fritidsbåten. Pappan och ett av barnen kunde räddas, men mamman och det andra barnet dog.
1: Vi har fått in en fråga till på det.
3: Vems fel var det att båtarna krockade?
0: Det är det som tingsrätten nu har försökt att klarlägga, och nyligen så kom det en dom i det här fallet.
1: Vad har tingsrätten kommit fram till då?
0: Att det är både kaptenen och lotsen på den här stora båten som är ansvariga för att den här olyckan skedde.
1: Det här var bara en liten smakbit av programmet. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in i appen Sveriges Radio. Söka på Nyhetsklubben så hittar du oss där.
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Hej, det här är Småsagor från UR. Den här gången om Milo som ska gå på museum för första gången. Och den här sagan kan vara lite läskig, men bara lite. Här kommer Kusliga museet av Lina Neidestam.
6: Åskan mullrar och regnet smattrar mot paraplyet. Idag är ingen vanlig dag på förskolan. Milo och de andra storbarnen är på väg till ett museum. Det fladdrar i magen. Milo har aldrig varit på museum förut. Men det har Nelly.
7: Det finns dinosaurier där, säger hon. Köttätande.
6: Milo håller hårt i paraplyet när de går in. Han ser sig omkring. Inga dinosaurier. Bara en vuxen som verkar jobba där.
8: Välkomna. Jag heter Enki och ska visa er runt idag.
7: Tyst.
6: Ingen lyssnar. Fast Ayla hyschar flera gånger.
7: Isla.
6: Då tar Enki upp något ur fickan. Vill ni se en utomjording? Alla blir tysta och kommer närmare. I Enkis hand ligger en sten. Det här är en järnmeteorit. I flera miljoner år flög den genom rymden innan den slog ner på vår planet. Den är faktiskt äldre än hela jorden. Rymdsten. Milo kan knappt tro det. Enki skickar runt den

0: alla vill hålla. Milo väntar en evighet på sin tur. Men plötsligt får Enki tillbaka stenen och stoppar den i fickan. De klämde Milo. Han borde säga till, men vågar inte. Enki har redan börjat gå och nu följer alla efter. Typiskt. Korridoren luktar gammalt trä och golvet knarrar. Djur i glasburar stirrar på Milo utan att blinka. Han smyger närmare. Varför är de så stilla? Han knackar försiktigt på glaset. Iris vänder sig om.
1: Den är uppstoppad,
0: säger hon.
1: Den lever inte.
0: Va? Milo skakar på huvudet.
2: Visst är djuren döda,
0: ropar Iris.
2: Vissa äter de är utdöda,
0: hojtar Enki.
2: Den där till exempel.
0: Enki pekar på något som gör Milo stel av skräck. Ett sabeltandat skelett stirrar på honom med tomma ögonhålor. Benknotorna knakar när det gör sig redo för attack. Ur strupen stiger ett väsande läte.

0: Ozon. Utdöd.
1: Milo öppnar ögonen. Isla står framför skelettet och läser på en skylt. Hon verkar inte alls rädd. Milo blir lite avundsjuk på att hon redan kan läsa. Men mest lättad. Utdöda skelett jagar inte barn. Eller? Milo springer ifatt de andra. De är på väg in i gapet på en uppstoppad val. En efter en försvinner de i mörkret. Aldrig att han går in där. Milo står ensam kvar. Valen tornar upp sig som ett gigantiskt havsmonster. Ett slingrande, gluphungrigt vidunder som slukat en hel förskolegrupp. Och nu är det Milos tur. Men så hör han Kärbel skratta där inne. Milo smyger in. Det är ganska mysigt ändå. Som en koja. Är det någon som vet vad det här är för djur? Frågar Enki. Det pirrar i hela Milo. Han kan. Han viskar svaret.
0: Blåval.
1: Men det är bara Nelly som hör.
2: Blåval!
1: Skriker hon rakt ut. Rätt! Enki ser imponerad ut.
2: Fusk! Det var ju Milo som kunde!
1: De andra klättrar ut. Men Milo dröjer sig kvar i valmagen. Allt känns orättvist. Han vill inte vara med längre.
3: Är ni med allihopa? Nu ska
1: rösterna där ute blir svagare och försvinner. Snart hörs bara ett svagt susande. Det låter nästan som havet. Eller en väsande smilodon. Ska ingen komma och hämta honom snart? Milo kravlar ut. Det är tomt i salen. De har gått utan honom. Hjärtat pickar fortare i bröstet. Då går några stora killar förbi. Alla stirrar på sina telefoner. Utom en som får syn på Milo.
4: Allt bra, kompis?
1: Milo försöker se ut som att han inte är borttappad. Han nickar coolt och killarna går vidare. Milo ångrar sig genast. Varför bad han inte om hjälp? Vad ska han göra nu? Vänta på att bli hittad? Jo, det är nog bäst. Men tänk, om det läskiga ljudet kommer tillbaka. De gick säkert åt det här hållet. Milo irrar genom museet. Det känns som en labyrint. Överallt glasburar och stirrande ögon som inte blinkar. När han går förbi samma ledsna gorilla för tredje gången hör han ljudet igen. Högre nu. Det kommer rakt emot honom. Tänk om det är smilodonen. Milo springer för livet. Han kastar sig in bakom ett skynke, just som något stort dundrar förbi utanför. Milo ser sig omkring. Han är i ett mörkt rum. Och han är inte ensam. Framför honom sitter en pojke i en grotta.
0: Hej, viskar Milo. Vet du hur man hittar ut härifrån?
1: Grottpojken svarar inte. Milo går närmare och krockar med en glasruta. Är det bara en docka? Eller är han uppstoppad? Som alla djuren? Tänk om de andra gått hem. och Milo blir kvar på museet för alltid. Instängd med en massa framtidsbarn som glor på honom.
0: Milo, utdöd.
1: Ljudet närmar sig. Men här tänker han inte stanna och bli uppstoppad. Milo drar tyget åt sidan och kliver ut i korridoren. Rakt framför en städmaskin. Med en tant på.
0: Stopp!
1: Ropar Milo.
5: Oh, hjälp!
1: Ropar tanten och tvärbromsar. Maskinen tystnar och hon lutar sig över ratten.
4: Är det dig de har slarvat bort?
1: Milo nickar.
4: Din fröken springer runt och letar överallt. De andra käkar matsäck. Är vi mammuten?
0: Kan du visa vägen?
1: Frågar Milo. Tanten ser busig ut.
4: Du ska inte ha skjuts då.
0: Milo! Var har du varit?
1: Ropar Nelly. Alla flockas runt honom.
6: Du måste hålla lite grann.
1: Ayla kramar och skäller lite. Mm. Fast snällt.
6: Vi blev så oroliga.
1: Det känns bra att de varit oroliga. Enki sitter i trappan en bit bort. Milo tar ett djupt andetag och går dit. Det fladdrar i magen. Nu måste han fråga.
0: Får jag hålla i meteoriten?
1: Enki ser förvånad ut och räcker över rymdstenen. Självklart.
7: Kusliga museet är skriven och ritad av Lina Neidestam. Amanda Gordon heter hon som läste. Det här var ett program från UR.
8: Det här är UR.
9: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Ja, välkomna till Sportextra torsdag med en tidigare programstart ikväll och det med anledning av Mjällbys Europa-äventyr.
1: Vad vore den bästa medicinen för krisande svenska mästarna Mjällby? En seger i deras första Europa Conference League-match någonsin. Det skrivs ny historia när Mjällby möter mästarlaget från Andorra. Inter Escalades här på Olympia i Helsingborg eftersom Strandvallen inte möter kraven på Europa-fotboll. Mjällby jagar första Europasegern i ett gruppspel. Matchen har precis börjat.
2: Torsdagar innebär Hockeysport Extra i P4. Det gäller även ikväll med full omgång och där vi i appen Sveriges Radio ger er veckans match.
3: Här är Gävle, här är veckans match, här är totalt 29 SM-tecken på isen när Brynäs tar emot Djurgården om några minuter i appen Sveriges Radio. Johan Garpelöv, två lag som får viktiga kuggar in i spel igen för Djurgården första gången. Lukas Karlsson på isen.
4: Ja, han är ju så efterlängtad av alla djurgårdare och laget. Man har haft problem på sin backsida. Nu får man in Lukas Karlsson som är en stjärnvärvning för Djurgården och gör sin första match i Gävle mot sitt gamla lag.
3: Ta er till Gävle via appen Sveriges Radio. Där får ni veckans match 10-7. Drar vi igång.
0: Och nedsläpp i hockeyn ikväll klockan 7. Här är kvällens omgång utöver Brynäs Djurgården.
2: Björklöven möter Rögle.
0: Växjö, Skellefteå.
2: Timrå mot HV.
0: Malmö, Örebro.
2: Linköping mot Frölunda.
0: Och Färjestad, Luleå.
2: Bordtennis-EM i Slovenien är framme vid 16-delsfinaler i singelspelet.
0: Där fyra svenska herrspelare är aktuella.
5: Ja, det har ju varit en dag med både glädje och bedrövelse så här långt. Nu handlar det om herrarna i singelspelet. En match är färdigspelad. Anton Kjellberg har vunnit och är vidare till nästa omgång. Christian Karlsson är på väg och har stora bekymmer med finska Alex Naomi. Och så småningom Elias Ranefur och Truls Mörgård. Ulf Tickan Karlsson som är på plats också. Ska vi tro att alla fyra svenskarna går vidare till åttondelsfinal?
6: Det är det vi siktar på. Men det är tuffa matcher. Man ser här Christian nu som jag trodde skulle vinna den kanske lite enklare, ligger i tufft läge.
5: Vi är med från pingisen i Ljubljana den här kvällen.
0: Ja, fotboll, hockey, bordtennis, det är sportgrytan som vi håller kokande denna septemberkväll i P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Och här har ni dagens nyhetsrubriker.
2: Ja, från bordtennis-EM har Christian Karlsson och Anton Kjellberg säkrat semifinalplats efter en otrolig vändning i herrarnas dubbel. Men i mixtävlingen med Karlsson och Stina Kjellberg blev det en tung förlust i semifinal. Handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar landslaget och han inte vill användas enkom som försvarsspelare. Och norska alpina stjärnan Alexander Åmot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Det tror vår expert Tobias Hellman.
0: Selma Genevall och Jenny Rask gärde vis med sällskapet i studion ikväll.
7: Radiosporten med fotboll.
1: Och då handlar det ju om Conference League för svenska mästarna Mjällby. Deras första match någonsin i ett Europagruppspel. Och den gör de på bara nästan hemmaplan. Alltså Helsingborg och Olympia är hemmaplan för Mjällby i detta Conference League-spel. Eftersom Strandvallen inte är godkänt för gruppspelet. Och man möter då från Andorra, Inter Escaldes, som här bryter fram centralt i banan. Men tur kanske för Mjällby i det där läget att domaren hittade en frispark. Och Mjällby får sätta igång i egen backlinje. Vi har spelat 3 minuter, 50 sekunder. Det är 0-0 och inga direkta målchanser så här långt. Mjällby gör en del ändringar i sin startelva jämfört med den senaste allsvenska matchen. Men en sak består och det är Alexander Lundin i målet. Han som har varit den eviga reserven i den här klubben. Först i en session bakom Mattias Asper för länge, länge sedan. Och sen kom han tillbaka och hamnade bakom Noel Törnqvist under guldåret och åren dessförinnan. Han har bara gjort ett fåtal matcher för Mjällby hela sin karriär trots att han har spenderat ett antal år i den där klubben. Fick en chansen i Allsvenskan senast och nu får han göra sin första Europamatch rödklädd mellan stolparna medan motståndet då från Andorra bryter fram på högerkanten. Det är alltså de regerande mästarna från Andorra, Inter Escaldes, som aldrig heller har spelat Europaspel förut och som är ett oprövat kort så att säga utan några stora meriter. meriter och med en otroligt hög medelålder. 6 spelare i den här startelvan, över 30 år, ja till och med en bit över 30 år. Så att det är rutinerade spelare där majoriteten är ifrån Spanien, inte från Andorra som ju har en väldigt liten befolkning. Det är de vitklädda gästerna som fortsätter att få kasta inkast från högerkanten. Och han som håller i bollen just nu är lite utav fotbollsadel. Maurizio Pochettino, låter namnet bekant, så är det ju den argentinska coachen som just nu är förbundskapten för USAs landslag. Det är hans son med samma namn alltså, Maurizio Pochettino. Det är han som är högerback i Andorra-laget här som Mjällby möter. Ifall pappa Maurizio Pochettino är på läktaren, det tror jag väl inte kanske, men en stor dag alltså för 24-årigen med sånt fint släktskap. Mjällby har äntligen vunnit tillbaka bollen, rör sig sakta upp på offensiv planhalva, misslyckas med en passning och det blir inkast igen för det gästande laget från Andorra. 0-0, 6 minuter spelat.
7: Radiosporten med bordtennis.
5: Och då landar vi i den slovenska huvudstaden Ljubljana och bordtennis-EM. Och vi har upplevt en dag med både stor glädje och viss frustration och besvikelse på plats. Just nu pågår här turneringen där vi har fått se Anton Kjellberg gå vidare till nästa omgång. Det är vi glada för, en väldigt tuff match för honom där. Men vi måste vända tillbaka först, Ulf Tickan Karlsson, till det som var tidigare idag. En dubbelmatch som inte var av denna världen när svenska paret Kjellberg och Karlsson gick till semifinal.
6: Nej, mötte ett väldigt starkt tyst par och det var ju en sån där... Ja. Äckligt jämn match som man förväntar sig när det är två så starka par. Och som tur var så drog det svenska paret det längsta strået i slutet. Och 12-10 avgörande set säger ju hur spännande det var.
5: Matchboll mot sig, underläge 2-0 i set. Nej, den hade precis allting den där matchen. Och där blir det en semifinal imorgon. Semifinal idag i mixed dubbel. Och jag har sällan mött en så olycklig bordtennisspelare som Stina Kjellberg efter den matchen. När det svenska laget hade chansen att ta sig till en final. Och det är inte många gånger ett svenskt par har varit i final i mixed dubbel. Och så blev det en förlust på målsnöret där.
6: Ja, nej, det är jättesynd och det är en väldigt bra match mot ett starkt franskt par. Där de fick stryk för några veckor sedan på en VTT-turnering ganska stort. Och nu så har de många lägen i matchen att kunna vinna. Men samma här då, till slut så är det två bollar i femte avgörande set som går fransåsernas väg.
5: Ja, det är så pass jämnt så egentligen ett enskilt slag avgjorde matchen. Hade precis. En av de nätkanterna ut suttit så hade svenskparet varit i final.
6: Det är så. Det är några lägen där jag pratade, eller just det här till exempel 9-6 i andra setet för att gå upp i en 2-0-ledning. Kan man få det sättet där, leda 2-0, ja då är det ju en jätteuppförsbacke för det franska paret. Så att det är, precis som du säger, små bollar, poäng här och där som kanske hade kunnat vänta till andra hållet.
5: Men ändå kul att se dem och Stina Kjellberg får nu sin första medalj så här långt. Och det där är ett par, vi har ju förhoppningar ända fram mot OS i Los Angeles på det här paret så småningom. Kul att de är på den nivån. Vi måste också säga någonting om Christian Karlsson. Han har spelat dubbelmatch, han har spelat mixed match, han har spelat 3 eller 4 matcher varje dag. Och nu kämpar han här nere mot Alex Naomi. Förlorade första set stort med 11-2. Och stackar nu i det andra setet så är det 15 lika. Som inte det är nog att han ska spela 3 matcher på en dag. Då ska seten gå till 17 också. Ja,
6: nej, men det är ju rätt, lite sådär också att när de kommer till EM då så här så spelar de kanske, när de spelar då single, dubbel, mixed, så spelar de 3-4 matcher per dag, medan när du spelar VTT så spelar du en match nästan max om dagen, och ibland är det till och med en dag emellan då, så att det är väldigt tufft för spelarna att ställa om och när tävlingarna har så olika format, så att man ser på honom att han är lite sliten så att, och nu förlorar han det här sättet också, så att kommit under med 2-0 här, det är kanske inte det bästa med en lite trött spelare.
5: Nej, men vi hoppas han är pigg imorgon också när det är semifinal. Vi kommer att sända den matchen i sin helhet när han går upp i semifinal tillsammans med Anton Kjellberg i dubbeln så småningom där nu. Och dessutom nu har han ont i sin armbåge, ser vi också när vi tittar på honom. Aj.
6: Ja, inte bra.
5: Nej, inte bra när det gäller Christian Karlsson. Men Anton Kjellberg redan vidare den här kvällen till åttondelsfinal. Det känns skönt.
0: Och det är Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som är med oss från bordtennis-EM i Slovenien. Och från Mjällbys match i Conference League hör ni Malin Rimfors.
8: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
9: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
8: Om kultur.
10: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
8: Och sport.
11: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
8: Klartext vardagskvällar 18.55 i P4.
0: Men just ikväll så utgår klartext här i P4, men ni kommer kunna höra det i appen och på sajten Sveriges Radio.
12: 1-0 från ingenstans!
2: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
13: Wow, vilket spel!
2: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
12: Patetiskt, tycker jag.
2: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18.50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubriker.
0: Och veckans match den här SHL-omgången är Brynäs mot Djurgården, som alltså synar i sömmarna varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed och Johan Garpenlöv tillsammans med reporter William Valdetoft kommer att finnas nära er hela den här kvällen. Och så glimtar de till, men bara väldigt kort i P4. Men där får ni övriga matcher tillsammans med kvällens fotboll.
1: Som handlar om Conference League-matchen för Mjällby, den allra första i klubbens historia. 0-0, 11 minuter spelat på Olympia i Helsingborg. Axel Norén lägger en lång boll i djupet som framåtspringande Martin Agnarsson, som haft chansen från start i den här matchen. Han värvades ju från Färöarna tidigare i somras, har bara gjort 4 matcher i Mjällby så här långt och lyckades inte nå den där bollen utan sprang offside. Inter Skaldes från Andorra sätter igång bollen. Mjällby har varit framme och skapat 2 hörnor. De blev inte så där riktigt farliga. Vi har sett skott utifrån utav Jeppe Kjär, par meter utanifrån. Och dessutom Jakob Bergström med ett volleyförsök också. Det är ett par meter utanför. Det är vad Mjällby har skapat när det handlar om offensiva chanser. Men det är liksom inte ett svenskt mästarlag fullt av självförtroende man ser på planen. Det här är spelare som är sargade mentalt efter en otroligt tung säsongen i Allsvenskan, och det syns lite grann i att de inte riktigt spelar med något raka ryggar och bestämdhet, utan det är en hel del felpass och tveksamma beslut och lite oroligt och mycket snack och pekpinnar åt varandra. Här sätter Mjällby igång bollen, oj, en hemåtpass till målvakten Alexander Lundin som riktigt får sträcka ut för att inte den där bollen skulle smita förbi och in. Fint passningsspel upp centralt, Jesper Gustafsson bryter fram, han lägger den i djupled för William Granat att löpa på, men målvakten i motståndarmålet som heter Javi Diaz hämtar upp den där, en utav många spanjorer i den här truppen. Kastar ut till sin högerback och Mjällby är på där och pressar. 0-0, 13 minuter spelat när gästande då från Andorra får med sig en frispark på egen plan halva, halvvägs upp på egen plan halva. 0-0 när Mjällby ute på sitt första Europa-äventyr har tagit sig till Helsingborg tillsammans med runt 2,500 supportrar gul-svart på en annars röd-blå fotbollsläktare alltså i Helsingborg. 0-0, 14 minuter spelat.
5: Oroväckande besked från bordtennisen i Ljubljana. Christian Karlsson, ont i armbågen som har plågat honom under turneringen, har varit ute. Ulf Tickan Karlsson nu och fått behandling, är tillbaka vid bordet igen. Med tanke på den viktiga semifinalen imorgon, hur orolig är du?
6: Nej, naturligtvis orolig. De här långa matcherna idag, 2 långa femsetar, är ju säkert inte optimalt för Christian. Så att, nej, naturligtvis en oro både inför kvällen och morgondagen.
5: Mm. Han är tillbaka vid bordet i alla fall och spelar nu, ligger under med 2-0 i set mot sin finske motståndare.
0: Ja, det här är Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi har alltså en tidigare programstart ikväll då med anledning av Mjällbys Europa-äventyr och bordtennis-EM i Slovenien. Jenny Rask, Selma Jennevall i studion, och annars blir det som övrigt som det brukar bli på torsdagar, Hockeysport Extra, och då med veckans match. Brynäs mot Djurgården, den matchen i sin helhet då i appen Sveriges Radio. Här i P4 så får ni Björklöven, Rögle, Växjö, Skellefteå, Timrå, HV, Malmö, Örebro, Linköping, Frölunda och Färjestad mot Luleå. Men allra först en sportsammanfattning från dagen.
2: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kilde har drabbats av en ny skada. 34-åringen har slitit av sig hälsenan under en träning. Vi hör vår expert Tobias Hellman.
13: Ja, jättetråkigt naturligtvis, och tanken går ju direkt till att det nog är slutet på hans karriär.
2: Varför tror du det?
13: Han skadas ju i januari 2024, och sen så har han kört ett antal världscuptävlingar, inte kommit topp 10 någon av dem, men ändå visat att han såklart skulle kunna ta sig tillbaks. Men sen att i 34 års ålder nu slita av sig hälsenan och borta hela säsongen och behöva rehabilitera den då för att komma tillbaks, det tror jag blir mycket svårt motivationsmässigt, och också med att han har varit borta så pass mycket från tävlingsåkningen i världscupen. Så det är en lång väg tillbaka, och även om han har varit på absoluta världstoppen och varit dominerat tidvis tidigare, så det här tror jag var knäcken för hans karriär.
2: Även svenska Cornelia Ölund har under dagen kraschat på träning, men ska enligt Svenska förbundet må okej och har drabbats av en lättare hjärnskakning. Den svenska bordtennisdagen började på ett härligt sätt efter att Christian Karlsson och Anton Kjellberg på ett imponerande vis vänt ett 0-2 underläge i set mot det tyska dubbelparet till seger.
14: Ja, det var spännande. Det var kämpigt. Det var kul att spela. Christian sa det vid 0-2 att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi har det här. Vi kan spela upp oss. Vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt är det så jävla kul och roligt att vi lyckades.
2: Säger Anton Kjellberg, men därefter blev det för svensk del tyngre i mixturneringen.
15: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun. Charlotte Lutz hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
16: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu.
15: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också.
16: Det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel, och sen försöka ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i. Så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
17: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Med sig får de ändå en bronspeng då bronsmatcher inte spelas i EM, utan de delas ut till de två par som förlorar i semifinalreporter Patrik Ljunggren. Vi byter ämne till golf.
18: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet, och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
2: Reporter Martin Hedberg. Två sportprofiler har lämnat oss. Fotbollstränaren Bosse Johansson, som under karriären bland annat fick ikonstatus i Danmark efter sin lyckade sejour där som förbundskapten mellan 1996 och 2000, har somnat in 83 år gammal. Och svenska dartikonen Stefan Lård, en av de största inom sporten i Sverige, har också somnat in efter en korttids sjukdom vid en ålder på 71 år.
0: Sportextra alltså med fotboll. Conference League. Mjällby har 0-0 i sin match och SHL har precis haft nedsläpp på samtliga håll utom i Gävle för att där är matchstarten uppskjuten på grund av rökutveckling. Brynäs mot Djurgården som för övrigt då är veckans match som ni hör i sin helhet i appen den här kvällen Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss vidare med Ekonyheter och Johan Westerberg.
19: Och då, Jenny, börjar jag med att berätta att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska här i landet. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol så minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan då. Och Eko träffade på Mats Hallman på Systembolaget idag som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
20: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
21: Varför dricker inte du alkohol då?
20: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
21: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
22: Oj, det var mycket.
21: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare. Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar.
19: Berättade vår reporter Thea Regell. I Tyskland så har 2 män dömts till fängelse därför att planerat terrordåd mot pro-israeliska personer på uppdrag av Iran. Det så rör sig om en dansk medborgare som döms till 8,5 års fängelse för planer på att döda bland andra ordföranden för centralrådet för judar i Tyskland. Och dels en afghansk medborgare som döms till 4,5 års fängelse för att försökt rekrytera någon som skulle utföra de här dåden. Avsluta inrikes, för det är nämligen så att en kvinna i Skåne, hon döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Vad har hon gjort då? Jo, hon har låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor som hon har fått i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan, hon hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av de här plattformarna och att de då betalade in skatt och sociala avgifter, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Det är en målsnål start på kvällens SHL-omgång. Inga mål har fallit i någon av kvällens SHL-matcher. Men vi ska ta oss till Karlstad för att Färjestad, ja, de har ju gjort flest mål. De har släppt in minst. De har tagit poäng i samtliga matcher och har förstås ett övertag i SHL just nu och toppar tabellen. Ett glänsande spel, Mats Fagerström. Är det så att du blir bländad till och med?
23: Ja, faktum är det. Den här lekfulla inledningen som Färjestad har visat på idag här mot Luleå. Vi har spelat 6,5 minut snart och det har varit spel mer eller mindre mot ett mål med lite mer tur, koncentration och om det inte har varit för Joel Lassinantti i Luleåkassen då hade nog Färjestad både kunnat haft 1-0, 2-0 och 3-0 tidigt i matchen. Man hade 2 målchanser inom den första minuten när Luleå inte alls hängde med och det har de inte gjort på hela tiden. De har varit framme i 2 framstötar mer beroende på att Färjestad passade fel och det går ett snäpp snabbare i det som Färjestad gör. Och Jenny var inne på det också med gjort mest mål. 4,25 mål per match har man gjort i snitt och bara släppt in ett mål per match. Det kan man ju tolka lite som man vill, men tittar man på målvaktsstatistiken, Melker Thelin som vaktar kassen ikväll, han har 98,25% i räddningsprocent och Emil Armi, inte långt efter, har 95%. Det förstår ni själva att det är 2 väggar som står längst bak i Färjestad och försvarsspelet är ju någonting som inte funkade riktigt förra säsongen, men det har gjort definitivt här och det ger också tillfälle till offensivspel. Även om nu Luleå inne i anfallszon här för omväxlings skull slarvar där med en passning och Färjestad tar hand om pucken i egen zon igen, men det är inte bara Färjestad som är på tårna idag, även hemmapubliken. De stod upp en stund där och njöt av vad de såg när det gick väldigt fort ut på isen. 7,5 minut spelat, vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå.
3: i matchen. Timrå HV väntar också på första målet. Trodde vi för hemmalaget eftersom de numerärt överläge. Men vem gör mål då? Jo, Linus Lindström i HV. Spel numerärt underläge. Och jag tittade före matchen där. Det är 5 lirade Timrå som inte gjort något mål hittills i säsongen. Och 6 stycken i HV. Jag tänkte någon av dem måste göra målet. Linus Lindström gjorde sitt första mål för säsongen. Och snacka om till perfekt läge i numerärt underläge. Mellan dessa två lag som tippas absolut i botten. Det är på något sätt en uppgörelse i den undre världen. De tippas ju ska kvala mot varandra. Kanske är förkval där. I alla fall 1-0 efter 4 minuter nu till HV. Borta mot Timrå.
4: Om Färjestad har glänst så har ju också ett annat lag gjort det. Det är ju det lag som är överraskat mest hittills. Jag pratar om Björklöven. De möter den här kvällen Rögle. Det står 0-0, 8 minuter in i den första perioden. Björklöven som ligger på delat andra plats bakom Färjestad. Nu spelar Björklöven lite fast sig själva här. Det är Joel Kjellman som har haft det bästa läget att göra det första målet i matchen. 2 lägen han haft framför målvakten Frans Tohima som hade lite tur där när han tog den här berömda köksvägen, Joel Kjellman, och höll på att peta in pucken bakom den finländska målvakten som vaktar Björklövens kasse. Rögle jagar sin första vinst på bortaplan. Man har 4 vinster hemma, 4 förluster borta. Ska den första bortavinsten komma i Umeå ikväll? Ja, svaret kommer om ni fortsätter lyssna på Sport Extra. Inga mål gjorda här i Umeå.
0: Och i övrigt så har vi numera mål i matchen mellan Linköping och Frölunda, och det är bortalaget Frölunda som har gjort målet 1-0. Vi har också mål för Skellefteå i Skellefteås bortamatch mot Växjö, 1-0 för Skellefteå alltså.
7: Radiosporten med bordtennis.
9: Där vi sett Anton Kjellberg ta sig vidare till åttondelsfinal. Christian Karlsson med sin tredje match den här kvällen. Glada besked ändå. Ulf Tickan Karlsson, han tog en medicinsk timeout för att se över sin armbåge. Efter det har han ju spelat riktigt bra. Har 10-4 nu i det fjärde setet och chans till kvittera till 2-2 mot finländaren.
24: Ja, jag tycker att han har jobbat sig in i matchen nu på ett bra sätt. Var lite stressad i början och gjorde lite för mycket enkla missar och kanske spelade lite otaktiskt. Men nu tycker jag han har hittat det. Det ser bra ut.
9: Mm. Ska säga kort också om motstånd Alex Naomi, som under många år har spelat i Eslöv och är bekant i svensk bordtennis på det sättet, har gjort en resa den här säsongen som man verkligen reagerar på, och det är för att han har bytt gummi på sitt bordtennisracket. Kan du bara säga kort vad han har gjort?
24: Ja, han har bytt gummi på ena sidan då och spelar med ett så kallat antigummi som är ett gummi där du neutraliserar skruven, plus att du kan inte göra så mycket skruv själv då. Och det är väldigt, väldigt få spelare som spelar med en sån kombination av gummi. Och det sätter ju lite grille i vissa spelares huvud nu när det är så nytt då. Så att han har gjort det väldigt bra sen han bytte gummi. Så att han gör det bra här också.
9: Mm, och kan man undra varför ska Ulf Tickan Karlsson berätta om detta? Jo, för att det här kommer ni få höra mer om. Först ut Sabine Winter, tyskan som har gjort en resa på världsrankningen i topp 10 i världen. Utmanar kineserna med det här nya gummit. Och även den här finländaren nu då som är på väg uppåt och framåt. Men så här långt är Christian Karlsson jämngod med finländaren. Han vann det här fjärde setet med 11-6 och vi har 2 lika i den matchen. Senare ikväll går Elias Ranefur och Truls Mörregård också upp här i EM-arenan.
7: Radiosporten med fotboll.
0: Snart halvtimmen spelad mellan Mjällby och Intrescaldes från Andorra. Det handlar om Conference League från Olympia, arenan i Helsingborg som är Mjällbys tillfälliga hemmaplan. En arena som rymmer 16 000, men där det är drygt kanske 2,5 på plats. Så långt, långt ifrån fullsatt, och en lite bizarr upplevelse faktiskt att ha Mjällby på plats här. 0-0 alltså, 28 minuter spelat och allt större bollinnehav för Mjällby som har varit framme i ett par halvfarliga lägen men inte riktigt lyckats med de där sista toucharna. Och så blir det sådana här felpassningar som har Victor Gustafsson på mittfältet, och så får Intrescaldes flytta upp i banan. De hade precis en farlig frispark också, gästerna från Andorra, men den nyttjades inte på något bra sätt, vilket är tur där. Nu är det Mjällby som får jaga boll igen när de precis hade börjat äta sig in i den här matchen, och man kan liksom inte låta bli att sitta och tänka på att det där Mjällby från 2025, då när Herman Johansson och Elliot Straud for fram på kanterna och de spelade så fantastiskt bra. Ja, det laget hade piskat det här motståndet och redan petat in ett par mål. Det är min alldeles bestämda uppfattning. Mjällby 2026 är inte riktigt lika slagkraftiga, framförallt inte lika samspelta. Det är nya spelare i startelvan i stort sett hela tiden, och framförallt mentalt sänkta utav den här usla säsongen där de på de senaste 19 matcherna alltså bara har vunnit 2 gånger. Nu har Inter Skaldes flyttat över spelet på vänsterkanten och vinner ett par motlägg, men får väl inte med sig det där inkastet. Nej, det är Mjällby som får kasta det ända nere vid egen hörnflagga ut till höger. Toni Mietinen plockar upp den där bollen, tjuvar 15 meter. Inter Skaldes försöker säga att det var ju nere vid hörnflaggan, men det bryr sig inte domaren från Cypern om. Man försöker nå Jakob Bergströms renrakade skalle. Lyckas inte riktigt, utan bollen går istället ner till målvakten Javi Diaz som skickar en lång boll upp mot Mjällbys straffområde. Abdullah Iqbar får löpduell, men bollen rinner ut över kortsidan. Och Alexander Lundin, han som gör sitt Europa-äventyr tillsammans med Mjällby som målvakt för första gången i sin karriär, han får sätta igång bollen. Halvtimmen spelat, det är 0-0 i Conference League-fotbollen.
7: Radiosporten från Linköping.
1: Där det är ett tydligt botten mot toppen tema i SHL-hockeyn. Jumbon Linköping med endast 7 poäng efter sina 7 första matcher mot tabelltvåan Frölunda. Ett Frölunda som efter 6 inledande segrar förlorat sina 2 senaste. Möjligt trendbrott på ingång här ikväll. 1-0-ledning i alla fall. Drygt halvvägs in i den första perioden. Erik Torell med målet. Han gör comeback efter en hjärnskakningsfrånvaro. Och under avdelningen comeback, ett mycket välkommet tillskott för ett allt mer kristämplat Linköping här ikväll. Backstjärnan Theodor Lennström, som inte kunnat spela på nästan 11 månader, gör comeback efter en lång och oviss skadefrånvaro. Har fått en del istid här i den första perioden, visades bland annat ut för en hakning. Kort efter det att Linköping blivit fulltaligt hade Niklas Lasu ett friläge för Frölunda, och i efterdyningen av detta så kunde den Erik Torell från nära håll få pucken förbi Valtteri Ignatjev, finländaren som för ovanlighetens skull sett till den här säsongsinledningen får chansen i LHC-målet. Det har varit tämligen lugnt för kollegan på andra sidan, Tobias Norman i ett Frölunda som just nu spelar numerärt underläge. Linköping försöker få lite rätsida på detta. Här kommer ett backskott, lös puck framför mål. Det blir riktigt vild aktivitet framför Norman. Linköping jublar för mål. Det är en blockeringssituation. Jag vet inte om domarna ska be sig till sekretariatet för att reda ut detta. Men där blev det rejält farligt för ett powerplay-spelande Linköping. Vi ska väl också lägga till att det är Liam Dover Nilsson som sitter utvisad någon enstaka sekund ytterligare. Frölunda leder i alla fall, om en knappt 1-0 borta mot Linköping. Erik Torell, där har ni målskyttan.
8: I Malmö så har vi hunnit 13 minuter in i den första perioden när Örebro är på besök hos Malmö. Fortsatt 0-0 efter de här 13 minuterna, och inför matchen så var det mycket snack om att det här är de 2 sämsta lagen i ligan i numerärt underläge. Och Malmö är det enda laget som än så länge fått pröva på spel i den spelformen. Och ja, det var väl bättre än vad det har sett ut förr. Det var faktiskt så att Malmö var det laget som var närmast att ta ledningen i det där numerära underläget. Tjeckiska åldermannen Robin Hansel fick ett friläge efter slarv i Örebroförsvaret, men Filip Larsson i Örebromålet, han räddade och Örebro tog undan pucken. Med 16 minuter spelade nu så är det Örebro som har pucken i egen zon, försöker sätta fart på pucken, men det ser ut ganska mycket som det har sett ut den här perioden. Det är okej spel hela vägen genom egen zon och upp i anfallszon, men sen så blir det ganska mycket slarv. Malmö nu in i offensiv zon. Avslut kommer, men långt, långt utanför. Örebro kan rensa undan pucken igen. Malmö låser dock fast den precis uppe vid offensiv blå linje. Försöker komma loss, men så blir det där gruffet som kan bli i ett sarghörn. Vi är snart 15 minuter in och vi har 0-0 mellan Malmö och Örebro.
5: Regerande mästarna Skellefteå på plats i Småland leder med 1-0 borta mot Växjö efter 7,5 minut. Andreas Jonsson, Skellefteås målskytt i den här matchen. Växjö, hemmalaget, med en sirapströg start på den här säsongen. Och är faktiskt doftar för ovanlighetens skull på tabellens bottenplaceringar. För Växjös grej, det har ju historiskt sett, ja egentligen under alla fyra SM-guld man tagit, varit den här defensiva stabiliteten, mycket kontroll. Och de första matcherna den här säsongen har varit den totala motsatsen för Växjö. Det finns inget lag i hela ligan som släpper in så mycket mål och är så skakiga defensivt som Växjö är just nu. Skellefteå sköljer över Växjö med våg efter våg, leder med 10-2 i skott. Bara en bit in i den här första perioden alltså. Och pressar verkligen tillbaka Växjö som har svårt att skapa chanser. Växjö in i en total identitetskris kan man säga. Som någon som gått från att spela orgel i kyrkan till att bli punkrockare. Växjö får inte alls till den identitet som man byggt och format här under de så framgångsrika åren som man har haft. Faktiskt så att Skellefteå till och med haft bud på 2-0, kanske borde ha gjort 2-0 när Rickard Hugg dribblade sig nästan till öppet mål. Adam Åhman, Växjömålvakten, fick dock den pucken skjuten rätt i den strategiskt placerade plockhandsken. Ja, Växjö tillbaka tryckta även den här dagen med två raka förluster i bagaget. Ser ut som att Växjö tar sig närmare och närmare bottenträsket i SHL. 1-0 till Skellefteå.
6: Och då har tre mål fallit under den här SHL-kvällen hittills. Det var, som ni hörde, Skellefteå som har gjort då 1-0 på Växjö. HV71 har ju 1-0 på Timrå och Frölunda 1-0 på Linköping. Mållöst alltså mellan Malmö, Örebro, Björklöven, Rögle och mellan Färjestad och Luleå. Och så är det också mållöst i veckans match mellan Brynäs och Djurgården som nu har kommit igång något försenade då på grund av rökutveckling i Gävle Arena. Och Christian Karlsson, han vann tredje setet i 16-delsfinalen i bordtennis-EM i Slovenien. 3-2 i set där mot Naomi från Finland strax dit.

0: Ed Sheeran, Camera, här i Sportextra.
1: Med 2,5 minut kvar av den första perioden så är det hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Örebro. Och det är ett efterlängtat mål för anfallaren Carl Persson som äntligen hittar målet igen. Han var ju i någon form av supermålstim under fjolårssäsongen men har den här säsongen bara gjort ett mål på 7 matcher. Nu fick han en bjudning i Örebros försvarszon som han tog väl tillvara på, kom in och så avslutade han under Filip Larsson pucken lite sådär retsamt, långsamt in i nätmaskorna. Örebro i anfall nu och försöker kvittera, men precis som ni hör så går Hesa Fredrik och vi har 1-0 till Malmö efter 20 spelade minuter.
2: Riktigt så långt har vi inte kommit i Karlstad. Återstår 1:20 av den första perioden. Skottmässigt övertag på Färjestad. 9-3 mot Luleå. Mållös än så länge 0-0. Men som ni hörde inledningsvis, Färjestad hade ett antal målchanser i inledningen av matchen. Både Joakim Nygård och Marian Studinic då ensamma mer eller mindre mot målvakten som gjorde ett bra jobb. Joel Lassinantti som står ikväll i Luleåkassen och har skapat en hel del chanser. Men nu har det varit väldigt mycket sådana här halvdana passningar som har slunkit igenom mot båda hållen här. Som har följt ett icing-puck här. Nu är just nu Luleå inne i offensiv zon. Har lassat på ett skott med en påtäckande Färjestad-spelare. Det har gjort flera gånger. Och den där pucken den gjorde ont på Sebastian Seder, eller som fick den på benet någonstans. Han gick ner och täckte lite grann. Han får bra hjälp där nere, märker Thelin. Likadant med Joel Lassinantti som har varit offervilliga medspelare som har tagit hand om det. Men inga mål så här långt. Ska vi få något innan det periodpaus? 30 sekunder kvar. Det är 0-0 mellan Färjestad tabellettan och tabellnian Luleå.
3: I Timrå står det 1-0 till HV fortfarande. Efter 3 minuter kom den målet nummer 1. Underläge Linus Lindström gjorde det. Och sen så har också Skeppaniemi Alexi skjutit ett skott i ribban. Det har varit mycket HV här eftersom första skottet mot Felix Hansen kom för en stund för Timrås sida. Just nu Timrå i anfall försöker få skott strax utanför det också. Och sen är det intressant att se den här point line, så att säga, den här tjeckoslovakiska kedjan med Rusak, Bysak och Regena. Alltså 2 tjecker och en slovak i samma kedja. De är ju poängbästa. 23 poäng tills har de gjort tillsammans, de här gubbarna i den linjen. Nu är just nu också från den ordentlig smäll där. Men han är uppe ändå ordentligt. Tryckare blir det på Rosak, men han är uppe ändå, ser jag. Det gick bra, det såg illa ut, han ramlade på sargen, tryckte på sargen där. Och så en offside, det var offside från Timrås sida. Alltså 1-0 står sig fortfarande, och det är lite med tryck, det är välförtjänt för HV som leder med 1-0. Det är 5 kvar av första perioden mot Timrå.
4: I Umeå återstår det 2 minuter av den första perioden. Ännu inga mål gjorda mellan Björklöven och Rögle. Det har varit lite Björklöven också. Det var ju väldigt mycket Rögle under de första minuterna. De hade ett väldigt långt och framgångsrikt anfall. Första kedjan i Björklöven, Robin Kovarts, Albin Lundin och Phil Di Giuseppe som höll på att ge utdelning i mål. Vi ska säga att en puck har passerat målvakten i Rögle, Arvid Holm. Men det målet dömdes bort. Det var Filip Hemyr som styrde in ett backskott, men bedömningen var att det var för hög klubban när han styrde ner pucken bakom målvakten i Rögle. Det är en intressant match den här också så tillvida. Magnus Bogren som tränar Björklöven som ni säkert känner till. Han var ju med som huvudtränare för Rögle när de gick upp till SHL 2015. Det var det han som tog upp Ängelholmslaget. Nu är det ju han som är tränare för Björklöven. Det är teckning till vänster om målvakten Arvid Holm. Björklöven alltså med vunnen tekningsskott kommer en Njepele, släpper han farlig retur och så är det öppen kasse där för en Björklöven-spelare. Det är Giuseppe som får det efter att Njepele har skjutit ett skott som inte målvakten i Rögle kunde hålla. Och så var det ytterst nära att Fildi Giuseppe skulle sätta matchens första mål så här i slutet av den första perioden. Men det är fortfarande 0-0 mellan Björklöven och Rögle.
5: Från Umeå till Linköping och slutskedet av öppningsperioden. Härifrån toppstridande Frölunda 1-0 ledning borta mot botten dit och Linköping. Erik Torell med målet, spel 5-5 efter 6-27. Rubriknamnet här ikväll är ju annars Theodor Lennström som efter närmare 1 års frånvaro från matchspel kommer alltså in i ett LHC som själva kommer från ett par magra år och poänginsamlandet här i inledningen på säsongen har ju varit magert minst sagt, men vi får väl för Linköpings och Lennströms egen skull hoppas att kroppen håller över tid nu. Utifrån sett också en attraktion i sina bästa stunder, har ju dominerat i ligan i flera olika klubbadresser. Vi befinner oss i slutminuten av den första perioden. Linköping på kvitteringsjakt hade nyligen ett jätteläge efter en bjudning i närheten av bortamålvakten Tobias Norman, men Fredrik Karlström i hemmalaget fick inte till avslutet, och det brukar ju kunna vara signifikativt för ett lag på bottenposition. Där hittar vi ju LOC i dagsläget i alla fall. Nu en blockering nere hos norske Norman i Frölunda-målet, och sista chansen då för Linköping här i den första perioden i alla fall. Frölunda leder 1-0.
6: I Småland, Skellefteå leder på bortaplan mot Växjö med 1-0, men lite tillbaka tryckta nu Skellefteå mot slutet av perioden, och sista 55 sekunderna en tekning till höger om Skellefteås målvakt Straussman, där Kjellarik i Växjö vinner den tekningen nu till vänster. Växjö behåller pucken inom laget, och man inte lyckas särskilt bra med hittills i den här matchen. Skjuter på smalbenet som tillhör en Skellefteå-spelare, och pucken ut över andra sidan. Skellefteå rensar undan. Skellefteå har varit ganska så dominanta, eller totalt dominanta tycker jag i den här perioden. Har varit ett Växjö som gått på glödande kol och bara inte hoppas att man bränner sig så himla mycket

0: Halvleken när det handlar om Conference League-fotboll mellan Mjällby och Inter Skaldes från Andorra. Det är 0-0 efter första 45 och Mjällby har inte lyckats med passningsspelet så där konsekvent och härligt som man hade hoppats på i den här första halvleken. För då är känslan att de hade kunnat spela ut det här motståndet. Jag menar, Andorra är ju ingen gigantisk fotbollsnation. Ja, det är ju en väldigt liten nation överhuvudtaget. 90 000 invånare, 470 kvadratmeter stort. Det får faktiskt plats 6 stycken Andorra bara i Blekinge, kan ni tänka er, va? Domaren blåser av den första halvleken och vi konstaterar att den allra bästa chansen, den hade Jakob Bergström 36 minuter in i den första halvleken. Då löpte han i djupled, var urstark i duell med försvarare, kunde runda målvakten med bollen och så hamnade han lite i dålig vinkel men lyckades ändå få iväg ett avslut mot mål. Men en försvarare fanns på mållinjen och kunde sparka undan den där bollen. Det var Mjällbys klart bästa läge i den här matchen där man stundtals har visat att man har ett bättre spel, ett bättre passningsspel än motståndarna, men där man också har bjudit på en hel del felpassningar och verkligen bjudit in motståndet från Andorra i den här matchen. Det är ovisst när historia skrivs för Blekinge-laget i Europafotbollen. 0-0 efter första halvleken.
1: Då är det strax paus i samtliga matcher i SHL förutom då Brynäs-Djurgården som står 0-0. Den var ju sen den i starten där på grund av rökutveckling. Vi ska strax dit och titta till in till veckans match. Men så här är då läget att Färjestad-Luleå är 0-0. Björklöven-Rögle 0-0. Linköping-Frölunda 0-1. Malmö-Örebro 1-0. Timrå-HV 0-1. Där återstår det ett par minuter och HV-ledning alltså. Och så Växjö-Skellefteå då 0-1. Här har ni avgörande sätt i bordtennisen.
2: Och då handlar det om den svensk som har stuckit ut allra mest så här långt i det här bordtennismästerskapet. Han har redan säkrat 2 stycken medaljer, en i mixed dubbel och en i traditionell dubbel. Frågan är hur han ska klara sig i singelspelet och Christian Karlsson. Det är 3-3 i set, det är 4 lika i det sjunde setet. Och det känns som att varje match vi tittar på i den här turneringen med svenskar inblandade så är det på det här sättet, Ulf Tickan Karlsson.
3: Ja, det är tufft där. Det var 1-1, det var 2-2, det var 3-3 och nu är det 4 lika avgörande sättet. Så det finns en risk här att det kan gå hela vägen. Nej, men så är det också att väldigt många duktiga spelare. Alltså toppen känns bredare idag. Det är många duktiga spelare och det är väldigt tuffa matcher. Man har sett några andra matcher där storfavoriterna har varit illa ute. Så att, nej, det är en bredare topp i både europeisk och världspingis.
2: Mm, det är viktigt att ha med sig det, att inte dra hur det var en gång i tiden med den möten spelare som var sämre rankade. Att spelarna som är med i andra omgången kan verkligen på alla sätt besegra varandra. Nu ska vi försöka följa de här sista bollarna ordentligt för nu är det 5 lika tickan. Ja. Och vi är ju också oroliga dessutom över Christian Karlsson som ju vi ser att han hemma står då av den här armbågen som man för Radiosporten berättade att den hade uppkommit för att han hade burit sitt lilla barn lite för mycket och sen kört för hårt efter sin rehabperiod. 5 lika nu i alla fall. Bollen igång igen då. Där försvarar sig bara Christian Karlsson. Ja, får en enkel boll med sig när den går nätkant ut. Bra där, då är ledning 6-5. Och allt talar för att det kommer att stå 6-6 alldeles strax.
3: Ja, precis. Jag tänkte just att kunna få ett litet ryck här nu. Det är alltid skönt så har han sövern efter det här. Så att, men det kommer väl vi inte få. Vem vet?
2: Vi får se. 16-delsfinal handlar det om en plats i 8-delsfinalen. Alltså en av de 16 spelarna som får spela vidare. Och då kommer den enkla poängen. Mm. Naomi servar bollen i nätet så är det 2 bollars ledning. Det är inte ofta man ser en ren nätserv så.
3: Nej, det är klart att det är också extra tungt i ett sånt här viktigt läge i matchen. Avgörande sätt när det är väldigt, väldigt jämnt. Så att den kan svida lite för Naomi. Så att nu får vi se om Christian kan fortsätta hålla det här övertaget.
2: Mm, det är Christian som ska serva nu. Där kommer den långa serven överraskande. Ja, attack från Christian sen och så är det 8-5. Han har en våldsam utväxling när han går på med sin forehand.
3: Ja, det är absolut. Han är ju väldigt explosiv. Men man ser ju också där lite efter det slaget att han, ja, han grimaserar. Och,
2: måste du säga det?
3: Ja, tyvärr är det så att men 8-5 är skönt i alla fall. Mm.
2: Får också 9-5 där efter att Naomi känns inte som att han har nerven under kontroll överhuvudtaget. Den finländske spelaren som ju har levt sitt liv i Eslöv under många år.
3: Ja, nej, men det är klart att Christian är betydligt mer rutinerad och Alex Naomi har gjort en jättematch här. Och en jätteturnering tycker jag liksom, och gått så här långt. Och det är klart att det kan bli lite tankar och nervositet.
2: Står den i nät igen och nu talar allt

0: för att även den andra svensken för dagen kvalificerar sig för topp 16 i den här turneringen. Christian Karlsson har 5 stycken matchbollar. Han gör sin sedvanliga rörelse när han drar armarna så långt bak det bara går och sträcker upp kroppen. Och nu ska han ta emot serven för att ta hem den här segern med 4-3-set. Han lägger den bollen i nät och då blir det ju en liten väntan ytterligare. Men i det här läget så kommer han att vinna tickan, det kan vi väl säga.
1: Ja, det är absolut. 10-5 i ett avgörande set är ju en, det ska mycket till om man ska tappa det, men...
0: Men osvurt är bäst, det var det du tänkte säga där.
1: Ja, Christ... bollen är rund.
0: Ja, men det får du inte säga, det har jag sagt till dig. Förvisso är den ju det.
1: Ja, det är miss till här nu. Kanske lite ibland att jag känner lite att inte spela så tufft, så våldsamt på vissa bollar, utan spela kanske lite mer taktiskt och på bra placeringar just mot Alex Naomi som har det här antigummit då.
0: Nu är det i alla fall matchen över. Där sträcker Christian Karlsson upp sina händer i luften och jublar. Härligt att se Christian Karlsson kommer att få spela mer än en match även imorgon. Han har spelat 3-4 matcher om dagen sedan han kom hit i den här turneringen. Imponerande hur Trollhättesonen har tagit sig an den här turneringen. Jättekul att få se honom i åttondelsfinal imorgon. Och framförallt i semifinal imorgon förmiddag i dubbelturneringen. En match du kommer kunna höra i appen Sveriges Radio. Så nu är både Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara. Senare kommer också Elias Ranefur och Truls Möregård och försöka ta en plats bland de 16.
2: Och det ser vi fram emot tillsammans med Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Jonathan Karlsbogård har nobbat handbollslandslaget, berättade vi igår. Har tackat nej alltså till EM-kvalmatcherna i november. Varför han gör det här, det ska han berätta i Sportextra om en kort stund. Först så ska vi titta till veckans match i SHL i Gävle.
3: Där Brynäs tar emot Djurgården, den försenade matchen. Ja, det händer saker både på och utanför isen. Uppskjuten start här med pyroteknik på Djurgårdssektionen. Var tvungen att tömma den, men sen har spelet kommit igång. Rivstart med något längre tempo nu. Det är 0-0 med 3 minuter kvar av första, Johan Garpelö.
4: Ja, jag tycker Djurgården startade jättebra här. Hade en del heta chanser, lyckades inte göra mål. Ju längre perioden lider så har Brynäs tagit över mer och mer. Just nu tycker jag att det är Brynäs som driver den här matchen.
3: Ja, det var ju verkligen en rivstart på den här tillställningen. Båda lagen med skott i stolpen och ja, det var ett tempo som de inte riktigt hängde med i själva.
4: Mycket misstag på grund av tempot. Man hängde inte riktigt med både i markeringsspelet och i passningsspelet. Det gör att man släppte till väldigt heta chanser som inget utav lagen tog tillvara på.
3: Men 0-0 efter 18 minuters spel. Vi väntar på ledningsmål mellan de här båda lagen. Mästarna på besök hos näst mästarna, det har ni ju koll på. Brynäs Djurgården 0-0, veckans match i appen Sveriges Radio. 2 minuter kvar till paus där det blir intressant att snacka om silly season. Ja, häng med då i appen Sveriges Radio.
5: NHL-svensken William Eklund har opererats för en fotskada, det här skriver ESPN. Eklund som spelar i Ottawa har inlett säsongen med 1 mål och 1 assist, men förväntas nu bli borta från spel i 10-12 veckor. Det säger tränare Travis Green på en pressträff. Det var under förra veckans match mot Philadelphia som Eklund slet av en sena i fotleden.
2: Och det är nu paus. Var du klar förresten? Inandningen? Nej, okej. Då går jag vidare med kvällens resultat från SHL, därför att vi har paus även nu i Timrå där HV71 leder bortalaget med 1-0. Och i övrigt alltså Skellefteå ledning med 1-0 över Växjö. Malmö leder 1-0 över Örebro. Frölunda har 1-0 mot Linköping. Och så mållöst då mellan Björklöven, Rögle, Färjestad, Luleå och Brynäs, Djurgården.
5: Men nu vill jag höra mer om varför handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar svenska landslaget.
6: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
7: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november, och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
6: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
7: Det handlar om att Karlsbogård tycker att han inte får ut helheten i sitt spel när han bara används som försvarsspelare och byts ut när laget har bollen.
6: Jag hade önskat mer förtroende eller en chans att spela framåt också. Just nu så känner jag att jag inte får ut hela mig och hela mitt spel. Liksom, varken för att ge mig själv rättvis i det och kanske inte få ut det bästa för laget heller.
7: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare. Alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
6: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och de beslut han och ledarstaben fattar liksom. Men då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
7: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
6: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
7: Vi brukar ju känna Jonathan Karlsbogård som killen som jobbar för att göra alla andra bättre hela tiden och inte tänker så himla mycket på sig själv. Vad är det som har plötsligt fått dig till att tänka på dig själv?
6: Nej, men det är väl mer att jag vill få ut hela mitt spel också för att kunna känna att jag kan då bidra till laget och helheten. Det är ju inte så att jag säger bara för att jag önskar att spela mer i anfall att jag ska ta bollen själv och göra schyssta varje anfall. Liksom. Det är ju liksom inte det handlar om. Det är ju att jag tycker det är kul att spela handboll med boll också och få vara en del av det spelet. Och i det då hjälpa laget så mycket som möjligt.
5: Det säger Jonathan Karlsbogård där till handbollsreporter Per Karl.
2: Och vi ska nu gå vidare i Sport Extra med de nyheter som kom idag om att vi förlorat två stora idrottsprofiler.
8: Tränarikonen Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal och Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamla tränare med värme.
9: Ja, han var absolut den bästa jag har haft i alla fall kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig, personligen. Så han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig. Liksom hejan och för jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och det är väl det jag kommer ihåg mest.
8: Bosse Johansson inledde sin långa karriär som tränare i Kalmar FF på 70-talet. Han fick sedan en otrolig tränarkarriär där han också vann SM-guld med Öster och tränade danska landslaget i 4 år.
9: Ja, han var en stor tränare. Han var ju förbundskapten i Island, jag tror jag, om jag inte minns fel. Och han var ju runt i flera klubbar och i Grekland var väl också. Så att jag håller han som en väldigt bra tränare, absolut.
8: Jan-Åke Lundberg intervjuades av Olle Tyrbo, Anton Lindskog, P4 Kalmar.
10: Den svenske dartikonen Stefan Lord har avlidit efter en tids sjukdom. Lord är en av de absolut största inom svensk dart och skapade internationella rubriker på 70- och 80-talet med sina 2 segrar i anrika News of the World Darts Championship, dåtidens mest prestigefyllda tävling.
11: He wants 218s and that's a tremendous game finish.
10: Lord som i Radiosporten dokumentär Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor berättade om hur allt började som grabb bland krogarna på Kungsholmen i Stockholm.
12: Man fick ju gå in innan dörrvakterna och börja jobba vid 6-tiden. Till de såg en, sen var man ju utkastad. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad. Eller också var de snälla, fick man vara kvar.
10: När Lord 1978 vann News of the World, det som ansågs som inofficiella VM, gjorde han det som förste icke-britt.
12: Det var en upplevelse som hette duga.
10: Stefan Lord blev 71 år.
2: Och det berättade Pojan Ansari och den dokumentären ni hörde om här finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Det är 0-0 mellan Mjällby och Inter Eskilde. Då handlar det om fotboll och Conference League. Det är ju den första matchen i ligafasen där andra halvlek att vänta. Och mer

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry i Sport Extra, och den här kvällsgrytan som vi håller kokande med fotboll från Conference League, där man nu har dragit igång den andra halvleken mellan Mjällby och Inter Skaldes. 0-0 är det alltså. Tillsammans med ishockey, full omgång i SHL, andra perioderna börjar komma igång nu. Veckans match i appen, Brynäs Djurgården, 0-0 i paus där. Och så har vi ju bordtennis från Europamästerskapet i Slovenien.
1: Vi håller också koll på de två matcher som spelas i handbollens högsta serier idag. På R-sidan så är det Helsingborg mot Skövde. Två lag som har inlett skakigt i den här serien. Det är Skövde som i halvtid leder med 16-14. På damsidan så har ju Skövde inlett mycket starkare, men de har bara spelat två matcher. Inlett med två segrar. Idag ställs Skövde mot Önnered. Men ligger under med fem bollar i halvtid. 12-17 är ställningen där.
0: Mm, då åker vi på hockeyresa. Börjar i Karlstad.
2: Radiosporten från Karlstad.
3: Där Färjestad har ett numerärt överläge just nu. Anton Levci, efter att ha gått hit för en fasthållning precis utanför sekretariatet. Och domarna såg det direkt. Det var inget tvekan. Färjestad öser på direkt. Joel Lassinantti med bra sidledsförflyttning också, täcker ner pucken där. Färjestad då, som jag berättade inledningsvis, i första perioden sköljde över Luleå. De hade inte en chans att nå pucken och hade väl 8-0 i skott där innan Luleå för första skottet på mål. Och dessutom då att man knappt kom över halva plan i en längre sekvens. Men Luleå tog sig tillbaka och tog sig samman i den senare delen av den första perioden. Och börjar också bra här i den andra. Men just nu då Färjestad som är ganska så effektiva, men tittar man statistiskt sett så är Färjestad och Luleå likvärdiga när det gäller just spelet i numerärt överläge. Man gör ett mål på tre försök, ligger båda två. Men jag har sagt det tidigare, Färjestad då som har gjort 4,25 mål per match och bara släppt in ett mål per match. Det är ju fantastiska siffror, och detta beroende på målvaktsspelet givetvis. Även ett bra defensivt spel. Färjestad med pucken och via Per Åslund utanför den vänstra teckningscirkeln lirkar ner den till Viktor Lodin. Lodin skickar tillbaka den till Bergqvist, och så kommer ner, ska det bli skott in mot mål för en styrning, tar på täckande Luleåklubbor som kan lyfta ut pucken ur zonen med lite drygt 2 minuter spelat. Det är 12-5 skottmässigt, men det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå alltjämt.
4: I Malmö så har vi fortsatt 1-0 för hemmalaget mot gästande Örebro. Och det är ju det där med hockey, att det är väldigt, väldigt viktigt att få skott på offensivt mål för att överhuvudtaget kunna göra mål. Och just den saken har gästande Örebro haft väldigt svårt med än så länge. Man har bara utsatt Langhammer för 3 skott än så länge under snart halva matchen. Och ett av de skotten gick i utsidan av stolpen, och Langhammer behövde inte göra jättemycket just den gången. Andra perioden, precis som den första, fortsätter att bara rulla på. Väldigt få avblåsningar, men nu kommer en för en Örebro-utvisning, och det är den andra här i den andra perioden. I det första numerära överläget för hemmalaget Malmö så lyckades man inte riktigt skapa någonting. Och det har varit lite signifikativt för båda de här lagen att varken boxplayspelet eller powerplayspelet har riktigt fungerat. Vi har hunnit 6 minuter in i den andra perioden. Malmö leder med 1-0 mot Örebro.
3: Och så då första målet faller till Karlstad, där Färjestad som gör 1-0 i numerärt överläge. Kristoffer Jansson är det som får pucken, framspelad av Jack Berglund, som tar sig in bakom Joel Lassinantti, lägger fram en passning och han trycker dit den, och det hinner inte Lassinantti med i sidledsförflyttningen. Ett effektivitet som heter duga när det gäller Färjestad och numerärt överläge. 1-0 alltså mot Luleå när vi har spelat 3 minuter av den första perioden, eller andra perioden ska jag säga.
5: I Småland leder Skellefteå borta mot Växjö 1-0. Målet från den första perioden. 2 minuter in i den andra perioden. Nu powerplay för Växjö i 44 sekunder till Oskar Lindberg. Sitter utvisad för Skellefteå efter att han tryckt Lukas Elvenäs ut mot sargen med en cross-checking-rörelse. Krisande Växjö har varit skrotigt på mycket den här säsongen. Men just powerplay, där är man bäst i hela ligan. Så det här är en gyllene chans då, de 44 sekunder som återstår för Växjö att ta sig tillbaka in i den match där man varit så utspelade av gästande regerande mästarna Skellefteå. Här är tekning till höger om Straussman. Den landar mellan benen på de båda spelarna. Skellefteå lyfter ner den i Växjözonen. Växjöbacken Somi aningen stressar, kollar bakom sin egen axel när han hämtar pucken i burskydd. Här kommer en bred Växjöanfallsvåg. Spelar diagonalt över mittzon in på vänstersidan ner på backplats. Utspridda Skellefteå-spelare öppnar ytor för Växjö som kommer ett direktskott när Somi håller i. Nu är det bara 18 sekunder kvar i powerplay. Cehlárik för Växjö. Nere på förlängda mållinjen studsar via en Skellefteå-klubba och ut i mittzon. 10 sekunder återstår i powerplay för Växjö. Skellefteå försvarar sig bra. Långa klubbor som stötvis petar undan pucken och nu blockerar Straussman. Ännu ett anfall från Växjö. Det är alltså Skellefteås målvakt med bara 2 sekunder kvar i boxplay-spel för Skellefteå. Skellefteå gör det bra borta mot Växjö. Leder med 1-0 3,5 minuter in i den andra perioden.
6: Och bortaledning nu även i Umeå. Rögle har tagit ledningen efter 4 minuter och 10 sekunders spel. Det är ett backskott som letar sig in bakom målvakten Frans Tohima. Det är backen Filip Johansson som får pucken av sin backkollega Calvin Dehan. Och så lägger han pucken mot mål och så är det spelare som står framför målvakten. Tohima gör det svårt för honom att se pucken när den kommer från den offensiva blå linjen och in mot mål. Och 1-0 är ett faktum. Nu finns det dock möjligheter för Björklöven att få spela med en man mer på isen eftersom Rögle har drabbats av en utvisning. Björklöven som fortfarande saknar Lukas Wallmark och Marcus Nilsson. Jag träffade förresten Lukas Wallmark innan match och han sa att efter landslagsuppehållet då är hans förhoppning att han ska kunna spela med Björklöven. Och hos Rögle så saknas ju Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Men Filip Johansson, målskytt för Rögle som har tagit ledningen i denna match mot Björklöven. Men strax numerärt överläge för hemmalaget Björklöven.
0: Och mål igen nere i Malmö för hemmalaget. Malmö har gjort 2-0 på Örebro. Vi ska strax till Linköping-Frölunda där Frölunda leder med 1-0. Och vi ska till Timrå där Timrå möter HV71 och det är där det är bortaledning för HV. Men mål också i fotbollen.
7: Mjällby har tagit ledningen i Conference League mot Interklubb de Skaldes från Andorra. Det var en djupledsboll som Jesper Gustafsson satte på Jeppe Kjär som avslutade vackert med vänsterfotet skruvat mot det bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan. Och 1-0 ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankat som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv planhalva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sisådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänster fot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
6: Från fotbollen tillbaka till SHL i socken den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
3: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melker Thelin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
8: Från Karlstad till Linköping som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan så är det ett borta favorit Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping. Plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer. Ulrissa Hamnaren som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har ju också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignacev som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens höga stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltjämt leder 1-0. Snart halvvägs spelat av den andra perioden.
9: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Det är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer i första perioden. Spelnummer ett underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfall, just nu tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande trots att man har vunnit de 2 senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång. Båda gängen har vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I timmen på högerkanten in kanske med ett skott från Levedin gör inte det. Tackar, lass ner, fast faller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timmer måste nog sätta en puck här för att komma lite närmare. Kan göra och kommer skott här tar på spelare och går ut igen och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå. Vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
2: Radiosporten med bordtennis.
10: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
11: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
10: Lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt. Men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
11: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då. Så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen, så att det gör man inte bara sådär, utan då har man spelat bra.
10: Tikhonov som nu har 9-2 i det här sättet, en väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsbordtennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
11: Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att Europeiska förbundet står på sig.
10: Mm, du är kritisk till internationella förbundet där?
11: Definitivt.
10: Mm. Och det Europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ser vi också Truls Mörgård gå in. Tickan, det är bra, jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig kan jag säga här nu och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Mörgård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig, men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
11: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här VTT Smash-turneringen i Las Vegas, eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att, om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
10: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot om bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också, att han har en väldig smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
2: Radiosporten med fotboll.
7: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål, och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst, men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Diaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget, och man har bara känt att det borde lossna. Och nu i den andra halvleken så är det lite grann islossning, alltså i den 54 minuten Jakob Bergström 1-0, och nu i den 60-50 minuten Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går åtminstone det bra för Mjällby just nu.
6: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen tekning, målskytten Filip Johansson inne. Nu har kommit skott för hans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Everberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL-skott kommer igen, tar det kortplanket, blir en farlig studs framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle, där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson, en speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson, han fintar skott, tappar pucken. Kan bli en omställning, men Björklund jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklund tar över mer och mer, det är känslan.
5: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blålinjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå, spelar i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
3: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Koppanen då. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Dock slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. De har gjort några gånger när Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak, och så är det slarvig passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut ibland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, det var ju faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där, Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltså 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmö försvarare, och domarna har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer.
12: Malmö nummer 6, 13 samt Örebro nummer 13, varsitt från Rumping. Örebro nummer 37, 2 boarding, spel 4.
4: Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
5: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty, backen, gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
8: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0-ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ta 2-0, men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignatjev låg och simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har två raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping på sin sida ordnar fram ett numerärt överläge, andra periodens första efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbur. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LOC, den också viktiga spelformen. LOC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Numerärt överläge häglar alltså för jumbon Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
9: Reklamavbrott och rengöring av isen är när det är Timrå mot HV. Det har kvar det målet för Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nöbenuber, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska ju vara med på nedsläppet, då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här, framförallt med plocken, väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
0: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt, möjligtvis mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, därför nu har ju även Truls Smörgård börjat.
10: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på här sidan för första gången på 26 år. Truls Smörgård som har varit i fin form under sensommaren och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
11: Ja, det är jätteimponerande och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten. Men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting och då är han svår att möta.
10: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4. Där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set. Men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet och ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak. Och det där setet kommer att pågå sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Smörgård är en maskin just nu i Slovenien.
0: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen 0-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs-Djurgården 0-1 och vi ska dit efter ekonyheterna.
13: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
14: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar.
15: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
16: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
15: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
17: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
13: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
0: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporter från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
18: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
19: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand, han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör finta bort Hägg som går ner och täcker skott och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
18: Jag såg hur expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
19: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
18: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mitt-20an. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
0: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sisådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
8: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0. 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemma målvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfå den 100-procentigt innan den Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpings målvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
5: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger tekningscirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken. Han får inte träff på den och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Pudas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför målen. Växjöklubba emellan. Pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå och skickar in den centralt till Pudas. Styr den till Lindberg. 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar. In framför mål. Ligger lös. Sprattlas utanför målvakten. Adam Åhman hinner Skellefteå något mer när det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterade i den till 1-1. Via Olivier Nadeau och 20 minuter kvar att spela helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
9: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här två lagen skulle hamna på kvalplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende tror jag också. Och jag hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV, som har 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här, Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här två tjeckerna och Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål, Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kom fram på vänsterkant, in i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar kunden till en skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax, ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hansson som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han hade lite mindre att göra än målvakten Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Men släppte in ett mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
7: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League och Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken, och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han var inte riktigt på plats för att fånga upp den vid den bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel, men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000. Och nu är det farligt passningsspel utav andorjanska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
10: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur som vi haft en del förväntningar på.
11: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här sjätte setet också. Och tappat den ledningen. Men ni är lika nu.
10: Dags att plocka fram fiolen också som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten. Ett specialslag som man gärna använder sig av.
11: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det en viktig boll i något sätt där och fick poäng. Så att, vi får se om det kommer.
10: Mm, han använder högerhanden likt en stråkhållare. Man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall. Nu vinner den bollen. Då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett sjunde och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelas.
11: Ja, han är värd. Ett sjunde också känner jag, för att han har tappat fjärde setet och femte setet med minsta möjliga marginal, 2 bollar. Så att han är värd att få till ett sjunde. Kom igen nu.
10: Men Elias Ranefur som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set till Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertels Meyer. Men nu följer vi Elias Ganefur och den möjlighet han ska ha att få ett sjunde avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Ganefurs sida och utifrån motståndaren. Och då har vi ett sjunde avgörande set när det handlar om Elias Ganefurs möjlighet att spela vidare i turneringen.
11: Mycket avgörande set idag.
10: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
11: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
10: Ja, ska vi se om han spelar hem det här setet nu då, men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier, en motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
11: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt och nu är det 9-lika.
10: 3-0 i set till Truls Mörgård som, om man vinner det här setet, är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där och den servar han ut i det läget. Det är tur man inte är tysk i det här läget och känner, vad hände där då?
11: Ja, den är inte...
10: Nej, men nu är vi ju svenskar och kände, oj vad hände där då? Nu är det matchboll för Truls Mörgård, 10-9. Mörgård attackerar direkt ut med den bollen och så ser man hur frustrerad han är Mörgård när han inte får poängen där för att bollen går utanför.
11: Ja, han läste ändå att det kom en lång serv och tyckte jag kom i bra position, men tyvärr precis utanför kanten.
10: 10-lika, han försöker igen, lyckas bättre den här gången när Bertelsmeier slår bollen i nät och då har vi en ny matchboll för Truls Mörgård och tar sig till åttondelsfinal och blir den tredje svensken då av tre möjliga så här långt som har hämtat en biljett till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven, backen ifrån Mörgårds sida och då går den ut igen och så hoppar han jämfota Mörgård i frustration över misslyckandet där, 11-lika. Skönt att han har vunnit de tre första och vi tittar på andra bordet så att Ranefur har fått en bra start i sjunde avgörande 2-0. Ja. Nu går Mörgård med kraft igen i forehanden och så är det 12-11 och Mörgård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen på bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Mörgård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand, försöker stöta in den med en rak backhand och det är 12-lika.
11: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backen följer upp med en tuff foran. Men två gånger på de här slutbollarna här så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
10: Ja, Tickan, du slutar prata mitt i en mening för det blir så tagligt.
11: Men man ser ju vad han gör, det är så bra. Han får en tuff attack på sig men han

0: 1-14 lika. Den där matchen kommer aldrig ta slut. Vi kan titta helt och hållet på Elias Garnefru.
1: Ja, men det Bertelsmeier där, väldigt bra långa servar, snabba långa servare. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
0: Mm. Han ser inte så ung ut som han är tysken. Men han är ung. Och tyskarna får ju fram, de har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
1: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu, Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång.
0: Mm. Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället. För du vet att det kommer ändå inte av att nu står det 15 lika för Truls.
1: Men däremot Elias 6-2. Härligt.
0: Ja, i ett sjunde avgörande sätter Elias Ranefur då jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefur som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Chidong i lag-VM, en av de starka kineserna. Skit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling på förvisso på en lite lägre nivå, och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterar till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden. Okay. Och då tittar vi på Elias Ranefur igen.
1: 7-2 till Elias. Härligt.
0: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord. Vi ska ha koll på båda.
1: Ja.
0: Ranefur servar ut där, va?
1: Ja, lite långa. Han satsar på sin långa, snabba backhandsserv som är en Ranefur-patentare. Men precis utanför.
0: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer den 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
1: Ja. Han känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
0: Ja, spelade du med tröjan i byxorna eller?
1: Nej, jag vet inte hur jag håller. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
0: Ja, så det är ju inte särskilt snyggt.
1: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
0: Nej.
1: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det här sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher, att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, nej, skön vinst för Truls.
0: Mm. Och Elias Ranefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
2: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interclub de Scals. Som man vinner med 2-0, det var Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksak här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
1: Så ja.
0: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i soja. Och det betyder att det är 4 stycken matchbollar för Elias Ranefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Ranefur 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Ranefurs sida, men han får ju en chans till. Och han har ju en obehaglig serv, Elias Ranefur.
1: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i föran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite, gick in med backen, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
0: Mm. Titta noga nu då när Ranefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backen ner från motståndaren. Och Sverige har 4 spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
1: Kom då vem som satsade, inte satsade, men tippade på 4 vinster.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Jasså.
1: Någon gång har man rätt.
0: Ja, du är ju expert också, Tickan.
1: Ja, det var härligt.
0: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi 4 svenska vidare i den här turneringen. Vem av de här 4 känner du när du tittar nu vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
1: Ja, nej, men Truls naturligtvis, och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning, så att de två är väl de, och sen

0: Elias har gjort det bra och är alltid farlig även om han har en tuff lottning imorgon.
1: Mm. Så är det. Det kan bli en kvartsfinal så småningom mellan Truls Mörgård och Anton Kjellberg. Det visar det trädet inför slutspelet som är uppmålat. Vi vet inte vad som händer, men vi har fyra svenska vidare som spelar vidare imorgon. Plus då en semifinal i mixturneringen för Anton Kjellberg och Christian Karlsson.
2: Ja, men vilket besked från Slovenien, 4-4 alltså. Så håller vi tummarna då för Christian Karlsson att skadan inte är så illa. Vi ska höra honom om en kort stund. Tack för ikväll säger vi till Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och bordtennis EM fortsätter ni såklart att kunna följa här i Sveriges Radio P4 och i Sport Extra bland annat. Det är paus nu på samtliga håll i kvällens SHL, så här är läget. Och det är paus då inför tredje och sista perioden. Brynäs mot Djurgården, här leder Djurgården med 1-0. Färjestad, Luleå, lika läge 1-1. Björklöven mot Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och ja, plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som har haft tennisarmbågar vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i backenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
2: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
2: Ja, men jag tror att det inte kommer vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon, och gör det så då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel.
2: Givetvis.
0: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen. Reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler i kväll, så 8-del i morgon då. Då är det ett läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Sätter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Sätters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta lite hårdare press på Rögle så här inledningsvis för att sätta forechecking på ett helt annat sätt för att kunna vinna tillbaka puck från Rögle när de försöker spela upp pucken i egen zon. Nu spelar Björklöven fel istället, så ställer till kan den ta tillbaka pucken, men det är trötta Björklöven spelare. Det är 3 spelare som direkt bara flyr till avbytarbåset för att kunna få in nytt manskap på is. Så det är 4 minuter spelat av den här tredje perioden. Det är uddamålsledning Rögle borta mot Björklöven.
5: Minuten kortare, tredje perioden i Karlstad. 3 minuter där mellan Färjestad och Luleå. Det var 1-1, en mållös första period där det inte fanns något att skriva om medan skottstatistiken. Inte en utvisning, det var inte något fysiskt spel. Det var total dominans av Färjestad som sumpade massor av chanser. Den andra, en period som jämnade ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade 1,5 minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En tredje period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också, och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestad zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen, men får bli kvar och så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen, såg lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom och så teckningen då, så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt igenom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing heller. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten, får tag på pucken. Vidare till Nygård då. Berglund igen då, som passning in centralt trodde jag skulle komma för skottläge, men det trasslar till sig lite grann där och 4 minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med 4 minuter spelat av tredje perioden mellan Färjestad och Luleå.
6: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt 3 minuter in i den tredje perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man tre mål och två av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom ett mål i den första perioden, så vi har en tremålsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker och försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje. Men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0 till hemmalaget.
7: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå, men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö, det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå, och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på 2 minuter, och då har vi ju 4-mot-4 spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt, tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen, kommer det nu bli 4-mot-4 speltekning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
4: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemmalaget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minut av den tredje perioden. Det är Marcus Björkbacken i Björklöven som har pucken. Lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, där han med en bäcken från mittzon lyfter den, och så blir det en farlig studs framför målvakten och så får man en offensiv tekning. Men det här med tekningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid tekningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få tekningar som Björklöven kunde ta mot Rögle, och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv tekning, kan man ta en tekning där kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven med tekningen, kanske kommer också ett avslut. Man hamnar, pucken hamnar innan sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje, försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort 5 stycken mål. Bröt sin måltorka efter 4 mållösa matcher. Kovars åker runt. Han tar ett varv till i, ja, han ska köra 2 avrad. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare och så blir det en spelvändning för Rögle istället när skottet från Robin Kovars tar på en täckande Björklöven-spelare som stod i vägen helt enkelt när Kovic hade gjort 2 varv i Rögle-zon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck, Robin Kovars försöker jobba tillbaka, den lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
5: I Karlstad spelat 7,5 minuter av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Merkel Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in ett mål, är man fortfarande kvar på ett mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden, så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu, men jag tycker nästan jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också när man inte får till det. kommer liksom lite i otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Teckning nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. En teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar. Vinner Luleå teckningen också. Kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
3: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL. Men efter två raka förluster nu senast ser de ändå ut att ha studsat tillbaka, Rickard.
8: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda 2-0. Det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden, och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda-målet. Spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de två första perioderna, och det ska tekas ner hos den finländske målvakten för ett Linköping som riskerar att åka på fjärde raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren. Utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna. En kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Tekning som sagt offensivt för detta Frölunda som leder ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
9: Radiosporten med ishockey.
7: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland 2-1. Egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål. Tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade upp pucken. Petade in pucken mer eller mindre i öppet mål, och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig, där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt i SHL-ishockeyn de senaste säsongerna med sina 4 SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
5: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad är numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå på utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kan på pucken in i offensivzon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också, får inte ta på pucken. Färjestad får loss den då istället då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sorna, men han får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot den, så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontroll än så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också och gör det på ett enkelt sätt. På alldeles för enkelt sätt så att han blir avväpnad med den när Luleåspelaren tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad då, som får loss pucken, och sen så hamnar den då hos Marian Studinic då, som får tag på att snurra runt samtidigt så som Luleå blir fulltaliga. Och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
3: Tack för det, Mats Fagerström. Han har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också, där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
7: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemma publiken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via tekningscirkeln sen och sen tillbaks i det hörnet han kommer från, Bellows.
10: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter därifrån målvakten kommer. Och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
7: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4-spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle, det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio. Och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
3: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, likaläge där 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-HV.
11: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat med ett överläge som man inte kunde utnyttja. Där har vi följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illare förbannelse över Timrå detta när man ska spela numerärt överläge. Leder skotten 27-15, men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivitet är det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lilja tar sig fram på högerkanten, kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryts av Timrå spelare som går till attack återigen, försöker ändå. Det var ett enda mål som skiljer och så stod vi inte offside, blir inte utan det tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrå? Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället då, när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeckoslovakiska kedjan som är så duktig som gör så många poäng. Ska de sätta en poäng till här? Kommer ett skott från kanten? Inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrå som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Det här går också. Mycket bra spelat. Mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare, Jakob Johansson, han räddade en gång också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
12: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blev du rädd för någon särskild figur på tv? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
3: Och strax ishockeyn igen. Först slutresultat från handbollen.
0: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet, 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
5: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Luleå då har nummer ett överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev han irriterad på Oskar Laxonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. För att han stöp omkull ordentligt den nere i Laxonen bakom målvakten Joel Lassinantti. Tekning till vänster då om färgsammålvakten Melker Thelin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner tekningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till förlängda mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubbe ungefär som brukar stå utanför kiosken, han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han står stadigt. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laxen då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Det blir inget skott där. Ryan O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
4: Numerärt överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse, Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven, så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklövenspelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge. Och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i Umeå.
8: Spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden. Linköping hårt tillbakatryckta och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint otagbart för Walter Ignace. Vi undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag då detta Frölunda ska ge sig i kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemind satt utvisad för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bakom mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
3: Och 2 nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
13: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten där Fredrika Evans är jurist utreder nu det här.
14: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
15: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
14: Typen av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
15: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
13: Reportrar Claes Pedersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också förs till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
11: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer ett underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom den förlösande måltid av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen. Där. 1-1 Timrå HV.
4: Här är Umeå Björklöven mot Rögle. Det står 2-1 till Rögle. Det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu. Tränare Magnus Skogren tog timeout. Passade på att plocka målvakten Frans Toima. Och det är teckning i Rögles zon. Då förstår ni vikten av denna teckning som nu ska genomföras. Det är vunnen teckning för Björklöven som inte vann knappt en teckning i andra perioden, och vinner med teckning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon, och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögle zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2:26 kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
5: 2:25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå, där man växlar chanser med varandra, och dessutom lite tuffa tilltag. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åkte ut båda två utvisningar som kvittade. Så Färjestad in via Mikael Eriksen på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb, utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den, men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sellgren, lagkaptenen då. Marian Stodenin snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodenin som utmanar Luleå-spelare gånger två, där Isak Brännström är en av dem, men till slut hamnar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1:36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då, kanske få till en timeout, eller hur har de tänkt sig? Teckning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1:36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som får 3 poäng med sig hem, eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
3: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio, Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchstraff på djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs, är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
4: Närmare bestämt 1 minut och 37 sekunder. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1. Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft två jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm med en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1.37, det återstår fortfarande av tiden. 2-1 Rögle leder.
7: 1.20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Jag har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken. I numerärt överläge på det sättet. Valter Lindberg från Burträsk. Just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart. Ganska långsam sådan genom mittzon. Samlat Skellefteå försvar. 5 spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussman är där och petar men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen. Slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6-5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken, Växjö ner på blålinjen. Joel Persson laddar, skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är Hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen. Som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
4: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår 1 minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. 1 minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren, det gör den, men det kommer gå till ett icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning neråt målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst så ska Björklöven efter 3 raka vinster på hemmaplan. Jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort Björklövens enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
5: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad har pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti. Men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
3: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
4: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om de inte hittar på någonting nu, det är 2-1 till Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken är i Rögle-zon. Arvid Holm vill han blockera? Nej, vill han ju inte. Han vill inte få till en teckning, utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här 3 poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
3: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad Karlstad mellan Färjestad och Luleå. Efter ordinarie tid, efter 3 perioder, 1-1 förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. jämnt är det en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. Mm. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
11: Nej, 1-1.
3: 1-1 har vi förstås. Tack Christer att du rättade mig. Det var för mycket siffror på en och samma gång här.
11: Dundrande slagskottet. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också vad många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här. Ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Ja, de saknat länge här i Timrå. Ska vi se om det kan bli någon målchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och så. Åker på en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp ett skott här då. Kommer det mycket fin styrning där. Väldigt nära att Regenda, Pavel Regenda, Slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket bra, Slovaken, i Jönköping. Och det syns också. Han har gjort många poäng. Och fortsatt också. Ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Icy. Nej, det blir inte. HV kommer igen här. Himra reser. Men så är Borgman. Bra läge. Han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget kan jag tänka mig. Kan HV göra något mer här nu då? Bakom kasten kommer till ett skott framför. Nej, blir inte utan Timrå kan rida ut. Eller kan gå till attack. Nej, gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som 3 år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärvetrupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv. 2 nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla, Skellefteå också har 2. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara 2 nyförvärv. Ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något. Anfaller, nej, det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods. Som tappar pucken och Timrå kan gå till affacken och blanda, men som inte kommer längre till biten där. Man försöker passera den röda linjen förstås. Men det är svårt för Timrås del. När HV bryter. HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
3: Och Axel Rindell har gjort mål och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
1: En leende Truls Mörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertil Meyer som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta vad du gjorde som lyckades så bra.
16: Men jag har väl stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det en helt annan sak.
1: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
16: Jo, men det känns bra. Rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, men det är ju superbra för självförtroendet.
1: Och om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
16: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med honom massa gånger och mött honom massa gånger när han bodde i Halmstad. Så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
3: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren, och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad och Färjestad avgjort, gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in ett mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du, Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på Färjestad?
5: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Soren har kört på Joel Lassinantis klubba, sen åker ur handen på honom och använder sig. Jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är plötsligt bägge två ute. Och det har jag funderat på, varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset. Jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visade de reprisen en gång till när Lassinanti åker bakåt. Sträcker han ut klubban och ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Soren. Så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Soren som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är ju en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Soren. Så vi får se vad domarna kommer nu full med. Nu vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning. Och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna kommer fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in ett mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
3: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
11: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå och HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje om förut. Men om man tänt till, det finns en chans för Timrå att ta poäng. Det är för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckt upp sig på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Strömberg som dundrade som sagt in slagkuttet till 1-1. 2 minuter kvar nu. När HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra av passning i kross på högerkanten. Och jagas där. Men Timrå har inte tagit hand om det. Med bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen, försöker komma runt och kommer till ett skottläge och runt. Kasse passar in och så är det klubbor. Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundan det där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Men jag tror inte det blir något här nu heller. 1:30 kvar, ett skott från Timrå-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszonen, 1:20 kvar, 1-1.
3: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad från Färjestad att det blev inget mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Skaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
11: Det ska ni få. 38 sekunder kvarspel i försvarszonen för HV. Står och stökar och bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. De bara håller på att greja där vid sargen. Det kommer fram pucken. Det kan bli skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar pucken i anfallszonen. Ingen chans direkt. Bara håller kvar pucken i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut och lägga sig bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer så gjorde målet för Timrå för en stund. Nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort i jord som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
5: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då beroende på att Radim Sohorna var attackerade enligt vad domaren då sa. Huvuddomaren då, Mikael Holm, en av dem. Det var ju Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som är riktig hjälte nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då allt jämnt i serieledning oavsett det här skedet då, men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9 som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu, och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
3: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
17: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
18: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framförallt och hålla nollan. Och ja, vinna första, som du sa, för Mjällby i ett Europaspel. Så nej, kanon.
17: Kände du historiens vingslag där ute?
18: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så. Men ja, nej, jobbet skulle göra, så det var härligt.
17: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Kuppen och allt vad det är, vad betyder det?
18: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och ja, vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men ja, inte lyckats. Men ja, nu gör vi en bra match tycker jag, och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med LVAF och ja, publik och vi spelare och tränare och allting. Så nej, jättebra.
17: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
18: Nej, så är det ju. Här har man ju aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, men nej, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så, nej. Bra gjort av de som kom hit.
3: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
19: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
20: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
19: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och ur de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
20: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
19: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det är ändra särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino till helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
3: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda vann över Linköping med 3-0. Rögle vann 2-1 över Björklöven, och samma siffror och borta seger, Skellefteå seger 2-1 Växjö.

Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lyckliga så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat.

0: Love Songs. Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20, Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14:e plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka en 7-sättare och är vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då, så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsar fram saker hos dig som du inte vill?
2: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så det, man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och allting går så snabbt. Och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så att man måste spela med så mycket kvalitet, så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
0: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Rögle-spelare säger efter segern.
3: Rögle har nu tagit sin första tre poängar på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven, 2-1 slutade matchen, och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa fall, de betrötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt när vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinnande i den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort mål utan kassa också, men ja, men skönt att komma ifrån med 3 poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, ja, men det var på rätt ställe. Annars så, ja, skönt att göra mål. Få bort den nollan.
3: Spelet då, vad tycker du?

0: Vi har kommit 9 matcher in i säsongen. Hur ser det ut för er?
1: Jag tycker faktiskt vi börjar ta steg. Kanske kom in med lite för höga förväntningar. Med tanke på hur det var förra året när man går till final. Lite en annan press och förväntan. Men tycker de senaste kanske 4 matcherna sånt här i SHL har varit framsteg. Och jag tycker vi har något att bygga på faktiskt.
2: Och Peter Sundqvist var reporter där. Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Han har slitit av sig ena hälsenan. Det är Norges skidförbund som meddelar detta under dagen. Och på Radiosportens sajt så kan ni höra vår expert Tobias Hellman prata om detta. Han tror nämligen att Alexander Omot Kilde har tävlat för sista gången i den alpina backen.
3: Mm. Imorgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parning och Lotta Linderad, de har skött tekniken den här kvällen för Sport Extra. Och vårt digitala gäng då som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bollgren, Astrid Johansson och Tim Gashi. Hela det här gänget tackar för ikväll. Nu kommer Karlavagnen, spännande ämne ikväll med barnprogram som har satt sig. Ja, det finns ju ett och annat. Ring in till Karlavagnen. Ha det så bra. Tack för ikväll.
2: Ja, men visst. Det är dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där barnprogrammet som satte spår. Ring och berätta på 020 22 10 30. Nalle Puh, den dumma gamla björnen, fyllde 100 år i veckan. Var det hans livsinställning som tilltalade dig? Eller kanske mer den melankoliske Ior? Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minst så tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck. Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serie för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Hallå, vad sa du?
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan som jag sa senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
0: Nu kan du andas ut. Ja, och du, Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
1: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
0: Men känslan sen får jag väl... Inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
1: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva Magnus och Brasse var så stora och hade sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf, eller den här skolan, eller så, som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
0: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten alltså.
1: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna. Skelettet åker. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där, när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med och pratat med henne. Så att nu är det no hard feelings längre.
0: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så här konstnärligt och konstigt var det ju. Ja, vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
1: Ja, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas. Men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet åker. Men jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes Precis. Hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
0: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och åka. Du Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här. Ska vi lyssna och känna hur det känns? Här, nu kommer den.
2: Oj då.
0: Ja, det kommer ju tillbaka till den alltså.
1: Ja, det gör ju det. Det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och do, som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Och det, jag var rädd för det mesta när jag var liten. Det, mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara att jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
0: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom makes sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Och kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastisk. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
1: tack,
0: dig.
1: Tack snälla. Till att prata.
0: Hej, detsamma.
1: Ha det gott.
0: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med Risky Doll i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar, och det skapar ju självklart jobb och säkra de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Tann-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. Andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april. Och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar. Och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Siv Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs och Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor. Det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
13: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
14: Oj, det var mycket.
13: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
14: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
13: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
15: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
16: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
18: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
19: Hur orolig ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
18: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
19: Men dubbel?
18: Givetvis.
17: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
20: Ja, men lite som du säger, vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
21: Hur tycker du matchen var från er sida?
20: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
17: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag kväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det här programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns det extra starkt, eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck, Gislaved, finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Mm-hmm. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade så Mupparna gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med president i USA och sådana grejer. Att det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja, jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Nej, men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var ett år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppasamling på typ två stycken, och sen blev det fyra hyllor, sen blev det sex hyllor och var jag tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså, du måste
1: älska det. Alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och vi är faktiskt två stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent. För Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Uh-huh. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då var det en tjej först som ställde en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London, när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Ja. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där vid. Det bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd. Visst, oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan. Att the Swedish guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passar och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in, alltså, ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande. För att lite som jag sa, det att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt och annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt, postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket
1: bättre. Ja, mori, mori, mori, mori, mori, mori. Han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kuprick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, mori, mori, mori, mori, mori, mori. Och det tyckte de var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kuprick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kuprick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmed i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått en och sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och smurfarna, jag vet att jag älskade smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Ja, det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med smurfarna. Så han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke att få tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när smurfarna lyckades bli fria till slut som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati och att det ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så nu vart det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske?
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan väl lyssna lite på hur Gargamel lät eller låter?
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att det väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du, Anna-Karin, om du tittade på det här själv eller var du i sällskap med någon annan?
1: Jag ska inte säga att jag minns, men jag gissar ganska hårt på att mamma och jag såg det tillsammans.
0: Tycker smurfarna kan man verkligen se på även som vuxen när så här barnen tittar på det. Det
1: är ganska underhållande. Jag tror både hon och jag tyckte det var lika roligt att titta på det.
0: Ja, visst. De där långfilmerna är faktiskt också rätt bra. Smurfarna och en hatkärlek och empati med Gargamel.
1: Jajamän.
0: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå, Joel Rosén.
1: Hej!
0: Hej! Du finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har haft min löprunda för kvällen. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx?
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn. Och då kallade du det för Eneby Bronx.
1: Jaha, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller Gustavsberg.
1: Jag gillar det. Ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite
1: med. Byggare Bob handlar ju då om Bob då, huvudpersonen, som varje dag så får han en ny byggaruppgift som han har då sina levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med. Skopis och Kranis vill vara med som sången gick. Och sen så Menta och sen minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
0: Och det är väl ingen högoddsare, va, att Byggare Bob ofta löste fallet så att säga, fixade grejerna.
1: Nej, han kom alltid på en väldigt väluttänkt lösning på saker och ting.
0: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
1: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
0: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
1: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
0: Till Byggare Bob alltså.
1: Ja.
0: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det därför du gillade det extra mycket? Eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
1: Alltså... Uff, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Scoopies.
0: Du var svag för Scoopies.
1: Hon löste alltid problemen.
0: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja men alltså, fixa grejerna liksom.
1: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
0: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Scoopies hugga in här kanske snart.
1: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen
0: besvikelse.
1: Då vill man inte se alltså.
0: Händer det, Joel Rosén i vad sa Gurra Bronx, va?
1: Gurra Bronx, mannen.
0: Att du drar på lite Byggare Bob även idag.
1: Vad sa du?
0: Händer det att du drar på lite Byggare Bob även idag? Eller har du läblat det bakom dig?
1: Nej, jag står emot. Alltså. Kanske mina svagaste stunder att...

0: råkar åka på. Jag får upp mycket utav såna här... jag kollar lite YouTube nu. Jag får upp shorts ibland när det är byggare Bob Highlights och sådana saker. Men annars så har sporttouchen blivit min nya trygghet.
1: Ah, ja, den där ju.
0: Ja, exakt.
1: Den var väl för inte så länge sedan, va?
0: Nej, jag fick ju faktiskt gå gratis på matchen senast.
1: Wow, häftigt.
0: Det var helt otroligt.
1: För att lämna att byggare Bob i förmån till fotboll.
0: Ja, verkligen. Jag gillar att bli bjuden på saker.
1: Det förstår jag. Du, Joel, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Men det är helt lugnt.
1: Ha det bra nu.
0: Ha det bra.
1: Hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Skopis. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar. Vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan? Kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan. Som liksom har dröjt sig kvar hos dig. Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: From the Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Kärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Mm, Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man lärde sig en
1: del. Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Ja, det blev jag.
0: Vad hände då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade ute i sjön många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt. Ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt. Det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittade mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är en väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för trillar man i, alltså, då blir det ju en chock hur tungt det faktiskt är.
1: Ja, och har du inte gjort det, då känns det väldigt ovanligt.
0: Men du Per, det låter som att du gillade barnprogram som faktiskt lärde dig någonting.
1: Järnkontoret hade lite sånt där. Jag tror jag missade då de gick på badhuset och badade med kläder.
0: Ah, ja,
1: men det har ju varit många andra program där de har blött ner sig på olika sätt. Och det har man väl lite minnen av.
0: Ja. Och du blev liksom rakt av inspirerad att prova samma sak.
1: Ja.
0: Per Kärnström i Örnsköldsvik, händer det att du fortfarande badar med kläderna på?
1: Nu är jag nästan 42 år och jag har det intresset än.
0: Du menar det?
1: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
0: Är det lite enklare eller?
1: Det är ingen bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
0: Ja, ah, det är ju bra om man badar i badhus.
1: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill. Och man blev aldrig tillsagd heller.
0: Nu är det andra tider.
1: Ja. Oh. Mm.
0: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
1: Tack för det.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej då.
0: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Kalle Moreus och Orsa Spelman med Underbart i Karlavagnen, där vi snackar barnprogram som vi minns. Ursäkta. Sofia Sundström skriver så här. Om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm. Speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga. Kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver, ursäkta jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar. Jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan. Tyckte hon var galen och slog sönder saker, men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar, vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Det här är ju Jay Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadius skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram som är kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna i det enskilda, under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rättssäkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår, men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt Mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här, How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är jag ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade, och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Eller, och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne.
0: Just.
1: Och då måste hon ta reda på vad det betydde, och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om något om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen. För kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då när hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timma på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det så de lära sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskar. De väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga också,
1: ja, det var, det
0: att fem
1: myror
0: är fler,
1: ja,
0: än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisnings,
1: ja. Ja. Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut, om man redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också, Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Men jag kan aldrig. Jag har kvar dem. Jag har dem på VHS, så jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det. De älskar det. Så fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då, jag har en stort band, de största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också. Har jag. De älskar det.
0: Okej, för det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen just för att det är undervisning i det. Men barnen, de tappar lite intresse, men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget. Liksom.
1: Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det, och då smittar det också på, vet du, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt.
0: Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera, alltså det är ju, där har vi också Pinocchio, och det finns en kategori där man ska lära barnen att inte ljuga.
1: Ja, Sen var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg. Humle och Dumle, det var två som de hade vände upp och ner på huvudet. Så munnen, och, alltså, du vet, som de står på huvudet. Så, jag förklarar riktigt. När de pratade så såg det så roligt ut med munnen då. Det var ett annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det. Jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget. Alltså det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa. Men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa det?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara
1: var det
0: liksom
1: nog. Det var det nog, för det är det jag fastnar för mest. Ja. För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var hon som är, jag har en som är 14 år. Mm. Hon var mycket hos mig när hon växte upp, för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittade hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, ja, kommer du ihåg visst. Den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon nu, och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? De var små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program, det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år, hon pratade som en vuxen. För hon hade sett så mycket på tv. Och för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen växer de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå, hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp. Yep.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna. Det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var väldigt äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Och, eller ja, det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. Och, ja, men de brydde sig nog inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat förvinna.
0: Ja, jag vet att alltså det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker ju upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip. Och...
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så. Lite
0: har du kvar så. VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart.
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos och de, framförallt då via VHS:en förstås, men också för den där eviga jakten. Och stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström, hallå där.
2: Hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagade ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju i famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, Smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? De sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet. Tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men...
0: Ja, för sen så
2: blev det... Sen var det ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkredit ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent och tekniker här. Ska vi lyssna på lite Scooby-Doo eller?
2: Det tycker jag.
3: Nu är jag där igen, en man som aldrig blir. Scooby-Doo och gänget är på äventyr.
0: Och nu mår han. Producenten också dansar med. Tog du dig tillbaka nu till de där jullovsmånaderna, Patrik?
2: Ja, lite grann.
0: Kul ändå att du också fick jobba med det här programmet sen.
2: Ja, det är jättekul. Så att, nej, men jag har dubbat allt möjligt. Och med Magnus och Brasse till exempel, som det nämndes tidigare också.
0: Ja, du jobbade med dem eller?
2: Ja, de gjorde ju en tecknad version på Karlsson på taket. Och då var ju de poliserna där, Kling och Klang.
0: Och då rattade du tekniken?
2: Japp. Yep.
0: Coolt. Hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
2: Ja, det var ju svinkul. De var ju så roliga. Ja, det var ju... När man tog pauser, man bara stod och lyssnade på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja. Åh, så här, verkligen legender.
2: Ja, och de där, när de stod och chattrade, man bara stod och gapade och skrattade.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
2: Ja,
0: ja,
2: så lite
0: har det så gott nu.
2: Ja, samma.
0: Hej, hej, hej!
2: Hej!
4: Det här är Karlavagnen i P4. No fire.
5: fighting. We got the refugees. No fighting. Over there.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81. Och det handlar om, det var en man och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga. Mm-hmm. Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon.
0: Okay.
1: Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att jag lite mer in på att det kanske var någon brittisk produktion där. Mm. Då.
0: Så det var den ena kortfilmen?
1: Ja, och sen den andra som jag minns att de visade, då är det är samma karaktär igen. Och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig det att de på något lyckas få in den där då, så att den krossas då då.
0: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
1: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i. Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Och det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. Hon hade gjort någon sån här palindromgrej då. Jag tänkte, okej, nu när du säger det så.
0: Också en ledtråd här ju. Men pratade de eller var det sån där?
1: Jag har ingen minne av att det var det. Det kan bara vara att man fattar situationen och att det kanske inte var någon dialog. Och det jag minns, och det här är ju lite minnesbild av att den här mannen

0: mannen. Det var lite Börje Ahlstedt över honom utseendemässigt. För han hade liksom en svart, ja, men som en rock ungefär då.
1: Mm.
0: Men det är bara så här svag minnesbild. Det kan ju vara att jag minns helt fel också då.
1: Men minns du om du tyckte om det?
0: Ja. Jag gillar ju det där, för att det var nästan som att de var, speciellt det här när de är i den här stormarknaden, det var inga andra personer där, utan det var bara de två, precis som det var övergivet då. Så det var lite den känslan i det hela.
1: Och det är också något magiskt med sådana tomma platser som man ser som barn, där det annars är fullt med folk.
0: Jo, men så är det. Så att, och sen är det ju det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då. Men, för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de ju söka liksom internt.
1: Mm.
0: Och då sa han här som jag pratade med, för han menar Svartvalma, Volvo, Amazon, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det jag tänkte, det kanske inte var en sån.
1: Kanske var en någon slags brittisk bil ändå.
0: Ja, jag tror det. För det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll sådär. Så ja, de går och misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
1: Mikael Engelman i Upplands Väsby. Nu lämnar vi över det här till den som lyssnar, som kanske känner igen det.
0: Va? Ja, men jättebra.
1: Så tack för att du var med, Mikael.
0: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
1: Detsamma. Och du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn på det här programmet. Du får väldigt gärna gå in i appen Sveriges Radio och trycka på delta och skriva in vad det här kan vara. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. En efterlysning alltså. Den här bilen, förarlösa bilen, futuristiskt, så där i början på 80-talet. Nu är det ju högst verkligt. Vet du vad det är? In i appen Sveriges Radio och tryck på delta under Karlavagnen. Annars så snackar vi ju barnprogram som vi minns av en eller annan anledning. Och numret, det är 020 22 10 30.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad, ja. Vad händer där en torsdag kväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: Åh, på radio. Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han börjar alltid programmet med mossa, mossa, grånkott på er alla människobarn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människobarn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för, det gick, jag tror det var en gång i veckan.
0: En gång i veckan? Tänk, ja. Den väntan på det.
1: Ja.
0: Men alltså, vad häftig känsla när man som barn plötsligt känner sig tilltalad, när man alla andra dygnets timmar inte är det.
1: Ja, så var det ju. Visst. Nej, jag minns ju vissa avsnitt, det var ju ett, han var ju till... tre stycken hantverkare och han skulle mäta längden eller höjden som man säger. Och han började ju med skräddan och han tog fram måttbandet. Jo, han var ju så många centimeter. Och så var han, jag kommer inte ihåg den det var ju en snickare han var till och han mätte ju tum. Och då var han ju, om han var 120 centimeter hos skräddan så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Ja, det där sitter som en smäck alltså.
0: Och så, sprang hem till grottan.
1: Ja, de bodde i en grotta. Och jag men, killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera som fotografen gömde sig i en duk va?
0: Ja,
1: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka, Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det, ja, det var både roligt och spännande. Man var ju... Ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
0: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
1: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
0: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Steve, alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
1: Ja, det var man ju. Absolut.
0: Jag tror, Steve Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
1: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
0: Och du mossa grankott på dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då, Steve.
1: Ja, hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är vi, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Oh, jag tror att programmet kom ungefär vid sextiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev
1: det
0: du in?
1: Det var barn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm-hmm.
1: Och som heter Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg, så de var där på besök. Då stämde vi träff, så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78 och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr. Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Det var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen.
0: Nämen.
1: Och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem, så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger, men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbrors vän.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium, och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden, så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
7: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
6: Exakt!
7: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom... att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
6: Vilket har hänt många gånger.
7: Många gånger.
6: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
7: jag
6: bli
7: vet
6: av.
7: Jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
6: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
7: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill vara själv.
6: Nej, sitt. Låt stå och sitt ner.
7: Jag ska lyssna helt enkelt.
6: Lyssna noga.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Och jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden var bara en bild från studion, men andra bilden,
1: vänta,
0: stannar
1: första
0: vi den?
1: Bilden, vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du?
1: Den, nej, men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv.
1: Jo,
0: en
1: men,
0: dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den, det här,
0: är det ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden
0: är
1: för mig
0: första bilden.
1: I trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, det är den jag är inne på. Det var den jag trodde jag skulle skita i. Och tänkte jag kan inte skita i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i
1: men jag,
0: våra
1: jag hoppade
0: händelser.
1: Över den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden, det är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett ollon. Alltså, det ser ut som ett ollon.
1: Men
0: det,
1: du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då menar jag...
0: Nej.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Jag tror hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här, Kacey Musgraves brings out her this Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen, men det är de som är
0: vet
1: snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon gör
0: att
1: det
0: du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är ju så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung
1: när
0: hon umgås med.
1: Det så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en diskopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle. Jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar diskokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort.
1: Nu har jag gjort. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta.
2: Här kanske. Ja, där är den. Där är den. Ja.
0: Älskar henne.
1: Den. Ja.
0: Jag älskar
1: henne.
0: Man kan
1: inte leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är. Så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud,
0: vara,
1: vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Nej. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting. Utan det var en granne som introducerade mig. Ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar då, var är kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen. Men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit.
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt annan, en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt
0: wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjuk. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, nej, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det är så
0: fula. Nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt. För man ska liksom få till och klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt. För de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså det är ett bra, ett bra fryst märke som
1: jag
0: köper. Vad är
1: det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik. Så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar. Alltså vet du vad? Jag skulle
0: det
1: inte
0: är gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Nej, okej. Men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle det inte... Är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara, som det står att den är direktfryst på, varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast
0: men kan jag få leva med det här
1: jag vet,
0: och tro
1: okej,
0: det i alla
1: fall? Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva med det.
0: Men jag sa faktiskt att det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver det faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte vara ens dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk. Jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den här burken med surströmming och så skulle inse men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Någonting annat. Vad som helst, men inte det.
0: Vakensnabelavsverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Senare Spyro med Great Expectations. Jag kan säga att jag gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det dåligt former innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får äta ultraprocessat.
0: Jo, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt, jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Börja göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är
0: liksom
1: så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Jag tror det är jättebra om du äter lite ultraprocessad. Lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power women som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent objektivt.
1: Jag vet, men jag gillar inte
0: att
1: prata om de norska skidåkarna i svensk
0: radio. Hon har ju slutat nu.
1: Ja.
0: Och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här, att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas
0: sida. Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028. Alltså sommar-OS 2028 som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag det är. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerade henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande, gå omkring och bära flaggan för... alltså jag tycker det är jätteimponerande. Alltså jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt liksom, det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge då, om du tycker det är så.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom att hon har uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att slått svenskan på hjemmebane som
1: du
2: har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidelinjen och jag ska heje både på nordmän och svenskar.
1: Okay,
2: och
0: hon ska stå på sidelinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sån bals, sånt.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vintersport.

0: Aaron Lee Testgen med Memphis Rain. Du vaknar med Petro P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta. De har träffat Evert Kajander i Hovmantorp och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt. Av chefer, av arbetskompisar och sånt, så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar dem som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Det var ett jobb där då, skrev Martin. Det roliga är att det var ju princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger vi inte om vem på Ekot. Men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga. Mm. Och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar. Men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis.
0: Ja. Ja. Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här. Nu när du har sagt det där. Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Men jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Jag känner att jag skulle kanske trivas där.
1: Du vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså så jag tror jag skulle trivas
1: och namn
0: där.
1: Och allt. Du gillar liksom allt. Alltså,
0: de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad. Den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså den är ju så över... Alltså man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina... De fina
0: alltså,
1: mackor till lunch.
0: Att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. Mm. En sån här vandringsstav.
1: Nej, men det skulle... Har du sett min lusikofta?
0: Oh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Ja, just.
2: Ja.
0: Det är bra. Nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell, vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 6:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Men det är många timmar sedan. Så det
0: jag hörde också att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men ett steg i taget, tänker vi.
1: Så det var lite intressant, för det var en sån här, man har ju en, ska vi sätta en färja där nu som ska köra över, det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu? Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar, men det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den. Man kan,
0: men det är ju lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen.
0: En kändis, liksom, kändisspotting fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit i några gånger. Jämtland ett par gånger i Östersund, men inte längre upp där. Så den E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot. Ja, vad är slutstationen? Ja, det är ju långt upp där, Lannavaara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: den.
0: När jag tar vägen ner, alltså på somrarna, då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men det går
0: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så brukar vi ta den vägen. Den är mysig.
1: Precis.
0: Ja.
1: Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna, alltså, memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen, och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är det de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Den är jättefint på sommaren. Jag slipper det här stök och bök med den här 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo. Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron, att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det, så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färja där jag bor, och där finns en korvkiosk på varje sida. Tänk en sån här gammal, hedlig... Ja, en sån här som man sjöng om, korvlåda
2: magen.
1: Ja, precis, stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
2: Det ska du göra.
1: Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med P3 P4.

0: Mycket med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bovlar desto sämre blir jag. Så att oftast bovlar jag en gång och så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså att det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU, ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring och hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. Mm. E. coli i 2 hallar.
0: Oh, fy.
1: Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är där det är.
0: Topsat och mätt.
1: Ja, det är fy, där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar upp dem och så håller man.
1: Nej.
0: Så luktar de ju så illa, de där kloten. Alltså det är ju speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta... Alltså jag tycker att fingrarna luktar efter de har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan. Du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper, dudunk, och så åker den mot...
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käglor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring...
0: Ja, ja. Usch, det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar du ett djupt andetag bredvid dem och så?
0: Nej.
1: Lutar dig fram i någons nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk. Jag tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det har vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du verkar, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Peter, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklotet, vilket väcker frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns.
0: Snacks
1: i den här.
0: Snacksätet också.
1: Okej,
0: okay, vet samtidigt.
1: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan...
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det, det måste bli lite snabbt, såhär, shotsbricka.
1: Det är ju det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas, kontrolleras och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna i innerstan och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller, som är med i den här granskningen, menar ju då att det är ett problem.
3: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit. Och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
0: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
1: Jo, det gör det för vissa saker.
0: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Går direkt ner, tar sitt klot. Stoppar ner fingrarna i de där hålen. slår och sen så kommer han, åker den iväg och så sen en halvtimme senare någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
1: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig. Ja, på grund av att vi pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
0: Ja.
1: Och då var det en tjej som smsade in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot,
0: ja.
1: Sen i...
0: henne?
1: Ja.
0: Oj. Jo.
1: Utan att tvätta.
0: Mm.
1: Det är kanske inte så bra.
0: För henne.
1: Och minns det i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, och det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är så hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inget problem, den är ju van. Alltså, man lämnar den en timme och så sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet.
1: Mm.
0: Jag hänger upp en stor ägskylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet, för att besöka ett område där hundar inte fick vara. Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den här hunden smet och försvann. Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de här 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är
1: nyhet.
0: Så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med e-coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1-nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: och
0: vi
1: Norge.
0: Att
1: stämma
0: natten så här vid nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, Call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandeb-sundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandeb-sundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det. Lisa. Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har
0: det.
1: Vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här ja. Oskulden själv. Alltså, jag menar inte, han är inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev
0: oskuldsfull,
1: fel.
0: Heter
1: ja,
0: det.
1: Jag vet. Det blev fel.
0: Det blev, ja, det blev
1: snuskigt igen. Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till ja. Snusk.
1: Och då har jag ändå gått katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få brevet hålla. Från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni lämna. Nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Vad heter hon? Eva Maria Thomson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal
0: referens. Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja!
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något
0: Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis. Mm. För jag kommer ihåg att du vet, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft så här disco eller någonting. Mm. Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tvn, så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara ett, två, fyran.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensäng-kompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade kedja. Det var jag som
1: du
0: hade
1: som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej. TV-kanalen, det tycker jag.
2: Nummer 2. When daggers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så är du rätt, det är rätt ljud.
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernilla Andersson under den här låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Den där kanalen jag tänker som har ett plus.
3: Okej. Okay. Ja, men jag hörde plus. Också plus. Men sen, I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till det igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis and Butter och den gick ju på MTV. Så det just måste ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag sagt
3: jag
4: alla
3: kunde den,
4: först ser du ingen jag sen kunde, när jag säger så säger du att du kan alla alltså står kan, för att du inte kan
3: jag
4: något.
3: Tyckte att det lät så mycket som tv-program jag har ju skrivit samma sak, du missade också det här klippet, alltså tvåan är Zorro.
4: Är det?
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro, ja, det är vad jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen nian och tian, ingen aning.
3: Nian var ingen... ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: En tjänst, men det kanske har funnits en SF-kanal.
4: Finns en SF-kanal.
3: Kan du alla kanaler? Som, är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att
4: är
3: du,
4: det.
3: Att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures, som får höra av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ så 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då?
3: Ja, tror. Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Du behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Tillfä.
4: Vaken@ sverigesradio.se är vår mailadress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ring på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för. Den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med. För det är jättemånga andra som har skrivit det också. Mm. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp. Ja. Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500 Sverker och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus.
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV1000?
0: Fanns det TV1000 plus?
2: Nej, men det kanske bara TV, det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det är
0: men det vad gör Sverker där?
2: Alltså ja, Peter, 500 ja. Plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis, så det är TV1000.
0: Nej, vad smart! Ja. Tack Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du det kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tänkte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver jag in där i alla fall.
2: Ja, jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte. Och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk. Han tänker, de där snuskpelarna. Ja. De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa. Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tian är TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund. Mm. Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste deras... förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in TV3 där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du vad jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är? Mm. Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000. Mm. På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan har vi satt MTV för det blir Beavis and Butthead. Mm. I need baby for my butthole.
0: Alltså den är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det. Mm. Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar, ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Jo, vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
3: Nummer 2. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör av er till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefon med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Han är vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Det imploderar borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingel som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller det var, nej, det jag tror att det gick på någon annan kanal. Precis. Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: men
0: också.
1: Om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick
0: in det här
1: på.
0: I alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver in TV3.
0: Ja.
1: För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För ja. Finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler. Men det är klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån... Mm. Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver, alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sport. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom, jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså...
1: Ja. Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen. Har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, Café Bärs är ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges radioappen.
1: Skriver man Café Bärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menar. Mm.
0: Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal, och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på
0: det. Och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen, och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han.
0: Alltså,
1: vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra.
1: Det får vi inte göra.
0: Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var, precis. Då var det Zorro han skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då, för att han hade precis klippt den.
0: Ja, fattar. Därför hade de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Ja, vi nu.
1: Så att det går plus minus där.
0: Ja.
1: Fick du få till det igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Ja, vi funderar. Ska bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson. Som Urban har skrivit också från Sveriges radioappen. Han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande. Hejsan, jag tror att nummer 3 är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernilla Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN, som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra. Han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ja, men
1: han har pratat
0: han
1: om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag. Han gör bra intervjuer. Och han är väldigt, han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också, jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att hans, det är no, han har sagt något i radio.
0: Aha,
1: att
0: i radio,
1: hans, du vet, att hans karisma.
0: Att han har pratat om Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt...
0: Ja.
1: Tilltal. Alltså inte, det, han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernilla Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder. Ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, Cooper, han är en sån här person, man ser att han duschar minst 2 gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lik en maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer 2. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är ju Eurosport.
4: Nej!
3: Det är det första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelanden. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sports.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratade
4: alltså,
3: om...
4: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att
3: vet.
4: Vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte
4: lade
3: inte
4: ihop
3: på
4: euro
3: att, det var, att det var en sport sen. Det hjälpte lyssnarna med.
4: Alltså, ljuvligt. Eurosport. Ljuvligt. Vet du, jag har egentligen nu bara...
3: Tian alltså, skriver tian folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3
4: alltså, jag började, när det var alltså, när jag satt och tänkte medan du liksom sken upp nu så satt jag faktiskt också och funderade på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Och det var inte Kanal 5 känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att, slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, jag, Birgitta skriver upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör, för den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig. Nej, men jag frågade dig vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT-kanaler som är på marknätet.

0: på vakan, i vakan. Mm. Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna, gud, vad jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
1: Och det här vill jag bara säga, lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det.
0: Jag måste bara, det.
1: Noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
0: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg. Skull.
1: Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att tv-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som är ny. Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att tv-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man är kyrkan? I deluxen, ja, så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har du kommit in också och bekräftat det här med Eurosport, så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Vi ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.
1: Varför?
0: Det står liksom för The Learning. Det är serier och det är liksom väldigt så här...
1: Nej, men man lär sig mycket genom drama. Det är som man lär sig om livet.
0: Okej, okej.
1: Alltså, vet du varför man läser litteratur?
0: För att lära sig om livet.
1: Det är för att man ska kunna spegla andra människors liv och förstå så den haft det.
0: Vi har fått ett meddelande från Eva också i appen.

0: skriver hon i delta, jag tror att sexan är ATG live. Det är ju hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? På ja. Sexan.
0: Jag tror på MTV där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror?
0: Frågan är TV3. Hur ska vi göra där?
1: Vi ska vänta lite tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag.
0: Mårten skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel. Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet, när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon, då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen? Tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en så här MTV-kanal, men att det alltid var bara en massa djur typ.
0: Älskar, älskar
1: Discovery, det är inget.
0: Du, jag har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3. Så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-köp har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs
0: TV.
1: Inte
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får, det
0: passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det hade varit jättebra om du motiverade varför, typ så här. Till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde det.
1: Och i motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej, precis.
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, för vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, okay? Det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi. Jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer fyra.
1: Här tror vi. TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirby.
1: Nu.
2: Nummer fem.
4: Motsvarar ungefär det svenska
0: kronan. Eurosport.
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Sport.
2: Nummer sex.
1: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battade.
0: 100%.
2: Nummer sju.
0: Och här tror vi kanal 5.
2: Nummer åtta. Ljudet.
1: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer nio.
0: Och här tror vi på SF.
1: Svensk film.
0: Swedish film.
1: Swedish film. Här tror vi då på
0: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
0: Nej, absolut inte. Vi tar det
1: sist. Vadå? Rubbas dina cirklar då?
0: Ja.
1: Jag kommer att stå och inte kolla på...
0: På ettan trodde vi TV2.
1: Ja.
0: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
0: På trean CNN.
1: Ja.
0: På fyran TV1000.
1: Ja.
0: På femman Eurosport.
1: Ja.
0: På sexan MTV.
1: Ja,
0: på sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass.
0: Var det inte det?
1: Nej, öppna kanalen.
0: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
0: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
0: Men gud vad smart.
1: Ja, det är jättesmart.
0: Och den hade man ju.
1: Den,
0: alla
1: vi
0: hade
1: har
0: ju
1: en
0: läskbussburk
1: som öppnas.
0: Fortfarande?
1: Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
0: Ja, jag har bott i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
0: Det var en sån här kanal som var lokal information typ.
1: Gud vad kul. Ska inte vi öppna kanalen?
0: Den är så Robert.
1: Kaffebärs, ja.
0: Kaffebärs, det är så Robert.
1: Och vi ska ju tänka...
0: Jag visste inte ens vad det var.
1: Ska jag
0: bara
1: köpte
0: igen. Det.
1: Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Det här, så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
0: Ja.
1: Så här. Men vi sa ju förut att... om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert. För då får man poäng. Vi kommer få poäng för det. Jag skojar, vi kommer inte få det. Vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
0: Det ger oss fram ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
1: Okej,
0: vänta. Ja, vi trodde TLC på åtta.
1: Det stämmer.
0: På nian SF.
1: Ja.
0: Var är det?
1: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt på båda.
0: SF succé?
1: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
0: Okay. På tian trodde vi TV3.
1: Ja, det stämmer.
0: Oh, okay.
1: Det var bra att vi gav oss, Peter.
0: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
1: Nej.
0: Vi var så säkra att det var kanal 5.
1: Det var nu ska jag...
0: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
1: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som
0: det
1: skrev...
0: Det var typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
1: Det var någon som skrev öppna kanalen. Pierre skrev det.
0: Mm-hmm.
1: Och Mårten...
0: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkvarien.
1: Nej, det var...
0: Då hade jag ju skrivit Pierre. In
1: det. Pierre. Ja. Men så här är det.
0: Mm. Men vi fick...
1: Det var det. Och sen, men jag ska bara kolla. Jag ska bara kolla en grej. Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
0: Nej,
1: det.
0: Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
1: Jättebra.
0: På temat TV-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick ju lära sig till exempel att... ja, man fick lära sig en hel del. Faktiskt.
1: Men du,
0: oklart.
1: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
0: Ja, någon lyssnare.
1: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt...
0: Johan skrev i appen, Sveriges Radio-appen.
1: Och då skulle jag säga till dig,
0: Burken
1: Johan...
0: Burken som öppnas, kan inte det vara Café Bärs? Den gick ju på kanal 5.
1: Och då vill jag säga till Johan att han ska inte, du vet, som i Game of Thrones, gå längs gatan och så ska vi alla skrika shame, shame, shame, utan tvärtom. Heja dig, Johan, för vet du vad? Det var ett likvärdigt bra alternativ. Ja.
0: Och hade Johan inte skrivit in till oss så hade jag inte ens vetat att Café Bärs fanns. Jag hade aldrig hört talas om det ens. Så tittar du på mig sådär.
1: För att det är jättekonstigt, jag frågade dig så här, vilken kanal var det gick på? Du bara, femman.
0: Ja, men Johan skriver
1: ju
0: det.
1: Men det var, du,
0: Burke som öppnas, kan inte det vara Café Bärs som gick på femman? Och du bara, ja.
1: Nej, men jag frågade
0: det
1: dig,
0: är så Robert,
1: jag frågade dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
0: Nej, kanal 5 sa jag då.
1: Ja, men du trodde att du kunde det.
0: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört det.
1: Det är verkligen Robert-kompatibelt.
0: Mm.
1: Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers och de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencer-kanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
0: Nej. Lite halvrätt.
1: Ja. Och jag men, då? Kolla ändå. Barnkanalen.
0: Beavis och Batten. Fick 9 av 10
1: är
0: i nattens
1: tävling.
0: Byta namn på oss till Beavis och Batten istället.
1: Ska vi göra det?
0: Mm, jag tycker det.
1: Jag tycker också att vi gör det.
0: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
1: Ja.
0: Och sen vill jag bara säga att
1: nu,
0: när jag släcker Deluxe-medverkan i vår app så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem. För Eminem ska ju vara veckans artist. Och om en dryg timme, en och en halv timme, så kommer jag att spela veckans sista låt med honom. Och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen. Där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med. Och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt...
1: Snorjämnt?
0: Ja, men det är jättejämnt.
1: Alltså, man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
0: Ja, jag tycker det passar, faktiskt.
1: Snorjämnt?
0: Ja, så jämnt.
1: Så att snoret bara, ja, men du vet, forsar.
0: Snor rinner från båda.
1: Jämnt hela tiden.
0: Så då blir båda det... stycken samtidigt ner på överläppen.
1: Nu är
0: det,
1: det
0: betyder
1: Eminem
0: att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
1: Du spelar ju Eminem nu.
0: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
1: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
0: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
1: Ja, vad fint.

Ja, Stan med Eminem och Dido. Och veckans artist är ju Eminem. Vi kommer spela den sista veckans artist-låten med honom här om en och en halv timme. Och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med: The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself. Det är de låtar som du kan rösta på.

0: Carry You Again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Ja. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Mm. Vi hette Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men, en sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan jag vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag vet, jag har bara hört, det är väl närmare hundratal som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft, så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl kommer i